森のくまさんをコンセプトに昨年1月デビューしたメルティベアのファーストシングルからリクエストをしてくれたのは秋広ちゃん。曲はメルティベアダイアリー。

詞もメロディーも好き、大好きな理想の女の子を歌っているなと思って聞いていますというメッセージは、ラジオネームなんのの兄貴ちゃんから。リクエストをいただいたのは放課後プリンセス、ジュリエット、君を好きな100の理由。

3月下旬にリリースされた特撮ガルズの新曲です。フリーライブも精力的に行っている特撮ガルズ、今後の活躍もますます楽しみですねというスキンヘッド細渕ちゃんからのリクエスト、曲は特撮ガルズガブガブガブ。

続いての楽曲はラジオネームおじいちゃんご提供で1曲お届けしてまいりましょう。静岡県のご当地アイドルフィッシュボールで起動。

リクエストをくださったおじいちゃんから。静岡県のご当地アイドルフィッシュボールはサッカー J2 の藤枝舞 FC の公式応援マネージャーになっています。今回のリクエスト曲は藤枝舞 FC の応援歌としてリリースされた起動です。5月23日土曜日はいわき FC との最終節です。チームに届くようによろしくお願いしますというメッセージも添えてくださいました。

ここまでラジオネームおじいちゃんご提供フィッシュボール起動をお届けしました。最高のアルバムを引っ提げ、朝練ガールズさんと5月23日は名古屋、6月13日は大阪で合同リリースライブを開催という情報とリクエストはフーチョリちゃんから。お届けしている曲はフェアウェルマイラブ、ソウルラバー、フューチャリング山添みなみ。

0: セレクターレディム。
1: ザ・ミュージックラバーズ大阪に出演する朝練さんの曲をリクエストしますというメッセージは富士急ポンタちゃんから。リクエスト曲は朝練ガールズ兄貴。
2: 兄貴いつも大喜に毎度ガッシャホーマに、兄貴元気のりに浮かぶ笑顔のりに、お兄貴す

九州タイム、福岡市民会館にて15周年公演を開催。1500人の観衆が集まり、とても盛り上がりました。これからも20周年30周年に向けて活動を続けてまいります。温かく見守っていただきたいですというドクターアリスちゃんからのリクエスト、リンク I am。

6月21日から定期ライブあるの定期便が始まります。チケットはすでに発売されており、今からとても楽しみですという情報とリクエストはラジオネームさとしちゃんから。お届けしている曲は南川ある何者。

ファンクラブイベントで花子さんと田植え体験を楽しんできます。いい天気の中、汗まみれで自然を満喫できそうなイメージでこの曲をリクエストしますというメッセージは、奥さんは魔女ちゃんから。リクエスト曲は奥花子、太陽の下で。

アルバムワンネスの中でも特に明るいご機嫌ソングですというメッセージはラジオネーム聖一ちゃんから。お届けしている曲はヤック、ユーミ、夢のかけら。

は同期する曲です。こちらのメッセージはラジオネームう96ちゃんから。リクエスト曲は湯佐美森雨上がりの観覧車。

本編最後の曲、 YouTube にも上がっているのでぜひ見てみてくださいというのどかちゃんリクエスト、ゆきのゆうり、ダーティープリティクレイジーフィーリング。

毎週日曜朝9時からお届けしているミュージックラバーズサンデー、今週も皆様からのリクエスト、音源のご提供ありがとうございました。エンディングはこの曲、チェリップ、パーティーは終わらない。

番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪は5月30日土曜日、大阪ルイードにて開催です。来週の放送はイベント前最後の放送ということで、番組おなじみのコーナーに加え、イベント出演アイドル、アーティスト様をご紹介するコーナーを制作します。これに合わせイベント出演アイドル、アーティスト様の楽曲リクエストを募集させていただきます。締め切りは20日水曜朝9時まで。リクエストお待ちしております。

0: ートレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。タラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 丸郷協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。ヨナゴエンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。ヨナゴ駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみトリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
2: ダラズ FM 七げっぱ。
3: ここからの時間は NOK グループプレゼンツ NOK 鳥取ものづくりラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1金曜日午後6時45分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
4: NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ NOK 鳥取ものづくりラジオ。
5: 皆さんこんにちは、ナビゲーターのありさです。この番組は鳥取県南部町原にあり2026年に社名変更した NOK 鳥取で働く方々にお仕事の内容やご自身のワークライフバランスについて、それから NOK 鳥取が取り組んでいる地域貢献活動などをご紹介していきます。リスナーの皆さんもこの番組をきっかけに NOK 鳥取のことをもっと知って、ぜひファンになってくださいね。 NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニュファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りします。さあ今日は3名の方にお越しいただいております。それではお一人ずつお声を聞かせてください。
6: はい、 NOK 鳥取株式会社製造一部部長をしています森田勲です。よろしくお願いします。
5: そして
7: はい、鋳造加工部加工課で職長してます森田瑞希です。よろしくお願いします。
8: はい、業務部で副部長をしております、鹿原文博と申します。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。今日は3名の方にお越しいただいております。森田さんお二人、勲さんと瑞希さんお二人は実は親子。
6: そうですね、
7: はい、そうです
5: なんですよね。
7: はい、そうです。
5: 同じ会社で働かれている親子。
7: はい、はい、
5: そして鹿さんは今日は、サブ MC という役割で、
8: はい、そうですね、はい、
6: よろしくお願いします、
5: ね、よろしくお願いいたします。まあね、お二人をよく知る鹿さんというところで今日は3人でいろんなお話を聞いていきたいと思っております。はい、ではですね、早速本編に行かせていただきたいと思うんですけれども、水木さんズバリなぜお父さんと同じ会社に入ろうと思われたんでしょうか。
7: はい、もともとは違う会社で働いてたんですよね、
5: うんうんうん、
7: でまあちょっとその仕事の時間だとか、うん、まあ、なかなか自分のプライベートの時間が取れないっていうこともありまして、でそういうのですごく悩んでる時期があったんですね、
5: うん、
7: まあそのタイミングでですね、ちょうど父親の方からうちの会社来ないかっていう風な声掛けをいただきまして、まあ、そのおかげで転職を決意したっていうような形ですね。
5: そういった経緯があって、ちなみに

0: くらい前ですか？
1: 10代の頃なんで、うん、もう数年前ですね、
0: うん、
1: 15年くらい前ですかね、
0: うん、じゃあ15年も、NOK の方で働かれて
1: る。そうですね。
0: なるほど。その、息子さんにお誘いされた功さんですけれども、はい、同じ会社に入ると分かった時にどう感じられましたか？
2: そうですね、まあ、自分から誘ったのもそうなんですけど、うんうん、まあ、当時の社長がまあ、自分の子供はあの機械加工やってますよみたいな、ちょうど加工もあったんで、うん、入ったらどうなのっていうことで、ちょうどタイミング的にちょうど良かったのかなと思って声かけして、したら入るっていうことになったんで、その時の新入社員と一緒なタイミングで入ってもらいました。
0: 素敵ですね。今一緒に働いてみて、まずちょっとお二人にも聞いてみたいんですけど、最初と働かれた時と今と何か変化はありますか、水木さん？
1: はあ、変化ですか、
0: うん、
1: そうですね、やっぱでも最初は本当に右も左もわからない状態で仕事をしてたんで、うん、まあ、社会人になりたてっていうのもあったんですけど、やっぱ今だとその職長っていう役職ももらって、まあ、責任を、ね、感じるようなこともあるんで、うん、ちょっとそういう意味でも仕事に対するその向き合い方っていうのは変わったかなっていうふうには思いますね。
0: 素敵。どうですか、功さん、父として、まあ、上司としてもそうですけれども、父としてもあのどういった成長を見られますか、水木さん？
2: そうですね、まあ、まあ、入った当初は当然普通に作業してたんですけども、うん、まあ、今やっぱ責任ある職場あ立場になったんで、やっぱりそういうところは、まあ、成長したんじゃないのかな、まあ、見てて、あ、なんか誇らしく思う感じもありますかね。
0: 素敵、いいですね。
3: 会社の報告会とかで、うん、美月くんが発表をして、うん、はい、それを部長である森田さんが聞くというシチュエーションがあるんですよ。
0: あるんだ、
3: それって どういう感覚で見てるのかなって、
0: はい、それはちょっとね、はい、ね、どうですか、水木さん、その職場にいるときに、はい、父っていう概念が多いのか、上司ってい こうイメージで割り切れるのか、どうでしょう？
1: どちらかというと上司って割り切ってますね。どちらかというと、はい、全然気にしてないですね。
0: す
3: ごい。お父さんの方は？
2: 俺は気にしますよ、それ。
3: そうっすよね。
2: そう、周りの人はどう見てんだろうなと。
3: ヒヤヒヤします
0: 。うちの子どげな会なって、
2: そうですね、
0: なりますよね。
2: ま、ただね、発表結構上手なんで、
0: あら、
2: 報告してるのを見ると、まあ、ちゃんと報告できるんだなぁなんて思いながら見てました。
0: やっぱり、まあ、お子さんの方はね、水木さんの方がしっかりと、まあ、社会として割り切って、うん、やっぱり親は親ですもんね。
2: 親ですよね。
0: やっぱりね。はい、その、息子さん、水木さん、影響を受けた部分ってありました？社内で。
1: 社内でですか？
0: はい、お父さんの働き方といいますか、なんかあの働く姿勢といいますか、なんか影響を受けたこと？あれば。
1: でも家の姿と会社での姿が違いすぎて
0: あ、みんな多分ラジオ聞いてる方みんなあーって言ってます。
1: そう、
0: 自分もそうだなって。
1: そう思わ、うん、そうだと思いますよ。やっぱ
0: いいことですよね。でもね、
1: そうですね、
0: きちんとオンとオフがやっぱり切り替えられてるっていう、
2: は
0: い、
2: 家ではリラックス、
0: ね、お家はやっぱりね、くつろぐ場所、うん、
1: 全然別人です、
0: ね、なるほど。じゃあ、まあ、お家ではリラックスされてる功さん、お父さんが、はい、会社ではどういった印象でした？
1: いや、かなり上司してるなっていうい
0: い意味だ、
1: はい、いい意味で
0: いい意味でね、
2: いい意味でね、
0: かなりやっぱりまあすごいんだなっていう風に感じた、はい、あ、なるほど、面白いですね。
3: 面白いですね。
0: 素敵素敵そしてね、ちょっと私あの聞いたんですけれども、お二人とも同じ部活に入ってらっしゃるっていう風に伺ったんですけど、ズバリ何部ですか？
2: ゴルフ部です。
1: ゴルフ部です。
0: 出ましたNOK 鳥取ゴルフ 部、
2: ゴルフ部です。
0: 数々の部活がありますけれども、はいはい、お二人はゴルフ部に所属されてらっしゃる、はい、これは、結構活動頻度は多いんですか？
2: ですね、今、34名くらいゴルフ部員ができたんで、まだあの新やったことないような人も入ってもらって、結構あのワイワイ、ちょうど水木くらいの年齢の人が、まあ、中心になってこう部活を盛り上げてくれてるんで、うん、まあ、今楽しくみんなで回ったりとかコンペしたりとか。
0: へー、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: NOK 杯、うん、NOK 鳥取コンペ。
2: そうですね、まあ、ゴルフ部のコンペもありますし、うん、会社のコンペもあるんで、うん、まあ、いろんなところでもそういうコンペはどんどん開催されてるなと思って楽しみにしてます。
0: 素敵ですね。鹿さんもゴルフされるっていう？
3: 私は、はい、しますけど、うん、部活に入るほど上手じゃないので、

0: はい、
1: 入ろうや。
0: そのうち、はい、
2: ねえ、本当本当。だから会社も一緒、お家も一緒、うん、趣味も一緒ということですけど、水木さんいかがですか。
3: もともとゴルフが趣味ではなかったんですけど、うんうん、その最近ここ 2,3 年前ぐらいから始めるようになって、うんうん、でまだ下手くそなんですけど、うんうん、シカラさんご存知だと思うんですけど、うん、めちゃくちゃ上手
4: で、うまいんですよ。
3: めちゃくちゃうまいんですよ。
2: なんていう、
3: めちゃくちゃうまいんですよ。なんでやっぱそのゴルフを一緒に回ってる人たちとかから、うん、やんないのっていう風に言われてて、はい、まあやるかっていうことで、うんうん、
2: かっこいい、
3: はい、始めましたね。
2: うん、まあ道具も一式あるし。
3: 道具は買ったんですよ。
2: うわ、買ったんですか。
3: はい、
2: パパからプレゼントなかったです
3: か。プレゼントなかったですね。
2: あ、まあ、そこら辺はシビアにやっぱりもう一人前の男なので、う
3: ん、全部、
2: なるほど、
3: はい、
2: まあでもね、その趣味も職場も家庭プライベートも一緒にやっぱりお父さんと過ごせる、家族と一緒に過ごせるっていうのは伊沢さんはいかがですか。
1: そうですね、うん、まあ、ゴルフなんかは本当に練習に一緒に行ったりとか、
2: うん、
1: まあ、いつかは2人だけでちょっと姫路の方にゴルフしに行ったりとか、うんうん、そういうのもあったんで、やっぱり、まあ、仕事は仕事として割り切ったとしても、うん、こういうプライベートではね、ちょっと、まあ、ご飯も一緒に食べに行ったりとか飲みに行ったりとか、うん、ゴルフしたりとか、まあ、楽しくやってるんで、まあ、息抜きにはちょうどいいし、うん、まあ、ガス抜きになってるのかなって思ってます。
2: いいですね、シカさん、ね、本当に素敵な職場ですね。
4: こうやって水木くんが喋っとる時も伊佐夫さんのお父さんの方がちょっとニコッとして聞いてる、この感じもなんとなくいいですよね、
2: 多分ね雰囲気で伝わってると思う、うん、お父さんがねニコニコ、ね、
4: う
2: ん、
4: そう
2: です
4: ね、本当
2: にでもすごく素敵な親子関係だなと思います。その、うん、自分の思った正直な気持ちを言えるっていうのは本当にいい関係ですよね、うんうん、さあシカさんね、今、はい、森田親子お二人にお話を聞きましたけれども、はい、他にも親子で働いてらっしゃる方とか、はい、いらっしゃいますか。
4: おられます。親子さんもおられますし、うんうんうん、兄弟さんもおられます、
2: う
4: ん、あとやっぱ夫婦さんもおられますし、
3: そうですね、
4: 本当にもう家族でこの江戸家鳥取で働いてるって方は、はい、結構な組おられますね、
2: うん、あ、本当ですか、はい、どうですか、周りにやっぱりたくさんいらっしゃいます。
3: いますね。
2: へー、家族で同じ職場って、うん、メリットたくさんありますよね、
1: うん、
2: 同じ、
4: まあ、休みが合うとかもそうでしょうしね、
1: 休みがね、うん、こう連休とか結構うちの会社長く取ってあるんで、まあ、そういうところには、まあ、プライベートなんかを一緒に休めてみたいな感じで、まあ、自分たちもそうなんですけど、やっぱりこの連休とかを利用して何かできるっていうのは、また別の仕事だとこう休みが合わなかったりとか、まあ、ちょっと大変だろうなと思いながら、
4: 水木君も、ね、言ってましたけど、会社のことをこう、うん、共有できるっていうのも、はい、いいかなとは、ね、はい、思いますね。
2: そうですね、同じ環境下にいて感じることをシェアできるっていうのもやっぱ心強いですよね、うんうん、本当に江戸家鳥取の皆さんは素敵な社員さんがたくさん働かれていて羨ましい限りです、うんうん、さあまだまだお話を伺いたかったんですが、お時間となりました。では最後に森田勲さんに、
1: はい、
2: ラジオを聞きの皆さんにメッセージを一言お願いいたします。
1: はい、まあ、自分たちも親子なんですけども、やっぱり兄弟とか夫婦とか非常に働きやすくて、皆さんまあ和気あいあいと、まあ、会社の雰囲気もすごくいいですし、まあ、どんどん、まあ、同じ仕事をできる人が増えていけばいいかなと、まあ、今後もこういうふうな、まあ、会社を宣伝するようなところにもどんどん出ていきたいなと、まあ、時期貢献とかもしていきたいと思ってます。はい、
2: ありがとうございました。素敵なお話を伺いました。本日は NOK 鳥取株式会社より森田勲さん、水木さん、そして鹿原さんにお越しいただきお話を伺いました。今日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: それではここでインフォメーションです。勲さんお願いします。
1: はい、 TVC は2026年4月より NOK 鳥取に社名が変わりました。これからも地域に愛される会社を目指してまいりますので、 NOK 鳥取をどうぞよろしくお願いいたします。
2: 続いて水木さんお願いします。
3: はい、現在 NOK 鳥取では受注増加に伴う体制強化のため、正社員契約社員を募集しています。今までのスキルを地元の企業で生かしたい、そんな思いを NOK 鳥取で形にしてみませんか。詳細は NOK 鳥取のホームページ、またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。
2: そしてこの番組の感想や出演者への質問など気になることがありましたら X にてハッシュタグ NOK 鳥取ものづくりラジオをつけてつぶやいてみてください。たくさんの投稿お待ちしています。 NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ NOK 鳥取ものづくりラジオ、いかがでしたか。今回の NOK 鳥取ものづくりラジオ、大切な人を誘って一緒に働ける会社って本当に素敵ですよね。過去の放送をもう一度聞きたいという方はダラズ FM のポッドキャストで聞くことができます。また NOK 鳥取株式会社のホームページや Facebook など公式 SNS には最新情報が掲載されていますので、こちらもチェックしてくださいね。さて次回はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。ここまでのご案内はアリサでした。NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りしました。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
2: 毒のもと。
1: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
2: お相手は私バシコと謎の師匠。
1: 毒のもと、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
3: What a great station you're listening to right now. Right now. Daraz FM.

0: おつ、オラ原芳雄。毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライデー、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。
1: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
3: 10時です。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グンモニ。時刻は10時を回りました。9時台エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープルおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。もう生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね。小さすぎてね、そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、ちっちゃくてね。私もそういうこう全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。でそのタイは今、七尾はタイが安いそうですよ。30センチくらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち、大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああ、そうなんですか。よかったですね、携帯が近くにあってね。で今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているのでちょっとホッとしておりますと。そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転び切ってしまって大腿骨を骨折ということで、救急車で運ばれて、で結果的にボル

0: 封筒を入れたりしましたけど、時期がですね、ちょうどコロナが大流行している頃で、で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそういった骨折なんかした人たち患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですね、その骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したらコロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなので、コロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではでは、こちらに参りましょう。
1: 紅白リクエスト合戦、
0: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から、赤組1曲目、ロスデルリオ恋のマカレナ、これは2469番弟子キノゲリーからのリクエスト。これはマカレナを雅で読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかというとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ。赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと、これは6531番弟子アッキー0123からのリクエスト。映画名探偵コナン、名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村隆子5月の晴れた空、これは3193番弟子おでんが好きなでんでんからのリクエスト。爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと。5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね。今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78、これは5129番弟子週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野ゆりさんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で、新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西、東京、ライブにもたくさん通いました。ああそうですか。サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本幸太郎とウィークエンド三崎めぐり、これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト。真夏になるまでの短い間でしょうが、カラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。三崎めぐり。白組3曲目、ハッピーエンド風を集めて、これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト。暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると、身も心もすがすがしく現れたように感じます。 この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。でハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むとなんとも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますねこれね。以上の赤組3曲白組3曲どちらを連続して聞きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQ Twitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50-50 になった場合には私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。
2: まず本日の赤組は
3: 2469番弟子キノゲリーからロスデルリオ、恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャ、ラストダンスあなたと。
4: 5月の晴れた空の色。
3: 3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村隆子、5月の晴れた空。
2: 続いて本日の広組は
3: 5129番弟子週末のバイオリン弾き、75番弟子エマから大野裕二、ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから山本浩太郎とウィークエンド、岬巡り。5130番弟子エミちゃんからハッピーエンド、風を集めて。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ、どうせなら好きな子と同じ班がいい。もちろん僕も、僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い。多分クラス最強。先生がくじを引いた。3番、美咲さん、佐藤くん、それと田中くん。え、僕田中。一瞬時間が止まった。そして心の中で運動会のピストルが鳴った。パーン。そして日曜日、廃品回収の日。新聞紙や段ボールを集めながらみんなで街を歩く。でも僕は緊張しすぎて、おはようを、おはようグルト、なんて言ってしまった。終わった。人生が終わった。でも美咲ちゃんは、じゃあ私は、こんにちワッフルにしようかな、って笑った。優しい。多分天使。いや、ワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。田中くんって見てて飽きないね。それ褒め言葉だろうか。途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って、去年病気で死んじゃった。風が吹いた。公園のブランコがキーッと鳴った。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って、だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの。全然縛れなくってもう大変。その時、美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では、僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。田中くんってさ、なんかお父さんみたい。え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。その瞬間、僕の中で何かがポワーっとあったかくなった。それは多分恋だ。いや、ちょっと違うかな。誰かの悲しみを知って、その人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかい何か。帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。好きになる音か。あるかもよ。はいはい。いや、どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました。ではもう一ついきましょう。今夜残業。 般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペーストエンター、漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒、では読み上げましょう。お経じゃないですけど、お経風に。今夜残業人気者になるコツ編。

生意信用第一他人優先自己研鑽会話達人一生懸命魅力全開貧困法制人心掌握天

結局八方美人なの念の念の念と、また来

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、はい、さらにおよそ3倍も画質が増し、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
0: え、最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです。
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、うん、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです。
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばして、上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、う
0: ん、お、内容充実でお安いですよ。
1: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活、なん

0: 800円、このお時間100台限定9800円です。
1: うわ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9800円。9800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 白リクエスト合戦。シンゴズレディオショーグッモニー、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、まあ、今後のことをちょっとお話ししますと、 X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですので、ちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので、大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね、材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1、あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソースそれぞれ大さじ1、顆粒コンソメ醤油それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で空気を入れて口を持って袋を振って振って振って振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース水トマトケチャップウスターソース顆粒コンソメ醤油バターなどを加えて軽く揉み込みます。で袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分、あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけてお好みでパセリなんかも添えるといいということで、これがですね手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス、
2: ジンゴーズラディオショー、グッモーニング
0: 。残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加、会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻、歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね。もうね、あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いてとても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのをかかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施、結果メガネが必要となりました。ああそうですか。検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。へえそうなんですね。いやでも小さい時からねメガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。まあ、治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、エピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、ねえ今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。今週実は相次いで自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれども、ハクビシンと遭遇しました。合計4回1週間で、で金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたのでハクビシンを引きそうになり、自転車で、急ブレーキをかけました。 大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますが、スリルを楽しんでいる感じでした。遊んでるんですか。危ないですね。でもね、親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いや、なんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。で、昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうね、こんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白河にあるウクライナ料理のお店ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。わざわざ矢治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうですそうですそうです。今ね、休場してますけども、夏場所は。住まい店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人で、店員さん同士で母国語を喋っていて海外に来た気分になりました。あ、そうでしょうね。で、ボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。で、昼はランチしかやってないので青錦関の大好物トロベンカが注文できず、夜もう一度訪問いたしました。やるなぁ。店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだから。で、トロベンカを食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。これが青錦はね、大好きらしいんですよ。で、多分通ってるんだと思うんですけど、今はね、休場中ですから、そんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いや、しかしわざわざ東京のその清澄白河の店まで行った、すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之介から、自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを重い腰を上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら、初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。慎吾さんは古いスマホはどうされてますか。一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね、まあ SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆかライオンハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくてタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえ、そうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じでしょうか。はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってると思う人時々いますよね。私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね。それと先ほどのリクエストに関してですけれども、来週も1曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使って時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。X のですね、アンケート投票フォームがどうもですね、1ヶ月くらい前から変なんですね。どうもおかしいですので、ちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票そしてリクエストありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴスレディオショー群馬に、お相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴ。

0: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
1: そんな時はおむすびで決まり。
2: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角、三角の気持ち。
1: お電話予約は 21-1539 いこう三角へ。
3: ヨーマ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030、まもなく100周年を迎えるヨーマ会グループからさまざまなゲストをお迎えし、ヨーマ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
4: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
5: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
4: クラスカイワタの
5: 音楽室
4: 70。 MC はクラスカイワタと
5: マンチャラゼミ。
4: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
5: ぜひお聞きください。
6: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
7: 笑顔、
8: いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
3: 11時です。
4: 建築の扉。
5: こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて、街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリとのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、いつも思うんですけども、このここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん
1: ありがとうございます。
0: 高原さんもあの今日つけてらっしゃるメガネも、あのこれまあラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とてもあのおしゃれメガネ、そして
1: あの
0: 穏やかなあの優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールをあの簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後世界的建築家シーザーペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。

0: さらに49歳でアメリカ・ボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います、
1: はい、
0: ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、まあ、不合格になりまして、国立大だったんで3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、
0: はい、
1: あと2週間のうちに、まあ、浪人という選択肢は当初からなかったんで、
0: はい、
1: 2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、
0: はい、
1: 大阪の天満橋に建築の専門学校あるということで受験しまして、まあ、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいと思ってたのは誰かの影響だったりとかきっかけはあったんですか？
1: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、
0: はい、
1: 先生に、まあ、今でいう、 こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、
0: はい、
1: 今も実は交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
0: そうですか。
1: はい、それと姉がまあ教員目指してたというのもあったんですが、
0: はい、
1: ただ父が大工だったんで、
0: はい、
1: 小さい頃から建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ、絶対サラリーマンだけにはなりたくないと、そういうふうには思ってましたね。
0: サラリーマンにはなりたくないと。そして専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
1: 専門学校って2年で卒業できるんですね、
0: はい、
1: それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、
0: はい、
1: やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常に、まあ、いい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
0: は
1: い、
0: 2年で、
1: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、3年編入というようなアメリカの大学ができたということなんで、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ですか、成果はあったかなと思います、はい、
0: 2年で120単位すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
1: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、
0: はい
1: はい、やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
0: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で、設立されてるんですよね。これは、
1: ね、
0: どこかに就職というわけではなくて、ご自身でご自身の事務所を設立ということですよね。
1: いや、学校は20歳で卒業しますので、
0: はい、
1: その後永田建築事務所というところに、今も、まあ、大阪で先輩が引き継いでますけども、
0: はい、
1: そこに就職しまして、まあ、実は 25歳と言ってるんですが、その永田建築事務所に勤めながら設計事務所を立ち上げさせていただいたんですね。まだ一級建築士ではない頃です。二級建築士の頃なんですけども、はい、というのは24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まあ血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それで私自身は6人兄弟の長男なんですね。
0: 大家族ですね。
1: そうなんですよ。ですからまあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあ、この病名は持とうということで持ってですね、はい、でそれからがまあいわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんでこう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、はい、というのはまあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、はいはい、それで1月4日の日に病室に行くと、まあ、今まで病室で1回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で1級取ったんだからあとは頼むぞっていうなんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になって、その日にもう他界したみたいなことでですね、まあ、生きる気力を、まあ、安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのがありますね。まあ命のもちろん大切さ、はい、あと家族とのこうつながりっていうか絆、うん、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、うん、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とかなんか全て、まあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
0: 一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
1: そうですね、
0: それはその時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか。
1: そうですね、うん、相当、まあ、体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、はい、とっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に、うん、記録をなくしたってことで、まあ、一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
0: いやでもお父様もすごく嬉しかったんでしょうね。
1: そうですね、喜んでくれたと思います。
0: そしてその後世界的建築家シーザーペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯というのをぜひ教えていただけますか。
1: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、はい、今も所属しております大阪府建築士会っていうところの青年委員として活動を始めたんですね。で当時海外建築ツアーの企画担当として、まあ、私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、たまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね、
0: はい、
1: 当時はこう日本はバブルの時で多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけが、まあ、中の事務所を見学させてくれてですね、 でペリー本人もこう記念撮影に、

0: 入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
1: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれてシザペリご本人にも会って、
0: あったんですね、
1: そこからどうやってこう日本事務所に入られたんですか。
0: それから、約2年後ですけどね、たまたまこう新建築という、建築雑誌があるんですけども、それの雑誌の後ろにシザペリ事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね。
1: はい。
0: そしてただ当時はですね、英語は全くできなかったんで、ただ事務所に一度行ったことがあるということで、こう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それして妻にこんなことが載ってるよって相談したら、妻が、あ、やってみたらって簡単に一言を言ったんで、チャレンジしてみたんですね。
1: そうですか。でもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか。
0: そうですね、今でも覚えてますけど、朝早くに大阪駅前にヒルトンホテルというのが、今もありますけど、そこのロビーでシザペリの息子のラファエロペリという彼が私を面接してくれたんですね。
1: はい。
0: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、全くおそらく英語にはなってなかったんですが、入りたいっていう熱意は伝わったんだと思うんですが、結果後から聞いた話ですけど、40人超える応募があったらしいんですが、私が福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、当時は日本事務所というか日本にいたのは今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
1: 40人以上応募があって採用されたのは高原さんお一人
0: と、もう一人、
1: はい、2人だけ、
0: 2人なんですね、みたいですね。
1: 採用されたのはなんでだと思います？自分が採用されたのは、
0: いや、大阪弁英語が良かったんじゃないですか。This is だけですからね。
1: This is 何かこう雰囲気だったりとか
0: でしょうね。建築っていうのは非常にその点いいのは、その図面だとか、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面とか、そういうものをこう見せることができるっていうのは、少しぐらい言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、ラファエロペリが本当に非常に言葉悪いですけどいいやつでですね、先月もまたメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうお付き合いができる彼が、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、お二人で面接していただいて、日本語が通じなかったというのが通じなかったというか、日本語でこちらやってたかわからないけど、 This is だけは英語でした。
1: もうだから言葉じゃないんですね。
0: そうだと思います
1: 、熱意で、
0: 熱意と態度だったんです
1: 。もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
0: ですかね。
1: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい。1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、今も当然ありますが、福岡ソフトバンクのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
1: はい、目立ちますよね。
0: そうですね、福岡で一番高い建物なんで、飛行機からもよく見えますね、で施工は竹中工務店さんで、設計部の方もその当時はですね、数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むっていうような感じでですね。
1: そんなことはできるんですか。
0: できやってましたですね、
1: 設計と工事が同時に。
0: それで私自身の役割は、日本的なこうニュアンスを含めて、建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、工事中もそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案をこうこちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、施工に遅れを出さないってことっていうのが私の役目だったと思いますね。
1: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか。
0: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、 アメリカとのやり取りはまあもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですか

0: 深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども。で朝届いたこう、まあ、当然のことなら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなるとこう家にファックスをすっと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って、調べてっていう感じで頼んどいてまた それをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで、本当綱渡りだったと思うんですけども、
1: 奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
0: 調べてくれてたんで
1: このファックスの中身をこういろいろ調べてくれてたわけですね。
0: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど、単語ぐらいは当時辞書引くしかなかったんですよね、まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
1: そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
0: そうですね、竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですから、まあ、一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中には日本人の方もいらっしゃったですし、あと、まあ、当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、このシーホークホテルやってたんですけども、本当に私が一番というか言葉分からなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係は築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、今となってはこうなんか財産ですね。
1: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。高原さんの思い出の一曲教えていただけますでしょうか。
0: 当時シーホークホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、はい、若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
1: い、いいですね。
0: 若い連中というか、私もその中の、はい、でそこで歌ってた曲が大事版ブラザーズの「それが大事」
1: もういい曲です
0: っていう歌なんで、非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
1: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
0: はい、大事マンブラザーズ、それが大事。

0: 事マンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聴きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聴いてみていかがでしたか？
1: あ、やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきていい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとか、寝たいとかじゃないんですね、その後また遊びたいというか、カラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか？
1: 先ほどの西北ホテルが完成してですね、はい、私はですねニューヘブンという、まあ、コネチカット の事務所本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですねプロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時 の建設省、まあ、今でいう国交省っていう省ですけども、プロポーザルコンペで設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこのプロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあこの美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシザペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ、大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人は美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったり威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで入館料なしに入れるようにしたんですね、はい。まあ、今でこそ美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたそこの地上階っていうのが隣にもともと今もありますが私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたっていうことですね。でその地上の歩いててもですね、はい、地下の美術が垣間見れるというかチラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が

0: まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども選定されましたですね。
1: さっきその、ね、地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当

0: ていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合も大阪に来てですね、すぐ近くのホテルに泊まってたんですが、まあ、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あと当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで吹田っていう、まあ、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこにまあ打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景と車からの風景を、街並みをね、本当にこう食い入るように見るんですよね。でそれは非常に印象的で、はい、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、
1: はい、
0: で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹かごを編んだような低層案と、うん、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントな、この2案を建築の市の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、はい、まあ、日本的な感じかもわかんないんですが、はい、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね、合体するデザインを作った。まあ、それはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹かごの林のイメージが一つあったのと、大阪という こうこれから芸術がこうシンボルで空に伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今できてるこうステンレスのパイプなんですけども、デザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
1: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう、素晴らしいですね。
0: ですね。
1: もうシーザーペリ、シーザーペリ、もう何回も高田さんの言葉から出てくるんですが、シーザーペリからこの一番こう影響を受けたこと、どんなことでしょうか。
0: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で、都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、はい、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか町だとか地球環境まで含まれてるって、まあ、これは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、町と人が元気になるデザインというふうにつながってるっていうのが彼から受けたというか、まあ、もうベースになってるとこですね。私の設計のこう元になってるというとこです。
1: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、ペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、
1: はい、
0: 確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、
1: はい、
0: と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。これはお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とは中学のクラスメートなんですね。それで先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね、本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じでなってるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にはいたかった
1: んだと思います。
0: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですし、ペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまあ当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA という事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟お二人も建築士なんで弟と、あと新卒のスタッフ5人でですね、
1: はい、
0: まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
1: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所というのは自分の手でも作りたかった。
0: そうですね。
1: そしてそれが作れたっていう。
0: まあこれからもそうですね作っ

0: で継続していきたいと思います。
1: そして高原さん、そこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、はい、たくさんいろんな、ね、功績がある、まあ、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか？
0: そうですね、正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、はい、ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活に入ってみたかった。でそしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのが動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ、留学自体はさっきも言ったみたいに四北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、はいはい、まあ20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
1: 留学してみていかがでしたか？念願の留学だったわけですよね。
0: そうですね、うん、ただ行くと、まあ、当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね。
1: 全部そうか、そうですか。
0: 日本語は出てこないんで、うん、はい、まあ、正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ、当時もう会社も持ってましたし、うん、私の当時、まあ、円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね、うん、超えるような、まあ、自分の中では投資だと思ってたんですけども、はい、ですけど、まあ、残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね、
1: はい、
0: ただ ABC の C なんですね、うん、ただこれだけ、ね、投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと大体、まあ、みんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには行くんですね、
1: はい、
0: ただB でもそれじゃあちょっとやっぱり帰れないんでっていうことで何回も何回も出させてもらってですね、うん、まあ、結果的には A が取れるまで出すんですけど、うん、先生も根気負けしてだいたい最後には A くれるというようなことで、
1: A をくれる、はい、
0: でまあ、卒業の時にはGPA 3.92 というような、まあ、ほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやー、なんかこの、まあね、年齢なんて関係ないっていうことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私もうちょっと伺いたいんですけど、シーザーペリットの思い出、
0: はい、
1: 今も大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
0: 先ほど の国立国際美術館 の竣工の時にですね、はい、まあ、シーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね、正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、うん、それをちゃんと、まあ回りながら打ち明けたんですね。そうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ、人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとか、うん、いろんな条件がこう形ににじみ出る部分があってそれはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当に、まあ、ほっとしたのと、それがやはりこう後の私のこう建築をこうやっていく中でですね、すごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
1: はい、
0: まだまだ慣れないですけども、うん、追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね。思い出というかいい記憶でございます。
1: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね。嬉しくて、完璧じゃない方がいいんだよ、親しみやすいんだよっていうすごく優しい言葉ですね。
0: そうですね、なかなかね、正直僕も初めはね、やっぱシーザーペリという看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、はい、非常にこうおおらかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが、
1: そして今のこの高原さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
0: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね、
1: はい、
0: だからよく電話で受けるのはそのグラフィックデザインの事務所です

0: かとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうに、まあ、自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのはこう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールドっていうようなことがもう言われてるんですが、はい、そこに非常に今興味持ってますね。でその研究者の一人なんですけども、マーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。でこれらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、うん、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあ、おそらくまだ完成というかできてないんですが、従来のこうハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
1: パーマ理論初めて伺いました。さてあっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
0: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学でようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
1: はい、
0: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーイングを生み出すことができるじゃないかっていうことで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開くときにこう大事にしたいのはこうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくても、その先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
1: いやこちらこそ、最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連

号会の機関誌に連載されている美術館・博物館巡りコーナーや、大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

で両国を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことおよそ5分。北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？匠くんが声を上げます。公園の隣に現れたのは、巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の瀬島和代さん。2016年11月に開館し、2018年には BCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまで、その生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると、明るい保安屋から暗い常設展示室へ。スポット照明により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。匠くんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人。街並み全体のシンボルとして地域に溶け込む。

込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、あ、本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャムバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。

0: 観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: キャッシュカードを受け取る形の振り込め詐欺では、警察官や金融機関職員になりすますケースがあります。警察官や金融機関職員が暗証番号を聞くことは絶対にありませんよ。カードを預かりますは間違いなく詐欺です。振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 米子市空き家空き地対策室とベラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。そんなお悩みは？

0: 住宅のプロが無料でアドバイス、じゅうまどで検索。
1: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
2: ショーゴです。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、賞があるんですけども、それを見事入選しまして授賞式に行っているというね。おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、夕べなんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、まあ八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて、地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私 その誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけども、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があったね、そこの同級生なんですって。高校ので、年はね我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。まあ、中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でまあ、とにかくね、でもなんかやろうよ1年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね来てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、

ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、あなんかいいな青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その一人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、ね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs やまちづくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市、ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう。卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて今もそんなに痛くないです。でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれましたということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるというくださってるというね、そんな状況でしょうかね。よかったでございますね。うんね、そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかねということでそうですか、ね、でも親知らずは本当あのバカにできませんからね、大変ですから、私もあの大変な目に遭ったことありますんでね、まあ、今後もあの気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね、メッセージね、こうしたあの生活のことね、地域の普通おたでも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: お届けしている曲は Journey Don't Stop Believing。 ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。 4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、どうも世代的に DX って言うとデラックスって呼んじゃうんですけどね、はい、ごめんなさい。 DX 教育施設ヒーローエッグにてメタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施。 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。で、参加した親子からは親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。で、まずこの未利用魚の活用、まあ、あの利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、あのただね、駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で、廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。さ、これがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね。あと、あの、寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、で、オーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、あの大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とかペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。で、ちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司、うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだなーなんてね改めて思いましたけどもね。どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとね、こう SDGs なポイント、ここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも

面白いかもしれませんね。さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは RERECO と書きます。リリコ、埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。でこれリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で近年はね、熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、ね、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうち、エアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内です、ごめんなさい、屋内での熱中症死亡のうちということですね、はい。これはまあエアコンオフのままとか、エアコンが故障、あるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になっているとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズですよ、ね、しかもあのいわゆるあのエアコンのリモコンありますよね、これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね、うん、難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社、5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習に、テント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。でこの水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これはあの三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、まあ伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土のうに代わる防災グッズとして注目を浴びている、まあ、土のうだとねなかなか運ぶの大変ですけど、これだったらねその、まあ、チューブをブワーッと敷いてそこに水をドーンと流せばそれで、OK ですからね。続いてハイブリッドエアテントマククイックシェルター、緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね本当はあの重要ですよね。まずは第

一時避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね。そして、組み立て式簡易止水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の幕で帯状にガード、土のうと異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要、現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では街中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんです ね。この太陽工業株式会社、私はあの高校の同級生、大学も一緒だったんですけど就職したんですよね。何やってるの、何やってる会社なのってあの就職してほどない頃だったかな、聞いたら膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら、東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけど、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬、鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で、本当にあのなかなかね自然災害ですから、できる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、水害の場合は雨ですから予測が可能ですよね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、なのでねこういったものを活用しながら、この水防月間改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。以上、この時間は週刊地域のニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね、こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルといわれる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
2: あ、増島です。こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はこういうかしこまった形になってますけど
2: そうですね
1: 実はよく知る地元の友達でもありまして
2: 、はい、ありがとうございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: ね、まさかこういう形になるとは、はい、っていう感じですけど、
2: ね、
1: はい、じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026、明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まってキッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動経験から一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営などを携わっていらっしゃいます。ということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、去年も
2: あの
1: 駅前で駅前の広場ですね、芝生の角っこ広場ってとこでね、夕涼みライブしたいんだけど、はい、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろ尽力してくださいましたけども、昨日は、
2: はい、
1: 昨日はそこ草むしりしたんですよね。
2: そうです、来週に向けて10人ぐらいお手伝いいただいて、
1: ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になった場所なのでね、いや本当にね、はい、いろいろ町のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、すごいですね。
2: そうです ね、 なりますよ ね、
1: はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、はい、まず多摩地域におけるビールの歴史、まあ、この豊田ビールというのは結構古いもんだというのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
2: はい、豊田ビール、これ地名に当たるんですが、多摩最古のビールということで、明治19年に誕生したビールです、で10年ぐらい販売されてたんですけども、営業終わってしまって、それを2015年になってですね、みんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります。
1: なるほどね、そうか。もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね。
2: はい、酒造メーカーさん、多摩の方酒屋さんが多いので、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
1: 今もね、お隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
2: そうですね、はい、まあ、やはり水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、そういった意味ではやっぱ多分向いてたんだと思います、
1: あとふっさか石川酒造ってね、結構
2: そうですね、
1: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
2: そうです、多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、実は豊田ビールも、石川酒造さんで醸造いただいているビールになります。
1: あ、そうなんだ、はい、でも豊

0: ダビールだからもともとはトヨタで全部作ってたんですよね。
1: そうですね、うん、少しちょっと昔のお話になってしまうんですが、うんうん、もともとはトヨタビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、うん、がビール

0: ね、はい、
1: ビール醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
0: お願いをしております。
1: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどういうふうに、いかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
0: はい、もともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々いらっしゃって、うん、まあ、その方が、その建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということで発掘調査をしたんですね。
1: はいはいはい、
0: ビール工場があったという場所ですね。
1: うん、
0: でそうしたところですね、その130年40年前の、うん、当時使ってたビールの瓶のかけらとか、うん、コルクとか、まあ、あとはもうそのまんまラベルが使わないまんま出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで地域資源として復刻させようという流れになりました。
1: え、この、 その発掘された場所って日野のどの辺なんですか？
0: もう、日野の豊田ですね。山口さんの、ご実家の敷地内なんですけども。
1: それは豊田駅のそばにあるんですか？
0: はい。それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、川、用水路がある通り沿いなので、歩いて10分もかからないところです。
1: そうなんだ。浅川に向かってこう、歩いていく途中にあるん
0: だ。そしたらそうです。はい。その途中にある。
1: あ、そうなんだ。へぇ、はい、で、まあ、それが見つかって、これは何とかしようぜっていうことになったわけですね。
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、はい、
1: なるほどね。そうですか。それで、町と、企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか？
0: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
1: うん、でもそのほら、なんていうの、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかは、その辺はどうしたんですか？
0: そうですね、いかんせん140年前のことになるので、うん、当時 の、 そのレシピというものがやはり残ってなかったんですね。うんうんうん、でただその一つ記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、
1: はいはい、
0: そこの広告がきれいに残ってたんですね。でその広告の豊田ビールの、まあ、紹介を見ると、ドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、うん、まあ当時 の、 ビールというのは濁ったビールがほとんど全てだったので、うんうん、まあ、茶褐色のようなビールが多かったというところをヒントにして、うん、あとは石川さんに美味しく作っていただいた。
1: そうですか。そして、はい、ね、2015年に、
0: はい、
1: このビールを、ね、冠した、ビアフェスも、ね、スタートしてということで ね、
0: ね、
1: はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、ああ豊田ビールねっていう、細かいことまで知らなくても、あ豊田ビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか、手応えとして。
0: そうですね、まあ、豊田ビールって名前自体は知っていただいてるかなとは思います。うん、なので、まあ、そこから飲んでいただくとか、お土産に使っていただくとこまで、こう一歩一歩とこう使っていただければいいなと思ってます。
1: なるほどね、はい、じゃあ肝心のね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます？
0: はい、豊田ビールはですね、料理全般、どれに和食にも洋食にもある、ビール、飲み疲れしないビールになります。うんうん、で大手の、ビールですね、市販のビールと比べると、大麦の香りが、よくてですね、
1: うん、
0: 少し、苦さが、なんか苦くない、
1: うん、
0: 旨味の少ないビールです。うん、
1: なる
0: ですので、意外とビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、私このビールだったら飲めますよっていうような、感想をいただくことが多いですね。うん、
1: 私下戸なんですけどね、
0: はい、
1: 酒飲めないんですけど、はい、豊田ビールはうまいと思った。うまいと思った、おーと思った、あこれはうまいわと思って、そたくさん飲めないですけどね、コップ一杯ぐらいでしたけども、だからなんかこうお土産とかでね、ちょっと買えそうな時は豊田ビール買って、ビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね。うーん、これ結構いろんな賞も受賞してんですよね、豊田ビール。
0: そうですね、まあ、世界に五大品評会って大きな大会あるんですけれども、うん、いろんな場所でその金賞、まあ、一番評価高い、賞をいただいたりってことが何年か連続して最近でもありますので、うん、品質に関しては皆さんお墨付きだと。

0: ただいてよろしいと思います。
1: はいね、そうなのよ本当に、ね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思います。さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、はい、どんなイベントになりますか。
0: はい、本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、うん、もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、はい、そうですね、うん、その目の前にあるロータリーをですね、JR さんバスタクシーの各社さんにご協力いただいて、うん、丸々してイベント用に開放していただいて、うん、実は開催をさせていただいております。
1: うんね、
0: でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います。
1: うんね、当然トヨタビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
0: はい、はい、近隣の方がブルワーサリーさんにお声かけをしておりまして、うん、今回はトヨタビール含めて、10ブランドですね、のビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは、駅前 の, 飲食店さん中心ですね、うんうん、こちらもキッチンカーを含めて20店舗料理を出していただけるお店、出店いたしますので、うん、たとえビールを飲まなくてもご飯食べに来ても楽しい場合になるんじゃないのかなと思います、うんうんね。
1: ちなみにその他のビールどんな地域のどんな町のどんなビールなんですか。
0: そうですね、例えば、お隣ですと、立ち日さんですね、
1: 立ち日のやつね、立ち日ビールね、
0: はい、立ち日のビールもございますし、はいはい、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね、うん、あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の隣の町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
1: そっかね、まあ、あと音楽の、ね、ステージなんかもあって賑やかに開催ですよ ね。去年はそうそう、はい、私歌いに行く予定でいたんですけども、私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまった。すごかったよね去年ね、
0: もうテントが飛ばされて壊れてしまう
1: から。ただ日同時開催で確か川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
0: 水防訓練中止になってましたね。
1: ね、でも2日目は確かできたんですよね。1日目はそんな感じでしたけどね。
0: 1日目はもう本当に夕方からちょこっとやらせていただいて、他のが朝からですねできました。
1: ね、どうでした去年なんかは来られた方の声は。
0: でも駅前だったので、うん、割とその天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
1: そうですよね、
0: うん、だから原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、アクセス良くて、すぐ帰れるすぐ来れるところだったので、うん、ちょっと時間見つけてきましたよって方は言っていただいたんで、うんうん、それは一安心しました。
1: ね、はいね、そうですよね。そしていつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、ラン&チアーズ浅川っていう、はい、ランニングイベントですよね。これもありまして、今年も24日の日曜日の早朝に浅川っていうね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよね、
0: はい、
1: ね、これいつの頃からか私がそこの司会を務めて詰めさせていただいておりまして、今年もなんかお世話に、ね、なるということでありがとうございます、ね、頑張りますよ。
0: 好評で MC がとても好評なので、もうこっちもぜひお願いします。
1: ね、早朝やってそこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
0: はい、はい、お願いします。
1: このランイベントの方はねもう締め切っちゃってますからね、
0: 満席になります、はい、
1: ですよね、ランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね、はいはい、じゃあ最後にもう一押しね、ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか。お願いできますか。
0: はい、ありがとうございます。ビール、私もクラフトビール11年前は初心者だったんですけども、うん、でビールのいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなるといいますか、うん、緩やかになるので、これから仲良くなりたいなとか、この人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうときっとなんか楽しい話とか、

0: い友達なんかで久しぶりに会ったりとかもなんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、あの来るまではちょっとあのなんか気遅れするかもしれないんですけど、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたらきっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、
1: はい、
0: あのぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
1: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: はい、じゃあよろしくです。
0: はい、
1: はい、はい、お聞きしていきます。はい、失礼します。
0: よろしくお願いします。はい、お待ちください。
1: ということでね、豊田ビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になります。ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。恵比寿ビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、あったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらは杉杉さん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようでね。ね、トヨタビールぜひねお試しください今年も。坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね、どうでしょうかね。ナナオパープルおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで、地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん、鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます。昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのはかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私、スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です、でも今は関節痛と戦っていますということでいいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね一緒にいいと思いますよ、その痛みもね快感ですよね引き続きメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨルパラベスト10という、ね、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひこの曲も歌ってます。佐野元春約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで本当にね、今日ねびっくりしましたね。なんだこの雨っていうぐらいのすごい雨で、水防訓練が中止になるんですよ、ね、大変なことでしたけども、まあ、あの私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます。そしてね、まあ、そんなあの、ね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイスキュー砂漠の狐ロメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました。静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られているんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということでね、なんかすごい古ロマンです ね。こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこう、なんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。なんかいいね。そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね、はい、ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみに12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバー一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手川久保秀和でした。

0: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくうけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
1: そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとしてもうちょってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう？
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが。
1: 安心のためにも持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
5: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
4: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
5: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ、私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
4: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
5: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方、アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば、携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
4: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね？
5: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
4: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも、さまざまな方と通信ができるっていうのは心強いですね。
5: はい、
4: 防災インフォメーション、お相手は
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
4: 小林作家でした。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分からポッドキャスト配信もあります。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。一番身近

0: なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
1: 1時です。
2: ここからの時間は毒の元をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3木曜日午後2時です。この後も地域のラジオ、タラズ FM でお楽しみください。

0: 本日も毒の元の時間がやってまいりました。お相手はお久しぶりの私バシコとこの方 M さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: なんかね、なんか違和感ありますけど、はいはい、なんと、
1: どうしたことでしょう。
0: もう何年もやってきて、はい、初師匠が急遽お休みというところで、はい、2人で収録なんですけど、
1: バシコさんと M の会です
0: ね。え、
1: 貴重会ですね。
0: ねえ、いつもね話を回すだけなんで
1: ね、
0: はい、どんな話になるかちょっとですが、
1: はい、
0: 本日が、4月の30日収録で、本放送が5月の7日、うん、ゴールデンウィーク明けからという放送になりますが、
1: はい、
0: 一応世の中今我々がいる世界線ではゴールデンウィーク真っ只中ですが、はい、
1: ですね、
0: お休み今日は。
1: 今日お休みです。
0: 今日お休み、いい会社ですね
1: バシコさんは。
0: バシコさんはお仕事でございます。
1: 連休は。
0: 連休はもうカレンダー通りで、
1: はあはあはあ、うん、でもうすぐですね。
0: そうそう、まあカレンダー通りというか、まあ普通にあの自営業なんで、
1: あ
0: の週末 2,3,4 とかも普通に仕事はありますが、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、まあまあまあ、それは別にね、うん、自営業の特権であれ、うんうんうんうん、あるというか、うん、好きな時に仕事をするというか、
1: まあ、いいですね。
0: 好きじゃなくても仕事しないといけないですけどね、うん、
1: ね、
0: でまあ今放送を聞いておられる方は5月7日以降ゴールデンウィーク明け、ま
1: あ、はい、
0: 世間では5月病なんて、
1: あ、
0: ね、
1: ありますね、
0: うん、まあ、病というか気分というかあるけど、なったことある？
1: ないかもしれないですね。
0: ないかもしれない、はいはい、
1: ないかも。
0: まあね、4月新入社員とか新しい環境に入って、
1: うんうん、
0: で5月の連休経たらもう
1: 一回まとまってね休んじゃうと
0: 行きたくないっていう ね、
1: ありがちかもしれないですね。
0: ありがちかも。うち子供があの小1、今年から小1なんですけど。
1: おめでとうございます。
0: うん、あの早速行きたくないと。
1: うんあるあるかもね、うん、
0: なんかでもすごい今最近不登校の子多いらしくって。
1: いや本当ですよ、
0: うんうん、なんでだろうって。俺らの時そんなにあったっけ。
1: なんか、まあ、時代とかいう軽い言葉じゃあれなのかもしれないですけど、
0: うん、
1: きちっとしない枠の中にしっかりはめられて生きてきてないですか、
0: うん、
1: 昭和って。もう右向けって言ったら右っていうのが当たり前で、
0: うん
1: うん、何の違和感もなくやってたけど、
0: うん、
1: 本当は違和感感じながらその当時も合わせるの大変だなって思ってやってた人たちもいるのかなっていう、
0: うんうんうん、
1: まあ、多様性っていうね、うん、あの師匠もよく言われますけど、
0: うん、
1: なんか世の中自体も変わってるから、そのそういう意味で子供がいや無理なものは無理、
0: うん、
1: なんかそんな感じにもなっちゃってるのかなって、うん、そうし や、まあ、しやすいって言ったらおかしいな、ちょっと難しいですけど言葉が、
0: うんうんうん、まあね、気持ち的にはね、まあ、小1で普通にあるって言ってたんでね、
1: うん
0: うん、
1: でもそのなんかトラブルがあったとかでもないって。
0: そう、
1: ね、
0: ないって。
1: そういうのとかもよくあるから、
0: うん、まあ、環境の変化っていうのがねなかなか、うん、すごい世の中だなと思う。
1: でも
0: 一個思ったのはやっぱり近所付き合いっていうか、なんか僕らの時って、まあもう
1: ね、集団登校、
0: 集団登校、まあまあ集団登校今でもあるけど、子供の数も多かったし、
1: うんうんうん、
0: あのみんな知ってる状態で、まあ、幼稚園とか保育園とかっていう状況から、小学校って環境は変わるけど、うん、人がやっぱり周りにいっぱいいるから、なんかね、あのなんだろう、そこまで違和感がなかったような気はするかなと思って、だからなんか人と人とのつながりが、まあ、うん、うちもそんなにある方じゃないけど、
1: うん、
0: なんか希薄になったってのもあるのかなと思って、うんうん、

0: あるかもしれないですね、うん、
1: 特に僕は田舎だったんで、
0: うん、私も
1: 幼稚園から小学校まで全員持ち上がりだったんで、全員知ってるっていう、なんならあの友達の親も全員知ってるっていう状況だったから、なんかそこで、まあ、コミュニティがきちっと形成されてたなっていう、近所のおじちゃんおばちゃんとかも知ってるし、今ね全然知らないんで、
0: そうですよね、
1: だからそういうのもあるのかなって、だからってじゃあ近所付き合い積極的にしてこうぜって言ってもなかなかね、難しいかもしれないけど、そう
0: ですね、時代って言っちゃダメですけど、変わりましたね、なんか昔とは違うよな、
1: ね、だからまあなんかその受け皿とか、なんだろうな、まあそれでもいいよっていう風にしていかないとダメなんだろうけど、まあでもそこばっかりにお金かけててもねって思うし、
0: そうですよね、でも本当無理にね行かなくてもいいっていうか、そういう風にも変わってきてますよね、もう
1: それはある
0: ね、
1: でも生かしてあげた方が本人のためだなとも思う、
0: この辺
1: 自分家の子供だったら
0: ね、師匠だったらなんて言ってましたかね、
1: まあでもね、家でなんだろう、まあ勉強してそれで才能を開く人もいるから、まあ一概にはね、
0: 確かに、
1: まあ、他人が口出すことじゃねえとは思いますけど、まあでもせめて自分の目の届く範囲、手の届く範囲だったらなんかうまいことしたいなとは思いますけど、
0: ですね、まあ1年生なんでね、
1: まあね、まだね
0: 大丈夫大丈夫、いろんなことになれたらまた変わってきますよね、
1: うちはね行きたくないとも言いながらも、やっぱ今日歩いて行きたいとか、なんか全然そこら辺は大丈夫そうなんですけど、まあまあなんか他周り聞いてるとね、
0: そうね、
1: ね、まだ1ヶ月しか経ってないけど、そんなでも俺子供の頃そんないろんなこと考えてたっけなと思って、
0: 確かに、いや本当に確かに、だから当たり前にもう時間とか行動とか一日決まってたと思うんでね、何の違和感も感じてない、今の子たちって基本みんな忙しいなって思うんですよ、まあね、学校以外のこともね、
1: 塾とかもあるしね、
0: いやもう当たり前ですもんね、塾、
1: 習い事とかね、
0: そう、だから私もうその学校終わったら帰り道遊びながらね、30分ぐらいそれこそ私も歩いて通ってたんで、なんか今の子と比べるとスローというか、もう遊んで学校のことやって、ね、給食食べて帰って遊んでって、そんな感じですよね、ですよね、
1: だからまあ確かになんかあれかな、情報がすごい多いから、それの取捨選択をやっぱり子供に委ねちゃうとなかなか大変なのか、かといってまあじゃあそれを親が制限しすぎるのもどうかと思うけど、
0: 押し付けすぎるのもまた違うし、あれなんですけどね、いや本当忙しそうだなと
1: 他人事
0: いやそうそう、私もね子供はいるんでね、そう忙しそうだなと思ってもやらなきゃいけないことだからって、やらせちゃう方ではありますけど、よく頑張ってるなと思います、今の子たち、
1: ね、それをきちっと褒めてあげるっていうこともねしていかないといけないのかなと思って、
0: はい、大事ですね求めてばかりかもしれないです ね、
1: まあね、大人の方もちょっとね成長しないと、時代にやっぱり順応していかないと、
0: そうですね、
1: かね、最近だってタブレットでしょ、まあうちの子はまだだけど、
0: あ学校のね、
1: 学校のノートがなんか、ね、全部タブレットで、
0: クロームブック、
1: クロームブックなんだ、まあ、あれもどうかと思うけど、クロームブックって俺は思っちゃったけど、てかなんかもういろいろ問題があって、その今まではレンタルっていう形で、で、まあ、小学校だったら小学校、終わったら一旦返す、でまたリサイクルするっていうけど、そんなタブレットにしたってパソコンにしたって、基本的にはもう5年も経ったら、もうゴミ同然のスペックになっちゃうっていう世の中なんで、なんかもう破綻してるらしくて、中学生が3年間使ったタブレットなんてリサイクルっていうかね、リユースなんかできるわけないでしょっていう話、でいろんな自治体では問題になってるみたいで、でも片やスウェーデンだったっけな、

0: 世界一早く、タブレットを導入した国は、うん、タブレットやめたって言って、
1: あ、へー、
0: うん、やっぱ紙だろってなったっていうニュースも聞いて、使い方だけど一律そんなんしたって、ね、タブレットを導入するのはね、
1: うん、
0: すごくいいけどそればっかりになっちゃうと、で学習効率が悪くなったから、紙に変えたら学習効率上がったみたいなニュースも出てたんで、なんかね、まあ、
1: そうそう書くこともしないとね、
0: うん、
1: 字が書けなくなる、ね、漢字がね、いや大人もね出てこないよね、
0: うん、なんかね今でこそまあそれこそタブレットでペンで書いたりとかあるけど、うん、やっぱ紙に書くのと違うし、
1: そうですね、うん、でもそれこそなんか海外の子供たちがスマホを手放し出してるって、その自発的にね、うん、これいらないって言って、うん、言ってる子たちも今一部増えてるみたいな話も聞きましたけどね、
0: うん、まあ面白い、ね、そういうなんかそれを本当に自発的にできたんだとしたら、うん、
1: いや本当本当、うん、すごいですよね、
0: うん、まあ、でもやっぱある程度はね、うん、大人がコントロールしないとだけど、
1: うんうんうん、子供さんには どんな感じで与えます？まだ使ってないでしょ？全く、
0: うん、タブレットとかはあのたまに自分の携帯とかを、うん、あの写真見してとかって構うぐらいで、
1: うんうん、
0: すごい欲求あるけど、
1: うん、
0: もうそればっかりになっちゃうから、うん、だったら父ちゃんと遊ぼうぜっていう方が、うん、母ちゃんと一緒になんとかしようとか、
1: ま
0: あ、あのうちの奥さんが、うん、保育士やってるんで、
1: はははは、
0: そうだからまあ子供になんかその、うん、とりあえずタブレットだけ与えといて、
1: うん、
0: おとなしくしとくから、うん、それであの自分はあのやるべきことをやるっていう家がすごく多い、
1: はい、もうほとんどじゃないですかね。
0: そうでもそれやってる子の、うん、それをやってる家庭の子供って結構問題が多いらしくって、
1: うん、そっか、
0: そうでゲームとかにもなってくるけど、うん、もうゲームがないと、
1: うん、
0: もうあの時間が過ごせないから、
1: うんうんうん、
0: 幼稚園保育園でもゲームさせろって言って暴れる子とか、
1: うん、
0: で親に聞くとやっぱずっとゲームしてるっていう、その時はいいけど、
1: うん、
0: いやね集団生活とかってなって、
1: いやそうですね、
0: 困るぜおいっていう、
1: うん
0: うん、
1: あじゃあその奥さんがうちはもう見せ基本見せないよっていう、
0: うんうんうん、
1: まあ、家のルールが今
0: 一応今は、ね、まあ別にねあの使い出すようになったら、
1: うん、
0: きちっと使い方もとは思うけど、
1: そうだからそのルール決めね、うん、大事ですよね、うん、どうしてもなあなあになっちゃうところもあるんですけど、
0: まあね、
1: うんうん、
0: まあだからまあでもねタブレットを使いこなしてとかっていうのは必要、うん、から絶対必要なスキルになってくると思うんで、
1: うんうんうん、
0: どっかではきちっと正しい使い方と、
1: うん
0: うん、触れる機会っていうのは設けないとなと、
1: そうですよね、本当ね、
0: まあでもそれもねあの各家庭の方針次第だけど、
1: うん、
0: なんかそれをあの方針っていうのがなくなんとなくやってる家は多いのかなっていう、う
1: ん、なんか結局なんかそれも周りと同じ感じ、なんかなんとかちゃんちもとかなんとかくんも持ってるからとか見とるし、
0: うんうんうん、
1: 同じようにさせてよって言われるのが親一番ね、
0: うん、
1: じゃあスマホも与えてあげなきゃなとかって、うん、やっぱそれの年代がどんどんこう今下がってる、小学校からみんな当たり前にスマホも持ち出したりとかしてるなって思うからよろしくないかなとは思うけど、うんうん、
0: でもちょっとびっくりしたのはうちの子今 GPS は持ってる、
1: うん、
0: 奥さんがあの絶対これ必要だからって言って、うん、
1: それだけのやつ、
0: そうそうそう、どこにいるかっていうのが分かる、
1: うんうんうんうん、いいですね奥さん、うん、
0: すごいなと思って、うん、でもみんな持ってるって言って、と思って、
1: でもあった方がいい、
0: まあまあまあ安心だよ、
1: うんうんうん、まあ、残念ながらねそういう絶対大丈夫ってことにはならないでね、うんうん、
0: 確かにね、うん、そこら辺はね、まあまあでもねなんかちょっと ルールで縛るのも良くないけど、なんかちょっと指針みたいなのあった方がいいのかなって、
1: うんうん、
0: あでも行政が作った指針はダメだと思うけど、
1: あダメか
0: だって、うん、だって結構すごいの言ってくるでしょ、何時間までとか何時以降ダメとか、
1: 米子は？米子は
0: あるんだっけ、条例
1: ないです、ね、
0: 推奨みたいな、ね、でもそれって縛ることできないし、何基準っていう、
1: うんうん、確か
0: なんかね、うん、それを行政が作っちゃうと、
1: うん、
0: それの素人の人たちとかがなんとなくで作っちゃったりするから、
1: うん、
0: それはね受け入れられないというか、ただ数字とかなんか文書が乗っかってるだけで何のためのものっていう感じになっちゃうんで、
1: うんうんうん
0: うん、だ ね。
1: 確かに、
0: うん、はい、というところで本日の曲の方を聴いてください。スーパービーバーで人として。
2: 人は騙す、人は隠す、人はそれでもそれでも笑える。

0: 毒のもと。
1: 聞いていただいたのはスーパービーバーで人としてでした。
2: いい歌ですね。
1: はい、珍しくというかもう、7年8年やってきて曲選んだの初めてだったりするんですけどね実はなんかね、まあまあ結構泥臭いというか、
2: うんうんうん、
1: なんかもう本当にストレートな歌詞の
2: ロック
1: が、
2: ね、
1: 結構好きで、
2: うんうん、
1: まあね、人としてかっこよく生きようぜっていう感じだけど、ね、うん、だからね、これ結構初め聞いた時に、
2: はい、
1: まあ別にお世辞でも何でもなく師匠っぽいなってちょっと思って、なんかまあ多分今までこう前半のラジオ聞いてこられた方
2: は、はい、
1: 毒足りねえな今日っていう多分
2: ね
1: 毒ないじゃん、毒の元なのに。
2: そうですよ ね、 今ね、私たち、うん、師匠の存在のね
1: 大きさをね、
2: はいはいはい、
1: うん、そうそう、いや
2: 感じてますね。
1: なんかね、うん、やっぱ言い切るとか自分の、はい、思ってることはこれだって言って、
2: はい、
1: うん、
2: 自分軸が ねしっかりある方なんでね、そうそう、ぶれないですからね、
1: うん、そこがね、はい、やっぱなかなかねちょっとひよっちゃうというかね
2: ぼやっとした感じに ね、
1: ぼやっとしちゃう
2: ね、させがちなのにね、
1: うん、そこをねはっきり
2: 言ってだからって言われますよね、
1: そうそう、だからお前ダメなんだっていつも言われてますけど、
2: はい、
1: まあね、なかなかそこに行き着くって、
2: うん、
1: まあまあ師匠の経験だったり、まあ、年齢的なとこもあったりすると思うけど、はい、
2: うんうん
1: うん、まあでも自分しっかり持って、
2: うんうん、
1: まあね、それこそ昔ちょっと流行った本で嫌われる勇気とかっていうのがあったりしますけど、
2: はい、
1: 別に嫌われたって、はい、いいよってい
2: つも言われてますもんね、
1: うん、
2: 何人かっていうかね、そのコアな部分がその自分のファンというか、それだけで全然いいんだよっていう、
1: うん、ね、万人に好かれる必要ないよっていうとこがね、でもね、嫌われたくなくなっちゃうんかな普通は。
2: そうですよねよく見られたいとかね人間ってあるじゃないですか、
1: なんかねそこがね、
2: はい、
1: うん、まあ意外にどうなんだろう、自分自身としては好き嫌いははっきりしてる方なんで、はい、嫌いってなったらもう、
2: うんうんうん、
1: 自分から嫌いってなったらもうスパッといけるけど、
2: はいはい、
1: 人に嫌われるってのは多分そんなに積極的には、積極的に向かって、まあ、師匠だって積極的に嫌われようとしてるわけじゃないと思うけど、うん、
2: でもどこのね、どの場でも多分言いたいことというか、
1: うん、
2: 言われる方でしょうからね、
1: うん、その関係ないんでね、うん、人が相手とかね、
2: うんうんうんうん、
1: それこそね何回か出てもらいましたけど、はい、伊木市長とかね、
2: あ、そんな回もあったんですね。
1: あった、ちょっと特別回みたいな、
2: すごい、
1: スペシャルみたいな1時間番組だった、
2: うん、
1: 大船長の竹口町長とかにも来てもらって、なかなかね
2: 討論というか意見の、
1: うん、そうそう、だけどまあまあね、首長さんはなかなか喋れること喋れないこといっぱいあるんで ね、
2: 電波に乗っけてね、そうそうそう、できないですもんね、
1: うん、その後のなんだろう、懇親会みたいな方が盛り上がったり
2: するですよね、うん、いやだって今もお聞きしましたけど2018年から
1: 徳
2: の元されてるって、
1: ね、
2: お聞きして ねバシコさんそんな長いことやってたんだって言ってね、
1: そんな記憶はないけど、
2: うん、
1: ね、長いこと続いてきてますね。
2: そう、うん、そして今日が初めて師匠がいらっしゃらないかっていうね、
1: う、うん、
2: M さんが混じったんで今なんとか2人でやれてますけど、
1: いやだってそもそも番組があの人がやりたいって言って始めたんだからそれあの人いなきゃダメでしょ
2: まさかの師匠がいない、
1: うんうん、まあね、いやいや、うん、俺はもう仕事が急遽入ってもうこの日しかなかったんでね、
2: うんうんうんうん、
1: 僕らも予定が合う日が、
2: はい、
1: うん、
2: なかなか貴重なね、
1: うん、
2: 回だなとは思いますけど、うん、同時にだから師匠の存在感をね、
1: そう
2: 感じちゃいますよ ね、 ね、
1: うん、なんかね
2: 会話がふわっとしてるねなんて今ちょっと、
1: う
2: ん、休憩中言ってましたけど、
1: そうそう、なんか結論がね
2: そうそう
1: そうこうだっていうのがそうだったらいいですねって終わっちゃう、
2: そうそうそう、どうなんでしょうね、うん、みたいなね、そんな感じの話になっちゃうもんなですよね、
1: うん、まあでもずっと僕は何年前だろう、師匠に出会ったのは20年近く前になるのか、もう18年19年前だけど、
2: はい、
1: ずっと変わんない、
2: うん、
1: あちょっと丸くなった、
2: うん、 皆さんよく言われますよね、うん、
1: ちょっと乗っちゃった、うん、昔は手も出てた、
2: まあ、あのご自身でも言われてた気がしますね、うん、なんかまあだからいろいろね、うん、味が出るっていうんですか、うん、あのねあの
1: 何言葉選んでるでしょ。
2: いや選んでるかもしれない、うんうん、あのご自身でも自分自身をこう振り返りながらというか、うん、あの自分に問いかけながらと言ったらいいんですかね、うんうん、今の師匠にこうなっていってるんでしょうね。なんか変えるところは多分変えていってるはずだし、
1: うん、まあね成長はねもちろん
2: みんな
1: でも年齢重ねるごとにあの成長って難しくなってくるじゃないですか、
2: うん、確かに ね、
1: ね、うん、今までやってきた経験もあるし、
2: はい、
1: うん、いきなりこんなことしたらどう思われるだろうとか、
2: そうですね、
1: うん、なんかなくなっちゃうんじゃないかとか、
2: うんうんうんうん、
1: いやそれはねでもなんか新しい環境に身をポンってあの入れてみるとかってしないと、うん、なかなか人間
2: そうですよね、
1: うんうんうんうん、っていうとねそう僕あの1ヶ月間お休みしてたのはあの、はい、新しい仕事を始めたからなんですけど、ね、
2: うんうん
1: うん、いや面白いなと思って結構、まあ、山陰の方で言ったら大きい会社の中であ
2: ほうほうほう、
1: 仕事をさせてもらうことになって、
2: はい、
1: 4月1日から、
2: はい、
1: まあ、まだ1ヶ月しか経ってないですけど、
2: はい、楽しいんですね。
1: 楽しいというか緊張感がやっぱり常にある。
2: 確かにね、うん、今までとはちょっと違うね、
1: うんうん、でもちろん、サラリーマンになったわけではないので、
2: はい、
1: 結果が出なければ、
2: はい、
1: もちろんあじゃあここまでっていう風にもなってるので当然とそれはもう仕事としては当然なんだけど、まあなんだろうその成長できる機会を与えてもらってるっていうのは、
2: はい、
1: 成長せざるを得ないんで、
2: うんうん
1: うんうん、なんであのやっぱもう10年もあの個人事業主やってくると、はい、まあこれでいいかっていう、まあこんな感じだよねっていうとこを、
2: うん、
1: ちょっとなんだろうなアップデートしないと、
2: はい、
1: うん、あもう生き残っ

0: っていけないなと思って、ねうん、
1: 結果というか、うん、ね、そうそう、あの人に、うん、人にというかね、お相手に評価してもらうというか、うん、評価されるわけですもんね、うんうんうん、審査でもないけど、
0: そう、まあまあそこはね、結果が出ればっていうところなんで、うんうん、まあでもせっかくね、そこで働くって、そこで仕事するってなった以上は、
1: はい、
0: うん、もういいですよとは言われたくないわけで、
1: そうですね、う
0: ん、プライドもあるしね、まあでもなんかちょっとその環境に足を一歩踏み入れるのは勇気はいったけど、
1: はい、
0: うん、なんかそういう経験はあってもいいのかなって、 M さんもね、なんかいろいろやりたいことがあるって言ってたじゃん。
1: そうですね、うん、やりたいことをね、うん、そう、師匠がいつもね、うん、ちょっとずつ刺してくるんですよね、つついてくるんですよ
0: 踏み出せば
1: お前もなみたいな感じで、いや、ありがたい、いや本当にありがたいんですけどね、うんうんうん、
0: 踏み出してみれば、
1: そうですよねちょっとずつ踏み出してはいるんですけどね、
0: いや多分ね、一気にいかないと、
1: ね、そうかもしれない。
0: 師匠がよく言う言葉でね、うん、進化なんてもう人間にはねえっていう、
1: うん、
0: 変化だよ、一気に変えるしかないってい
1: う、うんうんうん、
0: まあそれは当然成長とかっていうのでちょっとずつ変わっていくとかっていうのはあるかもしれないけど、はい、いやもう進化じゃない、変化しろ、
1: ガラッと、
0: うん、そう、っていうのは、あ、なるほどなって、やっぱその時は分かんないけど、うん、いやいや進化だってするでしょうと思ったけど、まあ今振り返ってみると、まあ、そうだよなっていうのが結構あるんでね、
1: なんかこの師匠と関わらせていただいてね、うん、しみる言葉をただかけていただいてますよね、うん、あ、確かになって思うこと増えましたもん、
0: うん、
1: この私もだからこの数年前からたまたまお会いして久々に、
0: うん、
1: 私も十数年前からのお付き合いというかお知り合いですけど、久しぶりにお会いした流れからなぜか今ここにもね、
0: うん、
1: 来させていただいてる感じなんで、ね、そうそう、お前目が死んでるぞって言われましたからね、
0: あ、その時に、
1: はいはいはい、
0: なるほどね、
1: はい、うん、久々の再会でね、
0: まあ、それを言ってもらえるっていうのもね、
1: いやでも本当ちょっとでも悔しかったんですよね、
0: あ、なるほど、
1: 自分でもいや確かになって最近私くすぶってるなっていうのを思ってたから、うん、はいはい、生きろって言われたんですよ生きろって生きるじゃなくて、
0: さんずいの、
1: そうそうそうそうそうそう、 あっちの生きろって言われて、
0: うん、
1: 確かにみたいな、そう、そんな再会だったんですよね、
0: うん、まあそれが今に至ると、
1: はい、
0: うん、まあね、今回ちょっと2人でダラダラと話しちゃいましたけど、はい、うん、師匠の大きさをちょっと感じる回になったというところで、
1: はい、これはこれで良きでしたね、
0: 良きでした、うん、聞いてる人はどう思ってるかな、
1: 確かにリスナーさんはすいません、物足りてないとは思いますけど、
0: ちょっとね、次回は毒多めで、
1: そうですね、
0: っていう風に師匠には、
1: はいはい、次回期待していただいて、
0: ね、うん、はいというところでお時間の方になりました。 M さんありがとうございました。お相手はバシコでした。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円。

0: 特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: ダラズ FM ナナキッパ。
2: ここからの時間はタスクフォースと語

0: フェクチャープレゼンツ、トトリプルフェクチャープレゼンツ、
1: タスクフォースと語る未来創造ラジオ。
2: さあ始まりました、タスクフォースと語る未来創造ラジオ。この番組は鳥取県庁の若手職員のみで構成する組織、鳥取未来創造タスクフォースの皆さんと共に、鳥取の未来を担う次世代の若者の方々にゲストとしてご登場いただきまして、鳥取の未来についてさまざまな角度から語り、鳥取の未来にコミットしていく、そんな番組となっております。なおこの番組は FM 鳥取をキーステーションに、米子市のダラズ FM さんと2局ネットでお送りします。
3: 79%、
2: はい、はい、ということで FM 鳥取の山下弥生です。
3: ロジャーでございます。
2: はい、今日もよろしくお願いいたします、は
3: い、お願いいたします。
2: そして鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースからは山根幸喜さん。
4: はい、山根です、よろしくお願いします。
2: そして栗木正秀さん。
5: はい、よろしくお願いします。
2: はい、このお二人が担当となります。
3: はい、男子チームですね、
5: うん、はい、男子です。
2: はい、さあそしてね、このフリートーク部分なんですけど、
3: はいはいはい、今日のテーマありますね、はいはい、
2: 子供の頃に秘密基地はあったかと、
3: うん、ああなるほどね、うん、男子チームだったらばと思うんですけども、
2: 秘密基地 ね、
3: ね、どうですか。
5: はい、僕栗木の場合は、はいはい、いわゆる、まあ、例えば洞窟とか、はい、なんか木の影とか、うん、そういったところじゃなくて、うん、
3: じゃなくて
5: ですね、うん、中学校時代にちょっとオンラインゲームをよくやってまして、うん、そこでプレイヤーの人たちが一つの集会所に集まって、うん、チャットとかが楽しめる、まあ、その人たちと一緒にアドベンチャーというか、うん、冒険にも出ることができるっていうようなゲームがあって、そこに中学時代に夜な夜なみんなで集まって、まあ、チャットして遊んでましたね。
3: 今っぽいね。
2: 入り浸って
3: 仮想空間に入り浸ると。
5: 仮想空間でした。はい、
3: なるほどね。
2: でもコミュニケーション取りながらってことですね。
5: そうです、そうです、もうちゃんと、ね、そうです、そうです、そうです、キーボードを使って、うん、チャットとかをリアルタイムでしながら、うん、モンスターを倒すみたいなのとかもやってて、
2: はい、それ中学生の時、
5: 中学生の時にやってました。
2: もう、ね、キーボードとか叩ける感じだったんですか。
5: そうですね、僕はたまたまなんか小学校の時からよくパソコンとかを触る機会があったので、うん、もう中学時代にはもうタイピングとかはできていて、
3: それ夜中何時ぐらいまでやったんですか。
5: これあまりちょっと親にバレたらみたいなところがあるんですが、うん、夜中3時ぐらいまでは全然やってました。
3: でしょう、多分そうなるよね、
5: はい、
2: まあ時効ですかね、もう
3: もう時効かなみたいな。いやでも のめり込んだらそこまでいっちゃうね、うん、
5: そうですね、怖いですね、
2: いっちゃうよねって誰
3: が見ながらね、
2: どういうキャラ、
3: わからん、はい、
2: というね、ちょっとまあ仮想空間の秘密基地、はいはい、
5: ですです、です、
3: うん、なるほど、ね、はい、山根さんどうですか。
4: で僕は、はい、ちょ結論から言うとなかったんですけど、
2: なかった、
3: なかった
4: なんですけど、うん、小学校の時に、うん、20世紀少年っていう
2: 最
4: 終の映画あったじゃないですか、
2: はいはい、
4: うん、であれでなんかその昭和の時代の少年たちの秘密基地みたいなのとかあって、うんうんうん、
3: はいはい、
4: ですごい憧れはあったんですよ。
2: なるほど。
4: で友達何人かでちょっと僕たちも作ってみないかみたいな話はあったんですけど、
3: うん、なんか
4: 作る場所がまずないみたいな。
3: そうよね、
4: そうなんです、なんか作れるところはなくて、うん、
3: 確かに。
2: え、その小学校時代まだ平成ですよね。
4: 平成です、平成です、うん、平成なんですけど、なかなかやっぱり隠れて作る場所もないし、ね、うん、ちょっと断念して、でただな、秘密基地とまでは言えないんですけど、うん、高いところが好きで、
3: うん、はいはい、
4: 結構木の高いところまで登ってお気に入りの、なんかみんなでその登れる人たちだけで 、うん、上で景色を楽しんでたりとか、
3: すごいベリーフィン状態でしたね。あ、なるほど。でももうできない状態になってたんね。だから言うたら僕らがラストイヤーかもしれんね、
2: まあ、昭和のね、ちょっとね、だけどね、
5: う
2: ん、今ちょっともう怒られるもん
5: ね。なんか厳しそうですよね、今。
3: そう、厳しいし、怒られるし、学校に通報されて終わりやね。
2: 多分大ごとになるみたいな、はいはい、まあ、なんか子供の居場所ってなくなってきてる
3: のかな。そういう居場所はなくなってきてるかもしれないね。だから故に仮想空間になったりとかっていうのはありえるかもしれません。
2: まあでもね、はい、今、まあ、これもね、はい、フリートークも振りみたいな感じになってるんですけど、
3: 振り、
2: まあ
3: のフリートークね、
2: なんか子供のね、はいはい、居場所みたいなところが今日ちょっとしキーワードになってくるのかなとも思いますが、
3: はいはい、
2: ではですね、はい、今日のゲストのご紹介をお願いします。
3: 若いよ。
5: はい、本日のゲストは鳥取看護大学の学生で構成される、はい、日比アンプロジェクトから松村大輝さん、
6: はい、はい、松村です、お願いします。
3: お願いします、
2: はいはい、
5: そして谷口大輔さん、
7: はい、よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。はい、
5: そして最後に宮地ここねさんにお越しいただきました。
8: はい、お願いします。
3: はい、お願いします。
5: お願いします。
3: 3人でございます。
2: 日比アンプロジェクト、
3: はい、日々はひらがな、矢はあの矢号の

0: に、うんは、ひらがなの、うん、日々やんなんですけど、うん、これ、どういう名前の付け方でございますか？
1: はい、私たち、この日々やんプロジェクトっていう名前は、
0: はい、
1: 顧問である田中響先生と一緒に考えたんですけど、うん
0: はい、
1: 地域の方にこう来てもらいやすいような名前を考えたいと最初名付けて、うん、A やん、日々やんっていう、なんかキャッチコピーみたいなのを作りまして、
0: う
1: ん、でそこから私たちが活動する上でどういう名前にしようかと思った時に、響先生の日々と、
2: うん、
1: と矢は矢号の矢で、うん、日々やん、日々やんプロジェクトっていう名前にしました。
2: 響きプラス A やんで日々やんと。なるほど。
0: 響き先生は慕われてますね、そういう意味で言うと
1: 、はい、
0: 名前直でつけられてるからね、
2: うん、かでね、倉吉がフィールドワークとか、
0: うんうん、で具体的にそれはどういうところでどんな風にやってるんですか、うん、活動としては。
1: はい、私たちの活動としてはまずプロジェクト会議というものを開いて、うん、
0: はい、いわゆる PT ですね、
1: うん、その月に何をするかということを全体ミーティングしたり、うん、交流会としてピザパーティーや鍋パーティーを大学や、
0: うん、
1: 私たちの活動拠点である日比谷さんでやらせていただいてます。
2: うん、活動拠点があるんですか？
0: う
2: ん、
0: はい、これ日比谷っていう
2: 日比谷、
0: あ、日比谷っていう
1: 活動、
0: うん、やね、これは矢子の矢で止まるね、はい、A 矢の矢はないよね、
2: は
0: い、
2: これはどういう場所なんですか？日比谷、
1: 日比谷というのは、うん、田中先生が、
0: はい、
1: の空き家を、うん、去年買われまして、
0: うん、買っちゃったんですか？
2: 田中先生が買ったんです
0: 自前で買っちゃった
2: の、すごい、
0: うん、
1: でそこで、うん、去年遥かな街へ
0: という
1: 映画の舞台
0: に、はいはいはい、
1: なった場所、
0: うんうんうん、
1: でまだそこが映画のこう PR 活動としては使われてないので、
0: うん、
1: その間に私たちが何かできることはないかって考えて、
0: うん、
1: 今そちらを使わせていただいてます。
2: なるほど。
0: 日比谷ってもともと何かやってたとこですか？
1: 洋服店の看板が今あります、
0: うん、ということは前はなんか服を売ってたんだろうなと思うところが田中先生を買っちゃったわけね、
1: はい、
0: うん、広いの？
1: すごく広くて2階建てで、
0: うん、2階建てで
1: 部屋もたくさんあって、
2: そんなに大きい？
1: キッチンとか、
0: うん、
1: トイレとか、
2: うん、
1: すごい奥に続いてる、
0: うんうん、
1: すごいお家ですね。
2: 田中先生がいくらで買ったのかめちゃくちゃ
3: 気になります
0: ね。何やったやろその物件とか思ってでもそこをじゃあ活動拠点に使っていいよっていう話になったわけね、
2: うん、じゃあ広いから結構いろんなことできそうですよね、うん、でそのキッチンもあるしトイレもあるし、
0: うんうんうん、
2: でさっきおっしゃってた、まあ、いろんな会をそこで開いてるってことですか？
1: はい、はい、そこで主に開いてます。
0: でそもそもなんですけど、
2: うん、
0: これはこういう風に至った理由というかなんか経緯ってどんな感じですか？
2: プロジェクトの発足のきっかけ、うん、
0: はい、
1: う
0: ん、
1: はい、もともと私がこうボランティア活動だったりに積極的に参加させていただいてて、
0: うん、
1: そこで同級生を一緒に呼んで、
0: はい、
1: プロジェクトにボランティアに参加していた時に、
0: はい、
1: 田中先生が、
0: はい、
1: こうポンとこうこのお家あるけどなんか使えないかなみたいな
2: 本当
0: 買った買ったお家
2: いろんな活動してるけど拠点にどうみたいな
1: みたいな感じで投げかけていただいて、
0: うん、
1: そこが始まり、
0: なるほど。松村君は、はい、なぜそのボランティアとかに興味を持ち始めたんだろうか？
1: はい、自分は看護大学に入る前の高校時代から、うん、地域の方と関わる活動を積極的に行っていて、
0: は
1: い、クレアシに来てからも何か自分でできることだったり、
0: うん、
1: 地域に関われることはないかなって思ってボランティアに参加していました。
0: 地域ラブだもんね、
1: はい、
2: ご出身はどちらですか？
1: 島根県です。
0: あ、お隣だよね、うん、県としてはね。
2: じゃあその地元にいた時もなんかいろいろしてたわけですか？
1: はい、地元にいる時にも、
2: うん、
1: 地元のお祭りに参加させていただいたり、
2: うんうん、
1: 献血だったり、
2: はい、献血ね、
0: 献血大事よ、
2: 大事大事、うん、
0: 若い血欲しいからね、
1: はい、
0: 大事大事、
1: 健康を呼びかける活動だったりに参加させていただいてました。
2: もともとそういう活動もしてて、
0: うん、
2: で、まあ、大学に入っても引き続きやってたら田中先生から声がかかったと、う
1: ん、はい、
0: なるほど、うん、谷口くんはなぜジョインしたんですか？ちょっと横文字使ってみた
4: 僕はもともとこの松村くんとずっとこの大学に入ってから一緒にその大学生活を
0: 元友達ね、
4: はい、過ごしてて、 でその僕自身がそのボランティアによく出てるってことはもともと

0: もう分かっ
1: 知ってた、
0: はい、知ってはいたんですけど、うん、そのいただいた時そのお話をいただいた時に、うんうんうん、そのこっちの松村くんの方から、うん、僕の方にちょっとどうみたいな風に声をかけて、うんうん、
1: お誘いがあったのね、
0: はい、お誘いがあって、うんうん、そこから今こういう形になったっていう
1: 普通の友達からちょっともうちょっと濃くだったのね、うんうん、そういう
0: 風にそうですね
1: ちょっとね普通に学校の友達っていうとこからの、はいはい、さらにちょっとバージョンアップ
2: 松村くんも、うん、じゃあこれするんだったら、うん、谷口くんに声かけなきゃみたいに思ったわけですか
3: はい一緒に活動したいなと思って声かけました、うん、
2: で声がかかった、うんう
0: ん、はい、うん
1: めちゃめちゃ好かれてますね、
4: 仲良し
2: で、谷口くんは出身は
0: 出身は鳥取のここが、はい、地元で
1: まさにここね、
0: はいうん
2: うんうん、じゃ通って
0: はい、ここから記者で、通ってますね、
2: うん、で、いろんな活動するのは倉吉で中心に活動してる感じですか
0: はい、そうですね、う
1: ん、なるほどね、うん、はいはいはいはいえ、谷口くんもずっとこうボランティア的なものって興味があったのでも、どうだろう
0: そのボランティアっていうのかはちょっとわからないですけど、うんうんうん、僕は、はい、小学校から高校までずっと、うん、あの部活動がバスケットボールをやっていたんですけど、うんうんはい、ちょっと高校の時にいろいろ理由があって、はい、ちょっとバスケができない状態になってしまって、うん、で小学校の時にいた監督さんの方に、うん、あのバスケの監督アシスタントコーチみたいなのを、うん、なんかやってもらえないかっていう、うん、そのお誘いをいただいて
1: 結構誘われる派閥ね、うん、
4: 人望が厚いですね、
1: うん、
0: ちょっともう今はちょっと大学とかいろいろ関係があって、うん、ちょっと行けてはいないんですけど、うんうん、そのボランティアっていう面かは分からないですけど、うんうん、小学生の子にちょっと基礎的なことを教えたりとか、うん、なんか一緒に関わったりとか、うん、そういうことはやってましたね、うん、
1: 楽しかったやってみて
0: やっぱり楽しかったですねやっぱり、うん、自分もやっぱり刺激になるし、うんうん、その小学校のちっちゃい子たちも、うん、ちゃんと真剣に聞いてくれるから、うん、教えがいとかもやっぱりあって、うん、すごい長くは続けたいなって思って、
1: ね
0: はい、
1: だただ単にやるだけじゃなくてなんか教えるというかね、うんはい、そういうのもなんか楽しみとして一つ覚えちゃったっていう感じかな、はいうん、なるほどそして
2: ここ宮地さん、
1: うん、これさんは、うん、なぜ、うんはい、参加したんでしょうか、
5: はい
1: う
5: ん、私も松村さんと同じボランティアに参加してて、うん、そこで響先生に声をかけていただいたのが同時に声かけていただいて、うんうんうんうん、そこで地域との関わりを増やしていきたいなと思っていたので
2: もともとはボランティアとかそういうな興味があって
5: あ、
2: はい、やってたっていうことですよね。でその響先生から、
5: う
2: ん、あきっと宮地さんも絶対こういう話は好きだろうということで同時に話が行ってたの、うんはい、じゃあもともとは松村くんと宮地さんは そんなに接点はなかった。
5: いやでも同じクラスで結構話すかなっていう、はい、
2: でそこに、まあ、2人にこう声がかかったみたいな、
5: う
2: ん、
5: そうです、はい、
1: 出身は、うん、
5: 出身は兵庫
1: で、あらら、
5: は
1: い、ようこそようこそ
2: 兵庫でいろいろやって、
5: うん、そうですね。
1: どうですか、はい、倉吉の暮らしは。
5: もうすごいなんか自然豊かで、うんうん、人柄っていうかすごいみんな落ち着いてて、
1: 落ち着く、分かる分かる、
5: 結構落ち着きますね、うん、自分的には、
1: うん、そうですか、はい、よかった、うん、
2: なるほどね、うん、今きっかけをお伺いしました。なるほどね、うん、今きっかけをお伺いしましたけど、はいはい、じゃあ実際どんなことされてるのかっていうのもね、うん、ちょっと伺っていきたいなと思いますけど、
1: 具体的に、はいうん、どうですか、
2: うん
1: はい
3: はい、実際には、うん、先月の4月1日に、うん、日比谷プロジェクト初めてのイベントとして、
1: はい、
3: 小学生を呼んで昔遊び体験という企画を行いました、
1: はい、
2: それどういうものですか、う
3: んはい、私たちこの大学生世代が、うん、小学生の時にコマやけん玉だったりの昔遊びを結構していて、なんかゲームがまだそんなにこう、まあったんですけど、うん、どっちかというと外で遊ぶ、う
2: ん、だから小学2006年生まれだから
1: 2019年、ガチデジタルネイティブ世代ですよ、
2: うん、そうそうそう、うん、なのにコマとか使ってたの。あでもそういうのとかをやってた、うん、
3: 遊びを、はいはい、一緒に遊びましたね、
1: うんうん、どうでしたか反応は皆さんの。
3: 結構コマとかってもう今の子たちって触れないのかなと思ったんですけど、コマ、うんうん、をビュンビュンビュンビュンこう
2: 回す子
3: とかもいたり、
1: うん、いるんだ、うん、すごい、
3: うん、もしもし亀さん、
1: う
3: ん、
1: できる、
3: はい、もうなんか何回もやってる子とか、
1: うん、
3: なんか驚きました。すごい、
2: まあ、けん玉は結構ブームがね、
1: まあまあまあ、
2: なんか、
1: ね、毎年紅白でやってますからね、
4: ハラハラするやつですね。
2: コマとかけん玉っ

0: ていうのは、うん、子供たちの なんていうかこうもう時代を超えた、うん、こうなんだろう好奇心をくすぐるものなんですかね、うんうん、
1: かもしれません
0: 、うん、お二人はやりましたタスクチームの二人は
2: 小学生時代に僕クリキはちょこちょこそのやる機会はあって、うん、それこそ小学校にあの剣玉もあったし駒もあったし、うん、めんこもあったしおはじきもあったし
1: あすごいですね昭和ガチ昭和、
2: はい、ガチ昭和
3: 授業とかでやったり
1: 授業、
0: うん、あ
1: 授業
0: そうなんだ
3: なんか授業の中でなんかそういうのに触れる機会とかも確かにあったりしました
1: いや授業じゃないとあかんのね、うん、自らやるというような環境じゃないわけよ ね、
0: まあ、ね今選択肢も多いから、うん、でもそんな中で、うんまあね、この日比谷プロジェクトで、まあ、懐かしの遊びということでやったと、うん
4: はい
0: うん、
4: 子供たちにもこう昔の遊びっていうのを触れてほしくて、
1: うん、
4: でまたこう実際オンラインじゃなくて対面で友達と遊ぶ楽しさだったりを感じてほしいと思ってこのイベントを企画しました、うん
0: で結構盛り上がって
4: 結構盛り上がって
1: 良かったと、だからこ今回そのイベントの上でこれ大事したいなとかっていうのってありました？
5: なかなか関わることがないこの世代間のギャップっていうのはやっぱりあって、
1: うん
5: うん、やっぱり子供ちっちゃい子たちが遊ぶ遊びだとか、
1: うんうん、
5: 僕たちが遊ぶような遊びだったり地域のご年配の方とか、うん
1: はい、
5: やっぱり遊ぶ違いやっぱりあったり、うんうんするのでやっぱりそういうところのギャップを埋めるというか、う
1: んはいはいはい、
5: 埋めにもっていうそのもありましたし、
1: うんうん、
5: その一緒にゲームとか、
1: はい、
5: 一緒にするんですけど、うん、やっぱり一緒にその時間を共有して楽しんだりとか、うんうん、その一期一会、うん、縁を大事にして遊ぶっていうことはすごく大切にしているポイントですね。
0: ということは、うん、その日比谷プロジェクトのメンバーもそうだし、地元のなんていうかオセの方々も参加されたりしたんですか？
2: 大人の方々
0: も。大人の方々も。
4: 大人の方々も少しだけ参加してくださって、一緒に遊びました。
0: で、みんなで一緒にこう、はい、遊んで、はいまあ、大人の方もこうなんよみたいな感じで教えたりとか、
4: はい、
0: っていう交流ができた。
1: 世代交流で、うん、ね、いいですよね。
0: うん、
1: 一つの、まあ、おもちゃをツールとして、うん、でこの場所を作ってってことですよね。はい、なるほど、なるほど。タスクの方からなんかこう、うん、何ですか質問は、うん、
3: はい質問としてあのまあ今日3人来ていただいてるんですけど、
1: はい、
3: 直接多分倉吉市出身の方はいないんですけど、大学は倉吉にあるってことで、
1: うんでう
3: ん、倉吉市のなんか推しポイントとかちょっと聞いてみたいなと思って、
4: うんうん、僕の倉吉の推しポイントは、うん、意外と飲食店が密集していて、
0: うん、
4: 歩いて行ける場所にある、
1: うん、
4: ってことと、
1: うんうん、
4: あと一人暮らしをしてるので、
0: うん、
4: スーパーとかが結構近くにあ、
1: うん、
4: 何軒かあって、うんこう安いとこどこかなみたいな探しながら歩いていける、
1: はいはいはいはい、
4: なんか生活がしやすい環境が整ってるところが推しポイントです、
0: はい、続いて、
1: はい
0: 谷口くん
1: いかがでしょう、うん
5: はい、僕の推しポイントはご飯が美味しいっていうところで、
1: うん、
5: 結構僕一人でご飯とかよく行ったりするんですけど、うん
1: はいはい、
5: 倉吉とか琴浦町にもあるあの牛骨ラーメンの神徳っていうラーメン屋があるんですけど、牛骨ラーメンって結構多分鳥取以外にあんまり知られてないんじゃないかなって、ね、で
1: まだまだ
0: だいぶ
1: 来て
0: ます、
1: うんうん、よそからわざわざ来るって方も増えてきてますけども、うんはい、
5: そういうラーメン屋とか、うん、結構美味しいところもあったり、
0: うん、
5: 日比谷プロジェクトの中で地域の方と か、あの関わり交流させていただいた時も、
1: うん、
5: やっぱりその優しかったり、
0: うん、
5: そのなんかすごい話しやすい雰囲気で関わってくれたりとか、うん、すごい人豊かだなっていうところがその倉吉のいいところなのかなって、うん
1: なね、
5: はい。
1: お隣の町だけではちょっとまた違うのね、
5: はい、イメージ
1: としては、
5: はい、
0: 古き良き昭和感もいい感じで残ってる感じがしますけどね、
5: はい、
0: うんうん
1: なるほど
0: ね、町並みも含めてですよね、きっとね、
1: はいです、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ最後ね、宮地さん、
1: はい、
6: はいはい、私やっぱ市民性っていうのが私にとっては倉吉の推しポイントだと思ってて、
1: うんうん、
6: 今回の日比谷プロジェクトでは最初の人があまり集まらなかったんですけど、うん、近くの子ども食堂の方が子どもに声をかけて連れてきてくださって、
1: うん、
6: たり、あとは子ども食堂と今後子ども食堂と連携してイベントを開くっていうことをしたいと思ってるんですけど、そういったことは地域の方々の協力なしでは実現できないと今思って出て、うん、なんでこういった地域全体で支え合う市民性っていうのが倉吉の魅力だなと思っています。
1: なるほどね、
0: 頑張ってる方をこう一緒に応援したいっていうのがね、うん、あるのかなと思います。

0: なんかあの温かさっていうね、うんうん、まあ、関西ももちろんねわーってこう来るとこあるんですけど、うん、ちょっと違うよね、うん、確かに、うん、いい塩梅で来てくれるっていうのがね、うんうん、はい、感じます私も。
1: では、
0: はい、
1: ね、
0: 行ってみますか、
1: はい、
0: あのコーナーに移りたいと思います。皆さん拍手の準備をよろしくお願いいたします。未来シナリオのコーナー。はいはい、またさ、
1: このコーナーでは30年後の鳥取を県民メンバーが描いた未来シナリオの中から一つをピックアップして投稿していくお時間となっております、
0: はい、
1: ということで今回のシナリオは、
2: はい、今日のシナリオはライフログの活用により子どもと高齢者など異なる世代間での出会いや相互の見守りが創出され、緩やかな関係構築と役割に応じた報酬が得られるようになるです。
1: お
2: お、
1: うん
2: うん、これなんか難しいことを言ってるような気もするんですが、
0: もう少し柔らかくいくと、
2: はいはい、最初にあのライフログっていう単語を今お話ししました、うんうん、
0: はいはい、
2: ライフログなんですけれども、うん、人間の生活とか行いとか体験とかを、まあ、映像とか音声とか位置情報などのデジタルデータとして記録することをライフログと言います、
0: うんうん、
2: これあの例えばブログとか、うん、まあ、日記型のブログとか、うんうん、あと SNS にあの自分こんなことがあったとか、うんうん、こんな気持ちになったっていうのを投稿することもこれも一つのライフログとして、
1: う
2: ん、あの言われるんですけれども、はい、このライフログを活用されることによってこの今回のシナリオの趣旨としては、うん、これからは社会においてその子どもも一定の役割を担う、
1: うん、
2: 果たす機会が多くなるんじゃないかっていうようなシナリオがあります、うんうん、これ具体的にどういうことかというと、
0: はい、
2: 今これ子どもの学びの方法って結構多様化してると思うんですよね、うんうんうん、課外活動とか学校の中だけじゃなくていろんなところで学ぶ機会があって、
1: うん、
2: でそ あの学習活動の一環として、うん、一定の役割を果たす機会が多くなると、
0: うん、
2: で今 AI とかであのマッチングっていう機能が、うん、いろんなサービスが社会に出てきてるんですけれども、
0: はい、
2: これからはその子供を持つ家庭と、うん、あとお一人で生活されている高齢者の方、
1: うん、
2: この2社が AI でマッチングをする未来が来るんじゃないか、うん、そうしたらあの高齢者の方が子供の留守番を見守ってあげるとか家庭で見守りをしてあげるってことも可能で、うん、だし、
1: うん、
2: 反対に例えば子供があの一人で暮らされている高齢者の方の例えば手伝いをしてあげるとか、
0: ね、
2: 話し相手をしてあげるっていうような役割を持つんじゃないか、
0: うんうん、
2: 相互の見守りが実現するんじゃないかっていうこと、うん、でさらにはその子供たちが高齢者の方々の生活を見て、
0: うん、
2: ライフログ先ほど申し上げたそのデジタルデータとして、
0: うん、
2: 高齢者の方の行動を記録をすると、
0: うん、
2: それが例えばあの高齢者の方の孤独死とか、
1: うん、
2: あとは防犯の対策の問題解決にもそのデータが活用されるようになるし、
0: うん、
2: さらにはさらには、
1: うん、
2: 地域内にその高齢の親を持つ県外の方からその地域の子どもたちへあのうちの親を見てくれてありがとうっていうような対価が支払われる、
0: 報酬、
2: うん、親から子どもへの対価が報酬が払われるビジネスに発展していくんじゃないかっていうような、
0: お子さんからもうビジネスがもうすごい、
1: これでも、もう未来のご近所付き合いってことですよね。
2: そうですね、
1: 言っちゃえばね、
2: はい、
0: うん、デジタルを使った未来のご近所付き合い、
2: うん、そうですそうです、
0: どうしても希薄化してます昔に比べたら、
2: うん、
0: 醤油借りてた時代とは違いますからトンチ上がってましたからね、
1: 私って分かってたのでは
0: い、はい、
1: いても来てるよみたいな感じで連絡がもう行ったりとかしてたんですよね、
2: はいはいはいはい、
1: だけど今あの頃のやっぱりそういうね、はい、つながり、
0: うん、
2: はい、
1: これがちょっとなんか復活しそうな、
2: AI とか、そうですね、マッチングの技術を使って復活するんじゃないかと、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: なるほど、
2: はい、
0: 皆さんどうこういう社会どうですか、
3: はい、子供が担う役割はすごくあると思っていて、
0: うん、
3: 子供ってなんかいるだけで頑張ってるのを見るだけでなんか元気が出たり、
2: う
3: ん、
2: そうですよね、
1: いやでもビジネスって話があったんですけど、
0: はい、
1: でもただ単に誰かの役に立ってるっていう実感があるだけで、
0: うん、ね、
1: なんかその子供さんが大きくなった時に、
0: うん、
1: なんていうかその大人になった時のこうコミュニケーション能力とかっていうのが変わってきそうな気もします
2: よね、うん、お金じゃないやっぱ財産っていうものがありますよね、
0: うんうん、確かに、だから面接に強くなるとかね、大人怖くないとかね、だから
1: ちょっと待って、でもどういう大人としてする
2: 確かに
0: やっぱどうしても異世代というのはどう接していいか分かんないというのは、僕らの世代なんか結構あの祭りとかでいろんな人と関わるってことがあったわけですよ、だそういうのがだんだん薄れてきてるので、ちょっと異世代の人怖いなみたいなのがあったりするわけじゃないですか、
1: うん、そのデジタルログを子供たちが、うん、その
0: ライフログ、ね、
1: ライフログ、
2: ライフログ
1: を子供たちがその変わって記録するっていうのもなんか今っぽいって言ったらですけど、
3: そうです
1: ね、もうね、もうデジタルネイティブの皆さんだからこそできるっていう、はい、
2: うん、そうですね、
0: 今からおばあちゃんの知恵袋的なやつもね、なんかこうデジタル化されたりとかね
2: はいはいはいはい、はい、
0: そういうのもある。

0: かもしれない、うん、ちょっとあの楽しみですね、そういうのもなんか、うん、
1: でも
0: い
1: ろいろ共有する、ね、日比谷プロジェクトでもなんか先駆けてできそうな感じですよね、うん、何かね、うん、
0: アプリ作りましょうか、うん、的なやつをね、うん、はいはいはい、了解でございます。将来どうしていきたいですか、このプロジェクト、うん
1: ね、
0: 松村君。
2: はい、将来は自分たちが働いてからのもう30年後、うん、先にも日比谷プロジェクトが残っていて、うん、なんか地域の方の見守りだったり、こう元気を与えれる存在としてあり続けてほしいなって思います、
1: うんうん、まあね、田中先生も買ってますからね。
0: そうですね、
1: 拠点をね、
0: 買ってことは、
1: では谷口くんお願いします、
0: はい、
3: はい、僕もこの松村くんと同じく、うん、このやっぱどんどん大きくなっていって、うん、この地域だけじゃなくてもう市だったり、うん、もう県とか、うん、もう国ま、うん、とかぐらいまで、うん、その大きくどんどん成長してもらいたいというか、うん、成長 できるように自分たちも頑張っていきたいなってやっぱり思いますし、やっぱりそのためにも自分もやっぱりもっと何かできることがあるんじゃないかとか、うん、やっぱりそういうのもやっぱ考えたりは、はい、しますね。
0: もう世界目指しましょう。いっそ、
1: はい、では宮地さんお願いします。
4: そうですね、私も、今まだ小規模なんですけど、もっともっといろんな鳥取だけじゃなくて、うん、他の県の関わりとかも増やしていって、うん、大きな団体になって、
1: うん、
4: そうすることで他のどんどんどんどんいろんな、うん、今は地域だけだけど他の地域との比較とかもできるし、
0: うんうんうん、そうね、どんどん広げていきたいよね。
4: そうですね、広げていきたいですね、うん、
1: まずは倉吉から、
4: はい、まずは倉吉
0: から、拠点は倉吉からね、はい、どんどんそのモデルケースがね、あちこちに飛び火していって、はい、なんか社会全体が良くなったらいいよね、うん、
2: は
0: い、
2: なんかそのモデルに、はい、日比谷プロジェクトがなれたら
0: と、そうですね、田中先生お喜びと、はい、ということでございます。はい、はい、お時間でございます、
1: ね、いろいろとお話をお伺いしましたけれども、はい、まあ、皆さんもねぜひあの関わることがあれば一緒にね盛り上げていただきたいなと思いますし、うん、
0: はい、
1: どんどん広がっていただきたいなと思います、
0: ね、ます。それではタスクからのお知らせをお願いします、
5: はい、この番組はあの今年度からリスナーの方にも参加していただく、はい、番組を目指しておりまして、はい、タスクフォースの公式 X インスタグラムの方で、このラジオの感想であったり次回ゲストさんへの質問などを受付をさせていただいております、はい、あのどんどんあの書いていただいてですね、うん、あのそうすると次のラジオ番組で紹介して、はい、いただけたりとかもするかもしれませんので、はい、リスナーの皆さんにはあのいろいろなお声をお待ちしております、うん、というところで、うん、ハッシュタグ、はい、タスラジ、カタカナでタスラジでお願いいたします。
0: はい、だからね、あの予告編見とね、インスタとか の、ね、あのすごく楽しそうに、あの楽しそうな感じで分かってくるので、
1: なんか若いラジオ、
0: 若いっていう感じがします
1: よ。我々がね、はい、ちょっと平均年齢を上げてるんですけどね、頑張っていかなあかんなと、
0: はい、思っております、は
1: い、
0: 毎回ぜひメッセージをお願いします。
1: お願いします。ということで、タスクフォースと語る未来創造ラジオ、今日の担当は鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースから山根幸喜さん、クリッキー正秀さん、そしてゲストは鳥取看護大学日比谷プロジェクトから松村大樹さん、谷口大輔さん、宮地ここねさんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
6: ありがとうございました。

0: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ、
1: 番組パーソナリティは私マリコと
2: 新山大輔がお送りします。
1: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
0: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
1: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
0: みんな聞いてね。
3: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
1: 2時です。
4: ここからの時間はお車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオをお送りします。番組の更新は毎月第一水曜日午後1時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: ください。
1: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
2: ゴリラジオ。
1: こんにちは、お車買い取り専門店ゴリラスタッフの大前純也です。
3: はいさい、石垣島帰りの山田チャーハンです。
1: この番組は注目の新車種の情報や毎日のメンテナンス基礎知識、車の買い取りの裏話など車に関するさまざまな情報をお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は地域一番店を目指すお車買い取り専門店ゴリラの提供でお送りします。

0: 車を売ったんだ。
1: うん、ゴリラって知ってる？
0: ウホウホでしょ。
1: 違うよ、お車買い取り専門店ゴリラ。親切丁寧に査定をしてくれて、財布の中身もウホウホ。
0: ウホウホ？
2: 車を売るならゴリラ。
3: ゴリトーク。車のことはもちろん、ゴリラのスタッフのプライベートについてなど、毎回テーマを変えてトークします。
4: お願いします。
3: お願いします。
4: メンソーレということで、
3: 沖縄帰り、
4: かぶれちゃって、かぶれちゃって、
3: 羨ましいね。
4: でも聞いてる方は伝わらないと思いますよ今、うん、短パン半袖ですからね僕今。寒い寒い。
3: そうそうそう、
4: やっぱりこっちは。
3: いや、どこの浮かれた人が出てたのかなと思ってい
4: やちょっと楽しすぎましたね、うん、石垣島。沖縄本島には何回か行ったことあったんですけど、うんうん、ちょっと石垣島ちょっとレベルが違いましたね。日本語の通じる外国でした。
3: へ、
4: 本当に石垣島を拠点として、うん、西表島、うん、竹富島っていうところ行ったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ面白かったですよ。西表島、うん、に関しては信号が2個しかないらしくて。
3: マジで、
4: はい、人口が2500人とかで、
3: はあ、あでも2000人おるんだ、
4: うん、
3: はあ、
4: すっげえ面白かったですよ。
3: へ
4: え、車売るなら本当にその辺ですよ、うん、今
3: マジで。いや、陸送とか考えたらどうなんかな、
4: は
3: い、
4: 和と俺しかなかったですよ、ナンバーが。とりあえず
3: その2500人の人たちは、うん、多分あの軽トラとか箱番とか、
4: はい、
3: うん、あんなんで用足りてるんじゃん、島だし。
4: 確かにボンゴとしかすれ違わなかったです確かに牛車かボンゴとしかすれ違わなかった。牛車もすごかったな。
3: 牛車ってあの水牛がなんか引っ張って
4: る。そう、20人ぐらいをね、1頭が乗させてもらいました。
3: でも時速2キロぐらいなんでし
4: ょ。それぐらいそれぐらい、
3: うん、牛歩の歩みって言うもんね。
4: そう、いや可愛かったな。でも
3: マジか。でものんびりしてすげえ良さそうだよね、
4: うん、めっちゃ良かったですね。ヘルメットかぶってる人ほんと見なかったですよ。
3: あ
4: 本当に
3: まあまあある意味無法地帯だからね
4: で、あのアクティビティで、あの、うん、川の上流から、うん、山の中のなんか滝壺に飛び込んだりとか、うんうん、徐々に下っていくアクティビティやったんですけど、うんうん、そこで初めてヘルメット見ましたもん。本当にライフジャケットと
3: か。ああ危ないからっていうやつね。
4: そうそうそうそう、陸で見てない。あと沖縄って思ったより山で、海のイメージじゃないですか。もう山ですね。
3: いや、それ行ったのが島だからじゃないの。
4: あかもしれないけど本当に車売るならもう石垣島ですよ
3: 今。マジで、
4: はい、
3: なんかすぐパンパンになりそうだけどな。
4: 結構びっくりしたのが、人口調べたんですよ、石垣島の、うん、5万人で、うん、米子の3分の1なんですよ、
3: うんうん、
4: には思えないぐらい人がめっちゃいるんですよ。だからそんだけ観光客が来てるから、多分ゴリラレンタカー業を開くなら石垣島です。
3: マジか。
4: 本当にマジでボロ儲けだと思う。
3: 石垣島だけで、
4: だけで、
3: へ
4: え、巨万の富を得れますよ多分
3: マジっすか。
4: マジで、
3: は
4: あ、石垣島に来るなんてもう観光客しかいないから、お金持ってるんで、
3: うん、
4: 歩きで移動する人はまずいないんでね。
3: うーん、
4: どこ行っても和ナンバーかレナンバー、
3: はあ、
4: めっちゃ楽しかった。
3: そうか、いいね、うん、なんか一足早いゴールデンウィーク的な
4: でした本当に、はあ、でゴールデンウィークはずっとこっちで過ごすんですけど、
3: はあ、
4: まあ、でも奥さん家族と、うん、奥さんのお父さんお母さんと僕4人だったんですけど、うんうん、なんだろう、そのバカンスなんだけどバカンスじゃなかったというか、なんか、
3: うん、

0: 決まった時間に起きなきゃいけないとか、
1: うんうんうん、
0: 羽伸ばせてるようで伸ばせないみたいな。
1: まあまあ旅行行ってたらスケジュールは普通パンパンじゃん。でも、うん、
0: いやでも、うん、沖縄行って、うん、沖縄料理食べたいじゃないですか、
1: うんうん、そうだね。
0: よし明日はなお父さんがラーメン連れてってやるよっつって、
1: うん、
0: お父さん勘弁してくださいよっつって、
1: うん、
0: 沖縄来てなんでラーメンなんですかってちょっと半笑いしながら、
1: うん、
0: いやいや分かる分かるそういうのは分かるっつって行ったらめちゃくちゃ美味しくて、
1: うん、
0: めちゃくちゃ美味しい札幌ラーメン出てきて
1: マジか
0: 沖縄で札幌ラーメンいただくとは思わなかったですよ、
1: うん、
0: めちゃめちゃ美味しかった結果お父さんのアテンドでよかったなっていう。
1: ああそうなんや、お父さん計画だったんだ。
0: 全部お父さん。
1: すげえね。
0: 3泊したんですけど、うん、石垣島、うん、もう3泊目やることなくなって、
1: うん、
0: 2泊の間に全部アテンドしてくれて、
1: うん、
0: 3泊目マジで近所の浅い海で泳いでましたけど、うん、その日に限って雨降って、
1: うん、
0: マジで海底の海より汚かったですよ。マジで意味なかった。何も見えなかった。
1: そうか、いいね。でもそうやって家族でゆっくりとかいいよね。
0: よかったですね。いい思い出になりました。
1: 素敵だ、羨ましいな。
0: いや本当ちょっと移住したくなったな。
1: 行っちゃえ行っちゃえ。
0: いや多分税金とかないんじゃないかない
1: やあるでしょ。
0: あるかな
1: 、うん、でもあれでしょ、もともとがそのなんちゅうの、住みます芸人的な、
0: はいはいはいはい、
1: やつだったもんね。
0: 僕はそうですね、うんうん、こっち帰ってきたのが。
1: 沖縄にもそういう人らおるの？
0: います。
1: あ、そうなんだ。
0: 沖縄にもいますし、はあ、沖縄の島限定で住みます芸人います。
1: はあ、ああバラバラの島に。そうそうそうそう、1個ずつ
0: 女村住みます芸人みたいなのがいましたよ
1: そうなんや。
0: どうなってるのか分かんないですけど、
1: はあは
0: あ、でも沖縄って沖縄事務所があるんで。
1: ああそうなんや。
0: 多分ねないんじゃないかな今は。そ
1: うい
0: うことガレッジセールさんとか、
1: うんうん、
0: 沖縄出身の
1: なんか沖縄のね、あの歌手もそうだし、うん、芸人さんもなんかいっぱいおるなっていうイメージだけど。
0: いやで食べに行くところ、食べに行くところ、なんか働いてる女の子に聞いたら、うん、島の方ですかって言ったら、うん、島んちゅうです、出たことないですって言って、うん、だからもう出たくないぐらい楽しいんだなと思って。いやぜひ今聞いてる方々もう遅いと思いますけど来年のゴールデンウィークはぜひ石垣島おすすめです。本当にちょっとぜひ行かれてみてくださいというわけで以上ゴリトークのコーナーでした。続いて曲をお送りします。井上源、幸せについて僕が考えたこと。

0: 山田チャーハンの教えてゴリラさん。いや本当石垣島、違う、このコーナーは私山田チャーハンが車に関するあれこれをゴリラのスタッフさんに教えてもらいます。今日のテーマは車税です。お願いします。
1: お願いします。
0: いや本当まだまだ知らないこといっぱいあるんだなと思ったんですけど、僕だけか分かんないですけど、本当に今日知ったんですけど、車って同じ車乗り続けてたら車税が上がるって聞いたんですけど、そんなことないですよね。
1: 自動車税の話。
0: 自動車税の 話、
1: うん、ちょうどね今ゴールデンウィークだから、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けぐらいから皆さんのお手元にね、はい、自動車税の通知届いてると思うんですよ、はい、そろそろ、はい、早いとこはもう軽自動車とかだったら届いてるところもあるし、
0: はい、
1: うん、ぶっちゃけ今の質問の答えとしては13年、丸13年経つと割増しになります、は
0: い、なんでだよ。
1: はい、
0: うん、逆でしょ普通。
1: いやまあね、あの通常の税金よりも 15% から 20% ぐらい増額しましょうっていう。
0: マジ、
1: はい、
0: 軽自動車で1万行くことがあるかもしれないってこと。
1: そうそう、軽自動車ってあの昔から乗られてる方、
0: はい、
1: 平成27年4月までの車だったら、
0: うん、
1: あの7200円だったんですよ自動車税って、はいはい、うん、でまだ今27年車だったら11年ですが、うん、
0: はい、
1: だから割増になってなくて7200円なんですよね、
0: はいはいはい、ほうほうほう。
1: ただ27年4月以降の軽自動車だったら、うんうん、皆さん1万800円すでに払ってるんです。
0: マジかよ、
1: うん、で割増になるとその1万800円に対しての割増になるんで1万2900円になるんですね。だから7200円で乗ってた人は、はい、上倍かよみたいな感じ
0: ですよね。
1: なる、
0: え、なるね、知らずに中古車で買って、
1: うん、
0: あの安いから、
1: うんうん、
0: そしたら軽自動車イコール7200円だと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: え1万来てんだけどってなっちゃいますよね。
1: なるよね、なるなる。
0: ちなみに、
1: うん、
0: 大間さん僕が乗ってる車ご存知じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、はい、
0: 僕初めてこの車買って、
1: うん、
0: 今度自動車税来るんですけど、
1: うんうん、
0: 僕はいくらのが来るんですか通知。
1: あれはねワゴンなので、
0: はい、
1: 1万2900円が来ます。
0: 13年以上経ってるってこと。
1: 経ってるね、経ってるね、うん、
0: なんだよその仕組み。
1: そうなんですよね、
0: マジかよ、
1: うん、まあ、ただ例外的に、
0: はい、
1: あの環境に優しい車、
0: はいはい
1: はい、あの電気自動車、
0: はい、
1: あのガス車、あの、
0: はい、
1: あ、うん、そうそう、ガス
0: EV だったり、
1: そうそうそうそう、はい、であとハイブリッド、
0: はい、
1: この辺は13年経っても割増にはなりません。
0: 何なのその買わせようっていう。
1: そうそうそうそう、
0: EV 車ハイブリッド車は買わせようっていう、
1: うん、なのでこういうものを考えると、まあ、あの丸々13年なので、
0: うん、
1: だから今が2026年の5月ですが、
0: はい、
1: だから、ここの13年前だから2013年の5月から乗ってる人はもう丸13年経ったよねで割増になります。
0: というか、うん、2013年の5月より、前に作られた車ってことですよね。
1: そうそうそう、
0: に乗ってたらってことですよね。そ
1: うそうそう、うん、だから今年の8月で、
0: はい、
1: 13年なんだよなっていう人は、
0: はい、
1: あの4月1日所有者のところに自動車税計算していくので、うん、
0: はい
1: はい、だから現時点では13年経ってないから、
0: うんうん、
1: 割増になるのは来年からだね。
0: なんか納得いかねえな。仕組みが。
1: そうそうそう、
0: これ全世界ですか。
1: いやー困難してんの日本だけ
0: じゃないか
1: なって 思う。ちょっとずつね古くなるとやっぱ維持費もかかるし、
0: はい、
1: 環境にも優しくないから、
0: はい、
1: 割増にしてる国もあるとは思うんだけど、
0: はい、
1: ただ聞いた話によると、
0: はい、
1: 一遍上がるけどその後安くなるんだって。
0: ほう、
1: なんかその国の文化を守るためにずっとその車お金かけて大事に乗ってるっていうことだから、なんか優遇されるところがあるらしい。
0: いや素晴らしい政策。
1: 本当はね日本もあの車社

0: 会だから、
1: うん、
0: だからね、まあ、有名な世界のトヨタさんあるわけじゃない、
1: ね、はい、
0: もっとこういうのをね、古い車大事にっていうのでもいいと思うんだけど、
1: ね、
0: 思うんだけど、まあ新車買えやっていうね、国のね、ぶっちゃけた話の。
1: いや聞いてますかバッジつけてる方々そうそう、届け永田町。
0: うん、これね、自動車税 だけじゃなくて重量税も割り増しだからね。
1: え、
0: うん、あの車検の時に、はい、重量税っていう税金を納めるんですよ。
1: え、うん、え、車検代とは別に？
0: いや、あの車検代に含まれる法定費用って呼ばれてるものですね。
1: は
0: あ
1: は
0: あ、で法定費用って、まあ、言うと強制的に保険をかける自賠責保険と重量税っていう国に納める税金。
1: なん、え、は？自動車税があるのに、
0: はい、
1: それ以外に自動車に関する税金を取られてるってこと？
0: そうそう、車検の時にね、2年に1回だけどね。
1: 買う時に消費税も払ってるのに。
0: そうそうそう。
1: おいおいおい、国！
0: うん、あの環境性能割っていう税金もかかってるよ。昔で言う取得税だね。
1: でも怖いっすわ。
0: うん、そうそう。
1: いやもうちょっと立ち上がりましょうよみんな。本当に声を大にしていきましょう。
0: まあね、こういう部分はどうしてもまあその車屋さん誰が得してんだろうなとは思うよ。
1: ですよね。
0: 思うけど、まあでもこういうお金がないと多分財政回らないんだろうね日本は。
1: なるほど。うん、まあ、このように。国への、注文などはですね、番組へのメールとして、届けたいと思いますので、798@darazfm.com darazfm ホームページのメッセージフォームからお送りください。以上、山田チャーハンの教えてゴリラさんのコーナーでした。
2: お車買取専門店ゴリラなら全国オートオークション取扱いによる確かな価値を車の買取価格に反映、もちろん査定は無料です。ぜひお試しください。
3: 車を売るならゴリラ。
2: 米子川崎産業道路沿い赤い看板が目印です。
0: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。はい、ここではお車買取専門店ゴリラの在庫車情報や買取を特に強化している車キャンペーンのお知らせなどをお伝えします。
1: お願いします。
0: はい、まあうちは買取店ですので、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク明けですし、そろそろあの相場も復活してきて、
1: ほう、
0: はい、あの値段がまた一変下がってたものが上がってくる時期ではあるんですね、うん、通常、うん、まあ、ただ海外輸出系の車の相場が、
1: はい、
0: 今若干弱い。
1: おお、
0: うん、
1: わけは聞きませんけど。
0: そうそうそう、ニュースで見てる人はなんとなく想像つくかもしれないけど、
1: いろいろな、なんか業界が打撃受けてますね。
0: そうそう、そうなんですよ。うん、うん、まあでもそんな中、まあそれを理由に買い叩く車屋さんとかも中にはいらっしゃる、
1: うん、
0: もう今出ないから廃車になるよとか、
1: は
0: いはい、お金にならないよとかいうところもあるかもしれないので、うん、まあ、どのようなお車でも私どもゴリラにご相談いただければ、
1: はい、
0: その時の、まあ、時間にはなっちゃうんですけど、はい、今だったら今のタイミングでの一番最高値、ここまでだったら何とかしますよっていうお話はさせてもらいますんで、
1: はい
0: はい、ぜひぜひ買い取りもあの下取りなんかと比べてもらってですね、
1: うん、
0: はい、あのゴリラの方を使っていただけたらなと思います。
1: もうどこよりも有料店ですもんね、買い取り価格は。
0: まあ、もうちょっとでもお客様のためにっていうのが、まあ、はい、うちのね、はい、モットーですので。
1: 嘘だと思うなら一度ぜひね比べられてみてください皆さん、
0: はい、まあ、そこはね、全然あいみつ取ってもらってもいいですし、はいはい、下取りなんか買い取り店なんかと比べてもらっても全然いいので、うん、ちょっとでもお客様のためになるような提案とご案内ができるかなと思います。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひお店の方に遊びに来てやってください。
1: はい、お願いします。
0: はい、でまあ、買い取り店としてはそういうところなんですが、
1: はい、
0: あとはですね、あの求人、
1: まあまあまあまあまあ、まあ、うん、車売りに来ても人がいなきゃね。
0: そうそう、僕もね、あのおかげさまでその時間のスケジュールご予約していただける方は結構増えてきてて、
1: はい、
0: 時間も結構ちゃんと使えるようになってきたんですけど、うん、でもそんな中はやっぱ今日はこのぐらい時間が空いてるからなって言って出張査定をちょっと集めてたりするんですね。
1: はいはいはい、
0: でこの日の何時から何時ぐらいは全部出っ放しみたいな時間があるので、うん、あのお店に来ていただけるんであればご予約いただいた方が間違いないですし、うん、もしそうやっていざ来てもらった時に代わりに対応してくれる人がいるとね、
1: そうですね、
0: また全然お客様の満足度も変わるかなと思ってですね、はい、あのぜひあのこういう車業界ですね、興味があるかもみたいな形

0: でも大丈夫です、うん、はい、私どもが1から10まで、はい、小さなところからお教えさせてもらいますので、はい、ぜひ車ごと、まあ、バイバイ、まあ、
1: 営業という、
0: はい、そうですね、営業というよりは、まあ、車に興味のある話をお客様と一緒に聞きながら考えようっていうような感じのお仕事ですんで、うんうん、はい、こういうところにいっぺん行ってみたいな、話聞いてみたいなってなったら、うん、ぜひお店の方にも遊びに来てもらえたらと思います。
1: はい、
0: はい、あとはですね、今探してる車が実はあります。
1: お、何でしょう。
0: あのね、ステップワゴンのハイブリッドで、
1: はい、
0: 今もう新車ではなくなったんですけど、
1: はい、
0: 後ろに昔ワクワクゲートって言ってですね、
1: はい、
0: 上に開くハッチバックのドアを実は閉めながら、ちっちゃいドアが左から右に開くっていう、
1: はあ、
0: なんか CM とかでもね、一時大ブレイクした、うん、そうそうそう、はあ、上に開くと横に開くっていう風な感じのギミックのついてる、バックドアがついてるステップワゴンがあって、
1: はい、
0: これのハイブリッドめっちゃ探してます今。
1: ほえ、それ乗りたい人がいるってこと
0: か。うん、あんまりね、物のいいのないんすよね。
1: あ、なるほど。
0: うん、
1: あるはあっても、
0: そうそう、
1: 結構古めなんですか。
0: いや、古くないですよ。令和5年ぐらいまで、だから今の現行ステップワゴンに出る前。ああ、そうそう、ワクワクゲート付き、
1: はい、
0: はいはい、
1: すげえ、こんなのあったんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、もうお子様がいらっしゃるお家とか、
1: はい、
0: 大きい自転車積まれる方とかも普通に使える車で、
1: うん、
0: うん、一時人気があったんですけど、なぜかやっぱ今の車には標準装備ではなくなってしまって、
1: うん、
0: その方のやつめっちゃ探してます。
1: でもこれ自動車税ちょっと高めなんじゃないですか。
0: いや、まだ新しいから大丈夫か
1: な。あ、まだ新しい、
0: まだ、うん、一番古いの買っても平成29年とかなので、は
1: あ、
0: 今9年落ち、
1: はあ、
0: まだ割増しにはなってない ね、 うん、
1: はあ、なるほど、
0: うん、
1: うーん、
0: いい車なんですよ。ファミリーユースにはうってつけ、
1: うん、まあ、そうですね、
0: うん、なんでね、こういう車、まあ、ミニバンでハイブリッドで、なかなか今新車って高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、だからそんな中、家族で使えるような使い勝手のいい車ないっていう方結構いらっしゃるので、
1: はいはいはい、
0: はい、そういうお車も強化買取中でございます。
1: はい
0: はい、どのようなお車に乗っていらっしゃっても諦めずに、必ずゴリラを通っていただければお力になれるかなと思います。
1: どんな車って言っても、
0: どんな車でもですね、
1: 後ろに工藤静香とかデザインが施されてても、うん、工藤静香命みたいな、
0: あ、通称イタシャって呼ばれるような、は
1: いはい、でもいいんですか。
0: どのような車でも大丈夫です。
1: わかりました。だそうです皆様
0: まずはご相談からお願いします。はい、はい、続いて曲をお送りします。ミスターチルドレンで 50s マップ、大人の地図。

0: エンディングの時間になりました。
1: あっという間さ。
0: いやだいぶ沖縄っぽくなってんな。いや嫌いじゃねえよ、はい、そんな感じ嫌いじゃない、
1: はい、ありがとうございます、
0: はいはい、ではですね、米子店が米子市川崎にあります。産業道路沿い431号線手前、ゴリラの赤い看板が目印です。
1: 沖縄からだと2時間ぐらいですかね、
0: はい、あ2時間ちょっときついかもしれない、はい、はい。倉吉店が倉吉市住吉町にあります。エースパック未来中心の近くです。
1: はい、
0: 営業時間が午前9時から午後6時まで。定休日は毎週水曜日と毎月第1木曜日です。電話番号がフリーアクセスで0800200-5886、 0800200-5886 です。お車の買取希望や購入を検討の方、お気軽にお問い合わせください。
1: そして番組へのメールは798@darazfm.com、 ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからお送りください。
0: そろそろお時間のようです。ここまでのお相手は大前純也と
1: 山田チャーハンでした。
0: 次回放送を
1: お楽しみに。
0: この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りしました。

0: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャムバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスわーだだよで放送中。
2: ダラズ FM 七げっぱ。
3: ここからの時間は洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥー2030をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前9時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

しみください。ヨーマ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030。おはようございます。ご案内役の舞です。この番組は間もなく100周年を迎える洋和会グループから様々なゲストをお迎えし、地域に密着した

0: 洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥ2030。この番組は洋和会グループの提供でお送りします。さあ、今回もお二人ゲストにご登場いただきます。まずは自己紹介をいただきたいと思います。では私の前の方からお願いします。
1: はい、こんにちは。今日は居宅介護支援センター神風荘から参りました朝比奈と申します。よろしくお願いします。
0: 朝比奈さん、よろしくお願いします。そして、
2: はい、同じく支援センター神風荘から来ました角田と言います。よろしくお願いします。
0: 角田さん、よろしくお願いします。さあ、お二人とも居宅介護支援センター神風荘にご所属ということですけれども、お仕事の専門としては何をされてらっしゃるんでしょうか？
1: はい、ありがとうございます。専門的なところで言いますと、介護が必要な方 の生活を支える総合プロデューサーって言ったらいいんですかね、
0: は
1: い、ような仕事なんですけれども、はい、まあ、介護に関するお悩みや疑問に対して介護保険制度の仕組みとか利用可能なサービスについて説明させていただいたりとか、うん、その方のね、あったサービス、介護サービスの提案をさせていただいたりいたします。で、まあ、ケアプランを作ったりとか、はい、相談対応させていただいたり、あとはご利用されているサービス事業所さんとの連絡調整と、ご自宅に訪問させていただいたり、介護保険の申請など書類があるんですけれども、
0: はい、
1: そういったサポートなどもさせていただいています。
0: よく一般的に耳にするのはケアマネージャーさんという言葉をよく聞きますけれども、そういったお仕事でいらっしゃると。
1: はい、そうなんです。漢字で言うと介護支援専門員っていう名前なんですけれども、
0: はい、
1: 皆さんの耳慣れた名前で言うとケアマネージャーと言われています。
0: なるほど。角田さんも同じくでいらっしゃいますか？
2: はい、はい、そうですね、ケアマネージャーです。
0: さあ、居宅介護支援センター神風荘にご所属ということですけれども、こちらはどういう部署になられるんでしょうか？
1: 今養和会、養和病院の中に事務所を設けてるんですけれども、
0: はい、
1: 地域連携室っていう部署がありまして、
0: はい、
1: その中に私たち属してます。で、普段は病院の相談員と連携が取れる関係の体制で仕事をしてるんですけれども、私たちケアマネージャー、その中に5名いるんですが、所属として、はい、まあ、年齢層がちょっと他の部署よりも高齢化はしておりますけれども、介護保険開始当初から、うん、ケアマネージャーとしての経験を有しているものが在籍してますので、
0: はい、
1: 社会福祉士資格としてね、
0: はい、
1: あと介護福祉士、
0: はい、
1: それから看護師の、基礎資格を持った職員で、今居宅介護支援センター、本当に経験豊かな人材で対応させていただいてるっていう感じです。賑やかにやっています。
0: どういう方が利用されるんでしょうか？
2: 介護にご不安がある方なら誰でも相談いただけるとは思うんです。
1: はい、
2: 例えば初めて認定を受けられて、うん、どこに相談していいかわからないっていう方が直接お電話をかけてこられる方もおられますし、もともと認定も受けてない方でも、お母さんや お父さんこういう状態になったんだけれどもどうしたらいいかっていうような相談の電話もあったりすると、それに応じた、施設だったりとか、こういう段取りをした方がいいとかっていうアドバイスをきっかけにご利用される方もおられます。
0: なるほど。はい、じゃあもともと養和病院に通っているですとか、施設の利用がある方というわけでもなくて、はい、初めてのお電話でもご相談に乗っていただけると。
2: はい、そうですね。はい。うん、
0: で、その後、やはり、養和会グループ、うん、いろんな部署と連携ができるというのが強みだと思いますが、まあ、様々な支援の形があるからこそ、プロデュースの幅も広がってくるなと思いますね、朝比奈さん。
1: そうですね、ありがとうございます。そのあたりは、ご利用者さんのお話を伺った上で、ご家族様のお話を伺った上で、その方にふさわしいところをご紹介させていただくっていうのも、私たち、ケアマネージャーだったり、地域連携室の仕事だとは思います。
0: うん、なるほど。さあ、お二人ともね、非常に日々忙しくしながらも充実した生活を送っていらっしゃる、そしてお仕事も頑張っていらっしゃるということなんですけれども、その中で休日とかプライベートでハマられていることって？
2: 休日はもう今はもう子供のことに追われて生活に

0: 追われてます、
1: はい、あ、お子さんのことと。
0: そうですね、結婚する前は結構スキーに行ったりとか海に行ったりとか山登り行ったりとかいろいろそのしてたんですけど、まあ、結婚して子供ができたらもう家庭に追われてる感じです。
1: 今まだ手がかかる時期ですか？
0: そうですね、下がまだ高校1年生なので。はい、
1: 朝比奈さんは、はい、こう休日どんなことをして過ごされてるんでしょうか？
2: はい、私も一応主婦なので、あの買い物とか掃除とかってこともするんですけども、はい、花を見るのが好きなので育てたり見たり、
1: はい、
2: 季節の花を追っかけてあの車で出かけていって花を見て回ってるんですけど、はい、なんで花回廊の会員だったりとかしてます。
1: 友の会の、
2: 友の会の会員です。
1: あ、はい、それはそれは、はい、癒されますよね。
2: 癒されますよ。はい、あとマラソンやってるので、
1: はい、
2: 軽くですけど、あのフルとかじゃないんですけども、はい、年に何回かエントリーしてるので、はい、そういったところにあのマラソンの大会とか出たりするのも楽しみの一つです。
1: 最近だと何かどこかの大会に出られたりとか、
2: はい、6月はスイカ長芋マラソン、
1: はい、
2: にあのもうエントリーしてます。
1: お、は
2: い、スイカが美味しいです。
1: ね、美味しいもの食べながら、はい、走りながらこうリフレッシュされているということですね、はい、ありがとうございます。まあ、大変なお仕事だと思うんですけれども、その中でやっててよかったなというかやりがいを感じられる時ってどんな時でしょうか？
2: まあ、あのケアマネージャーって結局自己満足の世界だと思うんですけれども、やっぱり利用者様からの笑顔が見れたりとか、ありがとうって言われた時には、あ、やっててよかったなって思うことがありますね。
1: 笑顔が見られる、
2: はい、あのお邪魔させていただいていろんなこうお話を伺ったりとか、あの私たちもお話を伺って勉強させていただくこともたくさん、人生経験の先輩なのでね、あるんですけれども、そういった話の中でやっぱり苦しい中でも笑顔でこうお話ししてくださったりっていう場面がやはり出てくると、あ、お邪魔しててよかったなって思ったりはいたしますけどね。
1: なるほど、ありがとうございます。角田さんはお仕事に対してやりがいを感じるなっていう時、どんな時がありますか？
0: 何でもそうですけれども、うん、あのまあ、自分が思っていることと、まあ、家族さんが思っていることが、まあ、合致した時なんかすごく嬉しいし、
1: はい、
0: うん、で、まあ、利用者さんからありがとうって言われた時はとても嬉しく思います。あと、まあ、最近ね、看取りとか、はい、ああいうところでご自宅で最後をっていうようなこともいろいろ言われてますけれども、そこで最後でご家族の中で利用者さんが亡くなられるサポートができた時なんかは、お家で最後を迎えれてよかったなっていうふうに、まあ、本当に自己満足なんですけれども、そこはとっても思います、うん、はい、
1: あのご親族でね、いろいろやはり身内の方って考え込んでしまうこともあったりすると思うんですけども、うん、そこのご家族にも気持ちを寄り添わせてくださる方がいるってすごく安心感だと思うんですよ、う
0: んうん、ご家族が住み慣れたお家で過ごすためにはどういうふうなことが必要なのかっていうのは、もう本当にそれぞれご家族にはご家族、ご利用者様にはご利用者様に、あのなんて橋渡しというか、そういう役目ってすごく私たちは担ってるのかなっていうのも感じることはあります。はい、
1: ありがとうございます。さあ、いろいろお伺いしておりますけれども、まあ、ご自身としての今後の目標ですとか、お仕事でもプライベートでも構いません、こうしたいなみたいなビジョンがあったら教えていただきたいんですが、角田さん何かありますか？
0: 自分自身としたら、もう職業病なのか、ゆとりを持った生活をしたいです。
1: ゆとりを持った生活をしたい。まあ、毎日お忙しくされてますからね。
0: あと、まあ、この仕事結構すごくなり手がいなくって、うん、本当にどこの多分支援センターも年齢層が上がってきている業種だと思うんで、うん、で、あのこれからね、本当に何でも在宅で生活して、利用者さんがあの住み慣れた生活を支えるための、このケアマネージャーっていう仕事をもう少し素敵な仕事だよっていうことをアピールしたくて、あのどういうふうにしたらいいのかなって今考えていろいろ思っているところではありますが、うん、まあ、ヨガ会グループでもあの利用者さんの幸せっていうところを目指していますので、まず養和会の中からケアマネージャーをたくさん見つけていけたらなと、なっていただけたらなと強く願っております。
1: なるほど、いいですね。新たなね、こうケアマネージャーさん、介護支援専門員さんが育ってくるの楽しみですね。
0: ね、あの楽しい仕事だよっていう、その職種の

0: ビールをどういうふうにみんなに発信できるかなっていうところを考えていかないといけないのかなと思っています。
1: ありがとうございます。朝比奈さん、はい、今後何か目指されていること目標ありますか？
2: はい、仕事に関しては引き継げるところは後輩に若い者に引き継ぎながら細々とこのまま仕事ができたらなと思うんですけれども、まずは体力、はい、自分自身の私自身高齢化してきましたので元気に仕事ができたらなっていうふうに思ってますし、あとはまあゆっくり個人的にはマラソンもできたらなと思いますし、旅行もしたいなと思いますし、気持ちよく日々が過ごせたらなというふうに思っています。
1: なるほど。でもその元気をね保ってくださる朝比奈さんがいるからこそ、皆さんもね張りのあるね仕事、そしてね利用者さんも安心して来れるのかなと思いますので、
2: ありがとうございます。
1: 頑張っていただきたいなと思います。
2: はい、
1: ありがとうございます。じゃ今回お話を伺いしました、医療法人陽和会居宅介護支援センター神風荘より介護支援専門員の朝比奈さんと角田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 陽和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030。
3: 陽和会グループは心と体のリハビリテーションセンターとして地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供し続け、およそ1世紀。ロードトゥ2030、陽和会グループはこれからもご利用者の幸せ、地域の幸せ、職員の幸せを追求します。
4: カフェ&ベーカリーアプリコ、およそ50種類のパンを販売。地産地消、地元食材にこだわっています。明るくおしゃれな店内でパンバイキングやランチをお楽しみください。事前予約でお弁当のテイクアウトもできちゃいます。米子市上五島カフェ&ベーカリーアプリコ。
5: 子ども、障害者、高齢者などさまざまな人が交わるフィットネスセンターチャックス、陽和会グループの医療サポートで障害の特性に合わせたプログラムや高齢者向けの介護、フレイル予防に特化した集団プログラムをご提供。体育が苦手な子にはキッズ体操教室が人気。メディカルフィットネスセンターチャックスへ。
1: いや、打ち合わせの時もお二人ともお仕事は大変なんだよっていうことをねおっしゃられてたんですけども、でもすごくね楽しそうでやりがいを持ってできる、でこれいくつになっても続けていけるんじゃないかと、最初は大変だけれども本当にね素敵なお仕事なんだよっていうことを感じさせていただきましたので、もしねちょっとでも興味があるなという方がいらっしゃれば、ぜひお二人に声をかけていただいて、どんなお仕事か聞いてみるのもいいかもしれませんね。さあ素敵なお話をいただきましたが、次回はどんな方が登場するんでしょうか。こちらも楽しみですね。ここまでのご案内は私舞でした。この番組は陽和会グループの提供でお送りしました。

0: か。
1: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
2: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊ダラズネクスト内午後5時5分頃から。

0: さて今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けします。そろそろ梅雨の大雨が心配な時期となってきました。そこでこの時間は鳥取県地産砂防課さんから毎年5月20日からスタートする産地災害防止キャンペーンについてご紹介いただきます。それでは地産砂防課の皆さんよろしくお願いいたします。
1: はい、鳥取県地産砂防課の塩谷
2: プロ川林です。今回は産地災害防止キャンペーンについて、そしてこのキャンペーンに合わせて産地災害土砂災害の備えについてもお話ししたいと思います。まず産地災害防止キャンペーンについてのご紹介です。こちらは本格的な大雨シーズンを前に農林水産省

0: 林野庁、都道府県及び市町村が一緒になり、毎年5月20日から6月30日の期間に実施しているもので、山地災害の防止、森林整備や地産事業の効果、防災意識の高揚などを広く皆さんに呼びかけるものです。ちなみに今年のキャンペーンの標語は、次世代につながる防災地産事業です。実はこの標語、昨年の山地災害防止キャンペーンの標語コンクールで最優秀賞に輝いた鳥取県米子市の松田さんの作品です。そして今年も地産事業や森林について一人でも多くの方に知っていただき、山地災害、土砂災害防止への啓発につなげるため、標語及び写真コンクールの作品を募集します。
1: 最優秀賞に選ばれると、来年の山地災害防止キャンペーンの標語に採用されるほか、副賞として3万円分の商品券、または図書カードが進呈されます。多くの方からのご応募をお待ちしておりますので、まずは鳥取県地産砂防課、または山地災害防止キャンペーンで検索してみてください。ところで、先ほど標語に出てきた地産事業って何？と思われた方いらっしゃるかもしれません。ということで、ここで少しご説明しておきますと、この地産事業とは、地産ダムなどを作ることで森林を育て元気な状態に保つことにより、森林がきちんと雨水を蓄えて山地で発生する土砂災害から県民の大切な命と財産を守るという事業のことです。例えば大雨が降って山や森林において土砂が流出したり崩壊したりしそうな場合に、地産ダムや土留め港を作って山を安定させることで森林を元気にするといった具合です。
2: とはいえ、大雨シーズンを前にお住まいのお家の裏山が大丈夫かなと心配な方もおられるかと思います。実際に近年全国各地で豪雨や地震によって土砂災害が多発しており、鳥取県内でも局地的大雨、ゲリラ豪雨などにより土砂災害がいつ起きてもおかしくありません。そんな今ぜひ知ってほしいのが防災を目指す出前裏山診断です。こちらは土木防災砂防ボランティアや大学の有識者など土木・森林の専門的な知識を持つ専門家を現地に派遣し、住民と一緒に裏山を歩いて診断を行うというもの。またその診断後は土砂災害から身を守るためをテーマに、地域の自治会や企業等で出前講座を行っています。希望される場合は鳥取県裏山診断で検索いただき、鳥取県地産砂防課までお気軽にお申し込みください。ぜひこの機会に森林の役割や重要性について考えてみてください。
3: はい、今日ご説明いただいた土砂災害防止月間や土砂災害に対する備えについて詳しい情報を知りたいという方は、鳥取県地産砂防課、電話番号0857-26-7819、0857-26-7819までお問い合わせください。以上、今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田恵です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年全国で様々な土砂災害が発生しますよね。今回は地滑りについて詳しく教えてください。
1: はい、地滑りは降った雨が土に染み込み、水を通しにくい地層に水が溜まっ

0: しまうことがあります。そこに大雨や雪解け水、あるいは大きな地震が引き金になって、斜面の一部もしくは全部がずーっと滑り落ちる現象なんです。
1: 地滑りあんまり聞かないんですけど、過去にも発生しているんでしょうか？
0: はい、最も大きな被害だったのが平成23年2011年の東日本大震災の際、宮城県の仙台市、福島県の白川市といわき市で大規模な地滑りが発生しています。
1: 大きな地震でも地滑りって発生するんですね。
0: はい、地滑りの主な原因は梅雨などの長雨や台風などの大雨、もしくは、春先に発生する雪解け水によるものが大半なんですけども、大きな地震によっても同時多発的に発生します。また山間部や丘陵地で発生する自然的なものに対して近年増えているのが人工的な宅地造成による谷もしくは沢の埋め立て、傾斜地に、腹付けをした盛り土でも地滑りというのが発生しています。
1: 今からできる対策や予防というのはありますか？
0: まずはご自分が住んでいる場所が地滑りの危険性があるのかどうかというのはハザードマップで確認しておいてください。
1: 実際何か予見や予兆というのはあるんでしょうか？
0: 地滑りの場合、短時間で予見や予兆することは難しくて、長い時間の間に道路や地面に亀裂や段差が生じてしまう、もしくは、陥没する箇所が出てきてしまうことがあります。また木が傾いたり、井戸の水や沢の水が濁るといったような現象も見られます。必ずしもこのような予見や予兆が発生するとは限らないため、普段から長期的な観察をしていつもと違うなと感じたら用心する必要があります。
1: 地滑りで避難する際の注意点はありますか？
0: ご自宅が地滑りの土砂災害危険箇所や、土砂災害警戒区域などに入っている場合は、暗くなる前もしくは雨風がひどくなる前にご近所にも声をかけて一緒に避難することをお勧めします。また近くに避難所がないような地域では、安全な、親戚のお宅や知人宅に一時避難させてもらうということもいいかと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
3: 3時です。

0: ハマヤンの All Right Now, Now. はい、今週も始まります。ハマヤンの All Right Now、 ハマヤンです。
1: アシスタントのケイコです。
0: もうね、もう、うん、軽いな。5月の半ばになってますから、うん、まあ、さっきもちょっと話しておったんですけど、うん、まあ、いわゆるその一般的に言うとこの5月病っていうねやつに なると思うんですけど、でどけならって聞いたら、なんとうち の, あのディレクターと 相方はですね、まあ、年がら年中じゃないみたいな。年がら年中やる気がないのかみたいな。いつやる気出すんだって。やっぱり やる気を出すのは、あれですよね、正月前の餅つきと。いうことじゃない。あとは港祭りの時の花

0: ね、バーベキューってことに大体私決まっておりますけれどもいかが。
1: そうね、5月病ね、季節も前倒しだからやっぱり5月病も前倒し。
0: あ、なるほどな。だって
1: 新年度初めに。
0: あ、なるほど、暑いもんな。もうだって4月、まあ、5月って言ったらもう真夏みたいなもんね。どうなんでしょうか、今年もまあ暑い暑いと言ってますけど、まあ、予報ではですね、もう真っ赤っかなんですよ、あの日本列島が上から下まで今年も暑いよっていうね。
1: きっとね、
0: 猛暑日という名前が決まったらしいですね。40度以上猛暑日、もういや酷暑日だった、ごめんなさい、酷暑日でした、酷暑日というらしいですが、酷暑の夏を迎えましたっていうのが5月に行ったりするとね、ここが問題だな。夏だったらしょうがないかな、酷暑の夏を迎えたらしょうがないな、あと1ヶ月盆過ぎまで頑張れやな、5月6月から酷暑だ酷暑だということが今年はないいいななんて思っておりますけど、いかがでございましょうか。
1: そうですよね、はい、はい、この番組は毎回洋楽大好きなハマヤンがピックアップしたアーティストを深く掘り下げる1時間です、
0: はい、
1: 大ヒットした名曲だけでなくマニアックな曲や発売当時のエピソードもたっぷりお届けしますよ。
0: ん、
1: 番組へのメッセージはメールの方は798@darazfm.com、
0: はい、
1: ファックスの方は0859217878で、暑い夏を迎える前の気持ちなど何でも お送りください。
0: 何でもいいですけどね、はい、ということで今週も1時間、はい、
1: よろしくお願いします。

0: 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY インテリア、ガーデン用品など、お住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、冷えず影山で検索。
1: ヨロゴシスは981号沿い、カーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せ、カーショップクラウド。車の買取も強化中。
2: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラ城。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
4: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
0: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1、第3水曜11時からお聞きください。
5: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
3: ハマヤンのオールライトナウ。
6: はい、ということでですね、先週で、まあ、スタジオアルバムの5枚を全部かけ切って、まあ、ボーナストラックも全部かけて、じゃあフリーはどうするんだっていうね、終わるんかいなっていう話が巷でですね、ざわざわと聞こえてくるんですけれども、でね、やっぱりライブバンドなんだね、ここのバンドは。まあ、その、ライブテイクのリハーサルテイクがあんだけかっこいいわけですから、もうライブをかけなきゃいけないだろうということでですね、まあ、ライブアルバムってだって、もういわゆるその1枚しか出てない、フリーライブ、あとはライブアットザ BBC っていうね、その、あと2006年ですから、これはだいぶ後に無理やり無理越し無理くり作ったっていうやつですね。ですから一般的に

0: フリーのライブアルバムっていうのは今日おかけするフリーライブっていうね、うん、曲じゃないアルバムなんですけど、これがですね、うん、1971年に要はもうバリバリ全盛期でですね、ポール・コゾフさんも、うん、非常にいいギターをですねバリバリ弾くし、アンディ・フレザーさんもベースはすごいしっていう、うん、もうポール・ロジャースはガナルシっていうね、まあすごい時代の、ライブアルバムですので、これを聴いていただきたいと思うんですけど、うん、どう
1: 拍手が
0: 聞こえたでしょ、
1: うん、聞こえた。
0: 今日はもうオーディエンスがたくさんおるような 気でやっておりますけど、ね、私はでは、まあねこのアルバム昔ね、
1: うん、
0: これ私手元に CD しかないんですけど、うん、紙だったんですよ。紙というか模造紙というか、
1: うん、CD が、
0: CD じゃない LP が、
1: レコードが、
0: ね、でね、うん、ここに4人並んだでしょ、
1: うん、
0: これはメンバー、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: これがね、
1: うん、
0: 要はこれは何て書いてます、
1: なんて書いてある、
0: 右の
1: エアメール、
0: そう、うん、だからこれは一応そのはがき封書に、うん、封書にですね、うん、仕立てたものなんですよ。なんちゃらことをですね、
1: うん、
0: 聞いていこうなんていうふうに思っておりますけれども、
1: はい、うん、
0: まずね、うん、やっぱりこの1曲目なんですけども、
1: うん、
0: まあまあただねちょっと言わせてもらうと、
1: うん、
0: レコーディングが雑だ
1: 雑？
0: 雑、
1: うん、
0: これは何が どれだけ雑かっていうのを、うん、ちょっと聞いていただくためにも、
1: はい、
0: まあその熱狂と興奮もあるんでしょうけども、うん、1曲目はですね、うん、オールライトなんです、うん、どうぞ。
2: Alright, the group is now going to appear, so let's have some more.

0: Thank you. Thank you. Good evening.
1: はい、聞いてましたね。あの、はい、雑じゃないじゃん、かっこいいじゃん、うん、思うでしょ、
2: うん、
1: これちゃんとちゃんと聞いてる人は分かると思うんですけど、うん、ギターのね、うん、音がねブチブチブチブチ切れるんだ。なんでだからカッティングした男とか、うん、あ、こういう聞き方かなと思う、
2: うん、
1: ところがね調べてみるとね、うん、プラグの接触が悪くてギターがどんどんできてなかったりとかで、なおかつあのこの人いわゆるそのライブ一発撮りだからかぶせてないので、うん、でもおまけにこれね71年っていっぺんあの解散する時 の、うん、あの解散追悼版として作ったやつですから、昔のまあ、ね、やつをいっぱい引っ張り出して、引っ張り出してですね、音源を、うん、なんでもまあ ジャボだったりするそのあの録音の仕方とかかなとか、でもやっぱりあのすごいのは、うん、その中でもやっぱりなんていうか伝わってくるものがあるっていうね、うん、あの感じが、
2: うん、
1: でこの頃パープルとかゼッペリンとか、うん、すげえそのいわゆるそのテクニックに走ったバンドが多かったわけですよ、
2: うん、
1: その間に聞くと、うん、すげえスカスカに聞こえたねこれが。
2: あ、
1: だって次の年にはあのライブインジャ、リーパープのライブインジャパンも出ますけどね、
2: うーん
1: とか、まあ、セペリンはずっと後でしかライブ版は出しませんけど、
2: うん、
1: まあ、要するに非常にもテクニック全盛時代っていうかですね、うん、まあ、に入る前か、まあ、ほぼ入っとったと思うけどな、うん、71年だけ、
2: うん、
1: の頃に

0: が音と音の間がですねガーッと開いた、うん、これがいいんだけどガーッと開いたのを聞くと中央ぐらいで聞くと、うん、何こいつあっち下手だがなみたいな、うん、に陥ってしまうよね、うんうんうん、で年食らってかっこいいかなフリーはって思ったやつはちょっとバンド続けたやつ、
1: うん、
0: でこのままつまらんが下手だなって思った人は、うん、もうバンドなんかしないネクタイ締めてこうなんか刈り上げして、うん、バンドあ昔やっとったで、うん、そうだからお前あの文化祭でしかやってないかなみたいな人がほとんどだったような私 の, あの記憶の中では、
1: うん、
0: 嫌なことでですねまたケンケンゴーゴーあの巷から騒いでるかもしれんけど私は行くよ。はい、次の曲は I'm a Mover です。どうぞ。

聞いてきましたね、まあ、あの1曲目がね、はい、オールライトナウで、うん、しこたま曲がうわーって乗っとるとこへ、うんうん、2曲目これやる？いやこれ曲順こうだったらしいんだけど、うん、あ聞いとも、その乗ってきた気持ちをどこへ持ってきたいことなのか。うん、いやオーライトナウでレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ

0: だって、うん、その気持ちはそのね、うん、どこへ持っていったらいいのかちょっとようわからんななんて思いながら、うん、あのね、まあさっき雑だっていう話をしましたけど、細かい話をするとですね、うん、ベースのことポーズ言葉のリフの時に突っかえてロジャーが使ってた、ポール・ロジャーズが、うん、ウェイっていう、おいおい、なしとだっていうね、掛け声もちゃんと入ってる。そういうことを聞きながら、うん、要は引いてないんです、引かない剣のところを、
1: うん、
0: 要は、なやとだ、早く引けっていう曲の最中だかなってやっとって、うん、なおかつ、その、ポール、あの、コゾフもですね、ギターの、
1: うん、
0: ボロボロだったから。もううん、ただね、そこでね、うん、そのボロボロの演奏を聴きながら1曲目にやって、
1: うん、
0: 盛り上げた太鼓とボーカルを足したもんですよ、これ。まあ、一番あのいわゆるヒットした曲ですから、
1: うん、
0: 客だってそれは聴きたいよ、乗りたいし、だけどギャー乗っとうべ、
1: うん、
0: まあ、なんとか乗り越えて始まったら、うん、ダッダッダッダッダッダッダッ、いいなこいつやちっていう風に私は思った次第でございますけれども、うどうでした？
1: あ、でもこれからが楽しみ、どう展開していくんだろう。
0: これからだけどうなると思う、うん、じゃあ2曲目はスローブルースだったでしょうと、じゃあこの3曲目には何を持っていきましょうか。
1: もっとスローなブルース。
0: おー聞いてみましょうか。じゃあ Be My Friend。

0: Thank you. はい、聞いてきましたね。
1: はい、
0: すげえがん、恵子さん。聞いたことあるのこれ？
1: ないないない
0: ないわな、ないと思うわ。いや、びっくりしたって、わしゃ。やるそれ。もうおまちゃ帰れやって言われてみたら、いや、まあその若い子はね、そう、多分そう思ったかもしれんけど、これでもね、やっと歳、うん、やっと人がこの、この、まあ、71んだけん、18、19果たしたで、すげえバンドだでな、脚本なんだと思っとだから、みたいな。まあまあ、そう、まあ、でもね、ポール・ロジャースの渋い、あの、もう10代にしちゃ絶対思えんようなボーカルがで、うん、非常にいいななんていうふうに思ってるんですけども、うん、まあ、でもやっぱりあのね、ライブ版がいいわ、この人たちは。だけど、まあ、あの、これまで何週間にわたってかけてきましたけど、うん、確かにあのスタジオ録音もいいけれど、うん、あの荒いけど、その BBC ライブのやつが何かかけましたよね、うん、あれが非常に良かったのを思い出していただいて、うん、やっぱり、まあ、昔のバンドはやっぱりライブバンドですけど、みんな、うん、ライブができてなんぼなので、今みたいにこう当てあの、今じゃないな、ヤングミュージックショーでね、私、うん、1970年代だったと思うんだけど、うん、ベーシーローダーズって何年ぐらい？
1: 私が中学生、小学生から中学生ぐらいだったかな、70年代、
0: ああ、ね、
1: うん、なんかからこう、
0: ね、あの時に NHK 見とったらね、うん、パッキャーパッドーって言う、まあ、言うやんした後ろ の、 あの客が、あ、
1: パッド、
0: パッドクマグリーンだったかな、まあまあ、
1: レスリーの次ね、うん、あ、レスリーじゃ何だったっけ、もう忘れちゃうね、
0: バーッと言われて、
1: うん、
0: 曲始まったので、
1: うん、
0: ギター弾いてるやつが、
1: うん、
0: 両手離してた、
1: うん、
0: 手振るあれ見た時に、あ、もうバンドは音なんかできてもいいななんてね、ジャボだな、こうやっちゃって、あれを初めて

0: でショックを受けたのは、うん、ベスティローラーでしたね、テレビで見て、うん、なんていうね、
1: 昔は口パクとかもいっぱいあったしね。
0: いやね、口パクにしたで手あげこたねえがなお前っていうなあ、本当にもうさっきの Be My Friend でね、

0: それではこのコーナーです。
1: ともちゃんの今日の一曲。
0: さあ今週も始まります。このコーナーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: どうですか、あのボケてませんか。
1: いやなんとかやってますけど、まあ僕らも、もう今 まあね、あんまり連休関係ないんで、
0: ね、まあ仕事がねもう、はい、あの勤め人さんじゃないから、はいはい、
1: そうですね、はい、今週はですね、うん、いよいよ今度はバウアウのサードアルバム、うん、はい、今年の1月にですね、東京と、大阪と川崎の方で、まあ、復活ライブ第3弾をされたわけですけども、うん、それのタイトルがですね、このサードアルバムの40周年記念という形でですね、はい、でこのアルバムの特徴というのはですね、初めて外部プロデューサー、しかも外国人のプロデューサーを迎えて、うん、制作されたということで、ええ、非常にそのバウアウ自体の演奏をですね、客観的に見てきっちり作られたっていうイメージがあります。
0: なるほど、
1: はい、ではですね、そのアルバムの第1曲目、はい、非常にハードなナンバーです。バウアウサードからゴーインセイン、どうぞ。

0: ハマヤンの All Right Now。 Let me tell you
1: all about it now。 住まいのことなら何でも比江津の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために、比江津の影山がお手伝いします。
2: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドは、あなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対

0: 対応、お気軽にご相談ください。車の買い取りも強化中。マルゴー協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: スーさん、最近体調どう？
2: シャキッとせんでな。
3: そんな時は私たちにお任せください。
4: パンダのマークの相談薬局、漢方アドバイザーが解説する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座。毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。金曜お昼は
2: スーさん
4: 舞の
5: 痛快ミラクルラジオ。
2: 各業界の痛が持ち寄る情報を
4: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
2: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
4: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
2: 聞いてほしないよ。
6: ハマヤンのオール

0: はい、ということでですね、今週は、はい、フリーのライブ、フリーライブっていうね、もうそれだ、うん、そのまんまのあの、うん、フリーではフリーってやつもありましたし、このフリーライブのフリーライブっていう、ね、アルバムでございますけれども、うん、これね、まあ先ほど一番最初にちょっとあのジャケットの話をしましたけれど、うん、これ、ね、上にね、
1: うん、
0: 右の上の方に、あ、左か、うん、あ、向かって左の上の方にこう4人の顔がついてるんですよ、うん、でじーっと見るとね、まあ、CD だけよく分かりませんけど、うん、大きくするとこれ切手になっとんです。
1: へ
0: え、ギザギザがちゃんとついて、
1: ほうほう、
0: でなおかつそのこの人たちの、うん、一人一人の肖像の下に、うん、FREE ってね、
1: フリ
0: ーで書いてあるんですよ。
1: へ
0: え、なるほどな。で後ろを見てもや、あの、うん、バッテンになってこういうふうにふうふうと止めますが、
1: うんうん、
0: でそこのパチッて切ると、うん、サクッとやると LP レコードが出てくる。
1: そんな洒落たパッケージだったの。
0: そうそうそうそうそうそう、誰もそれを、うん、それを今でも買えるらしいだけど、その中古で、ちょっとこれはまあうちにあの、ね、ターンテーブルはないけど、うん、これまあ変なんですけど買ってもいいかななんていうふうには思ってますけど、うんうん、あとはその、ユーラヒープのルッカとヨセフの中が銀紙になってあの鏡で自分を見るというやつがあるんですけど、それとかですね、うん、まあ、解体レコード、レコード版はね、うん、まあ、なんたってあの私は思い切りが思い切りなもんですけど、うん、あのレコードはもうレコードのあの頃ね、うん、レコードの針がもう生産しなくなるっていう話だったんですよ、うん、俺もレコードの針なんか、針が何だったらレコードなんか危険危険、レコードは売ってしまえって言って全部売りましたけどね、あれ。
1: あら、もったいない
0: 本当にもったいなかったけど、うん、今となってはもう長岡さんにも害な文句があるです。私は長岡さんが開けた時あの時にあるレコードの針を作り続けよう ちはって今みたいに言っておこしなりゃ、うん、でちゃんと今でも針作ってるの長岡さんですが、
1: うん、そうなんだ。
0: なんであの時長岡さん、もう針やめましたって言ったかなみたいな、うん、まあ、話はちょっと横にされましたけど、
1: うん、
0: ちょうどぐらいでですね、あの取り戻したいジャケットはね、うん、何枚かあるんですよ、
1: うん、
0: でそれ飾って死ぬ時はこの飾ったやつ相手子さん買えない一緒になと思っとうと、中に入っちゃう LP は、うんうん、あのガスが出いけん意見らしいですね。あの良くないですが、ビニールですから、
1: うん、
0: あ、まあ、要は油なんでね、あれも、うん、でもじゃあジャケットは映画なって言ったら、多分わしが死んだ後には誰かそれがちょっと善人なきゃ残しとかいやみたいな話にならへんかいななんて的なこと、じゃあまっちゃなことは考えてはおりますけれど、で続いてですが、
1: うん、
0: うーん、続いての曲がまた私のあの大好きな話ですがな、
1: うん、
0: なんでお前はポニーに乗ったやってなんで
1: 馬、大好きね、
0: この話が、なんで馬で行ったらその日のうちにあの、あの、

彼女のとこにたどり着いて彼女は思い直して動いたかもしれんのに一昼夜かけてロポニーでボトボトボトボトボトボト異界でも山越えて、という曲がさて、うん、ライブでやるとどうなったんでしょうか聞いていきましょうライダーポニーですどうぞ。

0: はい、ということでですね、
1: はい、
0: どど

0: っていう風に進んできた来たんですけれども、はい、もう私が持ってきたこの、ライブフリーライブなんですけども、15曲入ってますけどね、まだ何曲 ?4 曲で5曲台しかかけてないよね。
1: うん、そうだ ね、
0: だからもう当然来週も続くという話になるんだけど非常にこのアルバムの中でですね、うん、さ、まあ、今日聴きながらお別れになるこのミスタービッグなんですが、
1: はい、
0: このミスタービッグがですね、うん、まあ、このアルバムの中では一番ですわ。だから、
1: うん、
0: 思うに、うん、ミスタービッグのメンバーは、うん、アルバムに入っとったミスタービッグを聴いたんじゃなくて、うん、このライブ版のミスタービッグを聴いて、
1: うん、
0: ミスタービッグにという名前を、うん、あ、かっこいい映画になっているので、バンドの名前にしたんじゃないかというのが私の推察です。いかがでしょうか。
1: うん、
0: まあ、聞いてないわからんわな、
1: うんうん、
0: ということで今日はですね、ミスタービッグを聞きながらお別れしてるんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりこのうちの後ろで流れてる BGM に使っているなんかほぼほぼ、まあ、ほぼほぼじゃない、全部フリーなんですけど、
1: うん、
0: やっぱりこうやって聞いちゃうとライブの方がかっこいいわ。
1: まあ
0: ね、ということで今日はミスタービッグを聞きながらお別れです。
1: はい、
0: 浜やんでした。
1: 恵子でした。

0: ターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 鳥取マガジンのラジオ、
2: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
1: 鳥取マガジンのマガラジオ。
2: MC は私藤井美音と
1: 編集長のとまる。
2: 放送は第1第3金曜夜10時から。
1: 聞いてね。
2: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
3: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える角板通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
5: 4時です。
6: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。
7: 私、何かをもらったりだとか、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思ってなんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。でそうするとしばらくしてから、あれ、このお菓子っていつのだっけみたいなことが起きるわけなんですよ。でこれはお菓子だけではなくて、例えば洋服とかでもそうで、特に多いのが、私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとかそういうのって、そのライブ会場でもちろん着ますよね。でその後、せっかくだからちゃんと綺麗にしまっとこうってしまっちゃうんですよ。でそうすると着るタイミングが分からなくなるんですよね。でずっと置きっぱなしで、でどんどんどんどんこうタンスをね占領していくわけですよ。でちょっと考えたんです。この T シャツ、例えば T シャツ1年に1回こうねサイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だから

ね、もらったもの、買ったもの、これをねどんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ。コストコで買ったこのパン、いつのだっていうパンをね、まあね、備蓄っていう視点でもね大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか？ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあでは早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number

0: JP タップ10T5 月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP ト

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。キラー

10位初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン。2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 桑田佳祐人たらし。
1: JP タップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー。そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
0: JP トップ10

0: JP トップ20。
1: JP トップ10T 山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

0: 15位、初登場、アデュー、ブルーアワー。俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー、4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の1曲です。 MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に、一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる2人の姿や、青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど、豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。
1: JP トップ 20
0: JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 JP 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: ひろしくん最近ファッションセンス良くなったんだよね。腕時計は彼女からのプレゼントかな。
1: ご心配なく、ひろしくんを買えたのは開放倉庫なんです。古着やアクセサリーなどがたっぷり、買い取りも強化中。
2: 今度お店に誘ってみよう。
1: 431沿い、売ります買います開放倉庫米子店へ。
3: 子供を虐待から守るための5か条。
4: おかしいと感じたら迷わず連絡、
5: 通告してください。
4: しつけのつもりは言い訳。
5: 子供の立場で判断しましょう。
4: 一人で抱え込まない。
5: あなたにできることから即実行しましょう。
4: 親の立場より子供の立場、
5: 子供の命が最優先です。
4: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
5: 特別なことではありません。
3: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたのおいしい笑顔のために寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
6: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
7: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
1: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
0: ハマヤンのオールライトナウ、
1: 放送は毎週日曜昼3時から。
0: Don't miss it。
2: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
3: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さん

0: ダラズ FM 防災メモ。
1: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
2: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
3: 5時です。
4: JP トップ20、
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。

0: オフィシャルヒエランディズム、スターダスト、
1: JP トップ10T、 5月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位、9位、8位、この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

ン初登場タイムレス4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ10 T 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

JP トップ10 5月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位のスノーマンの皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から。

スピディに飛ばしてくスピディに目まぐるしく行く We are tagging out あるもの全部掴む俺が手に取れば全部光る Dark side, light side 揺れる心それでも選ぶ愛

JP トップ20。JP トップ10T 山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきます。

0: 4位ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、すべての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

今週の3位はこの曲となりました。ミンシャラストダンスあなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録。すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、まあ残り44億円ぐらいですか。桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか行っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です。ミンシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街。

0: 今週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

今週1位を獲得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルク、アイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲。そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい Me 2025 Summer、 この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません、2025 Summer というタイトルの通り昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もすでに重版していたのですが即完売となったため2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行く、そんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位、ミルク、アイドルパワーでした。JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位がミセスグリーンアップル、風と街。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: はあ、疲れた。何もする気が起きない。
1: さあ始まりました、日々のお疲れマックス社会人 VS グッドブレスガーデンサウナ&ステイの異種格闘技マッチ。溜まった疲れは取れるのか。おっと、まず仕掛けたのはサウナ&ステイだ。くつろぎキャビンステイでゆったりタイムからのオートロウリュが楽しめるこだわりサウナ、しっかり冷たい水風呂、そして他にはない整い部屋。心も体も整った。
2: 整った。
3: あなたの疲れを癒す街中オアシス、米子各番町グッドブレスガーデン内5階、グッドブレスガーデンサウナ&ステイへぜひお越しください。
4: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 渡辺康のアンソロジーラジオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
2: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
1: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
3: おいおい、よく聞け。
4: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛、米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
6: 6時です。
7: ここからの時間はマスクドサチ笑って健康、ただただ一人笑い放送局をお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後3時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
8: マスクドサチのただただ一人笑い放送局。はい、やってまいりました。前回ですね、一人ぼっちで、静かにね、もうエクササイズもしないっていうそんな感じのねことがありました。まあ、たまにはねそういう日もありますよっていうことで、そんな感じで、ね、のんびりと、ちょっとシリアスめにやっておりましたが、今日はまた1週間で元気になりまして、マスクド頑張っていきますけれども、今日もご一緒にねやっていくのはマスクドのプロジェクトチームのコンテンツ制作部からは、お隣マニワの岩佐くんと、
9: はい、
8: はい、そして琴浦町のヤバセソーダのキノピーでございます。
10: はい、お願いします。
8: キノピー先週ちょっと休みだったね。お休みでございましてこんな募集もねしております。マスクドと楽しくですね、こうやって笑いをと健康を県内県外世界にねお届けするお手伝いをしたいっていうねプロジェクトチームをね、もう募集しておりますから、今も2名ほどちょっと増えましたけど、またおいおいねご紹介していきたいと思います。そして、今日のテーマ曲、オープニング曲か、オープニング曲は今回も音源ムズムズから。でそしてですね、ありがたいことです、皆様、はい、スポンサーサードいただきましてありがとうございます。どうもご紹介させていただきたいと思います。もう大手ですよ、サンレイフーズでございます。はい、じゃあちょっとご紹介からしていきたいと思いますけれども、山陰の飲食店やホテル、病院や施設の食事、学校給食、そして私たちの身近なスーパーのお惣菜まで、毎日の食を支えているのがサンレイフーズです。創業から半世紀以上、山陰全域に広がる物流ネットワークと自社工場での食品作りを強みに、安全安心で美味しい食材を山陰から全国へ届けています。何気ない一食の美味しいを支える力、それがサンレイフーズです。素晴らしいですね。改めて読ませていただきましたけど、もうねマスクドはもうカニクリームコロッケはかなり胃袋に入ってますよ、うん、あとねサンレイフーズさん、もう米子の皆さんはね、ここは皆さん鳥取県米子市ですのね、今日もまたダラズ FM 様から、収録させていただいておりますけれども、サンレイフーズさんはね、もう米子ではもう協賛多すぎんっていうぐらいね、チラシ見てパッとしてみると、サンレイフーズって書いてあるぐらい、多分地域の本当に

0: になんか応援がすごいんだろうなって思っておりますが、畠山さんね、大変マスクドを押してくださってまして、応援してくださってますので、これからもね頑張っていきたいなと思っております。クドというところで、さあ早速でございますけれども、今日はね、なんと素晴らしいイケイケ宣伝隊来ていただきました。こちらの方です。
1: よろしくお願いします。
0: はい、増田くん、はい、来ていただきまして、ちょっとごめんなさいね、自己紹介してもらっていいですか。
1: 鳥取市で、はい、ロングトールサリーというバンドをやってりながら、うん、青谷音楽祭というイベントを主催している増田と言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。クド、いや、なかなかのイケメンですよ皆さんラジオをねお聞きの皆さん、目がクリクリっとした、ね、
1: ありがとうございます。
0: 髪もクリクリっとした感じになってますけど増田君、ロングトールサリーっていうね3人組の、ね、
1: 3人組です、
0: バンドで、はい、ちょっとかっこいい系だよね。なんか
1: そう、あんまそうです ね、
0: はい、なんか
1: あんまふざけてないです
0: 今マスクのそこ口を濁したところだ、ね、そうね、
1: じゃなんか
0: 何系っていうの、ごめんなさい、音楽は語れない人なんで、
1: いや僕もわかんないんですけど、うん、ロックなんじゃないですかね。なんかそれコミック的な要素はあんまりないですね、うんうん、ないよね、音楽には、うんうんうん、MC はふざけてますけど、
0: うんうんうん、そうなんだ、はい、
1: 演奏するときはすごい真剣に、
0: ね、
1: ついやっちゃうバンドです。
0: かっこいい感じにやってるし、で鳥取市のライブハウスが、なんて名前だ
1: った、ラブフラッシュフィーバーという、
0: そう、ラブフラッシュフィーバーって最初名前見たときちょっと軽くえってなったもんね珍しいんじゃないであれ DJ のイベントもしょっちゅうあるし、はい、ライブがもちろんすごいいっぱいあるよね。
1: ライブもヒップホップもバンドもなんかアニソンとか K-POP とかいろんな音楽が毎週やってます、
0: ね、毎週というところで貸し出しもあるんだっけ。
1: ホールレンタルもちろんやってます。
0: ホールレンタルもあるというところでね、はい、鳥取市ですから皆さんぜひぜひね、お問い合わせいただけたらと思いますけども。
1: 何とぞ。
0: そしてね、今回はなんと今度、今日はね5月の14日14、嘘です、はい、また嘘つきました15日になります。ゴールデンウィークも終わりの、皆さんねちょっとお疲れが戻った頃かなと思いますけれども、収録はね4月の30日4月末になってますが、6月のね6、7にもうご存知の方も多いかなと思いますけども、青谷音楽祭ってね、
1: はい、
0: ありますね。
1: そうなんです、
0: 第2回
1: です。
0: すごい、
1: 出ます。
0: 本当にすごい。1回目2年前だ。
1: 2年前ですね。
0: 2年前の、
1: はい、
0: 夏、
1: 9月22とかだったんで、
0: あ、秋か、
1: はい、残暑厳しい、
0: なんか暑かった気がする。
1: 蒸し暑かったですね、
0: うん、1回目ちょっとマスクのもね出させていただきまして、鳥取県でこんなイベントがっていう、
1: いや、はい、大変でしたね
0: いやいや、あれはね大変だった。
1: あれも大変でしたこんなに大変とは思わなかったですね
0: だってさ、今ね話を聞いて分かるとおり、まあ、音楽のね、音楽のフェスですよ、フェス、はい、で規模も結構でかかったんだよね。今回も同じなのかな。
1: そうですね、う
0: ん、はい、大体何千人規模みたいな、なんかそういうあれがあるの。
1: 3000人、前回は3000人ぐらいで、今回4000人目指して、
0: 4000人目指して頑張って、はい、で前回もすごく豪華でしたよ。
1: いや、ありがとうございます。
0: 本当にね、ちなみに前回の出演の方はね、ミンミさんとか、
1: はいはいはい、
0: 呂布カルマさんとか、
1: はいはい、
0: それからね、私が仲良しの鬼、
1: はいはいはい、
0: 鬼バンド、あとエゴラッピン、
1: はい、
0: だから民謡クルセイダー、
1: はいはいはい、
0: 他にもたくさんいらっしゃいましたよ。モロハさんもおられたし、
1: はい、ブルーハーブさんとか、
0: ブルーハーブさんもね、はい、うん、もうその辺の方にみんなにマスクとポーズしてもらって写真撮って
1: 打ち上げはね、
0: 打ち上げで、あとでみんなが、あ、もうそんな、まさかブルーハーブのボスにまでさせて、
1: 見ながらヒヤヒヤしてました
0: ほらね、ラジオを聞きの皆さん、
1: すごいなと思って、
0: ご存知の通りマスクドアーティストさんのことを全然知らない普通のおばちゃんでございましたから、もうぐいぐい普通、ちょっとこれやってもらっていいですかみたいなぐらいね、
1: ルフさん苦笑いしてましたね
0: そしたらちゃんとね両目でやってくれちゃって、片手のマスクドポーズじゃなくて両目でやっちゃってくれてるから、もうせっかくなのに顔が見えないせっかくやってくれてるのにもう誰かわからない
1: いやでも面白かったですね
0: や楽しかったね。
1: あの時マスクドさん出てない日でしたもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 出てない日で打ち上げ、
0: 打ち上げに行って1日目の打ち上げだったから忘れて行って、うん、行ってでそこでちょっともう次々とマスクドポーズを求めるっていう。
1: 本当にすごい、もう改めてもう、ね、尊敬し直しましたマスクドさん。
0: また今年もそういう勢いでね、1日目から
1: 遊びに来
0: たの打ち上げに何食わぬ顔で参加しようかなと思ってますけど、今回はまたすごいんじゃな い, い,
1: っぱい。そうなんです
0: 、そうなんですよ。1日目が
1: 1日目が東京スカパラダイスオーケストラさん。
0: そこもうそこがまず最初に一発目で出た時にざわついたよね。
1: 本当ですか。
0: みんなが
1: 嬉しいです、そう言っていただけたら。
0: スカパなんだっけ、なんかあるよね略語が。
1: スカパラ、
0: スカパラ
2: スカパテレビ
0: あテレビかもうすごいみんながえーみたいな、来るの
1: スカパース
0: カパースカパー
1: 怒られますよね。
0: なんだっけ、なんだかほらなんだっけ、水曜日のカピパラって言っとったやつ、なんだっけ、なんだっけ、カンパネラね、うん、あれももうほんと岩佐くんがいなかったらもう大変な事態になってますから全部修正はアーティストの修正は岩佐くん、今日心強いですよ、増田くんがもういますから。もうあれと、あとは
1: あとは浅井健一さんと、
0: 浅井健一さんちょっと紹介をじゃあしてもらってもいいですか、
1: うん、アーティストのあと座禅ボーイズさんと、うん、ソーダさんと片平里奈さんと、うん、テンテンタカタカさんと、うん、サンデーメイクラブさんとトーマスマルカートさんと、うん、あと地元で僕らロングトールサリーが出演させてもらいます、うんうんうん、1日目がそのラインナップです。1
0: 日目、はい、
1: で2日目がエゴラッピンさんとプシンさん、うん、スチャダラパーさん、うん、思い出クラブエチームさん、ミンヨクルセイダーズさん、インシストバンドさん、スーパーオギャーさんとマスクドサッチさんと地元の青谷郷土芸能部っていう、グループが参加してくれます。
0: すごいですよラインナップが。
1: 頑張りました、
0: また頑張りましたね、はい、今回エゴラッピンさんはまた
1: それ2日目のヘッドライナーで、
0: あのフルで、
1: はあ、フルバンドで、
0: また、
1: は
0: い、フルで
1: バンドです、
0: また
1: です。
0: すごい、いやあのねエゴラッピン、エゴラッピンさんに多分限らずなんだと思うんだけど、これ分かんないですごめんなさいね、マスクドはど素人さんなんですけど、あのほらグループでも、グループっていうかな、バンドっていうか、バンドでも1名で来るのか2名で来るのか、そのフルバンドで来るのかで変わってきますよこれは。
1: それはね
0: マネーが
1: 変わるんですよ
0: 大きく、
1: まあね、盛り上がるんでいいんですけどね。
0: もうそう、だから前回ざわついたよそこも。
1: いやそれ他にも言われました、
0: エゴラッピンフルメンバーで来てんのみたいな。
1: その他のイベントの主催者からも、うん、どうやって呼んだのって
0: 言われました。いやでしょ、だってあのエゴラッピンのよっちゃん自体もそうやって言っとられたもんね、もうフルで呼んでいただいてみたいな。そのでしかもさ、増田くんってあの時初めてフェスを
1: 主催した、そうですね、はい、
0: その経験がない状態っていうところで、はいはいはい、その時は今回はね確かクラウドファンディングがや始まっているというとこなんだけども、前回はそれもなく
1: 何もなかったですね
0: スポンサードもなく、
1: いやもう出店料すら、
0: いや本当に本当に本当に
1: チケットでオンリーっていう
0: さ出店も取らんってさでもさみんなでさ言ってたのよ。でもマスクドはさもうあのもうしつこいぐらい言うけど、もう本当ただの普通の人、普通の人で会っとるか分からんけどあれなんだけど、まあ、周りはみんなプロじゃない、でみんながやっぱ言ってたのよ、その出店料も取らんし、その状態でこのメンバーを呼んで、やっぱそのなんかね思いがすごいと、
1: もう
0: その 本当に音楽をこう楽しむとか届けるっていうその熱い思いにって言ってみんな感動してたよ、そのアーティストさんたちも。
1: 本当もう情熱のみで、
0: それそれいや、やっぱほら人は情熱なのよね皆さん。いやすごいな。でそれで今回はだからね結構 みんな心配しましたよね。
1: いろいろとあの本当心配していただいてでいろんなお知恵をいただいて、今回はその大怪我しないように
0: 素晴らしいです、はい、ね、
1: 頑張ってやってます。
0: であの先ほど言いましたけどクラウドファンティングが始まっておりまして、はい、今半分
1: ぐらい、はい、
0: 半分ぐらい、いつまで、いつまで、
1: ね、5月の、うん、中旬ぐらいまで、
0: 5月の中旬ぐらいまでありますから、はい、まだまだです。あ、今終わったぐらいかな
1: ね、まだ20日とか25とかまで、
0: 20日25までやりますから、はい、やります。もうギリギリまで、もちろん
1: お待ちしてます。
0: もちろんです、はい、まあ、あの過ぎててもね、応援金とか 激白金みたいな感じで、
1: 普通にもぜひ遊び来ていただけたら、
0: そうで、あ、はい、そうなんですよ、
1: それが一番なんで、
0: 一番は

0: 本当やっぱ来てほしい
1: ですね。ぜひ一緒にこの場にいてほしいって感じですね、うん、
0: 最高に楽しい感じ。え、今回も出店の人たちはもう出店料も
1: 今回はちょろっといただくというか、うん、なんかあのチケット売ってくださいみたいな、う
0: ん、あ、そんな感じ。
1: チケット4枚売ってくださった、これ言っていいか分かんないですけど、
0: あんまカットだったら後で言ってください。
1: チケット4枚売っていただいたら出店料無料ですみたいな、
0: うん、
1: ちょっと協力していただけたらありがたいですみたいなスタイルで、ね、いや、
0: なかなかないですよ今そんな出店の人もみたいな、まあ、そのぐらいのね熱い思いというか、とりあえず盛り上げたい音楽をね届けたいという情熱の増田くんでございますけど、すごい、まあ、情熱といえばマスクどもね、まあ、情熱だけでここまで来てるんじゃないかって、間違いない、情熱と笑いかな。
1: 素晴らしいですね。
0: マスクども、ついこの間ですね、あの京都に、京都バクトに行ってきてましたよ、増田くん。
1: いや、噂は聞いてますよ。
0: やばかったわ。
1: いや、そんな話僕の耳も届いてます。
0: 届いてる、来てる、
1: はい、
0: 来てる。いや、
1: 来てます。
0: あのさ、3日間だったのよ、バクト京都っていうのがさ。で、3日間かなりのもうあの何だったっけ、 メジャーっていうのかな、メジャーな方もだし、アングラっていうのアングラ系からあとなんていうの、なんかまあいろいろ情熱情熱系みたいな、まあ、とにかくいろんな方々が来られてて、まあ、すごかったんだけ、
1: すご、映像見てけどすごかったですね。
0: そうで、西武講堂はメインステージになるわけ、あの京都大学にねあるでしょこれ、皆さん、バクト京都っていうのは京都大学の、まあ、学生も結構メインに、学生がまあ大体メインにやって、デコっていうんかな、あのステージだけじゃなくてもう会場全部、もうその吉田寮のとこからその西武講堂までも会場全部があれだし、もうペインティング、看板かとかも、もう全部そんなのもやってたしね。ここから撮影禁止ですとかもね、もう何人の子供、子供っては言わんのか、大学生だけど、もう札持ってさ、すっごいめっちゃ誘導したりとか、ちょっともうなんか母だけにさ、なんか分かる、な、感動でさ、ちょっと泣くじゃん、なんかもう感動してさ、すげえなと思うぐらいみんな一生懸命だったわけ。でも最後はさ、なんかあの盆踊りで終わったんだけど、もう一つ一つのアーティストがもうやばくて、で西武講堂でマスクドが見れたのはあの下山とね、まあ、人くんがおったけん下山と、であとあの赤犬、
1: うーん、
0: 知ってる、
1: 名前でしかですけど、
0: みそのユニバースの時に、あ、来てなかったっけ、
1: いた、遊び行ってます、多分
0: オニオン祭り
1: 行ってます、行ってます、
0: あの時にほらナイトサパーズさん、
1: はいはい、あの
0: 出るでしょ、ナイトサパーズさんだけはあのその時一緒に混ぜてもらって出て、
1: 従えてましたよね。
0: そうです。もう関西のドンのナイトサパーズ様を従えさせていただきまして、姉御的に
1: もうバックに
0: もうマジでマジで本当にもうあの時ケローとしてやっとったけど、知れば知るほどあの時本当もうなんかあのファンに殺されてよかったよね、思います。
1: 知らないからこそできた。
0: もうだってもうワンマンで何千千人とか普通に入れられる人だからね。いや、もう赤犬もやばかった、下山もすごかったけど。
1: 何時までやってたんですか。
0: ね、大体2時、大体昼ぐらいから、昼ぐらいからその西武講堂のメインステージとその野外が2本、
1: うんうん、
0: 野外の2本、あのメインとサブとで3ステージを、うん、がずっとやっとって、うん、夜の、8時ぐらいまでかな、8時半ぐらいまでだったかな、ラストの人たちが大体7時40分、8時ぐらいからとかだったけん、うん、で、まあ、9時には音がとりあえず終わるような、うん、9時にはみんなが出れるように会場からってなっとったから、それが3日間で、その後に吉田寮の方に移動してナイトパーティー、アフターパーティーっていうのが、朝の5時まで、いや本当にすごい状態のがあったんですけど、すごいですね。まあ、でもそういう音楽をね、体ですごい感じれるみたいなところに行けるってことはやっぱね、最高にハッピーで、すごい盛り上がったに、
1: いや、すごかったですね。
0: よか、
1: このよかあのよか分かんない
0: いや、マシクドどうかなと思ったんよ、どうなるかなと思ったんだけど、びっくりするぐらい盛り上がって、本当にみんなが喜んでくれてね、もう本当に素敵な感じだったけども、この勢いでマスクども青谷でも盛り上がっていきたいなと。ぜひでも、ね、しかも今回はオープニングかなになる、
1: そうなんですよ、
0: なったはずなんで、もうオープニングで一発ちょっと
1: 朝からもうがっつり、
0: 朝が苦手、うん、
1: 前日打ち上げだしね
0: 前日もいるから、うん、前日もいるから朝が苦手なんだけども、そこは一発元気にね
1: ぜひ
0: やっていきたいな。

0: と思いますけど、見どころはどうなの、増田君今回は。
1: 見どころはね、うん、僕の中では、うん、なかなか鳥取で見られないような、
0: はいはいはい、
1: なんていうかすごい本物の音楽家ばっかりを集めたつもりでいるの で、
0: はいはいはい、
1: でかつ、うん、今回高校生、今回とか前回もですけど、うん、高校生以下無料なので、ぜひなんかこういうね、その音楽を体で感じられてさっき言ってましたけど、本当そういう、うん、なんか本当にすごい音楽家っていうのを、
0: うん、
1: ぜひ若い子にも見てほしいし、そういうのが一堂に見れる機会ってなかなかないと思うので、
0: うんうんうん、
1: まあ、大人も子供も一緒にワイワイできたらなっていう、見どころか分かんないですけど、そんな気持ちで主催してます。
0: 最高ですね。今回はそのチケット的にはその高校生以下の人が無料っていうのと、はい、普通の一般のチケットみたいな感じ、はいはい、
1: そうですそうです。
0: 高校生の子た以下の子たちのはあれなの、予約、
1: いや学生証、身分証明書、
0: 何かそのままですぐ入れる感じ、
1: はい、ですです、はい、高校生以下ですっていうのがなんか分かりや、
0: 全国全員、
1: あ もちろん。
0: おお、いや本当にね、こんなチャンスないけんね、
2: すごい、
0: 鳥取県でもう県外に行かんとやっぱり感じれないのよ。で、まあ、県外はやっぱり当たり前に多いね、東京大阪とかね、やっぱ当たり前にそういうのっていっぱいあるけど、私たちがそこに行くのってすごいやっぱお金かかったり時間もかかるじゃない、だからこんな間近で行けるなんて、だってもう鈍行とか乗ってくればいいじゃんな。
1: 本当にそう、本当にそう。てかさ、JR 青谷駅は徒歩圏内なんで、
0: うんうんうん、
1: そう、JR から徒歩圏内のフェス会場多分なかなかないんで。
0: ないよ。で、15分くらいじゃなかったっけ？
1: ですね、10分15分で。
0: 10分15分で。全然
1: 着くんで。
0: で、確か、あれは宿泊とかはなんかある？
1: 宿泊ぼちぼちあるけど、
0: うん、
1: 多分もう埋まってそうではありますけど、青谷はあんま多くないしんで、もう埋まっちゃってると思うんですけど、まあ市内までも全然、
0: 2、
1: 30分で電車着くんで、はい、
0: 電車2、30分なんてね、なんのこっちゃないから、終わったからそのまま市内に行ってもらったら、市内はまだいっぱいね、ホテルとかも、
1: はい、残ってると思うんで、
0: たくさんあるから、うん、全然いいの。車は止めれたりするの？
1: 車は駐車券を買っていただいたら止めれます、うんうんうん、それもでもまあ残りちょっとあんま多くないかもなので、車で来られたい方は、ちっちゃいお子さんおられる方とかは早めにちょっと購入していただけたら、
0: 駐車券購入をね、はい、してもらったらいいということで、1日目、ちなみに1日目と2日目ではチケットのあれが金額が変わる？
1: チケットは変わらないです。チケットが1日目、うん、2日目、1日券は8000円、
0: 1日券が8000円、
1: はい、で2日投資券が1万4000円っていう感じです。
0: あ、じゃあちょっと1000円安くなるのかな、
1: 1000円ずつぐらい安くなる感じです
0: ね。1000円ずつぐらい安くなる、はい、1000円ずつぐらい安くなりますからね、
1: は
0: い、
1: そうです、
0: はい、8000円ね、1日だったら8000円ですけど、はい、投資だと、1万4000円
1: そうです
0: になってますから、はい、安くない？
1: そうなんです。
0: ちょっと金額もすごいお安いし、ね、はい、内容もこんなに充実しとるし、もうすごいよなと思って、
1: いや僕も、うん、自分で言うのもおこがましいですけど、良心的かなと思ってはいるんですけど、
0: 良心と情熱の塊でしかないような、もうなんかバファリンみたいな人だよな、本当に優しさで半分ありますみたいな、いすごいすごいなと思って、
1: ありがとう
0: ございます。まさぐあれだからね、確か鳥取市で服屋さんも、
1: はい、やってます、
0: やってるよね、はい、なんだったっけ、
1: トランクっていう、
0: トランクっていう古着屋さん、
1: 古着、今は古着がメイン、うんうんうん、まあ、一応セレクトショップで新品もやりながら古着もやってるっていう感じですね。
0: なんかそこはご紹介とかはしなくていいの？なんか場所的には
1: そこはその僕が最初やってるってライブハウスの、うんうん、ラブフラッシュイバーの2階で、
0: あ、2階に、ね、はい、今
1: そうです、
0: そうなんだ、じゃあ移転したんだもん、
1: そうなんです、そうなんです、
0: あ、そうなの、皆さんぜひね、鳥取市に行った、あそこの近くだよ、鳥取の丸湯、
1: あ、そうですそうです、
0: さんのすごい近くにあるライブハウス、はい、でね、そこの2階がって感じで、3人でね、バンドは3人でしておられるっていう感じですけども、いや本当に楽しみしかないけど、どうですか今もう結構近づいてきて、疲れ具合は、
1: ね、75% ぐらい
0: ですね、来てるよもうちょっとだよ
1: まあまあこれあと1ヶ月ね、
0: そうそうそう、1ヶ月
1: いかなきゃなっていう感じですね、まあ大詰めな感じですね、いろいろと、
0: あ、そうだね、はい、いろいろ大詰めで、もうマスクドもすごい楽しみで、本当に出店の数も多い、
1: 出店ちょうど100店舗ですね、
0: おお、
1: ぴったり、
0: すごい、 え、出店は確か

0: 今回あのいつも私の友達のかこちゃんもも
1: ちろん今回
0: もまたね、はい、もちろん出ますし、県内外からすごいあの美味しい食べ物飲み物プラスなんていうのかな雑貨っていうか
1: 雑貨物販もね
0: 物販と、はい、充実してますね、うん、ワークショップみたいなのはないわ、
1: ね、ちょろっとありますけどね、
0: はい、うん、とかいっぱいあったりとかしてすごいな。
1: 今回も公募せず
0: で100行ったの、
1: はい、こっちからお願いして、うんうんうんうん、基本的には出てもらうような形で紹介もちろんありますけど、うんうんうん、その公にだったりなんかそのわけのわかんない出店者とかゼロで、
0: うんうん、
1: もうすごいなんか、うんうんうん、文化度高いって言ってるのかわかんないですけど、はいはいはい、なんか素敵な出店者ばっかり集めて100なんで、
0: うん、
1: も
0: う
1: そのマルシェだけでも絶対楽しいと思います。
0: いや絶対楽しいよ。マルシェだけでも
1: 絶対楽しいはずですね。
0: だけど忙しいよねみんなねマルシェも楽しいし音楽もで民謡クルセイダーズも前回も盛り上がってね、
1: はいはいはいはい、
0: みんなで
1: 青柳の民謡もやってくれて、
0: そうそうそうそう、で私スカパーラも大好きなのよね。あの曲を何回かのそれこそさあのほらミスのユニバースの UFO 祭りにあのクーちゃんのやつのに出た時にあの曲をねなんだっけチェチェチェチェレチェチェチェチェレチェレチェレネツチェチェー頂点チェレレパフってあれをスカパラさんやっちょんなって、そうめっちゃかっこいいんだけど、あのそれの曲をね使わせていただいて、なんかUFO 祭りのステージが5分ぐらいだったかなの出番だったので、なんか一発芸みたいなやつだったの、マスクドの出れるところは。でそこやって、でその後に山影オードブルっていうのがねあるの。これはちょっとなんていうのかな、音楽フェスじゃなくてお笑いあのちょっとふざけた、うん、やつのところに出てた時にそれをちょっとやったの、うん、そしたらさ、あこれ言っていいのかな、あダメってカットしといて後で、あのスカパラさんの誰かわからんけど楽器の誰かがおられて
1: 現地に、
0: その客席にあれってなって、後でその妙さんとざわついて、え、なんかマスクさんなんかあれ夫らしいよ、サツさんって言って、って言って、あの曲使ってあのふざけたあの UFO のさ、あのティティティティティティとか踊ったやつやった。
1: え、そのご挨拶せず、
0: せずせずじゃ、もう終わった後に言われて、
1: いたよってこと。
0: あ、曲だって言っとったみたいな、なんか自分の曲だ、何の楽器ってなったかちょっと忘れたんだけど、なんか大丈夫そうみたいな。少の大丈夫そうだったかなと思って、今もちょっともう全身の毛穴からすごい汗が大量に出てますけど、今
1: じゃあ青柳で一言、じゃあ あの説は
0: 青柳でちょっとご挨拶しよう。あの説はもう大変でも申し訳ございませんまたよろしくお願いしますみたいな感じ。
1: 本門バックでねゆくゆくは
0: それはゆくゆくはちょっとそうですね、ちょっとその辺をちょっと交渉していきたいと思いますので、皆様いつか楽しみにしていただけたいやてな感じでね、
1: はい、
0: 本当に、楽しみにしてます。もう一度再度ね言いますけど、6月の6、7、
1: そうです、
0: ね、土日だね、
1: はい、
0: 土日で時間が
1: 朝の9時にオープンして、うん、1日目が8時半ぐらいまでやって、
0: うんうん、夜のね 2日、
1: はい、2日目も朝9時半にオープン、会場オープンして、
0: うんうん、
1: 2日目は7時半ぐらいまで音は鳴ってる感じですね。
0: はいはいはい、楽しみです。出展が100、そして数々の、2日間素晴らしいステージにアーティストが来られますので、もう皆さん2日間たっぷりとね堪能していただけたらと思っておりますけれども、はい、増田くんの 75% がその時にはもうね多分もう100を超えてるんじゃないかと思いますので皆さんがご来場してくれることが増田くんの
1: もう唯一の救いなので、
0: ね、救いになってますから皆さんぜひぜひお聞きの皆さんも、はい、チケット購入はどちらで、
1: いろんな出店者のお店でもやってますし、
0: はいはい、
1: チケットピア、ローソンチケットさん、Eプラスさんでやってます、
0: うん、やってる。お店もね、インスタグラムを見てもらったら、青谷音楽祭で見てもらったらいいですし、はい、各アーティストさんもね載せてるかと思います、はい、で私たちのいるこの米子市では、ちょっとマスクドのねお知り合いの山田チャーハンさんの、会計のねメルカドのラフラフというお店でもチケット扱っておりますので、当日券と投資券置かせてもらってますので、ぜひぜひ皆さんね
1: そ
0: ちらに行っていただけたらと思いますが、今日増田くん、ちょっと楽しかった。

0: え、また来てくれるかな。
1: あ、ぜひとも呼んでください。
0: ちょっともう一個あとちょっと、あ、うん、伸びて大丈夫なんで、まさぐ、あそこのお店の青屋のさ、
1: ようこそ館ですか。
0: ようこそ館っていうところにおられます、はい、ようこそ館は、
1: はい、うん、何ですか。
0: ようこそ館は何ぞやみたいな
1: の。ようこそ館っていうのは、うん、青屋のすごい新鮮な野菜や果物をたくさん、加工品も含めてたくさんやってて、うん、
0: はい、
1: 月曜休みで、はい、ちっちゃい道の駅みたいな物産館を、うん、我々の仲間で運営してますので、うんうんうん、ぜひとも青屋に来ることがあったら立ち寄ってください。
0: 立ち寄ってくださいぜひ。今ね、この間行ったらちょうど今ちょっと野菜があんまなくてって言ってました。
1: 今はざかいきでね。これから増える、
0: ある時はバーンありますから。こちらもインスタグラムで調べて綺麗なお花とかね、いろんなのも置いてますから、ぜひぜひそちらもね、行っていただけたらと思います。時期によってはね、カフェみたいな飲食もありますから、はい、からぜひ皆さん寄っていただけたらと思います。まさくん、今日は本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました。
0: というとこでちょっと一曲ね、このまま曲に行きたいと思うんですけれども、はい、増田くんのおすすめの曲で今日は行きたいかなと思います。
1: おすすめの曲は
0: 今いきなり振ってるからね。
1: 一番おすすめの曲は、はいはいはい、僕たちがやってる、はいはい、ロングトールサリーっていうバンドの
0: ロングトールサリー
1: ブランニューワールドという曲がおすすめです。
0: ですね、ロングトールサリーの曲がでした。後でちょっとデータいただいてもいいですか。ね、す、曲のデータを、はい、じゃあそちらをねお送りしていただきたいと思いますので、増田くんちゃんはバッチグーを手に当てて目に当てたら、はい、どうもありがとうございます。工藤というところで曲をお送りしていきます。もう一度曲名と、
1: ロングトールサリーでブランニューワールドという曲です。
0: どうぞ。

ここでお知らせがあります。今週、来週のイベント出演のお知らせになりますが、あさって日曜日5月の17日は、島根県松江市の国引きメッセという場所で、かまいたちの掟感謝祭2026が開催されます。もう大人気のね、かまいたちの掟ですけれども、毎年ね、この感謝祭行われてまして、マスコドはね、去年も出させていただいて、今回も2回目になっておりますが、有料のね、ステージじゃなくて、無料でね、入れます、サブステージがあるんですよ。掟と違うな。

0: の24日になりますが、こちらの日曜日は米子エンタメストリートが開催されまーす。すごいよ、今回。約ね、40組近い、プロアマ、出ておりますが、今回のゲスト、なんと、妙さんがね、松竹芸能の妙さんが、妙ちゃんがね、ネズミ先輩を呼んでくれました。イエーイ。ま、しかもね、好きなんよ、ネズミ先輩の。ポッポー、パッパパパパパ。前回はね、タンバリンのさ、ゴンゾーさんを呼んでくださってて、マスクとゴンゾーさんも大好きなんだけど、今回ね、泉先輩が来られまして、楽しみです。エクササイズもね、あの曲のポップを使ってたから、一緒にできたら最高だな思ってますけども。マスクと今回ね、たくさんの組が出ますから、4ステージあります。米子駅前の段々広場と文化ホール前には、それからホテルハーベストイン米子前、それから米子駅前広場というこのね、4つの場所で、朝の10時30分から夕方の19時半までが開催されております。4ステージね、一斉スタートですよ。で、マスクドは、2ステージ。一発目が米子駅前の段々広場というところで、13時50分、午後の1時50分から。その次はね、文化ホール前には、で、6時10分、夕方の6時10分から最後、踊らせていただきますのでね、エクササイズさせていただきます。で、ぜひぜひ応援に来てほしいな。やっぱね、たくさんの人が来てくれると活気づいて楽しいし、で、これお気持ちのね、サンキューペイというお気持ちボックス回ってきますんで、ぜひぜひ、面白かったとか、マスクで応援したい、頑張ってね、活動費にしてね、なんて人はね、もうぜひぜひ、協力してもらえると大変助かります。それぞれのね、出演者に力づけをね、してもらえたらと思いますが、まあ、そんなこんなでね、今週も来週も大変、忙しく過ごしていきます。まあ、16日はね、ちょっと講演会の合間に1分体操というのをやらせてもらったりとかもありますし、まあ、いろいろとやっていきますが、皆さんぜひぜひ、今週、そして来週もお待ちしておりますので、ありがとうございます。マシクド。
1: 今日はね、マシクドのお友達を呼んでます。今日のお友達は、はい、新ワンメイクのピコさんです。
2: どうもピコです。
1: はい、ピコさん、
2: 友達だったのか。
1: はい、そして、お友達の北さんが来ております。
2: はい、北さんです。友達でいいのね。友達なのね。
1: 友達じゃなかったら何になる。怖い付き合いだな、それなの、ね、
3: フェイスブック友達。
1: フェイスブック友達。
2: 薄いな。
1: そんなに絡んでないよ、フェイスブックで。そんなに、そんなに
2: 知り合いなんです
1: ピコさんは米具さんでも有名だもんね。ピコさんの奥さんね。
3: そうですね、米具さんだね。ミュージシャン界隈では、
1: ねね、
3: は
1: い、もうでピコさんのお友達が、
3: う
1: ん、キタさんなんだよね、もともとでしょ。
3: そういう
1: で、キタさんはもう、普通の人ですから。普通の人ですからね。まあ、詳しくあえて言うとしたなら、まあ、普通のサラリーマンの方でございますね。
3: 普通じゃないサラリーマン、
1: 普通じゃないサラリーマンということでね。でピコさん、そのつながりで、うん、マスクども北さんとね、うん、知り合ったって感じで、ね、北さんおって、まあ、ラジオの人はこの人って誰なんだろうって
2: 最後までわからないと思いますよ。多分
1: ね、それでいいのよ。そこがいいのよ。そう、また、うん、それ
2: 、まあ、だいたいいつもそうなんで、
1: だってそういう、だってそれで呼んでるんだから、マスクとか
3: なんかね、いろんなイベントをまあ、やって、うん、するとだいたい中心にはね、うん、北ちゃんがいるんだよ。
1: いるよね、うん、
3: なぜか、
1: いるよね。
2: なんかでも主催はじゃないよ。
1: じゃないもんね。そ
2: うそうそう、運営じゃないよ。
1: どっかにも絶対いろんなところに現れてるから、うん、いろんなアーティストとかミュージシャンとかいろんな人がね、はい、ピコさんのと関わっておられるけど、最近はどうだった、誰がいらっしゃってた。
3: 今度来る。
1: 一応ね、これね、5月の15日が、今放送日。
3: 最近だとこの前、うん、ウルフルケイスケ、
1: そうだそうだ、ウルフルケイスケさんが 来てご視聴になった。そう、マスクドもいつもね行きたいけどなかなか行けれんくなってしまって、
3: 遠い人になっちまったな。
1: そんなことない、もう近すぎて怖いぐらい、まだまだ全然普通のおばちゃん

0: でもあのそうそうウルフルズのケイスケさん大盛り上がりだったね。
1: 大盛り上がりだった、ね、
0: だってもう私たちの世代からしたらウルフルズケイスケさんなんて言ったらもう、うん、ガッツだぜの人でしょ。
1: そうすごいです のリーダーだった
0: でしょ。でしょ、すごい人だよ、うん、本当にって思うんだけど、とかいろいろ来てる、いろんな人が来られて、あピコさんがさん、はい、前にさよく、話ししとんなった直行さん、
1: 直行、はい、
0: バクトで、おうおう、 ただマスクド見れんかったんだけど、はいはい、すごい言っとったけ見たかったんだけど、ちょっとごめんね、ちょっと早い時間苦手でちょっと行けなかったけどあとちょっと疲れ切ったしな、はいはいはい、3日間直行さんも女って、
1: うんうんうん、
0: すごくない。
1: 直行くんはね、うん、もともとお笑いの人で、
0: あでしょ、
1: で、うん、大阪で春一番っていう、うんうん、まあ、フェスがあって、うん、まあ、そこで僕が、まあ、某ミュージシャンのマネージャーやってる時に、うんうんうん、なんかね友達になって、うん、でそのミュージシャンとお笑いのツーマンを大阪のムジカジャポニカっていう店でやろうって話になって、
0: うん、
1: でそこでやったらすごいよくって、うん、そこから直之くんはいろんなミュージシャンと組むようになって、
0: うんうんうん、
1: で音楽業界で有名になった
0: でしょ、うん、でピコさんが妙さん松竹芸能のね、妙さんが、妙さんも一丁になったんだけど、だけどやっぱお笑い芸人さんだけんだよね、うん、はいはいはい、直之さんがなんかすごいピコさんが直之さんとこうそういう風になんかちょっとごめん日本語がちょっと分からないなんかそういうきっかけみたいな、なんかそれですごいなったみたいなこともちょっと一丁になって、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: すっごいいろんなところに出とられるよね
1: 今ね、
0: うん、だけど面白い、すごい面白い人を、うん、やっぱ、まあ、ちょっと変態寄りなのかもしれんけど、うん、発掘するのがやっぱりちょっとピコさんで、
1: いや発掘っていうかね、うん、なんかそうなってしまう、
0: なってしまうでなんかすごい私がね、マスクドがピコさんのところの新ワンメイクに出させてもらうようになったり、まあ、こうやって仲良くしてね、もう友達ですって言ったり、もうたまにね、本当に2人に対してジジイとか言うぐらいなんか親しく、いやめっちゃ尊敬するよ、めっちゃリスペクトなんだけど、そのぐらいまあ親しいっていうか、まあ、すごい大好きだよって意味なんだけど、でそういうなんで、ね、みんながねやっぱりピコさんのことをすごいなんか、いや新ワンメイクさ絶対出たいよ一回はとかみんな言ってた。
1: いやありがたいですね、
0: すごいね、あすごい何にも知らないから余計にすごいなんかぐらい、やっぱりすごいピコさんはねそういう人なんだなと思って、でまあちょっと今ちなみに今ここに4人いるね、いつも話してますけどプロジェクトチームの岩佐くんとさ、プロジェクトチームコンテンツ制作部のね岩佐くんとキノピーがおるでしょ、でピコさんがおって北さんがおるでしょ、うん、いいよ喋って大丈夫なんだけど
2: もう喋っていいのね、
0: 全然もう始まったら全然喋ってなんだけど、もう全員琴浦だからな
2: そうよね、
0: そうみんな今琴浦でさ、北さんなんかさ漫画家の人になんか描いてもらった映画で、
2: はいはいはい、
0: 七福神みたいな、
2: そうそうそう北福神ね、
0: 北福神って
2: ヤンマガに連載してた人なんだよね、
0: そう連載されてた人が名前出していいの？
2: あ、いいですよ、もちろん、もちろん。
0: 何さんだったっけ？
2: 和夏光。
0: 和夏光さん、何を書いとられた人？
2: 昔はね、
0: うん、
2: ね、名前忘れちゃったな、なんか
1: そういうやつ、
2: そう、
0: そういうやつですよ、
2: そういうことよ、
0: うん、ね、書いてくれてね、もう本当に七福神みたいだ言うて、北福神って言って書いてくれたぐらい、そのぐらいなんかこう北さんのその絵を飾るとすげえご利益あるよみたいな感じ、
2: たたり張りのご利益あるんだよね
0: 貼っとるよちゃんとマスクも、うん、ちゃんと貼っとるよ北福神は
1: なんかねこの琴浦で出会ったメンバーが
0: すごいよね、
1: なんかねからいろいろ始まって、
2: うん、
1: そのキノピーも、
0: うんうんうん、
1: 今度ね、
0: うん、
1: そこで個展を、
2: うん、
0: あキノピーが個展するの、
1: キノピーのヤバセソウで、
0: うん、
1: 鳥山明さんのアシスタント、
0: うんうん、
1: 松山さんって人がいて、
0: うんうん、
1: でそんあちょうどキノピーと、
0: うん、
1: キタちゃんと僕とで、
0: うん、
2: 電撃で行ったのよ
1: ね、京都の
0: 行ってきた、
1: 行ってきて、
0: うんうん、
1: でそこでうん、じゃあヤバセソウでもやりましょうって話が決まって、
0: はいはいはいはい、
1: うん、
0: いつ
1: 6月の20、21日
0: に琴浦町のヤバセソウで個展が開かれるということです。
1: そうそう、入場無料です、う
0: ん、あ入場無料、うん、ぜひぜひね見てほしいな、じゃあいろんな

0: な
1: 昨日なんか米子市のあのなんか冊子っていうの、うん、あの米子高校漫画どうのこうのが2ページぐらい紹介してあって、うんうん、まあ、そういう人たちにも来てほしいなって、うん、
0: あ、それはぜひ来てほしいよね。ぜひぜひ、入場無料になってますからね、うん、皆さん。
1: あと全く関係ないけど、うんうん、関係ないこともないけど、うん、松山さんがなんで鳥山明 のアシスタントになったかというと、はいはいはい、鳥山明さんも、うん、プラモデル作るのが実はめちゃくちゃうまくって、でタミヤ模型っていうね、うん、もう世界的に有名な、うん、タミヤのプラモデルのコンテストで、うん、に出してたのが鳥山明さんで、松山さんも実は出してて、うんうん、でその松山ブラザーズっていうのがね、もう模型界の神様みたいな有名な、うん、結構ね話すと知ってるって人が琴浦でももう何人かいたし、
0: そのぐらいお上手なんだ、うん、その作る模型自体も、
1: うん、で今度その松山さんも、うん、多分ほぼ在廊してると思うので2日間、そしたらなんかうちの兄も来るかもみたいな言って、もし本当に来られたらその伝説の松山ブラザーズ、
0: ブラザーズ
2: 琴浦で
1: こっち亀にも出てきますから、ね、すごい松山ブラザーズ
0: なんかそれこそそのなんだっけプラモデル
1: 1個ぐらい持ってきても
0: そうそうプラモデルも展示してほしいよ ね、ちなみにちょっと、うん、
1: でそれでもし盛り上がったら、うん、第2弾で松山ブラザーズをそこでできたらね、面白いし、
0: うん、面白い、
1: ヤバセソも変態のなんか、
0: う
1: ん、
0: そうだねガシーな、やばせそう、変態になってほしくないな、
2: やばせそう
0: はちょっと地球の愛のままで追ってほしいな、幅広いままで
2: 地球やめだったっけ、
0: 変態チックに入ってくるともうギュッと狭くなっちゃう
1: よ、いい人いっぱいしてるよ、
0: 怖いよピコさんの変態のいい人怖いよいや本当にね、そんな面白い感じのがいっぱいあるんだ。で、新ワンメイクは近々なんかあるの？今5月の15日だけん。
1: うん、まあ、なんかいっぱい入ってる、うん、割といっぱい入ってる
0: いや、なんで言ってよ今
1: 頭にね
0: 今入ってなくて、いいよゆっくり探してくれていいよ、そういうね番組なんです、打ち合わせもしないし、今普通に携帯とか見て探してもらったら全然大丈夫だから、なんか毎週結構あるもんね、5月の15日以降のやつだからね、
1: そうそう、
0: うん、15日以降のやつ全然ね、マスクドアのちょ今ピコさんが探しとる間に京都バクトで行ってきて、はいはい、インスタ見た、うんうんうん、
2: 見た
0: 結構こまめにストーリー見てくれるもんね、
2: そうそうそうそうそう、てんてんてんてんてんてんってなってるインスタ
0: で結構細かく見てくれる、
2: うん、で笑う、
0: バリバリ盛り上がってすごかった。
2: あれは何、吉田寮からの流れなの？
0: いや、京都大学の西部講堂っていう、京都大学に大きい西部講堂ね、それこそそこも建築的にはもう歴史的にすごいって言われてるのが、うん、西部講堂も吉田寮もなんだけど、うん、そこで京都バクトっていうすっごい大きいこう3日間の音楽フェスみたいのがあって、すんごい人たちがいっぱい出てるの、もう本当に舞踏館でやるような人たちだったりとか、まあ、反対にそういうあのこう、うん、変態枠っていうかアンダーグラウンドみたいなこうムーンにブッと入ってたりとか、なんかそういういろんな人たちの3日間のフェスみたいなのがあって、その中に呼んでもらって枠をもらって踊るっていうか、まあいつものねエクササイズをさせてもらったんだけど、すっごい盛り上がって、
2: 熱量すごいでしょあそこ、
0: やばい、
2: おかしいもんね、
0: だいたいフェスに来てくれと、女あでもね青谷フェスにもねピコさんも北さんも前回もね、はい、来てくださってて、うん、でフェスに来られてる人ってやっぱり音楽を楽しんだと、あと踊りたいみたいな方々が、うん、求めてくるもんね、多いから、うん、ぶち上がりはもうすぐ来るし、うん、さらにこのバクトはもう本当にそのアンダーグラもう本当にでもねメジャーな、ね、ラインの方もあってもすごい来られるとかないわさくんね、はい、でしすごい幅広い素晴らしい数々のアーティストだったんだけど、まあ、とにかく大盛り上がりだって、でそこにね出雲からのパン屋さんとかね、まあ親にも出とった人なんだけど、いつもすぐ売り切れになっちゃうんだけどがね、なんかねいやもうマジすごかったですって、もう本当にもうやっぱおな元々は違うとこなんだけど今出雲に来られてて、でやっぱ同じその参院としてね、まあ、あるいはまあ鳥取じゃないんだけど、まあ、島根にはなるんだけど、まあ、同じ参院としてそのさ鳥取県からですってチームマスクドですって来て、まあ、例えばそれが スコーンで終わるものだったとしたらば、したらばよ、そしたら同じサインとして、まあ、やっぱどっとりやしなみたいな、まあ、サインはねって言われないっていうか、もう本当どうだこれがサインのマスクドなんですドーンって、うん、もう本当にそのぐらい言えるんで、もうめっちゃくちゃ感動してますってすごい言ってもらって、うん、だから初めてそういう感覚も自分で持ったの、あ、うん、そうなんだ、だから今まであんまり何にも考えてなくてで、うん、楽しい県行くバイバイ、いや楽しかったふうなんだけど、あ、そういうことなのかって、その例えば関西鳥取 PR サポーターにしてもそうだし、うん、なんかそういうところがなんか、あ、そういう思いもあるんだな人には、同じ鳥取県や山陰の人って、うん、だからこれがマスクドですよみたいな、
1: うん、関西合うよね
0: 合うよね関西合うよね、
1: うん、
0: それは
1: もうどう考えても
0: どう考えても合うよねなんか本当にね、なんかいろんなところに呼んでいただいてね、またこれからもね多分呼んでもらえるんじゃないかなと思うぐらい、うん、なんかもう多分そうなるって思うぐらい、うんうん、もう
2: なってるなってるなってる、
0: 楽しい
2: 流れがなってるから、
0: ね、こういうポジティブな会話を夜な夜なやってんの
2: 帰らないのよ、
0: そうなんかもうね、もう 誰も下げない誰も否定がない、もう肯定ばかり、
2: ふわふわしながらね、ふわふわしながらいけるいけるって来てる来てるって、
1: 割と半泣き状態
0: もある、そうそうそう、もうこういう流れなのよみたいな、いやそうかな、じゃあマスクもいいかなこのままでみたいな、そうよね、そんな会話を夜な夜な、
2: ステージより長いもんね、
0: 長い、ステージより長い、
1: 配信したい、
0: そう、途中でさ
1: 有料配信したい、
0: あれね、有料配信していいよな途中からなんかもうコメグさんからとか電話かかって、まあ、もうみんないい年齢だからもう死んでんじゃないかって心配して、生きてんのかみたいな、
1: 昨夜もだった、
0: あ、すみんなで慌ててすいません今帰ります、今すぐ帰りますごめんなさいみたいな、
1: 昨日ライブが終わって片付けて、じゃあもう帰ろうって話で、そっから昨日タケル選手、
2: はいはいはいはい、引
0: 退試合だったの、
1: もうそのなんかタケル動画を一人で見出したら止まらなくなってで2時間ぐらい経って
0: 一人で見とったの、
1: そうそうそう、暗くしてなんか電話かかってきて生きてるって、
0: もうね生存確認が来て、それ来るともう3人でバタバタして帰ろうと、帰ろう帰ろうみたいな、明日もあるしとか言ってね、
1: ひどいもんです、
0: で、あ、こさん、
1: ね、5月の割といい人いっぱい来るけど初めて来る人で、
0: はいはいはい、
1: ちょっと10月なんだけど、
0: 10月
1: すごい僕は嬉しい、ね、もうこれがね
0: 面白すぎる、
1: RC サクセションでサックス吹いてる梅津さん、
0: は
1: い
0: は
1: い、梅津さんが今度ね、うん、バンドできますって言って、
0: はい、すごい、な
1: んかバカ酒場っていうね、はい、上から読んでも下から読んでもバカ酒場、
0: めっちゃ楽しそうじゃない、
1: でもそれね、ドラムの人がそのまあ、ボガンボスのドラムというか、うん、東さんバッパーズのドラムやってる人とか、なんかね、うんうん、もう知る人ぞ知るでできた、うん、バンドのメンバーで、これがね、うん、そんな一般的に知られてないけど、うん、僕の中では非常に嬉しいっていうね、
0: あ、そうなんだ、じゃあそれはきっとまた楽しいやつだろうな、
1: コトーラの多分野音も出ますよ、うん、
2: 梅津さんもコトーラ最近好きだもん、
0: コトーラの野音があるの、
1: 10月3日
2: 10月3日に
0: 10月の3日に
1: まだ会場を正式に押さえてないけど
2: 言いまくっとるけど
0: 一応そうそう一応あるかもっていう
2: ある程度ある程度ある程度
0: 押さえれんかったらどっか場所借りても野音でやるけど、
1: 多分まあまあ大丈夫です、
2: うん、いける、ね、気球も気球も
0: 気球もあるし、うん、まだ決まってもないけど、
2: うん、場所押さえてないけど気球があるんで、うん、
1: その後ね
0: その後に梅津さんのそのバンドがいらっしゃる、
1: 琴浦野音が昼 で、うん、で夕方で終わって夕方からあうう、うん、気球、
0: じゃあ神話メイクに移動して、え違うじゃん、うん、夕方が気球で神話メイクはいつ、
2: 日が違うのよね、
1: あそうそう、うん、
2: 10月の
1: バカ酒場は神話メイクもやるし、うん、その野音も出るしってことで、
0: あそういうこと ね、
1: そうい
0: うことね、
1: そうそう、
0: じゃあ、うん、その野音が、10月の
1: 3日
0: にあって、そのバカ酒場も出なるし、はい、それから夜は気 球夕方も気球があって、うん、でその後ね10月の
1: 5日
0: に、神話メイクで夜にバカ酒場があると、
1: はいはい、ちなみにその、うん、 4日も琴浦のね、うん、マニマニっていうね、
0: あ、それあれじゃない、矢野純子ちゃんの、
1: そこでも、うん、そのバカ酒場出ますよ。
0: そうなんだ。10月の4日の
2: 働くね、
0: マニマニフェスだったよね。
1: 皆さん割といい年なのに
2: 我々の先輩方に当たるのに
0: マニマニね、マニマニフェスに、矢野純子ちゃんが主催されるマニマニフェスに、はい、バカ酒場さんまで、はい、だけど、じゃあ10月3日10月4日、うん、そして10月の
1: 6
0: にね出られるということで、そのあたりはじゃあちょっと皆さんおすすめだということな、またピコさんはインスタグラムもフェイスブックもやってますから、まあはい、そこでねチェックしてもらえたらなと思います、はい、今日もね、楽しい1時間でした。今日はね最初の前半は青谷音楽フェスの増田くんに、実行委員の増田くん来ていただきまして、6月の6、7、場所を言ってなかったね、青谷上地のね、場所になります。駅から鳥取駅から、徒歩圏内になっておりますので、ぜひ青谷
2: 駅、
0: こちら
2: 鳥取駅じゃない、
0: 間違えた、ありがとう青谷駅ですから、皆さん青谷駅から徒歩圏内になっております。これねまた青谷音楽フェスのインスタグラムね確認してもらったりしたらいいかなと思います。マスクのもね載してますので、ぜひぜひご確認ください。そして新ワンメイクのねライブの情報等は、ピコさんでいいのかな、
1: まあ、なんか適当 に,
0: なんか適当に
1: 検索してください、
0: 検索してくださいということなんでね、まあ、何かしらで出てきますよね、
1: 新ワンメイクスケジュール、
2: はい、何してる
0: 何かしらで大丈夫ですのでね、見てもらえたらと思います。そしてねありがとうございます、スポンサーのサンレーフズ様、企業紹介していきたいと思います。山陰の飲食店やホテル、病院や施設の食事、学校給食、そして私たちの身近なスーパーのお惣菜まで、毎日の食を支えているのがサンレーフーズです。創業から半世紀以上、山陰全域に広がる物流ネットワークと自社工場での食品作りを強みに、安全安心で美味しい食材を山陰から全国へ届けています。何気ない一食の美味しいを支える力、それがサンレーフーズです。というところでね、サンレーフーズさんありがとうございます。いろんなところをね、スーパーから、そしてね、居酒屋とかでも美味しいね、カニクリームコロッケとか、もっとほんのずっとカニクリームコロッケばっかり言ってますけど、カニクリームコロッケだけじゃないですよ。かなりたくさんのフーズありますから、ぜひこちらも皆さんね、調べていただいて、サンレーフーズ美味しいものって言うともうすぐ出てきますから、もういろんなところでね出していただいておりますので、ぜひぜひ皆様そちらも召し上がっていただけたらと思います。いや本当久しぶりで楽しかったね、うん、夜会いに行けないんだから、こうやって来てもらったらいいんだよ、
2: う
0: ん、
2: あそうだね、呼びつけたらいいのよ、
0: まあ、でも普通ね、よくここは普通のお友達から、もう身内も来たりしてますから、ほう、長女がね来たもんね最初、うん、長女が
1: もうベロベロに酔っ払って
0: お断りしますもう施錠して
2: 出来上がってから、出来上がってから
0: 施錠しますから、もう鍵かけとくからさ。というわけで今日はね、楽しい仲間で、お送りしました。先ほども言っておりますけれども、とても親しくさせていただいておりまして、大変失礼な言い方もあるかもしれませんが、そこには単に大きいリスペクトが入っておりますから、これからもマスクのね、
1: これからもフェイスブック友達でやろ
0: う。フェイスブックはやってないよ、やってないよ。これからもね、仲良く応援していただけたらと思いますが、はい、でも本当にいつも応援してくれてどうもありがとうございますことで、本当に感謝してます。本当にね、これからもマスクドは大きく羽ばたいていきますので、最後はバッチグーから目につけて、はい、今日も皆さんありがとう。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。

0: は健康の源って言うよね。
1: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
0: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
1: みどりが楽しくお届けします。
2: 幸せ時間のレシピ、
0: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
1: お楽しみに。
3: ハローワンダラニャンダラ。
4: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜、夕刊だらずネクスト内、午後5時20分頃から。
5: 人、物、心を動かし、街を元気に。地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。旬の食材を楽しむように、旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
6: 7時です。
7: ハロダラタイム、
8: 大戦の片隅です。
9: ハロプロ愛を叫ぶ。
8: さあ今日も楽しく元気にお届けいたしますのよ。ハロですよ、ハロダラタイム。なんだこれ。大戦長のふもとに暮らします青木さと子がモーニング娘。26、アンジュルム、ジュースジュース、椿ファクトリー、ビヨーンズ、お茶の間、ロージークロニクルが所属しますハロープロジェクトへの愛を目いっぱい語り、新旧取り混ぜてハロプロの曲を紹介していく、初心者にもきっと優しい、聴いてるうちにきっと好きになる、そんな30分番組を規則正しく美しくお届けしてまいりたいと思っております。さあなんか知んないんですけど、たくさんメッセージをいただいておりますので、じゃんじゃんじゃんじゃん読んでいったりとか、曲もじゃんじゃんじゃんじゃんお届けしていきたいななんて思っているところでございます。まずは何でどうしよっかな、読んじゃおうか。ありがとうございます。まずはジェニュインさん、ありがとうございます。さとこさん、こんにちは。こんにちはです。ついにジュースジュースのモレ・ミ・アモーレのミュージックビデオの再生回数が1000万回を突破しました。もうなんていうか未知の数字すぎて、いや本当に今回のジュースジュースのこの大旋風はハロープロジェクトにも、そしてもちろんハロオタの私たちにも新しい世界を、景色を見せてくれているなと思いますね。先日あの松岡真由ちゃんが女優のデイデイにコメント出演されてて、ジュースジュースがねライブパフォーマンスをするにあたり、こう本当にもっともっと大きい舞台があるんだっていうのを見せてくれているっていう風にも喋ってましたけれども、本当にその通りだなと思いますね。素晴らしいですね。メンバーやスタッフの皆様、関係者の皆様の努力にジュースジュースファミリーの力が合わさって達成されたというこの数字、この勢いのまま春ツアー、そしてラストピアアリーナ MM2Days まで一気に駆け抜けてほしいです。本当に本当に私たち一心ですよね。そのライブビューイングも決定いたしました。ムービックスヒエズ様でのライブビューイングも決定しております。水曜日なので私は生放送があるので間に合わないんですけど、ぜひ生中継CS テレアスチャンネル1様でもぜひ放送していただきたいなと切に願っているところではありますが、たくさんの方が今回本当にいつも以上にライブビューイングのお客様も多いんじゃないのかなと思っておりますので、その現場にも足を向けたいなと、やっぱり駆けつけたいなともいろんな思いもあるところです。そしてもう一つメール読みますね。白いカモメさんもありがとうございます。さとこさん、ハローハローハロー。5月7日ジュースジュースのリーダーダンバラルルさん、そして元モーニング娘。の今野あさみさん、そして佐藤まさきさんのお誕生日です。おめでとうございます。うわーすごい、そんな重なってたんだ。いやー本当にね、たくさんの方が、いやーまー、あ、ちゃんももういくつよ、立派な大人だけど喋りとかは全然変わらず、あのまーちゃんのままというのが小学校6年生の時から変わらない、あのなんかテンションといい、だけどどんどんどんどん大人になって素晴らしい楽曲をパフォーマンスを届けてくれるまーちゃん、いやー本当にこうハロータってさ、ほんと一人一人の

子たちの成長ドキュメントを見せていただけてて、それが本当にありがたいことに、みんなの努力によって輝かしいこれからの未来を信じられる、この私たちの子も尊き、尊いね、人んちの子なのに、ありがとう。さあ何それ、人んちの子なのに、それ言ったら終わりだろうが。さあ一曲聴いていただきたいと思います。まずはこのちょっとね懐かしめなんですが、なんか久しぶりにこの曲を聴きたくなって選びました。藤本美貴です。会えない長い日

藤本美貴、会えない長い日曜日、聞いていただきました。ミキティー、そう、あのミキティーですよ、ミキティー。今も本当にこの数年、またバラエティ番組で引っ張りだこの、あの歯に衣着せぬトークが人気のミキティーですが、本当にデビューした当時からこのまんまだからね。すごいよね、本当に。あのやめっぷりもすごかったけれども、自分で人生を切り開くふと、なんか腹の据わった感じとか最高ですね。本当に素晴らしい人生を私たち見せていただけてるなと思いますね。さあ、

もう一つメッセージ読みましょう。本当にたくさんいただいてるんです。ありがとうございます。 FM ジャングルのリスナーさん、ありがとうございます。さとこさん、こんばんは。こんばんは。ハローミュージックラボはもちろんですが、大阪 NBSK で火曜日の深夜、西日本の各地を紹介する番組、西の風ブランドでは、上村あかりさん、ビヨーンズの西田しおりさんの2人に、4月の番組リニューアルからずっとダンバラルルさんが出ていて、とても楽しみに見ています。そして BS4 では、水曜日の夜10時30分からボーリング番組 P リーグをアンジュルムの上国領萌さんの時から見ていて、今はお茶の間の米村キララさんが出ています。意識してなかったけど、全部ハロプロメンバーで出てる番組なんですね。さとこさん見てますか？見てないよ。11日のカウントダウン TV ライブの方では、おかわりでジュースジュースがトップバッターで出演していまして、最近テレビを見るのが楽しいですよねと。ありがとうございます。全然見れてない。なんか西の森のことはやってるなっていうのは知ってたんだけど、全然チェックが追いついてないよ。嬉しいな。でもそうやってね、出てるのがね。あとあの P リーグ、そうなのよ。アンジュのカミコちゃんがやってたのは知ってたんだけど、キララちゃんに変わってから見てないわ。でも似合うな、キララと。なんかボーリングのあの P リーグのあのキラキラな感じって結構いい相性なんじゃないの？ご覧になってる方どうなんですか？ぜひぜひ教えていただきたい。そしてね、本当にジュースがもうあっちこっちに当たり前に出演してて、バラエティ番組とか、なんかいろんな人との TikTok のコラボもそうだけど、 SNS 上でもじゃんじゃん出てくるし、なんか見逃す回数が増えてきたという嬉しい悲しい悲鳴なのよ、これが。いや、ありがたいね。ここからまたね、ハロメンの個性にもね、楽曲のパフォーマンスだけではなく、それぞれのメンバーの個性にもね、こう注視されているのが喜びだな。どんどん広がれハロオタの輪。さあ、もう一曲聴いていただきたいと思います。ビヨンズです。

ビヨンズで That's Life をお届けしました。さあそしてどんどんメッセージもね読んでいきたいと思いますよ。ですね、次はラジオネーム出雲北山さんです。ありがとうございます。椿ファクトリーファイアーワークスと真っ平だってはの再生回数も着々と上がっていて、ジュースジュースの漏れ身のようにバズっていってくれないかなと期待しています。そして5月8日土曜日 NHK で放送されていたチコちゃんに叱られるの番組内の BGM で椿ファクトリーの楽曲のダンシャリンイズムとガラクタダイヤモンドの一部が使われていたのを見ました。以前も今回と同じダンシャイズムやアドレナリンダメの一部が使われていることがありました。ちょっとしたことですが嬉しい出来事でした。わかるわかるよ。まずあの椿の新曲は本当にかっこいいのでバズってほしいって本当に切に願うし、いや本当にね、であのヨフルノちゃんの、 あの新しいあのファースト写真集ルノのなんかイメージビデオっていうんですか、あの撮影してる風景をこうアップされてるんですけど動画で見ました。むちゃくちゃすげえ。これもまたさっき の話してたあの女優の松岡真由ちゃんのプロデュースで、まあちょっとルノちゃんもともと美人さんっていうかね、不思議ちゃんでもあるし世界観持ってる子だっていうのはみんな知ってたことなんだけど、よりなんか深まってていろんな表情を見せてて、やっぱこれ絶対ドハマりするやつ、全然むちゃくちゃもうルナちゃんホイホイやんかって思ったので、ぜひご覧いただきたいなと思いますね本当に。そしてなんか、そしてね、あの出雲北山さんがおっしゃる通りで、結構あの番組いろんな番組見ててもあこれハロープロの曲だとかあれこれだっていう曲結構あるときに自分がビビってなるのもそうだけど、あスタッフの中に仲間いるな、よしいい仕事してるぞみたいな心でものすごい称える瞬間ないですか。私だけ？いやそんなことない。出雲北山さんもきっと多分もうその中にいるスタッフのことをめちゃめちゃたたえてるはず。それ言ったらあのケンタッキーのスタッフもそうだし、マクドナルドのスタッフさんもそうだし、他にもたくさん あちこちにね力ある人たちがハロータとして潜んでるじゃない。今こそ、そう今こそこのジュースジュースの勢いを持ってる今こそ、いや他にもこういうジュースジュースだけに食いつくのではなく、実はハロープロにこういうグループがあってここの子たちも素晴らしいんですって言ってプレゼンするチャンスなんじゃないでしょうか。力ある大人の皆さん、ぜひよろしくお願いします。誰だよもう一つメッセージいただいてるんです。ありがとうございます。ポニーブルーさんありがとうございます。さとこさんにハローハローです。先週さとこさんがおっしゃられてたハロプロホームページリニューアルの件共感してました。あれすごいですよね。ハロプロデジタル強化班のマジボンバーが感じられています。感じ取れます。ホームページ見やすいしおしゃれ、そしてサブスク解禁や SNS の活用方法が変わって、これが本当の抜本的改革です。日本政府も見習ってほしいです。そして椿ファクトリーの6月3日

発売のワンピラテッテワのミュージックビデオも素晴らしいです。村田優さんの真っ平のショート動画を見たんです。お、あ、私見てない。なんでこんなに素晴らしい表情とダンスをする子を早く見つけることができなかったのかと自分に後悔しました。このショート動画を常々更新されるということもあまり今までなかったことですよね。本当にハロプロ全世界を巻き込む勢いです。頭にも書きましたが、デジタル班のマジボンバーついていかねばいけないと使命感に駆られております。本当にそうなんですよ。使命感に駆られるくらい今ハロープロジェクトアップフロントのデジタル改革が素晴らしくて、もうすでに追いつけてない自分もいるんですが、そのくらいコンテンツが充実していて、それっておそらく他の事務所だったら当たり前にやってた、きっとそういったことなんですけれども、今本当に各グループの SNS もすごい発信レベル高いし、何よりやっぱりハロープロジェクトのファンオタクとしては、なんといってもやっぱハロープロはライブがパフォーマンスがやっぱり素晴らしい。生のリアルのパフォーマンス、もちろんライブに現地に行くのがベストだけど、だからこそライブ映像をねたくさん最近アップしてくれてるんですよ。しかも古いのじゃなくて本当につい先週やったやんこれっていうのをすごい勢いで編集してすぐ出してくれてて感謝。いけない在宅派にも感謝だし、このねライブビューイングとかその大きなアリーナ公演っていうのは結構私たちも見るチャンスがあるんですよ、映像をね。そこに向けてちゃんと置いてけぼりにしない、その勢いが本当に感じられてマジでいい。本当にちょっとまだ逆にホームページ綺麗にしすぎてちょっとまだ手が慣れてないぐらい。あとそう、ハロータじゃないあるある、ハロータじゃない人あるあるなんですけど、これから今ね新規でジュースジュースから新規になった方とかすごい驚かれる情報が一つあって、例えばそのジュースジュース、あ、いいな、ジュースジュースのファンクラブに入ってライブチケットをゲットしたいって思うじゃない、ま、このアーティストが好きになったからこのファンクラブに入ろう。ハロープロジェクトはジュースジュースのアンジュルムのっていう各グループのファンクラブっていうのではなく、アップフロントハロープロジェクトとしてのファンクラブなんですよ。だからもうジュースのが好きだからって言って入ったけど、あ、他のグループも気になったけどあれもかかるのかないかなんだじゃなくて、大きな大きな枠の中にジュースジュースがいて全部を網羅できるんですよ。こんな親切設計なファンクラブがありますか？いや、ない。優しい、金儲けしない。ありがとう。ハロープロジェクトのファンクラブ。そして、そのハロープロジェクトを卒業して、ソロ活動をする、アーティスト活動をするメンバーがたくさんいるわけですよ。それがまた M ラインという、まあ、OG メンバーを中心にしたグループというか、まあ、あるんですね、団体の枠が。でその M ラインというので今ライブも各地でやったりしてるんですけど、それも各グループアーティストでソロ活動してるのにもかかわらず、それのファンクラブではなくアップフロント、その OG メンバーだけでファンクラブのグループのがあるんですよ。なんて経済的に優しいんでしょうか。ありがとうありがとう、アップフロント、優しいアップフロントが私は大好きです。そしてそうそう、もう一個嬉しいお知らせが入ってきましたよね。なんか大昆虫展っていうのが、まあ、大体の例年夏休みに小学生の男の子たち子供たちが大いに喜ぶ、これにハロープロジェクトと夢のコラボレーションをするというのが決定したということで、4人のメンバーが大昆虫展を盛り上げるという発表がありました。特別ユニットの結成となりました。爆誕です。メンバーはモーニング娘。の本当にピカピカの新人、この間までハロプロ研修生でした、モーニング娘。2-6から杉原芽衣沙ちゃん、そして

ジュルム昨年そう、そこ他の3人は 昨年加入とか新人メンバーですね。あの昨年加入したアンジュルムの長野桃葉ちゃん、そしてこれも昨年加入しました椿ファクトリーの西村いつきちゃん、そしてロージークロニクルとして、昨年の3月にデビューしたばかりのほやほやです、ロージークロニクルの相馬ゆめちゃん、まあなんてフレッシュで楽しみなグループなんでしょうか。歌唱力もパフォーマンス力も本当にこの新人たちすごいんで、ぜひここから入っていくのもいいと思います。夏休みが本当に楽しみになりました。ハロコンでもきっと披露するんだろうな、楽しみすぎるぜ。ということであっという間にお時間になりました。明日も大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶぞ。青木さとこでした。もう一曲この曲を聴きながらお別れいたしましょう。椿ファクトリーで

0: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ
1: ネオ、
0: 私和田敏子と
1: メグ、そして
2: トマル、
3: マーシー、
4: 佐藤、
5: 吉田
1: の週替わりでお届けします。
0: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
6: コーチングオフィスビーンズの
7: マメトーク。
6: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
8: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
7: みんな聞いてね。
9: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
10: チュンチュンダラーズ。
11: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
9: 絶対聞いてくれよな。

0: スタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックス和田だよで放送中。
1: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
2: バントレンジのバントレディオ。
1: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
0: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。間もなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
3: ガラズ FM7 キッパ、
4: お日様コネクト。

お日様コネクト始まりました。この番組は坂道グループのアイドル日向坂46、この日向坂46には鳥取県出身メンバーが2人在籍しています。山口晴夫さん、平尾ほのかさん、この2人を中心に日向坂46の話題などなどお話しして、鳥取県西部地域この放送圏域に日向坂46のことを知ってもらいたい。そしてね、ラジオ番組の中でこの番組の中で日向坂46の楽曲をかけることで興味持ってもらいたいよね、ということで始めました日向坂46勝手に完全応援番組でございます。喋っております、私は日向坂46のただのファン、お日様の朝倉純でございます。お日様コネクト第98回目、放送日2026年5月17日収録しております。今日は2026年5月13日水曜日の深夜でございます。収録日的にはあと1週間、放送日的にはあと3日後には日向坂46の新しい CD シングル Kind of Love の発売が控えているというようなところで、さまざま日向坂46の公式サイト等々、そしてね、各発売される CD ショップのチェーン展開というかね、プロモーション展開みたいなことも情報が出揃ってきたところではございますが、そんな大手の CD ショップは鳥取県にはございません。本当にこの地元鳥取県、 CD を買うってどこで買えばいいんだろうねって思うぐらいに見かけることが少なくなってしまいました。まあインターネット等々のネットショッピングでいくらでも買えちゃうというところもございますが、手に取ってとかね、視聴できるような形でね、 CD ショップで聞いていた私の若い頃なんていうのはもう遠い昔なのでしょうか。インターネット上でサブスク等々で聞くのが普通になってきた世界なのかもしれませんが、どんな出会いがあるか分かりませんからね。また CD ショップでも聴ける状態だったり、 CD ショップがもうちょっと増えて、少なくなってきてはいますけれども、もうちょっと残っていってほしいなとも思いますが、日向坂46関連の話題等々、そしてこの番組自体はですね、日向坂46のファン、お日様の県外の方からも聞かれているということもございますので、現在お日様の中で話題になっているようなこと、そのあたりのことについてもお話ししていければなというふうにも思っております。早速ではございますが、メールもらっております。内袖は無連内さん、朝倉さんこんばんは。放送日的には数日前ねになりますが、もうちょっと1週間前になっちゃったかな。今年で1期生の皆さんがデビュー10周年ということで、リクエスト曲かけてもらいたいです。この曲は昨年のひな誕祭にて披露されたひらがな欅坂46の曲で、1期生さんたちの初めてのオリジナル曲です。これから後輩たちだけではございますが、節目節目には歌い続けてほしい曲です。というわけでひらがな欅をリクエストします。内緒では胸内さん、ありがとうございます。それでは今週の1曲目、ひらがな欅

お日様コネクト、朝倉純がお送りしております。続いてメールいきましょう。スクーデロリオンさん、ありがとうございます。朝倉さん、こんばんは。ここ数日間で九州のお日様の輪が広がる嬉しい出来事がありました。スクーデロリオンさんは九州の方なんですね。ありがとうございます。福岡お日様会という X の呼びかけからメンバーはあっという間に70名近くになり、その後九州各県のお日様会が発足されました。近日中に佐賀お日様会の交流が過去飲み会が開催されるので、自分の住むエリアのお日様と顔見知りになれるのが楽しみです。ちなみに鳥取お日様会をはじめ、全部ではありませんが、全県ではありませんが、日本各地のお日様会が発足していますので、X で検索してみてくださいといただいております。ありがとうございます。そうなんですよね、この収録日的にここ数日ですかね、先週あたりから全国各地のお日様会っていうものが立て続けにできてきているようでございます。これ私は何も知らなかったわけだけど、数日の間鳥取お日様会というのもどうやらあるらしいぞということでね、びっくりしたところでございます。私もお日様コネクトっていう X のアカウント以外にも、朝倉純っていう鳥取ダラズプロレスのアナウンサーですよっていうアカウントもあって、それ以外にももう一個 X のアカウント持ってるんですよ。いわゆるお日様アカっていうやつですね。はい、お日様としての朝倉さんではない、ハンドルネーム的なものを持って、つぶやいていたりポストしていたりするわけでございますが、その中でですね、山口春代さん、鳥取県出身メンバー日向坂46山口春代さんが卒業の発表があった時に、これ鳥取県のね、みんなでなんかできねえかなと、鳥取県にゆかりのある人間たちでなんか集まってなんかできねえかなっていうようなポストもしたりとかしたんだけど、そっから自分でも動こうとしていた矢先に、こういったね、全国各地でのお日様会っていうものの流れができてきたので、これすごいタイミング的に面白いなと思いつつ、じゃあ鳥取お日様会ってねあるのかなと思って調べたら、あるんですよ、あるんですよ。で、私早速ね、いわゆる LINE のオープンチャットってやつですか、はい、入らせていただいております。はい、その中ではそのお日様赤ではなくて、朝倉純ですって言って入

いました。はい、鳥取県です、鳥取県在住ですって言って入らせていただきました。もちろんね、まだまだ、まあ、X やってない奥様ももちろんおられるでしょうし、どこでまだね拡散力という意味ではなかなか難しい面ではございますが、拡散っていう意味では、まあ、いわゆるすごい有名なアカウント X のアカウントの方々の中ではしっかりとねまとめサイトというものができていて、そちらからね鳥取県のお日様会であるとか全国各地のお日様会というものにね、リンクが貼られていたりもいたしますので、そちらぜひともぜひともですよ、自分のお住まいの地域のお日様会、まあ LINE のオープンチャット、オープンチャットですからね、オープンな感じでね一回参加しとくとか、そういったものはいいんじゃないかなというふうにも思ったりいたしますよ。はい、もともとさ自分の知り合いのお日様たちなんかで普通の LINE のグループできてたりもするわけじゃない。私もね鳥取県在住のいろんなお日様、そしてお隣島根県のお日様たちとグループの LINE を作っていたりもするわけでございます。はい、そこでもわちゃわちゃとおしゃべりをしているわけでございますね。何かできないかななんてことも思います。それこそあれだ、昨年の FM サインのイベントがあった時なんかも、うん、あのこんなイベントあって何かできないかしらというようなこともお話ししていたり、それこそ昨年ですかね、米子市役所で、なんだろう、展示物があった時にはですよ、展示をしたいよ、展示をするよっていうことが決まった折にはそのグループ LINE の中からも展示のご協力を得てねやっていたりというようなこともあったりするわけだ。なのでそういったつながりってどこで何か発展するか分かんないから、一応入っとくとかでもいいんじゃないかなとか思ったりもいたします。そうそう展示といえば、そうそう展示といえば、まだ何も言えないけれども、まだ何も言えないけれども、まだ何も言えないけれども、今年の夏も全国のお日様たちすんごい3期生ライブとかで忙しいかもしんないけれども、鳥取県に米子に来たくなるような何かね、まだ何も言えませんというわけで、スクデロリアンさんありがとうございました。

お日様コネクト朝倉純がお送りしております。今週2曲目をお送りいたしましたのはあくびレターでした。今週ここからはラジオ番組の中でラジオ番組のお話といっても、日向坂46現役メンバーのラジオ番組ではなくて卒業されたメンバーのお話でございます。毎週土曜日 TBS ラジオで放送されております元日向坂462期生メンバー丹生明里さんのラジオ番組、丹生明里ハッピーキャラバンっていう番組があるわけでございます。そちらの番組に、まあ、今現在聞ける状態で言えば、放送日的には昨日5月16日放送回と5月23日ら今週の土曜日の放送回に、現役の日向坂46メンバー2期生金村美玖さんが登場いたしますよ、ゲストですよっていうことなんですよ。なかなか珍しいですよねと。たくさんの出演者がいるテレビ番組なんかで、元日向坂46 OG メンバーと現役の日向坂46のメンバーが同じ番組出ています、出ていましたということはあったりするわけでございますが、丹生明里さんがメインでパーソナリティを務めていらっしゃるラジオ番組、 OG がメインを張っていらっしゃるラジオ番組に現役のメンバーがゲストできますよ、こういうことがあるんだと思ってびっくりいたしておるわけでございますよ。まあ、直近で言えばよ、渡辺美穂さんの YouTube コンテンツに同じく OG、ね、卒業されたメンバーでございます牛尾紗理奈さんとか宮田真奈さんが出ていますよっていうことはあったりはするんだけれども、 OG のメインの一人パーソナリティの番組にゲストで日向坂46現役メンバー登場ということで、これどんな話になるのかと言ってもですよ、同じ2期生メンバー日向坂46の2期生、そして同じ埼玉県出身で、一頃はね同じラジオ番組のパーソナリティをしていらっしゃったお二人ですから、現役時代、お互いが現役時代であった時の関係のお話もあるのかしら。まあ、これは私が収録時点ではまだ放送聞けていませんので、どんなラジオ番組となっているのか分かりませんが、これすんごい楽しみだなと。放送日ぐらい、私のね今日の放送日の時にはもう聞けるわけですから、皆さんこれからねタイムフリー、エリアフリーを使って TBS ラジオをね聞いていただいて、どんなことだったのかなっていうことを楽しんでいただきたい。そして今の現在の関係性どんなもんなのかなんてことも話題になってくれてたらまた面白いよねというふうにも思っております。今週後半、日向坂46丹生明里さんの現役メンバーじゃないんでね

今週3曲目をお送りいたしましたのは、先ほど話題で出しておりましたね、金村美玖さんセンター楽曲テカをお送りいたしました。お日様コネクトエンディングです。今週前半は全国各地各県単位都道府県単位でお日様会なんていうのができ始めているよというようなお話でした。メールいただいたスクーデロリアンさんの地元等々ではね、リアルで会うような交流ができるような、せっかくね同じ県に在住の方が多いということであれば、一回リアルで、まあ、飲み会なんでしょうけども、飲み会してみますというようなお話だったわけでございますが、全国各地それぞれね旗振ってらっしゃる方がおられるわけでございます。その旗振るという行動にはすんごい敬意を私は持ちます。はい、手を挙げるってなかなか難しいですから

ね、それを一歩踏み出された皆様がおられるということはとても尊敬いたします。でなので私もその手を挙げた方に敬意を表して、私も、鳥取沖様会みたいなものにも、オープンチャット入らせていただきましたし、そこですぐすぐ何か生まれないからといって焦る必要もないですし、長い目でね、鳥取県出身だとか鳥取県在住ということはなかなか変わることではございませんので、変化していくわけでもございませんので、そして私なんかはそうだけれども、日向坂46がある限り日向坂46を応援していくよということも変わりはないわけですから、オープンチャット的なものだったりグループだったり、そういったものには参加してね、すぐに何かできなくても長い目でね、活動がね、集まりが輪が広がっていったらいいんじゃないですか。はい、そんな風に思っております。私の地元のね、本当に近くにいるお日様たちにもぜひともその鳥取お日様会入ってみてよって、ね、一回オープンチャットにね参加するだけでもしてみたらいいんじゃないのっていうような声かけをこれからしていこうかなという風に思います。まあそれね、自由意志ですから、入って入りなさいよというようなことはいたしませんが、というような感じでございます。ゆるーくでもね、つながっていけたらというふうに思っております。今週もお時間となりました。また次回も夜なごと日向坂46夜なごとお日様つなげていきます。お日様コネクト、また来週です。

0: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
1: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送、メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
2: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
3: 中田さん、ええことしとうなあが。
2: めぐさんも遊ぼうで、
3: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ、
2: ラジオで遊ぼうで。
3: 放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
2: ポッドキャスト配信もあります。
4: おはいごんだ。
5: おはいごんよ。
6: 持ちなさい。みんなおはいごんさせて許せない。
4: な、
6: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
4: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
3: 第3土曜日は午前10時から、土曜はおはいごん、2時間生放送。
7: 直江貴一です。
0: 今井ひろみです。
7: 直江貴一、
0: 今井ひろみの
7: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
0: 毎週水曜午後1時半から。
7: ぜひ聞いてください。
0: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
7: 腐ったみがんなんかじゃねえ。
8: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
9: 8時です。
10: ルパン、

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: ハロダラタイム。大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分。放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
1: 安来市加納美術館
2: 光の森通信。
3: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
1: 館長の千葉牛が
3: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ屋内で、
1: 安来から
2: 平和の光をお届けします。
4: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か、
5: 毒の元
4: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
5: お相手は私バシコと謎の師匠。
4: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
6: オス、オラ原吉よ。毎週金曜夜19時からアホ男原吉よのこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てこれよな。
7: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
8: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
7: クラス会岩田の
8: 音楽室
7: 70。 MC はクラス会岩田と
8: マンチャラゼミ。
7: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
8: ぜひ
7: お聞きください。
9: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から。ポッドキャスト配信もあります。
10: ガラス FM 7キッパ。
1: ここからの時間は今井ひろみの U&I の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
11: 今井ひろみの You and I。 この番組は藤原整骨院、油そば専門店翔ちゃん、27先生術以上各社の提供でお送りします。
12: 兵庫県は高町上区で接骨院を営む先生が作るコシヒカリ。日本有数の酒米など古くから米どころとして知られるこの地で、山から流れる清らかな水を何日もかけて井戸から汲み上げて育てました。強い粘り気と旨味がたっぷり、ふっくらもっちり、冷めても美味しい高町産コシヒカリ。いつでもつきたてのお米をご自宅へお届けいたします。藤原整骨院のお問い合わせは0795-35-0666、兵庫県猫背矯正つくつくで検索。今ならつくつくポイント還元中。皆様のご注文をお待ちしております。
13: さあ今週も始まりました。ここからは今井ひろみと
14: 県がお届けいたします。
13: はい、うん、先ほどねタリーズコーヒー飲みましたね、はい、みんなで。
14: お前ね
13: お腹いっぱいでめっちゃ今
14: お前ね、まあ、美味しいよね。ああいうとこのコーヒー屋さんのね、いしいコーヒーは。
13: そう、コーヒーダメって前に言ったと思うんですけど、うん、デカフェだったらね、はいはい、飲めるんですよ、
14: うんうんうん
13: うん、カフェインレスコーヒー ね、そう90何パーセントカットのなんですけれども、うん、それのキャラメルラテと、うん、あと美味しいドーナツね。
14: あ、ドーナツね。
13: 私ああいうコーヒー屋さんであんまり頼まないんですよ。なぜかっていうと、
14: うん、
13: 海外から来てるコーヒーショップだから、なんかイメージがね、
14: ごっつい甘いな、
13: そうごっつい甘いのかなとか脂っこいのかなとかいう勝手なイメージで買ってなかったんですけど、うんうん、差し入れでいただきまして、
14: うん、
13: あっさりしてました ね、
14: ね、
13: うん、びっくりした。
14: 美味しかった、
13: 美味しかった。
14: コクもある、深みもある。
13: そうパンパンですけど、なんか
14: 甘す
13: ぎる、うん、幸せな幸せな一時でございましたけれども、なんかこう、うん、ほっと一息つくのにいいですよね。他になんかそういうので、うん、一息つきたいなっていう時になんかすることとかありますか？
14: タバコ。
13: あなるほど。
14: 僕はアイコスを吸んでないけどね、やっぱりちょっとこう、リラックスしますね。
13: あ、
14: まあね、今はもうほんと吸うとこがないから、
13: あ
14: ほとんど吸われへんからね、もう外出てしもたら。
13: そうでしょうね、うん、
14: この間も新幹線3時間何分乗ってたのよ、兵庫県の姫路っていうとこから、ずっともう新幹線でさ、西は鹿児島中央まで、タバコのタの字も吸われへんからさ、ほなもうその後また在来線で乗り換えて、
13: はい、
14: その隙間も吸われへんから、
13: うーん、
14: まあ、結局何時間6時間くらい吸うてなかった。ほんならね、もう吸いたくなくなるの、別に吸んでもようなんだよ、あそこまで行ってしまうから。
13: おお、やめれますね。
14: いや僕はねすぐやめれんのよ。すぐにでもやめれんねんけど、やめたら、前ね2ヶ月やめて、あ1ヶ月やったかな、ごっつい太ってしまってね、12キロぐらい太ってしまったんよ、
13: はい、
14: 今ご飯が美味しくなってしまうね。
13: それっていつの話ですか。
14: 多分ね今井ちゃんとおたこれやと思います。多分パンパンやったと思うんですよ僕。
13: その時まだ電子タバコっていうか、
14: ないないない、もう紙タバコやったからね。
13: だからですよね、
14: やめてたんですよ、
13: うん
14: うん、そうだからもうね、もう値上げもしたし、もう別にやめてもええかなとは思うけどね、
13: うんうんうん、そうでしょうね、
14: そうそう、まあそんなに言うほどバカバカ吸うわけじゃないからさ、
13: お、
14: うん、そう、まあお酒も飲まれへんし、
13: うん、ね、うん、
14: だからまあまあ一息つくれたも
13: ん、ね、あれって得ですよね、うん、あの例えば、うん、みんなで会議してた時に、うん、一旦ちょっと、うん、休憩で行ってきますって席外せるじゃないですか、
14: う
13: ん
14: う
13: ん、
14: そうやね、気分転換、ね、
13: 吸わない人ってその場に
14: いてるわね、
13: ねえ、
14: アメ、うん、ちゃん舐めるかガム食べるか、
13: あのコーヒーいただくかとかね、
14: そうやね、
13: なんかその場から離れやすいのはやっぱり喫煙者、
14: そうやね、
13: で外行ったりとかね、うん、なんか特別ですよね、
14: そうやね、
13: うん、
14: そう、そのくせしてね、
13: はい、
14: 喫煙者のくせして、うん、喫煙ルームに入るのが嫌いなんですよ。匂いがすごいから、あの紙タバコ、自分紙タバコ吸ってた時はそんな思わへんねんけど、
13: うん、
14: 紙タバコやめて電子タバコに変えた瞬間、うん、もう紙タバコがクソってクソってもう服につくわ、もう、まあ、髪の毛ないから髪につくことはないけどあの匂いがねもうちょっとダメになってしもてね、
13: あ、
14: うん、そうだからほんまひっそりと吸うしかない。だからほんま外でね喫煙場所があっても、はい、それでは曲いきましょう。
13: 近藤真彦でミッドナイトシャッフルです。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。
1: 油そば専門店翔ちゃん、秘伝の醤油ダレにごま 100% のラー油とお酢でいただくさっぱりとした油そばは女性にも大人気です。またトランス脂肪酸ゼロの天然ココナッツオイルを 100% 使用した日本初の油そばが新メニューで仲間入り。翔ちゃん米子店は米子駅から徒歩3分、イオン米子駅前店からすぐそば。ランチにも夕食にもお夜食にも翔ちゃんの油そばをお召し上がりください。お問い合わせは米子0859-302992。皆様のお越しをお待ちしております。
0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
2: ケンがお届けします。
0: はい、今回テーマはですね、昔あったけど今ないものということで、結構いろいろあると思うんですよ、うん、私ね、あの昭和と令和で調べたんですけど、うん、ネット上にいっぱいありました、うん、家の中で言うと、うん、ダイヤル式の電話と
2: か、ね、もうね使われへんもんね。
0: ねえ、うん、もうないか、うん、あと押しボタン式の扇風機。
2: おー、ね、昔のね、
0: ねえ、うん、あとブラウン管の分厚いテレビ、
2: うん、おーおーおーおお、ないね、ブラウン管テレビだよね、
0: ないね、
2: うん、
0: あと手で回してチャンネルを変えるテレビ、
2: お、
0: ダンダンダンダン
2: ダンダンガチャガチャガチャね、
0: そう、おばあちゃん家にあった。
2: あ、ほんまやね、
0: 懐かしい。 あと私たち世代でもこれはショックなんですけど、うん、CD ラジカセとかビデオ、カセットテープ、CD、MD、ファミコン、
2: うんうん、ファミコンね、
0: などなどかなっていう。
2: 今も全部あれでできるもんね、
0: 携帯とかね、スマホでね、
2: スマホね、
0: なんかね、悲しいですね。
2: 電球もなくなりつつあるよね今ね、みんな LED ってやつになってるよね、
0: うん、
2: 昔の裸電球みたいなのがだんだんなくなっていって、
0: うん、
2: ね、うん、そう、蛍光灯もなくなってるでしょ今もね。
0: 確かに。
2: あ
0: とは紐でつける電灯とか
2: あったな、カッチャンカッチャンカッチャン
0: ジブリでありますよね。

0: あ、そう、
1: そういうの
0: 三段階ね。2つついて1つついて、あの保安球っていうの今度ちっちゃい電気になって
1: なんかあれが良かったですけどね。
0: まあまあまあね、うん、
1: あと玉のれん、う
0: ん、お玉のれんあったな、
1: シャラシャラシャラシャラってい
0: う、あったあったあった、
1: ばあちゃん家にありましたね。 あれね、もう今ないんだね、うん、まあ確かに見ないです ね、うん、まあ、他にもいっぱいあるんですけど、家編はとりあえずこの次にして、うんうんうん、で、学校では赤と黒のランドセル、
0: うん、あ、今カラフルになっとるよね、紫や茶色やなんかいろんな色出てとるもんね、
1: 懐かしい、そう、
0: 確かに確かに、
1: それがなくなっちゃったっていう、う
0: ん、今なんかソロ版してんのやろか、
1: そう、ソロ版も入ってました、
0: やっぱりなかった、
1: ないです、ないです、ソロ版はもうないですよね、
0: そうだよな、まあ、電卓やもんな今な、
1: うん、あとアルコールランプ、
0: おアルコールランプね、
1: ないんだそうです、あと百葉箱、うん、
0: 何それ
1: 百葉箱って、学校の隅になんかありませんでした、うん、なんか箱が
0: だっけ、
1: あったけど私使い方を知らないままでした、
0: うん、
1: あとレモン石鹸、
0: あーレモン石鹸な、 あったあった、
1: うん、今はね、うん、あのコロナ禍とかからね、ああいうのはちょっと、
0: うん、
1: はい、あのポンプ式に変わったそうですね、あと差し替え式色鉛筆、名前ではロケット鉛筆、
0: あーロケット鉛筆だ、
1: ね、
0: 蹴ったら次後ろに刺したら新しいのが出てくるやつな、
1: そうそう、あれ可愛かったんだよね、
0: あったあった確かに
1: 好きだったなって思いますけど、懐かしいですね、
0: ほんまね、うん、
1: あと名前を、うん、あ、名前じゃない、名札を家からつけていく習慣も今はないそうです、
0: うん、あ、そうなんや、個人情報なんや、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: この子はどこそこの何々ちゃんって分かってま
1: う
0: んや、
1: そういうことです、
0: なるほどね、バッジまで書いとけや、
1: うん、あと父兄という言い方も今はしないそうです、
0: 父兄さんって言えんや、
1: はい、
0: なんていう、
1: 保護者さん、
0: あ、保護者様って
1: 言うんや、うん、そうです、あの差別的になるので、父兄ってあの漢字で書くとね、うんうん、この父と兄とかきますから、はい、差別的ということで、
0: 保護者さんしてるよね、
1: はい、うん、あと写真の注文は貼り出し、
0: あ、昔貼り出しやっとったよな、
1: はい、あれが今はネットで注文だそうです、
0: そうなんや、うん、
1: はそう、こういうのもねいっぱいありますけど、学校編は一旦これにして、で子供になると赤ちゃんの歩行器っていうのは今は使わないそうですね、うん、
0: あの丸いやつ、
1: そうです、なんかカポってはまるやつ、
0: はいはいはいはい、
1: うん、あれはかえって走行の妨げになるという考えが今は主流だということで、
0: あ、そう、
1: うん、あと今は使わない言葉、肌色という呼び方、あ、
0: 俺ら肌色って言うてるで未だに、
1: うん、ダメだそうです、
0: なんて言うんだよな、
1: 差別的になるのでベージュとか、
0: あ、ベージュや、せやせや、ベージュっていうな、うん、肌色って大々色とか、
1: 肌色ってあのね、いろんな肌の色がありますから、良、
0: うん、
1: まあ、くないよということで、
0: そうなんやな、
1: はい、あとお店、これソロ版で計算する店ね、これさっき言ったやつ、あとテレフォンカード、
0: うん、まあ、みんな
1: テレカという言葉も今は伝わらないかもしれません、あ、
0: 確かにな、
1: うん、あとおかもち、
0: あ、おかもちな、
1: 見なくなりましたね、あれ好きだったけどな、よくあの、まあ、ドリフターズさんのなんかコントかなんかで、うん、おかもち持ってありましたよね、
0: あ、そうだよな、
1: あとは、お店オープンの、
0: うんうん、
1: あの宣伝のアドバルーン
0: アドバルーンな、よう撮っとったよな、
1: ねえ、あれすごい好きだったんだけど
0: な、ほんまやな、確かにな、
1: なんかこう、
0: うん、
1: お金があったよねって感じしません、昔は、うん、そういうのでね、
0: 確かに
1: 宣伝が、
0: うん、
1: すごかったもん、
0: うん、あ、そうか、なくなってってんのか、ほんまやな、ないよな、アドバルーンもな、
1: うん、
0: うん、はい、それでは曲いきましょう、坂井正明で街の明かりです、どうぞ。

0: 27占星術。人が生きていく上で悩みはつきもの。対人、家族、仕事、お金で悩んでいませんか？そんな時、ポンと肩を押してくれた一冊の本、それが27占星術。あなたの心のサプリメントとしてご活用ください。自分の運は自分でつかむ。お問い合わせ 03-6804-2886 占星術研究協会まで。
1: 今井ひろみの You and I。 この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京 03-6804-2886、 各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
2: エンディングトークに入りました、はい、うん、いやね、まだまだいっぱいあるんですけど、うんうん、例えばあの公園とかになると、
3: あ、遊具がないわな今。
2: そう、ブランコとシーソーは危ないからと減りました。
3: へ、
2: あと回転ジャングルジムも同じく、うん、
3: あれな、
2: うん、あと向かい合って座る4人乗りのブランコあったの分かりますか、丸い。
3: ああ、分かる分かる分かる、
2: うんうんうん、あれも危ないからないよという、
3: うん
2: う
3: ん、
2: そう、
3: もう遊具なんか今ほんまもうみんな分かんない、だって砂場ぐらいしかないんじゃん、ほんま。
2: まあ、あるっちゃありますけど、うん、低いものが多いですね。
3: あ、なるほどね、
2: うん、危なくないように、うん、あと今はあるけどなくなるかもしれないもの、うん、駄菓子屋って書いてありました。残ってほしいって書いてありました。
3: 駄菓子屋さんな、
2: うん、
3: ほんまやね、
2: ねえ、
3: うん、懐かしいものいっぱいあるからね。
2: ガマ口財布とかね。
3: ガマ口ね、
2: うん、
3: ほんまやね。
2: と文化と習慣では子供が家の鍵を忘れたら近所の人の家で待たせてもらえるという雰囲気と環境があったと、
3: うんうんうん、
2: 昔は、
3: うん、
2: 今はない、
3: うん、だよね、
2: 宅配便を近所の人が預かることも今はなくなりましたね、うん、と。
3: なるほどね。
2: なんかそうですね、人との関わりをなるべく避けるようになりましたよね、
3: うん、ほんまやね、
2: まあ、コロナもあってですけれども、
3: うん、
2: 余計にこう加速してしまいましたよね。
3: そうやね、
2: うん、昭和は良かったって言われるのはそういうところじゃないかなと私は思うんですけどね、人との付き合いがすごいあって、うん、
3: まあね、
2: うん、
3: でもマンション暮らししてあげて隣の人って顔知ってる？
2: この前初めて知りました。
3: あ、そう、
2: エレベーターで一緒になって、
3: ほんま分からんね、
2: はい、
3: もう隣の人が誰か分からへん
2: ねえ、
3: うん、そう、何年も住んでてやで。
2: そうですよね、
3: 会うことないからさ。
2: ないです。
3: あ、
2: なんかご挨拶もなんかねえ、
3: うん、
2: 失礼ではないけど、うん、なんかお返しとかもしなきゃいけないし、もうそれ、うん、それだったらいらないでしょっていう。
3: そうそう、もうそんなにせんといてくださいってことばっかりだからね。
2: そうですよね、うん、なんか悲しいけど、

0: だからね、マンションがやっぱり多くなってて、やっぱり和室とかがね少ないから、うんうん、襖とかね障子とかっていうのもないじゃないですか、
1: うん、
0: 今ね、うん、畳でも昔のいぐさのああいうのじゃなくて、うん、まあ、ナイロンでできてるような畳がねマンションで引かれてて、うん、なんかこうなんかね、うん、味気ないよねやっぱりね。
1: そうですね、海外の人にはすごく、うん、あの畳がいいとされてて、
0: うんうん、
1: そう、うん、欲しい欲しいって言われてるんですけど ね、まあ、ね、日本の皆さんはフローリングの方が好きなのかな、
0: ね、僕は畳が好きやけどね。
1: そうですか、うん、手入れ大変ですよね。でも畳ってね、
0: 手入れしたことないか分からないけどさ、
1: うん、あのよくこうもともとグリーンだったものが黄色くなってくるじゃないですか、うん、
0: 色あせてくるからな、
1: ね、うん、それでこう剥げてきて、うん、そろそろ替えかなって言って、うん、それも全部やらなきゃいけないし、
0: まあね、
1: もしそこでダニがは、ね、うん、出てしまったら、うん、もう全部、うん、全部剥ぐって、うん、天日干ししてっていう、うん、そのあれも大変じゃないですか、うん、あれ重いから、うん、一畳がね、
0: うん、
1: そうね、手間がかかる。
0: 確かにな、
1: そうなんです。まあブシュッと刺してね、うん、なんかいける
0: やつあるからね、
1: やつもありますけど、
0: あ、畳用のね、
1: うん、そう、
0: でもね、あの香りが良いからね。
1: 好きですか。
0: あ、もう大好きやね、ゆうさの匂いがね、もうたまらんね、
1: まあね、うん、夏休みとか思い出します、なんか畳って、
0: うん、
1: ということで、ここまでお届けしたのは今井ひろみと
0: 健でございました。また来週。

0: ファイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
2: 9時です。
3: ここからの時間は壊れかけのレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午後4時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
2: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
4: 皆さんこんにちは、パーソナリティの新山大輔と
2: マリコです。
4: この番組はテーマを設けながらまあまあ脱線しつつ、2人のおしゃべりや音楽を楽しんでいただける番組です。とはいえ気まぐれで丸々音楽特集やゲストをお招きすることもある不確定要素満載の30分。
2: リスナーの皆様からのトークテーマや音楽リクエストも全力募集しています。目指しているのは昔聞いていたラジオのイメージ、肩の力を抜いて聞いてもらえる番組です。皆様ぜひ最後までお付き合いください。
4: この番組は総合保険代理店株式会社フロイデの提供でお送りします。
5: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会えました。
2: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、米子フロイデで検索。
6: はいはい、左のマリコです。ということでね、今日はね、私とウッディさんだけなんだよ。
2: あのですね、それがですね、タイちゃんがね、体調不良でちょっと本日お休みをさせていただいておりますので、この左のマリコがさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。それでは一人バージョン壊れかけのレディオ。いや、 YSTK さんのラジオでどうも扱っていただいて、ありがとうございます。いじっていただけるこの嬉しさ、なんかすごく感じました。左のマリコです。ということで、本当はね、今日本当タイちゃんいたんですけど、いないんで私一人で進行します。できるかしら。でもなんかね、コロナとかインフルエンザではないようなのですが、どうもね、熱がどうもね、下がってなくってね、ちょっとあの人働きすぎてるからね。なので今日音楽特集をここぞとばかりにさせていただきます。あの例のマッスーさんからリクエスト曲いただいてたやつ4曲ぜひ皆様に聞いていただきたいです。でこちらがメッセージも一緒についてましたので、改めてご紹介させていただきます。大輔様、マリコ様、ご機嫌うるわしゅー。多分ボツになるだろう。いや、今使うよ。壊れかけのレディオへのリクエストです。30分分けの番組に無謀にも4曲のリクエストです。壊れかけのレディオは歌の内容を重視してほぼフルコーラスでかかります。そうです。なので今日こちらの4曲しっかりかけさせていただきます。皆様じっくりと聞き比べてみてください。皆さんとっても歌がうまいので聞き入ってしまいますよ、というふうにメッセージをいただいております。なのでミキ・セイコの待ち伏せ、こちらは配信がないため今回は許してねということで、石川ひとみで待ち伏せ、荒井由美で待ち伏せ、上白石萌音で待ち伏せ、こちらをまず3曲続けてお聴きください。

石川ひとみで待ち伏せ、荒井由実で待ち伏せ、上白石萌音で待ち伏せをお聞きいただきました。ここからは番組セレクト。宮本浩次で待ち伏せ、ジュジュで待ち伏せ、徳永秀明で待ち伏せ、3曲続けてお聞きください。

宮本浩次で待ち伏せ、ジュジュで待ち伏せ、徳永秀明で待ち伏せをお聞きいただきました。ということで重大発表があるんです。実は皆様から熱い熱いご要望がありましたので、第5週になる次回生放送をさせていただく予定でございます。で、残念ながら私は表舞台には立ちませんので、生放送ではあるんですけども、ダラズクリエイトボックスの1階の公開スタジオではなく、上の非公開ブースでさせていただきますので、ファンの方

人が来られても私には会えないのでご注意ください。でもファンレターやもうお品物はもう受け付けますよ、どんどんお待ちしております。なので生放送を初めてさせていただくんですけども、その時間に確実にあの場所にこの場所に来ないといけない、すごく重圧感、どうしよう、ウッディさんすごい緊張する、変なこと言えない、でもタイちゃんがおるけん大丈夫かなとは思ってるんですけど、初めての生放送をこの度させていただく予定でございますので、ぜひ皆様にメッセージなどをリアルタイムで送ってほしいのです。なので次回のテーマ、多分生放送、こちらトークテーマは新しいチャレンジとか、あと何でもいいです。こちら5月29日まででもいいし、生放送中にお送りください。お待ちしております。それではお送り先、メール798@darazfm.com、またはダラズ FM のホームページか壊れかけのレディオの X やインスタ、お待ちしております。その他トークテーマのご提案やリクエスト曲も、番組の感想もお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。また

0: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
1: スーさん最近体調どう？
2: シャキッとせんでな。
3: そんな時は私たちにお任せください。
4: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
5: キンコンシネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
6: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
7: 番組パーソナリティは私マリコと
8: 新山大輔がお送りします。
7: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
9: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
7: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
6: みんな聞いてね。
10: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。
11: ここからの時間はミュージックエモーションの再放送をお送りします。本放送は毎週土曜日夜11時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
12: ミュージックエモーション。
13: はい、こんにちは、 P さんです。今日もよろしくお願いいたします。皆さん連休明けでね、ちょっと疲れてるんじゃないでしょうかね。遊び疲れと言いますか、僕はねゴールデンウィーク中は仕事だったんですけど、合間にね岡山の方行きましてですね、岡山も岡山で、下の方ではなくて都心部ではなくて上の方勝山に行ってきました。1年にねだいたい1回2回ぐらいね行きたくなるんですよ勝山。本当にねのどかな田舎っていう感じでね、中国勝山駅っていうねところが駅があって、で駅の中になんていうか昔ながらのうどん屋さんも入っててね、でそこでね今回ご飯初めて食べたんですけども、これまたね優しい出汁でね、でちょっとその柔らかめと言いますかのうどん

がちょうどねこの親知らずを抜いた僕にはねちょうどよくてね本当に美味しい。で天ぷらも美味しかったし、で多分地元の人とかが多いのかな、うん、お昼ぐらいになったらもう本当にいっぱいになって、でも出てくるスピードも速いのよ。やっぱり駅の中ですから、駅でね電車を待ってる人とかがお客さんにも多いと思います。なのでお客さんを待たせない、なんていうかうまいねルーティーンができてるんでしょうね。すごく美味しかったです。からのあのウッドストリートっていうね、なんていうか商店街みたいなところがあるんだけど、そこを通って、で通った先の右側に行くと、またこれ昔ながらのね道があるんですよ。建物もね昔ながらのままでね、そこが風情があってよくて、いつも行くねカフェがあるんだけど、ブルービーっていうねカフェで、ぜひね検索してほしい、ブルービー。ここのね、まあ、ギャラリーカフェっていう感じかな、うん、ギャラリーにもなってて、いろんなそのアーティストの作品を見ることもできて、でマスターのね女性の方なんだけどが切り盛りされてるカフェでして、でいつもねここに行くんですが、あのね以前はねあのすごく美味しかったクラフトコーラっていうのがあったんだけど、今回はねなくてね、なんだったかな、ジンジャーレモンソーダかなにしましたかね。これもね美味しい。で結構その本当にレモンちゃんと使ってるから、酸っぱさとこの酸味とね、そのレモン特有の最後に残る苦味っていうのもいい感じだし、で蜂蜜もかけてくださいという感じでね、蜂蜜全部かけたらね、またこれもね味わい深いんだよね。ここの店本当にね雰囲気もいいし美味しいから、で一番ねおすすめね、このカフェの卵サンド、ここの卵サンドがねいろんなところで食べたサンドの中で一番美味しい。そのぐらいねもう絶妙。なんだろうな、卵の出汁なのかな、ちょっとね説明がつかないんですけど、ちょっと厚みのある卵サンドで、ぜひぜひ勝山に行った際はねご利用くださいませ。ということで、メッセージの方をいただきましたんでね、久しぶりな人ですね。Pさんすげえ詳しいわ、ハゲマル親父でした。ハゲマル親父さん、うん、すごい久しぶり、もう5年になるんですね。懐かしい、ハゲマル親父です。覚えてますか？覚えてますよ。ハゲマル親父さんも元気に過ごしているでしょうか。まあイベント自体がねうちが全然ねないので、皆さんにお会いすることがなかなかねないですけども、このラジオ番組でね、更新ができますんでねぜひぜひ置き手紙並みにね、コメントをいただけたらなと思いますね。あのこちらの番組は YouTube のね P3 チャンネルに毎週毎週ラジオアーカイブ載っけておりますので、ぜひコメントの方よろしくお願いします。それではここで一曲放送させていただきます。聞いてください、田本直弘であの大木のように。

はい、聞いていただきました。田本直弘で、あの大木のようにでした。このね、曲のねピアノね、実はみどりちゃんのね、谷口みどりちゃんのお母さんが弾いてくれてるんですよ。いい感じだよね、本当にね。なんかこれもね、味わい深いというか、みどりちゃんもみどりちゃんのお母さんも元気かしらね。あれから何年も経っておりますからね。もうとにかくこのうちがイベントがないからしないから誰にも会わないっていうね、出演者の人たちにも会わないから、普段連絡も取らないしね。まあ皆さん元気にやってるでしょうね、楽しくね。人生は長いですからね、長いからこそこう油断してると短くなっちゃいますからね。なるべくなら毎日毎日を大切に楽しく過ごしていきましょう。はい。いや、それにしてもハゲマル親父さん久しぶりだね、本当に。まあ、とにかく生存確認というかね、できてよかったなと思いますんで、皆さん生存してるよということを伝えていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。さあ、ここでもう一曲ね流しちゃいましょうかね。これからの時期はね、ぜひこの曲を聴きながら決めてもらいたい、何を決めるか、ビールですよね、ということで聴いてください。田本直弘でビールの歌。

はい、聞いていただきました。田本直弘でビールの歌でした。なんかこのラジオ番組の収録がないと米子に僕戻ってこないんじゃないかぐらいなねスケジュールなんですよね。もうすぐに今から出張に行かなきゃいけなくてですね、ノートパソコンを今充電しながらね収録の方をしております。さあ、オカポンさんからもメッセージ。 B さん、ゴールデンウィーク終わっちゃったね。あっという間ですね。ゴールデンウィーク終わるとね、本当に5月もあっという間に終わる感じ。カレンダー通りに仕事だったからめっちゃ長い休みって感じじゃなかったけど、このパターンはね、まあ僕もそうなんですけど、普通に仕事の人にとってはね、ゴールデンウィークって美味しいの？何なの？みたいな感じだよね。これ農作業とかで体動かしてたからかな。ゴールデンウィーク至るところでライブがあったけど、5月3日の松江カノーバに行っただけで終わっちゃいました。きっとゴールデンウィーク中って至るところでイベントあったよね、多分ね。広島のね情報は来ててね、あのフラワーパークですか、うん、あの5月3日4日に雨が降ったので1日明けて 6日にトラクターで農作業となり、クレヨシパープルタウンであった松中明則くんのフリーライブを断念しちゃいました。残念だね。松中くん聞きたかったよね。しかもクレヨシパープルタウン近いし。3日は雨間違いなしだったけど、4日晴れたら5日にトラクターできるかなって思ってたんだけど、結局ゴールデンウィークは2日6日の2日間が農作業、3日のみライブ、あとは家でゆっくりでした。これってトラクターって湿ってたり、こう雨とか湿ってたりしたらやっぱりできないもんなんですかね。やっぱカラカラじゃないとできないのかな。ちなみに鳥取から松江までの時間、日中は米子から東出雲までの有料を通らずでも2時間ちょっとなんだけど、3日は3時間半かかっちゃいましたよ。なんかね、9号線ですかね、事故とかなんかありましたよね。ニュースにもなってたもん。まあ巻き込まれなくてよかったよね。まず北条バイパス動かないだろうと、泊まりから下道やハワイ町内の県道を通ったけど、ハワイから倉吉方面の車が多くちょっと渋滞。あそこも渋滞してたの？あの下道だよね。あそこ僕も結構好きなのよ、綺麗で。大江から高速乗ったらちょうど赤崎のインター出口で止まっちゃいました。あ、やっぱりそうなんだ。多分道路の工程で速度が遅くなった車の影響かなって思ったけど、工程あるのはもっと先なので、赤崎から出ちゃいました。まあ下道の方が早いパターンもあるよね。あんま変わんないというか。その後は淀江まで99号の一本南の山の中の県道、淀江から乗ったけど、米子ジャンクションの先は渋滞間違いなしっていうか掲示板が出てたので、米子東で降りて安来まで99号。これね、米子もね、出てましたね、電光掲示板で。ほんと渋滞がすごいって。安来以降は普通に松江まで進みました。米子鳥取間がねやっぱりすごくて、あと鳥取から無料の高速道路、あそこもすごかったらしいね。米子まで普通なら1時間半から40分、今回は2時間半以上でしたよと。ちなみに安来入ってからは毎回あまり9号は通らず、高速の側道や東出雲の昔の集落内、大橋側沿いかを通る道を通ってますよ。この道、松江まで高速通るのと10分ほどしか変わらないんで。ただ東出雲の集落内は道が細いので、夜は9号か早く帰りたいときは東出雲から有料に乗りますねと。ってことで、この1日でゴールデンウィーク中の島根遠征はやめようってなりました。もう疲れるよね、運転が。渋滞とか、あと県外の車も多いからさ、ちょっとヒヤヒヤしちゃうよね。自分が直進優先で、で右側が右折専用レーンだったとしても、右折専用レーンから急に指示器なしで入ってきたりもするからね。倉吉は下道でも遠くないので行きたかったんだけどねと。さらにさらに、オカポンさんの
P さん、オーツ、ゴールデンウィーク中の番組、イクサさん特集ありがとう。イクサさん、以前ほど行けてないんだよねと。行きたいよね。イクサスタジオの毎月の公演もいつでもって思ってたら行けずな状況に。大抵平日のお昼と土日のいずれかだけど、土日は早めに予約しないと満席になっちゃうので、これはなんだろうな、まあ応援してる側としては残念なのと嬉しい悲鳴だよね。まあ売れてくれたら嬉しいし、あとこの時期倉吉でアザレア音楽祭が開催されるよ。平日土日お昼から夕方からといろんなタイミングで、いい音楽祭だよねあれね。って言ってもちらっとフライヤー見たら5月10日未来中心大ホールでオープニングコンサートでした。イクサさんは平日6月18日の19時に定番の倉吉博物館のエントランスなんで、休めない仕事になり断念してからオープニングコンサートのことを確認していなかった。確認してたらいけてたかもね。5月15日からアーティストごとに倉吉交流プラザか倉吉博物館でコンサートがあり、6月21日に未来中心大ホールでファイナルコンサートでした。入場料は1回1000円、3回回数券なら2000円と、確実に、地元企業がスポンサーとなっているからお得にプロの音楽に触れられますよ。地元企業さんありがとう。それぞれピアノ、チェロ、クラリネット、ソプラノ、ホルン、弦楽40相談など数々様々ありますので、アザレア音楽祭で調べてみてくださいね。ということで、このラジオ番組を聞いてる人、アザレア音楽祭で検索よろしくお願いします。プレイガイドは未来中心、鳥銀文化会館、鳥取市民会館、鳥取市文化センター、そして米子市文化ホール、米子市公会堂、その他県内の一部の楽器店でもありますよと。これは嬉しい情報だね。ひとまず、まあ皆さんアザレア音楽祭で検索してみましょう。でちょっと気になったね、イベントもしくは行けそうな日とかね、あったらぜひぜひ。で未来中心行くんだったら、未来中心の中にあるねお土産屋さんとかね、あと外しちゃいけないのが梨ソフトクリームですか。20世紀梨を使った梨のソフトクリーム、これは外せないんじゃないでしょうかね。あと近場に飲食店あるじゃないですか。昔行ったんだけどな、カレーが美味しかった店、ちょっとね名前忘れちゃったんだけどね、あのみんなで行ったんですよ。それこそね、あのコージくんとも行きました。ギターコージね、久々に連絡あったんだよな、こないだな。なんだかっていうとね、突然連絡あってね、何

丸々の、コンサートのチケット取れるか聞いてきたっていうね。あーみたいな。でももうね、販売が終了してて、もう枚数がもうね、全然1枚も取れなくて、ちょっとあれだったんですけど、まあ、久々に浩二さんとね、カレー食べに行きたいね。まだオカポンさんからねメッセージあって、そういえば親知らず抜いた後は無事過ごせてるかな。自分は上の親知らずはだいぶ昔に歯医者で抜いたけど、下は埋まってるから口腔外科の手術でないと抜けないってことでそのままです。大抵顔が腫れるみたいだし、たまに傷口縫わないとダメなことあるみたいだよ。 P さんかなりうまくいったみたいだね、ということなんですけど、僕はね、下の横に生えたね親知らず、横知らずを抜いたんだけど、抜くっていうかね、切って掘り出してポイってね抜いたんですけど、上手に抜いてくれたんだけど、やっぱり横に生えてるから切ったその面積はね、通常の歯の2本半分ぐらい思いっきり切ってて、で横に生えてる分やっぱ骨もね結構たくさん削らなくちゃ、顎の骨をね削らなきゃいけなかったから、まあそれなりにねやっぱり鈍痛はね結構続いたね。でもまあ傷口縫って1週間後に抜いたんだけど、糸をね抜いた時はやっぱりねまたね出血した、結構血出た、びっくりした。でもすぐにねそれも収まって、まあ今はね安定はしてますね。と言ってもまあ実は来週、再来週ぐらいかな、来週かなぐらいにまたね、反対の親知らずを抜いてきますんで、またこの番組で親知らずレポートをさせてください。ということでですね、オカポンさんがいけなかった松中明則さんの曲です。聞いてください、幸せの花。

0: はい、聞いていただきました。松中明憲で幸せの花でした。なんかこの曲を聴きながら親知らずを抜いたらなんか痛くなさそうだね。なんか癒されそうだよね。ということでですね、ぜひ気になったアーティストいましたら検索してライブの方にも足を運んでみてくださいね。この番組はですね、YouTube の P さんチャンネルに毎週ラジオアーカイブを載せております。フルで流しておりますので、ぜひぜひ、好きなアーティスト、気になるアーティストを探してみてくださいね。コメントの方もお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。多分来週はね、来週文化、通常通り撮れると思います。ということで、あっという間の30分でした。今回も P さんでした。それでは皆さんまた来週。じゃあね。
1: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
2: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
3: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
4: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
5: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
4: お相手はゴリラの大前と
5: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
7: 10時です。
8: ここからの時間は田本直弘のノーリミッツをお送りします。番組の更新は毎月第3日曜日午後10時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
4: 田本直弘の
0: ノーリミッツ。
4: この放送はダラズ FM ダラスより収録でお送りしております。はい、ということで始まりましたと。やっほー。
9: はい、あ、こんにちは。こんばんはか、はい、
4: こんばんはだね。はい、今回は、私田本直弘、まゆび先生とママでお届けでございますと。ヒカルさんは卒業。はい、ということで皆さん突然の卒業で
9: びっくりだ、
4: びっくりなんですけども、あのゆび先生のヒカチャンネルもね、ヒカちゃんがまあ卒業するということでゆび先生チャンネルになりましたし、
9: はい
4: ね、
9: はい、
4: 心新たにやっていこうと思っております。
9: はい、
4: はい、
9: よろしくお願いいたします、はい、
4: どうですか最近は。今日は5月17日だね。
9: そうだね。なんか暑くないですか？
4: 暑いな。
9: 暑いかと思ったら風は結構ね、涼しくて気持ちよかったりはするんだけど、
4: はいはいはいはい、
9: 日差しが
4: やばいよね。
9: あの運転よくするものとしましてはもうこの日差しが結構辛いですね。ね、
4: はいはいはい、
9: 眩しいし焼けちゃうし、
4: うん、
9: 車の中は風がないので暑いし、まあ、窓開けたらいいのかもしれないけど。
4: そうね、なんか指先だけ黒くない？指先っていうか手の甲から指にかけてが黒
9: もうね、完全に油断しまして、
4: はい、
9: 私あの子供の体育祭見に行った時に、
4: うんうん、
9: もう真っ赤っかに日に焼けてしまいまして、
4: はいはいはい、
9: 今は黒くなってますけど、あの長袖一応着ていて

0: ったんだけど、なんかちょっと暑い気がして腕まくりして見てたの。
1: あー、はいはい。
0: そうしたらもう気がついたら真っ赤っかですわ。
1: あー、そこ塗ってないもんな、日焼け止め。
0: いや、そう、なんか長袖で行ったしと思って完全に油断してましたね。あー、
1: なるほどね。
0: そしたらそう、なんかすっごい汗かくわけでもないけど暑いじゃない。
1: 暑い、
0: この時期がね一番油断してて良くないですね。
1: そうだね。
0: 皆さん日焼け止めを必ず塗った方がいいですね、
1: はい、そうですね
0: 子供たちも真っ赤っかになっとってね。
1: あー、なんかまあ運動会はちょうど昨日か、
0: うん、
1: 5月16日に運動会があって、
0: 体育祭か、
1: 中学生だから体育祭があったけど、うん、まあ、うちの子たち、まあ中学生とかってやっぱり日焼け止めの塗っていってないんかな、みんな。
0: 塗ってること、塗ってないこと、まあやっぱね、ちゃんと気にしてる子は帽子かぶってる子もいるし、うん、人によると思うな、
1: はいはいはい、
0: 別にダメじゃない、
1: 塗ってダメなんじゃないの
0: っていう。
1: 塗れしな。
0: そうで、塗りなって言ってるけど、やっぱ女の子は塗ってるかな、うちの子。
1: あ、
0: 娘は。あ、でもあんまり好きじゃないみたいな。汗かいた時にベタつくのが嫌なんだって。
1: あ、まあ確かにね。
0: でも最近本当になんか日焼け止めも良くなっとって全然ベタつかないと思うんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: そのね、だいぶ昔のやつはベタベタ確かにしてたなとは思う。
1: 確かにね。
0: 私もどっちかって言うとあんま好きじゃない。
1: あ、まあ、けどなんか今別にハンドクリームみたいな感じじゃん。
0: そうすごいサラッとしとって、ね、ちゃんと効き目もあるし、
1: うん、
0: なんかスプレーのがあったりね、
1: はいはいはい、
0: いろんなタイプがあるから自分に合ったの探してつけなきゃね。でもえらい、ほんとやけどになっちゃう。
1: なんか真っ赤っかになっててさ、うん、まあ昨日の今日で一日明けてもなんか
0: だるそうだよね。
1: だるそうだし、やられた顔してるの
0: 日が入るとやっぱね疲れる、うん、まあ、目からもっていうから。
1: あ、確かに。
0: そう、なんか目もしょぼしょぼするのか。お昼寝されてらっしゃいましたね、うん、
1: はいいや昔はさ、なんかその、うん、まあサングラスしたりもさ、うん、あんまり日本人って好きじゃないじゃん。でも学校の先生方ってほとんど皆さんサングラスしてたね、昨日見てたら。
0: あ、結構されてた
1: ね。あれはいい傾向だと思うね、うん、個人的には。
0: 本当にみんな、あの見てる保護者の方も結構されてる方多かったし、うん、本当数年前はね、
1: うん、
0: 少数派だったけど、今はあのサングラスとか帽子とか、まあ、日傘なり、
1: うん、
0: 対策してる人の方が普通な感じ。
1: 普通だね。大体紫外線もめちゃくちゃきついから、
0: てて、
1: 医学的観点からも、
0: うん、
1: ね、あの、うん、サングラスした方がいいからね。てかオーストラリアとかだって同じぐらいの紫外線の量だけど、
0: うん、
1: あのサングラスかけないと登園っていうか登校させてもらえないからね。
0: あ、今の、あの自転車のヘルメットみたいな感じですね。
1: あ、そう
0: ゆくゆくは日本もなるかもしれないね。
1: うん、ちょっと文化が違うからあれだけど、まあ、けど子供たちもその目から日が入るとやられるからさ、やっぱり、
0: うん、やっぱしんどそう、ね、
1: しんどそう、うん、
0: そうでもなんかまだあの9月上旬の頃に体育祭があった時よりは全然ね、
1: はいはい、
0: あの楽にと言いますか。
1: あ、
0: 子供たちなんかはなんかあのテントしてもらってるから、あの寒いぐらいだったって言ってましたね。
1: あ、風は冷たいからな。
0: そう、風は冷たいから、ね、まあ、熱中症の心配もね、あれだけどあるけど、だいぶマシですね、この時期にするとね。
1: まあそうだね、まあね、うん、そうだね。けどこの昨日今日の暑さは熱中症になる人いるんじゃないけど、うん、外での作業してたら、
0: う
1: ん、
0: そう、日陰との差がすごいし ね、
1: いね、
0: 風があるから油断、それこそ油断してね、水分取ってなかったりとかあるかもしれないね、うん、あ、プロ野球が来てましたから。
1: あ、はいはいはい、
0: プロ野球観戦の方も暑かったんじゃないでしょうか。
1: あ、昨日今日ね、
0: はい、今日も二軍試合があるっていう話ですから。
1: あ、そうなんだね、
0: うん、久しぶりに米子にプロ野球が来たって言って、阪神対広島。
1: あ、え、昨日が見たかったね、言うて。
0: あですね、
1: うん、
0: すごい人でした、ご近所なんで、
1: まあ、うちなんか本当に歩っていけるぐらいの距離だから
0: あのちょうど試合が終わって皆さん出てこられるタイミングにちょうどちょっと子供の送り迎えがあって外に出ましたけど、
1: はいはい、
0: 結構皆さんしっかりユニフォーム着て応援されてたのか、
1: うん、
0: その赤だったり黄色だったりの方がいっぱい

0: 歩いておられましたが、
1: あ、まあいいね、たまに来てくれると盛り上がるね、
0: うん、ああいうのなんかもうお祭りみたいな感じで楽しそうでした、
1: うんうんうん、昨日が1軍で今日が2軍試合
0: 2軍試合だって聞いてましたけど、
1: ね、まあ、2軍つっても上手だからね皆さんね、
0: いやもうね、
1: うん、
0: それは違いますわ ね、
1: ね、
0: なかなかうちの子たちは野球とかあんま興味が
1: な
0: さそうなので
1: ないな、
0: あんまり話には出ないですけど、
1: 僕とかね、ママとかが出会ったのって実は大学の野球部の選手とマネージャーですから、
0: そうですね、一応ルールは知ってますけど
1: 我々は野球が好きであってもね、悪くはないんだろうけど、
0: もう忘れちゃいました、スコアとか書いてましたけど、
1: うん、
0: 忘れちゃいましたね、
1: 忘れたね、
0: まあね、
1: 外でやるスポーツがしてみたくて僕入ったからね、
0: あ、そう、あ、そっか、バスケットボールとか、
1: うん、
0: 剣道とか、
1: そうそう、
0: は中ですもんね、
1: 中なのよ、
0: 確かに、
1: うん、外でこうなんか白球を追いかけるみたいなことってやっぱやったことがなくて、
0: 青春の代名詞みたいなところありますね、
1: そうそう、で小学校の時はラグビーとサッカーやってたから、
0: お、 なぜそっちに行かなかったんですか、
1: いやなんかこう気が多い、一回はやってみたいって野球だけかじったことというかやったことがなかったから、
0: あ、そういうことか、
1: もう大学逃したらないじゃない、
0: 確かに、うん、社会人とかなると本当それこそみんな経験者しかされないですもんね、
1: うん、でもやっぱり大学で始めたら、はい、ボールがまずね怖い、
0: あー確かに、高級準公式だったから、
1: うん、言うてなんかブニブニしてなくて、うん、どっちにしてもやっぱりなんかこう恐怖心の方が、
0: いや痛いですもん、
1: 痛い、当たったら勝っちゃうから、
0: うん、あ、 痛いね、
1: あとなんかこう内野とかでもさ、うん、パッとここに来たらこっちにパッと投げるとかカバーに行くとかっていうのがやっぱり体に染み込んでないと、うん、
0: あ、
1: やっぱ難しかったね、
0: 条件反射みたいにね、うん、小学校のちっちゃい頃からやってると、
1: そうそう、
0: 染みつくまで練習しないと、
1: うん、そうなのよね、まあね、だから野球見に行ったら楽しいんだけど、
0: うんうんうんうん、
1: ね、
0: 水田甲子園行っとられましたね、見に、
1: ああそうそうそう、息子と行ったけど、けどやっぱり、うん、いや言うてやっぱり中学校の時やってたあのバスケットボールの方がやっぱりスポーツとしてはやっぱり興味がやっぱり湧いちゃう、勝手に
0: 子供の頃にしてたスポーツとか興味が思ったスポーツっていうのはなんか残ってるんですかね、
1: 残ってる、ママとかだって野球とかよりも水泳の方が好きやん、
0: 私でも水泳してませんから、
1: 何やってたの
0: 私すごいソフトボールしてたので、小学校の時
1: ソフトボールしてて、
0: はい、
1: 大学が野球部のマネージャーで、はい、野球大好きな感じなのに、ま
0: あ、そうなんですけど、
1: 今プロ野球選手一人も知らんでしょ、
0: 知らないですねそう、ね、なんでなんだろうとか、いやなんかね、自分でする方がもしかしたらやっぱり自分がしてたから、ソフトボール、
1: あー、はいはいはい、
0: か見るよりって
1: やりたくなるんか、
0: やりたくはもうならないですけど、
1: あ、結構厳しかったんだっけ、
0: うん、厳しかったです、まあ、当時でもどんなチームも厳しかったじゃないですかね、
1: ああ
0: のエラーしたらグラウンド1周とか2周とかでした、
1: 水飲んでよかった当時、
0: 休憩時間だけ、
1: あ、休憩時間だけ飲んでいいんだ、
0: うんうん、日陰で、
1: 日陰でね、
0: はい、
1: だってもう言うて30年ぐらい前の話でしょ、
0: 話なので、
1: まあスポコン時代だな、
0: そうそうそうそう、結構スポコンな感じでした、
1: ね、今の方がさ、やっぱりスポコンがなくなってて、
0: うん、
1: まあその根性論じゃなくて、うん、水は飲め飲めって言われるし、
0: まあ水は飲めだけど言って厳しいところは厳しいじゃないですか、
1: かな、
0: まあでも怒り方とかが違うのかな、
1: いやわかんないけど、うん、いやもしね、そのスポコンが良くて甘やかしてて良くないんだったら、うん、なんかいろんな成績がどんどんスポーツが落ちていく気がするけど、うん、まあ昔は上がってるもんね、
0: 確かに、
1: うん、だからまあ別にありなんだろうね、
0: うん、まあ、いろんな方法があるかもしれないね、なんか怒られて頑張れること、
1: はいはいはいはい、
0: 褒められて頑張れること、
1: うん、
0: まあ、いろんなタイプに合わせて、
1: はい、
0: っていうのが今なんじゃないですかね、
1: まあそうだね、
0: うん、怒るのもね、理不尽に怒ってもダメなんで、
1: うん、
0: 理由があって愛あるあの無知が、
1: はい、大事ですと、
0: はい、そんな気がしますが、まあ難しいですよね、
1: まあね
0: まあそれこそうちも子供たちがいろいろ部活に入ってみた

0: たりすぎやって見たりいろいろしてますけど、うん、ついついでも親は言い過ぎちゃいません、
1: うん、まあね期待しちゃうからね、
0: 期待しちゃうからね、もうちょっと頑張れるんじゃないかなって思っちゃうけど、うん、難しいなと思います。褒め方、あ、励まし方、
1: まあね、どう言ったらいいんだろうね、まあ、水泳なんかはさ特に子供の時って、うん、大会に出るたびに、
0: うん、
1: その自己ベストは更新してほしいじゃない、我々としては。
0: まあそうですね、そう思います。
1: それをねこれでこんもんならね、ほら何しとったんじゃんこの期間
0: 言いたくはなるんですけど、子供たちにも子供たちなりのこう思いはあるでしょうね
1: ね、
0: はい、いやいついつ言っちゃいますね、
1: うん、
0: あのもうちょっと頑張れたんじゃないかなって、うん、思うけど、まあ、子供たちからしたら毎日の練習をね、まあ、ちょっと今日はサボりたいなと思いながらも、まあ、毎日頑張ってるとは思うんですけど、
1: まあね、
0: ちょっと行きたくないななんて日もありながら、そうでもね、
1: うん、
0: 頑張っておいで、やるからにはしっかりねって言って送り出しますが、
1: はいはい、
0: ねたまには休んでもいいんだよとか言った方がいいのか、あのいや頑張んなさいって言って送り出した方がいいのか、いつも葛藤しますね。
1: まあね、はい、まあけど、まあ、別に僕個人としてはね、
0: うん、
1: あの休みたかったら休んでもいいとは思ってるのよ、
0: うん、いやそうなの、思ってはいるよ、うん、思ってはいるけど、今子供がこう言ってるのが果たして本当にそれなのか、ただ本当にサボりたい気持ちなのか、
1: はいはいはいはい、
0: 本当に疲れて休みたいのか、うん、この判断がね、
1: はいはい、
0: 怠けるとやっぱ怠け癖がついてしまうと
1: 余計
0: しんどくなっちゃうので、
1: 本人がねしんどいからね、もうそこを見越した上でも休みたいんだったら休んでいいよとは思うけどね、
0: 休んでもいいよとは思うけど、そこまでの判断はなかなか大人でも難しいじゃないですか。
1: まあね、
0: はい、
1: そこが大事よけども、
0: 大事なんですけどね自分でね、休むときは休んで頑張るときは頑張るっていう風に持っていかないといけない、
1: そうよ
0: ですけどね、皆さんもね、あのお仕事になるとほら有給取って休めるじゃないですか。
1: 確かに
0: 大人になると、
1: あ、むしろ有給も、ね、今は取れ取れっていう、ね、時代になりましたからね、うん、
0: 自分のコントロール自分でしてね、まあ、リフレッシュも大切ですから、
1: はい、
0: 子どもたちのリフレッシュもね、まあ、それこそあの体育祭だったんで振り替え休日があるんで、
1: うん、
0: 子どもも、
1: ああ、そうか、
0: はい、ちょっとリフレッシュしたらいいんじゃないかなとは思っておりますけれども、
1: リフレッシュだって言ってたけど、なんか振り替え休日は朝から部活だって言ってたよ今日うちの子たちは。
0: あ、お、部活のあることないこと多分、
1: あ、そうなの、
0: あって、なんか昼からは映画に行くんだって言ってらっしゃいました
1: よ。あ、のんきなもんですね
0: これからなんか夏に向けて見たい映画がたくさんあるんだって言って、
1: はい、あ、そう
0: 言ってらっしゃいましたが、
1: え、春は春で見たい映画いっぱいだって言ってた、また夏に向けて見たい、そう
0: だけど結局 なかなか見に行けてなくて、春の映画もう終わりそうだって言いながら、それこそ月曜日行くんだって言ってました。
1: あ、まあ、我々も行けてないね、
0: 全然ね行けてないので、
1: 私煙突町のプペルの2とか、
0: うん、
1: ドラえもんとかコナンとか行きたかったけど一個も行けてない、
0: 行けてない、
1: うん、
0: そこコナンはまだやってるから、コナンを
1: コナンはやってる、
0: うん、見に行く、
1: え、他はもう終わってるの、
0: あ、ちょっと調べてないのでわかりません、
1: あ、
0: 私は。
1: そうだね、
0: うん、
1: え、次何やるの、
0: 次
1: 何を、うん、なんかこう見たいみたいなのあるの、ママにしてもうちの子たちにしても。
0: あ、夏にスパイダーマンがあるって言ってましたよ。
1: あ、スパイダーマン
0: ね、はい、
1: スパイダーマン好きだな
0: うち結構みんな好きでね、スパイダー
1: マン、まあね、昨日の夜か、
0: 男の子が好きかな、
1: 家族みんなでスパイダーマンを、まあ、ネットフリックスかで見ようって言って見てたけど、
0: うん、
1: 私は途中で寝ちゃったな、
0: うん、
1: ママも寝てたな、
0: はい、私ね、あの戦いになってセリフが少なくなると眠たくなるんです。
1: あ、
0: 戦いが、ま、なんて言うんでしょう、盛り上がった時、
1: はいはいはい、
0: 一番いいところだとは思うんですけど、
1: うん、
0: あの喋らなくなるじゃないですか、
1: 喋らなくなる
0: 俳優さんたちが、うん、ね、あの衝撃音とか、
1: はいはいはいはい、
0: ドーンバーンみたいな、
1: うん、
0: 音も大きくて、うん、そんなんで寝るなやって思うようなところで、

0: 眠たくなるんです。
1: そうだね、忘れもしない。わしお前あの本当に初めてのデートだったかな。
0: いや
1: あの大学生の時の初めてのデートですよ。ダイハード4っていうのを見に行きまして。
0: あ、ダイハードでは寝てないと思います
1: よ。寝てたよ。ガーガーあの爆音の中ドーンバーンの中寝てらっしゃったし。
0: あ、
1: びっくりしたよ。
0: はい。
1: あ、そうだ、ダイハードじゃないわ。ターミネーターだ。あの、ね、ターミネーターのあの女の人のターミネーターのやつよ。
0: はいはい。
1: ターミネーター3か4か、4かな、なんかそんなんだよ。
0: いや、それこそターミネーターもあのセリフ少なくないですか？
1: 分からんけど、
0: あの有名な決めゼリフ的なのはあるけど、
1: I'll be back みたいなね。
0: そうそうそう、あの
1: 、まあ、戦ってるとことか、
0: そうそうそう、そういうシーンが多くて、アクションシーンっていうのかな。
1: いや、みんな多分喋ってるとこで寝てると思うよ。
0: え、
1: なんかこうトーンダウンして。
0: そうか、
1: うん。で、あのアクションシーンで寝る、寝る人あんまりいないと思うけどね。
0: あの効果音だけになってしまうとね。なんで アクション映画好きなんですけど、
1: うん、
0: よっぽど元気な時に見ないと眠たくなっちゃう。
1: でも2時間集中して見るのがさ、だんだんしんどくなってきてる気はするよね。
0: それは悲しいね。
1: 悲しいけどそうだよな。
0: うん、確かにね、
1: うん、
0: いやでもあれですよ、あの最近あの息子と一緒に夜な夜なスパイダーマンを歴代の分とか、
1: はいはいはい、
0: マーベルシリーズをですね、
1: はあ、やれアイアンマンだやれスパイダーマンだ言ってるもんね。
0: 毎日のように一作見てっていう生活ですけど、結構あっという間ですよ。
1: いや、毎日2時間とか2時間半とか見てってことでしょ。
0: はい、
1: のんきなもんだね。
0: まあまあまあ、まあ、ここ2、3日ですけど。
1: ああそうですか。
0: はい、あのそう、一つ見るとあれつながってるじゃないですか。
1: ああ、マーベルシリーズがね、
0: 結構つながってるので、あ、やっぱあれも見なきゃね、あ、これも見なきゃねって話になる。
1: ああ、なんだっけ、アベンジャーズとか見ると、うんうん、だって本当にそれこそスパイダーマンにしてもアイアンマンにしても、なんかキャプテンアメリカだとかさ、
0: うんうんうん、
1: なんかハルクだとか、まあ、いろいろ出てくるわけじゃん、
0: うん、
1: 知らないやつだと誰やねんだもんね。
0: そうそうそう、うん、まあ、まだねアベンジャーズは割と知らなくても見れたかなっていう、そのアベンジャーズのその作品を見てればわかるかなと思ったんですけど、なんかもうそのアベンジャーズの映画で起きたことが当たり前にストーリーの中に入ってるんですよ、あのスパイダーマンとか。
1: あ、そうなの、うん、だから他の、うん、例えばその何キャプテンアメリカとかでやったストーリーとかが前にこういうことあったよねって出てくるってこと、普通に。
0: ああ、あのキャプテンアメリカじゃなくてアベンジャーズの方でなんですけど。
1: ああ、アベンジャーズであったこととかが
0: であったことが その世界であったこととして、
1: 普通に設定として、アベンジャーズので映画で起きたことの続きがスパイダーマンだけピックアップしてやってるって感じで。わあ、そうなんだ。
0: なので、えって多分皆さんどうなんだろう、あれだけ見た方って分かるのかなとは思う。
1: 分かんないんじゃない。えけどさ、全部最初から見ようと思ったら結構さ、順番もよく分からんし辛くない、
0: う
1: ん、
0: そう。でも今あのネットフリックスだったり、あのああいうなんて言いますっけ
1: サブスク、
0: そうそう、
1: がフールとか、
0: そういっぱいあるじゃないですか、だいたいあのこれを見た方へおすすめみたいなので
1: 出てくる、
0: だいたいあれ見てたらわかるじゃないですかね。
1: もうねAI ちゃんに
0: すごい、そう、便利な機能ができたなと思います。
1: けどさ、あの全部見れなかったりもするやん、なんか これはありませんみたいな。
0: あー、そうですね。今マーベルはあのディズニーに入ったんで、ディズニープラスだと割と見れますね。他のところだとちょっとこの作品だけしか見れないとかっていうのはあるか。
1: まあそうだね。あれさ、思うんだけど、結局そのアマゾンプライムとか、
0: うん、
1: Hulu とか、はい、そこネットフリックスでしょ、はい、今のディズニープラスでしょ、うん、みたいにさ、あっちゃこっちゃでさ、
0: うん、
1: やってたりやってなかったりじゃない、
0: うん、
1: 結局さ、あれツタヤで一枚一枚借りた方が安くないのかな、見たいやつを。
0: あ、もしかしたらそうかもしれない。
1: そんな気がね最近する。
0: 確かに、
1: うん、
0: あれもこれも登録してね、
1: あれもこれも登録してる、
0: そう、もったいないかもしれない、うん、けどまあ借りに行って返しに行く手間がね。
1: まあね、
0: いや結局私じゃないですか行くの。
1: まあまあそうなりますね。でもなんか今郵送してくるみたいよ。
0: あ、

0: ところもあるんだ、うん、やっぱそのレンタル
1: 郵送してきてポストに返すみたいな、う
0: ん、はい、まあ、郵送してくれるのはいいけど
1: ポストにか
0: そう、ね、忘れません、
1: まあまあまあまあ、まあ、
0: 大丈夫なのかな、まあ、何かのついでとかがあれば、
1: えらい延滞料払ったことあるわ昔、
0: 忘れて返すの、
1: 忘れて、うん、それはみたいな、
0: よくないね、
1: うん、まあ忘れてたんだよね、うん、ごめんなさいだけど
0: 絶対買った方が安いやんっていう延滞料ですよね、
1: うん、そうそうよ本当に
0: あれ怖いね、
1: うん、数百円が万円だったりするから
0: 怖いね、
1: ちょっとちょっとちょっとってなるのよ
0: いやまあでもね、その間あの他の人が借り出たかもしれないので、
1: はい、ごめんなさいなんですけどね、
0: はい、
1: まあ、そうするとサブスクがまあ楽か、返す返さんもないし、いつでも見れるっていうなんか安心感もあるか、
0: うーん、まあでもそうですね、まあでも何か一つにして有料にお金さらにプラス払ったら見れるみたいなだったらそれが一番いいかなと思うんですけど、まあね、
1: なかなかね、これがね問題はアニメでハマった時に、
0: はい、
1: 1話1話何いくらいくらじゃん、
0: あ
1: 1話その400円とかだとさ、
0: はい、高いね、
1: 20話見ようと思ったらさ、ね、8000円ですよ、高い、
0: そう気がついたらおおってなる、
1: なるなるなるなるなるのよ、
0: 見始めてハマっとるともうすぐ見たくはなるけど、そこでちょっとグッとね、レンタル屋さんに行こうかなと
1: 思うよね、
0: うん、
1: 漫画とかもさ多分本当はレンタルマンに見返したりしないから、レンタル漫画で多分いいはずなんだけど、うん、返さなきゃいけないっていうプレッシャーがあると、
0: うん、
1: なんか買って置いといていつでも見よう読もうって思っちゃう、
0: あーまあね、そのまあ、だから読もうと思った時に借りに行くのが一番いいですよね、
1: まあ本当はね、
0: うん、なかなかね、
1: 読み切ってる大体最後まで、
0: 私は読み切る派ですね、
1: 私全部途中なんだ
0: そうみたいですね、
1: はい、鬼滅の刃も途中、
0: はい、
1: あとワンピースもまあ続いてるけど、まあ本当に途中で終わっちゃってる、ハンターハンターも全部今出てるとこも読み切ってない、
0: はい、
1: だからヒロアカも途中、
0: はい、
1: 進撃の巨人途中、
0: はい、
1: だから約束のネバーランド途中、
0: はい、
1: 怪獣8号途中、
0: はい、
1: あのなんだっけチェンソーマン途中、
0: はい、
1: なんだっけあとはあの呪術廻戦も途中、
0: はい、
1: 結局完結してるやつすら全部途中だからね、
0: 完結してるやつは私は全部読んでますね、
1: そうですか、
0: はい、今言われたの大体読んでると思います、
1: そうですか、
0: 何が完結してるのか分かんないけど、まあ、ちょっとその完結した時に全部読んでるわけじゃないですけど、
1: うんうんうん、
0: ちょっと日を改めてか自分のペースでね、
1: うんうんうん、単行本が出てバーッとまとめてみたいな、うんうん、
0: まとめて
1: あのジャンプ追っかけてはないからね、
0: あそうそうそうそう、大体、うんうん、読んでますね最後まで
1: やるね、
0: 進撃の巨人も呪術廻戦も、
1: はいはい、
0: さ今言われたのは大体
1: やっぱ最後まで読んだ方がいいよね、
0: まあすっきりはするかな、うん、すっきりというか
1: あと1巻とか、うん、あと2巻とかっていうところで止まってんのよ、
0: あのあと1巻とかあと2巻っていうのはもう大体でもこういう感じで終わるかなっていう想像がついてるところで終わってるんじゃないですか、
1: いやわからない、
0: ちょっとあのおまけみたいなところも あるじゃないですか、ボーナス、
1: まあまあまあまあ確かに、
0: あのまあ今後こんな風にして暮らしましたみたいな、
1: はいはい、めでたしめでたしみたいなね、あーそうだね、
0: なんかそういうのも、まあ、ある漫画もない漫画もあるけど、うん、まあ、あのファンのための最後の数話みたいな、
1: まあね、
0: ところはあるので、まあ、そこはまあ見ても見なくてもまあ
1: まあまあまあ、まあ、漫画編みたいなもんだもんね、
0: そう、そのストーリーとしてはまあ終わってるかなっていうところまでは大体読んどられるじゃないですか、あとでもあのボスとの戦いみたいなのが、
1: はいはい、基本ラスボスっていうものを倒したら見たことがない
0: でもまあそのラスボスで終わるだろうなと思うから見たくないんじゃないですか、
1: あそうかもしんない、うんうん、終わりがまあ見える
0: 見えるのが
1: たど、うん、り着いちゃうんだみたいな、
0: うん、まあ、結末も皆さんあの好みがあるじゃないですか、もうはっきりすっきり終わりたいタイプと、あとはご想像にお任せしますみたいなのと、バッドエンドが好きな人とか、
1: うん、
0: そういうのお任せしますが好きなんじゃないですか、ご想像に、あなたのご想像にお任せしますが、
1: いやすっきりはっきりしたいね
0: ハッピーエンドがいいですか、
1: ハッピーエンドでしかもね、はい、バッドエンドはやめていただきたい、

0: ね、
1: はい、
0: ちょっとまあ漫画とかも一回落ち着いてゆっくり読みたいな、今の話したら、今この途中のやつはちょっと一回読みたいですね。
1: うん、
0: うん、まあ話題になってたやつばっかりだから、言うてちゃんと読んだら面白いでしょ。
1: まあもちろん面白いです、うん、はい、
0: ワクワクもするし、
1: ワクワクもするし、
0: ドキドキもするし、
1: はい、
0: うん、
1: うまく、いやすごいなと思います、ああいうの作る方ね。
0: そうよね、
1: うん、アニメもすごいけど、やっぱ元のねお話も、もともと本が割と好きなので。
0: ああ、まあ、本も面白いよ、うん、本こそ私が勧めてやったやつほとんど途中じゃない。
1: ああ、私本それこそ一気見したいんです。
0: はいはいはい、
1: 途中でなんかあるの嫌なんです
0: でもまあ大きく暇がないとなかなかね。
1: そう、もう今日一日何もしなくていいっていう日に読みたいですね。
0: まあ、まあ確かにね、
1: はいはい、
0: ということで、はい、皆さんもまあ夏に向けていろいろ楽しいしてください。じゃあね。
2: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局、笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
3: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表、高根純子さん。毎月第1、第3水曜11時からお聞きください。
4: 金曜お昼は
5: スーさん、
4: マイの
5: 痛快ミラクルラジオ。各業界のツーが持ち寄る情報を
4: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
5: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
4: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
5: 聞いてほしないよ。
6: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
7: 大ヒットした曲だけでなく、マニアックなナンバーもお届けしますよ。
6: 浜谷の All Right Now、
7: 放送は毎週日曜昼3時から。
6: Don't miss it。
8: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音、毎週日曜日朝9時から。
9: 79.8 The Rise FM

0: ラジオをお聞きの皆さん、久しぶりに登場でございます。ボウリングの神降臨ということでよろしくお願いします。
1: ボウリングの神も降臨しましたが、はい、今日はニュースターも降臨しました
0: ですね。
1: 素晴らしい一日でした。
0: そうですね、
1: はい、今日はその感動を届ける感動巨編の1時間30分番組です。
0: そうです、は
1: い、ぜひ聞き逃しなく。いきますよ。 It's show time now just on air。
0: 感動。一体トミさんが何を語ってるんだっていう風にね、
1: はい、
0: 不思議な、思いで聞いてらっしゃるかもしれませんが、今日は本当大感動ですよ、
2: はい、
3: そうなんですよ。
0: この番組聞き逃すと、しまったってことなんですよ。いやこれはね録音ものなんだと思います。もう今からでも遅くないですよ、ラジカセ用意していただいて、ラジカセなんて

0: ですか今録音するものラジオ
1: なかなかないですけどねラジオさん、
0: ないですか、ないですか、なんか録音してもらうとね、
1: カセがないですからね、
0: カセって何ですか、
1: カセット、
0: カセットテープのことですね、はい、なかなか今ないですけどもね、まあ録音機器がなんかありましたらね、携帯でも撮れるんですか今、
1: 撮ろうと思ったらね、
0: そんなこともできるんですか、携帯電話、値段は高いんですかそれ使うと、
2: 無料アプリで
0: 録音、そんなもあるんですね、いやまあということで。はい、録音しておかれると、これは後世ね、まあ、残るものではないかっていうぐらい今日は大感動、トミさんがね大感動が起こりますなんていうことはめったに言いませんからね、
3: 確かにそうです
0: ね、我々を叱られた時にいかんどってよく言われるんですけども今日は違うみたいな大感動です。
2: そうです、
1: スターが誕生してるんですよ、
0: これね、皆さんね、また大げさなこと言ってるぜこの番組はみたいな、いつも通りやっちゃうななんて思うかもしれませんけど、トミさんがそんなこと言う、今まで言ったことがある、スターが誕生なんていうことは自分のことではないんですよ、
2: そうです、
0: その他の方の話ということでね、もうこれはね、私もねこの番組録音しといてほしいですね、世に残りますからこれから
2: そうですよ、
3: そうですよ、した方がいい、
0: いや大げさな意味じゃなくて、本当にねこれは聞き逃したらダメですよ、
2: そうですよ、
0: お願いしますよ、はい、ということで、どういう話が飛び出してくるのか、
2: はい、
0: どんなキラキラしたネタが出てくるのかお楽しみに、
2: そうですね、
0: まあ、もちろんボーリングの結果もね、発表いたしますけども、はい、それはほとんどそっちのけになると思います
3: そ
0: っちのけになってその大スター誕生ということでね、そちらでいくと思いますけれども、はい、ということで、番組がスタートしますけど、はい、キラキラした雰囲気でちょっとお名前いきましょう、
2: はい、
0: キラキラといきましょう、
1: キラキラ
0: キラキラ輝いた感じでね、
2: の今週のお相手はヒカルト、
0: 違うそれはクニャクニャ、それはクニャクニャベタベタって感じ、もうちょっとキラキラカッカッカッカみたいな、
2: は
0: い、
2: 今週のお相手はヒカルト、
1: キラーラッキーとシンガーのお株を持ってかれた富と、
0: 私が須山敏夫ですよろしくお願いいたします輝いてたでしょ今
2: すごい輝いてたでしょ、
0: はい、じゃあコマーシャル今日は早めに行っちゃいます、話が長くなりますから、ね、はい、
4: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ、タラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催、チケットは花回廊の入場特典がついて8800円、ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中、詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
5: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
6: 丸郷協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
7: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック、毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えしてここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴、毎月第2日曜夜10時から。
0: さあということで生放送、はい、いつショータイム始まっておりますが、はい、本日はまあ皆さんもよくご存知だと思いますけれども、第59回いつショータイムボーリング大会が行われました。
2: はい、そうです
0: ね。え、まあ、2ヶ月ぶりということで、盛り上がりましたね。もう会場ワーキャーワーキャーすごい雰囲気でして、周りの一般のお客様もちょっと入って

0: らっしゃいましたけども、みんなねこちら見てらっしゃいましたよね。
1: そうですね、注目の 的でした ね
0: 何が面白いんだろうかっていう顔されてね見てましたけども、いやだってあんだけワンワンワンキャーキャーって拍手がパラパラパラパラ起こってると、
1: そうそうそう
0: それ気になりますわね。
2: 確かに確かに、
0: ねえ、うん、まあ

0: ていながらもマイクを使わずに大きな声で君が代を独唱するというね。
1: そうですよね、あれ本当
0: これはよくやりますよね。恥ずかしくないんでしょうかね。
2: 会場中がね、トミさんの
0: だけどもね、久しぶりなんですよ。前は歌ってたんですよ、
3: まあね、
0: うん、だけども、うん、私がまあちょっと司会進行その時させてもらってて、まあちょっと一回やもう一回ねやってみようかなと思って振ったらね、トミさんが拳を振り上げながらやったぜみたいな感じでね、あの前に出てきまして、やった俺だぜみたいな、ねえ、
3: もうって感じで、もうめちゃめちゃ不意打ちでじゃん。
0: いやいやいや、もういや今日のねスターの話はこれかなって今思われてる方、
2: ねえ、そうそう、
3: いや、まあ、そんなもんじゃないです。
0: 違う違う、
3: そんなもんじゃないです
0: ね。その段階まではもう完全にトミさんは大スターだったんですよね。
2: そう、この時点ではそうです。
3: あ、もうね、まあ、まあ確かに、
0: そうだって拍手を送れましたよ。
2: おお、大喝采でしたもん、
0: ね、声も上がって、それで先ほど言いました一般のねお客さんも入っておりまして、その方々もなんで君がよみたいな、ね、なんでみたいな、
2: 急に何事かと。
0: いやだけどボール投げずにドーンって落としてね、投げてる音がなくなりましたかね、君がの時に。
3: 確かにね、
0: そう、
3: ま、確かに静かになったんですよ。
0: そう、待っててくれたんですよ、あれ。
3: マジで、
0: いや、まあ、マジ、うん、私は分かってました。いやだから、トミさんが君が代歌う前まではドンカンカチャンパンみたいな、それがスーッと静かになって、
3: あれはすごかったですよね。そうなんですよ、
2: あの一体感、
0: すごいなと思った。なんかね、まあ、これはすごいなって、私はね、到底そんなことできません。ボーリング大会の前に君が代なんてね、恐れ多いですよね。
2: そうですよね。
0: 歌った本人はどうでしたか、今日の雰囲気では。
3: いやいや、まあ良かったですよ。
0: いやいや、やっぱり良かったんですよ。
3: いや私はね、ちょっともう、うん、あの今日はもうやっぱりね、うん、いやまさかね、あの伝説の、あのロックシンガーが、ね、
0: い
3: や
0: ちょっとまだネタはまだあんまり出さんでくださいよ。いやいやいや、あんまり出さんでください
3: よ。なんかいた気がしたんですよ。
0: いやいや、それ、まあ、ネタはもうちょっと待ってくださいね。
3: でなんか、負けちゃいられないなと思ってね。
0: やっぱ勝ち気が出てきて、そこで
3: やっぱあのジャパニーズシンガーとしては、
0: ああ、ええ、
3: はい、ああ、やっぱ負けちゃられないなと。
0: その辺はね、私が後でねじっくりあの導入していきますけれども、トミさんが誰かに負けたくないという気持ちを起こした、今まであんまりなかったことですよね。
3: なかったですね。
0: もうラッキーが出てもなんだこいつみたいな顔でね、トミさんは見てましたけどね。ヒカルが来ても、へえみたいな。
2: そうそうそう、
0: 私が出ていくと唾かけられたらピシャみたいな。それがトミさんが、そういうふうに思う。今ラジオ聞いてる皆さん、だからこれは録音ものですよ。
2: そうなんです。
0: 一体誰なのか。これはあの YouTube で、YouTube のこれ映像ではないですから流れませんけど、ね、音声を流したりする人がいるかもしれませんよ。
2: ああ、
0: これ全国的な話題になるかもしれません。
2: これは、
0: うん、
2: ね、あるかもしれません。
0: まあね、今録音一生懸命してるかもしれませんしね。ということで、まあ、その今トミさんがね、言いたくて言いたくてしょうがないんですけど、これはね、
3: かなり
0: じっくりとね、いかないといけませんから。
2: そうです。
0: もうちょっとだけ待ってください。とにでもトイレに今行かないでください。トイレ行くと気漏らしますよ。
2: そうですよ、
0: あっちも漏らしちゃいますけどね。漏らしちゃうけど我慢してくださいね。いけませんけどね。
2: いけませんよ、
3: はい、
0: その前にね、は
3: い、
0: あ、メールが来ましてね、
2: はい、ありがとうございます。
0: かわいいかわいいあきくんの、父親ですということで、お父さんからメールをいただきまして、ご丁寧にありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ボーリング大会お疲れ様でした。皆様、
2: はい、お疲れ様です。
0: おかげさまで今日も楽しく、子供が投げることができましたよ。ペアになっていただいたゆかりさん、応援ありがとうございました。同じボックスのともじいじさん、はるさん、盛り上げていただいて本当に楽しそうでしたよ。今年は息子は鳥取県ジュニアアスリートの候補生に選ばれましてね、
3: すごいスターじゃないですか。
0: すごい、本当だ、
3: スター候補。
0: この方のことじゃないですか、あのトミさんが今言ってるスターが出てきたって。
3: いや、あのこのことではなかったんですけど、これもなかなかですよね。
0: 大スターになりますよ。
3: スターになりますよね。
0: スターになりますよ。はい、おい、そしたら誰だっていうね、みんな今思ってるの。ありがとうございます。ありがとうございます。
2: どうも。
0: 蘇りがありました。ただあのトモ君も最初5年生ぐらいでしたね。ところがもうプロ級の今ボーラーになってきました。まだ中学生じゃないかな。ね、中学生上がっているはずですよね。それでジュニアアスリート候補生に選ばれましてね、午前中にトレーニングとか職域の研修を受けてきました。本人は疲れていましたけれども、最後までよく投げ切ったと思います。6月には 県のジュニア競技

0: 会があるので、そのための練習頑張ります。
1: あ、もう頑張って。
2: もう頑張って、
0: これはもうレベルがね、2段階ぐらい上がったね。
1: すごい。だいぶ上がりましたね。
0: これ私の近くでは今日投げておられなかったアキ君は、トミさんの近くにはいましたから、アキ君は。
2: まあ近くというか、まあ、2レーンだったかな。
0: で
2: したんで、まあ、目の届く場所では、
0: うん、そうでしたか、
2: はい、
0: 頑張ってね、本当に、まあ、ちびっこですけどね、よう頑張っておられますが、お父さん、お父さん今日ね声が出ましたけども、なんでお父さんせっかく来とられるのに一緒に投げないんだろうってみんなが言ってましたよ。
1: そうですよね、
2: 確かにそう
0: ね、ね、お父さんもこれから出られたらいいと思いますよ、せっかく来られてるんですからね。
1: ぜひぜひ、
0: うん、雰囲気はもうご存知なんでね。
1: ですよね、
0: はい、はい、ということでね、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、今日はボーリング大会の、成績発表ということで、出場者の方みんな今聞いてらっしゃいます。
1: そうです。
0: まだかよ、おいおい、まだかよみたいなね。
1: 早こと早こと、
0: 早ことせいやえみたいな、一体スターはこの今日出た人の誰なんだよみたいなね。
1: そう、う
0: ん、その中いるのかよみたいな、そうそうそう、話になるかもしれません。メールがもう一枚来ましたので、早めに、
1: はい、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
0: 一文字丸湯という方から、
1: はい、
0: いただきましたね。
1: はい、
0: 皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: いやー、感動しましたね。うん、本日のボーリング大会、トミさんがすごいです。あんなトミさん初めてです。あんなトミさんが初めてです。一体何をしたんですかね。あ、その後読んでみましょうか。まさかマイクを使わずに国歌斉唱を歌うとは、素晴らしい歌でした。
1: ですよ。
2: まあ確かに、
0: まあ僕はいつも通りの成績でしたけれども、ということでね、やっぱ大感動ですよね。
1: そうです。
0: 今日のスターっていうのはご自身のことではないですよね。
2: いや、もう
0: 違いますか。
2: そうも思いたかったんですけども、はい、やっぱ輝きにはちょっと負けるかな。
0: あ、輝きパッツンパッツンみたいなね。輝きですよね。あ、そうですか。一文字君も録音しといた方がいいと思いますよ、
2: う
0: ん、今日は、
2: ね、
0: いや、マジな話で、
2: 輝きとかオーラ、
0: オーラっていうか、なんて言うんですかね、
2: もうスターのオーラですよ、
0: もう世界を牛耳るっていう感じの ね、
2: 雰囲気が
0: 出てきましたね。まあ、アキ君も素晴らしかったんですけどもね、他の方ももちろん素晴らしかったんだけども、さあ一体誰の話になっていくのか、今皆さん興味津々ですよね。
1: めっちゃ気になってると思いますよ。
0: まあ、順位の発表まだかよって今怒ってらっしゃいますけれども、皆さん多分、
1: そうそうそう、
0: いや、ちょっとその辺の話入ってきますか。
1: そうですね、
0: 聞いた話では、うん、トミさんも目撃談をちょっとちらっと今出しましたけども、今日は、はい、クイーンの、うん、フレディ・マーキュリーがなんか来てたんじゃないかっていう話でしたね、
1: うんうん、
0: ワイスピーボールに、
1: これかなり有名な方じゃないですか。
2: そう
0: そう、かなり有名。いやいや、かなり、これは世界を牛耳る方
2: だって死んでるはずですからね。
0: もう亡くなってる方、
2: 死んでるはずなのに、あれと思って、
0: もしかしたらやっぱりね、我々の大会に興味を持ってこられたのかもしれませんね、それ誰かに乗り移ったとかね、
1: 降臨ってやつです
0: ね。降臨されて、ラッキーには降りてませんか。
2: 多分ね、降りそうな気配はあったんですよ。
0: はい、
2: ただなんか、ふわって消えましたよね。
0: まあ、こいつはやめとこうみたいな。
2: そうそうそう。なんか直前で消えました。
1: いや、もう言えばって。
2: もう言えばって。
0: これは本当真面目な話ですよ。
1: そうですよ。
0: YSP ボールに、あのクイーンのフレディ・マーキュリーが来てたっていうね。
1: これは大変なことですよ。
0: で、トミさんは、あの、君が代を斉唱しまして、
1: そうです、
0: 気もよく、してたんですけども、その後ガビーンとなんかね、金槌で頭殴られたような感じの衝撃を受けたっていうふうに言ってましたよ。マーキュリーが来てるかなみたいな。これは皆さん気づかれたんでしょうかね、出場者皆さんは。
1: そうかもしれませんよね。
2: 気づいてたんじゃないですかね。
0: 気づいてました。あれは何ですか、ゴムバンドを吊るすズボンみたいな、
2: サスペンダーって
0: やつですね。サスペンダーみたいなのね、来て姿を現したっていう話があって、私ね、なんていうんですか、まあ、司会とかゲームに夢中でしたから、まさかサスペンダーのマーキュリーが来てるって私は気がつきませんでしたよね。
1: おじゃおじゃになってませんでした。
0: いや、結構なんか胸毛が皆さんあったぞみたいな、ね、
1: ありました。
0: もじゃもじゃだったぞみたいな、ちょっと腹も出てたぞみたいな うんね、あったかもしれませんけどもね、いや、フレディ・マーキュリーと

0: といえば、はい、クイーンといえば、
1: クイーンといえば
0: あの曲ですよね、トミさん ね, ね
2: ですね、
0: これもしかしたらトミさんが思ってるスターと私が思ってるスターがここで噛み合うかもしれませんので、うん、
1: おそれはちょっと検証
0: せっかくですから、ね、クイーンのね、
1: そうですね、
0: 曲なんていう曲でしたか、あのズンズンチャっていうの、
1: We Will Rock You ですか、
0: あれですよ、はい、ドリフターズじゃないですよ、ズンズンチャッチャズンズンチャッチャズンズンチャッチャじゃないですよ、
1: 違いますよ、
0: あれじゃないです、なんていう曲でしたっけ、
1: はい、We Will Rock You ですね、
0: あ、グロックユーっていうやつですね、
1: はい、ロックユーってやつですね、
0: じゃあちょっと聞いてみましょうか、
2: はい、はいはい、
0: これこれこれこれこれこれ

0: こいいですね。
1: ね
0: え、ね、
2: かっこいい。
0: フレディ・マーキュリーが来てたっていうね、これはなんかトミさんの近くに現れたっていう話がなんか
2: 近くでねいらっしゃった。
0: トミさん実際なんかその幻というかその実態というか 見たんですか。
2: いやもうなんかあの、ええ、なんとなくね、ええ、コスチュームがあこういう服ってあれだったよなと思って、
0: あの映画なんかであのマーキュリーが着てるあのサスペンダーで上は裸で、
2: まあさすがにね上半身裸ではなかった感じだったんですけど、
0: 実際出たんだ。
2: いたんですよ。
0: 出たんだ、はい、ええ、
2: だからねもしかしたら、はい、あのねちょっともうちょっとフィーチャーしてあげたら、
0: おうおう
2: 上半身裸になっておられたかもしれないですね。
0: あー、
2: 上半身裸にサスペンダーされて
0: たか。私レンが離れてましたから、
2: はい、
0: あそれでなんかワーキャーワーキャー声がしてたんですか。みんなじゃあ気づいてたんですかね。
3: そこ、
0: あの 見なかった二人は。
3: あなんかでもそういう姿はなんかちらっと見えてて、降臨してきてる
0: マーキュリーいるぞ、みたいな。
3: そうそうそうそう、
0: 普通来ませんよね、ワイスピーボールに。
2: そうですよ、
0: 遠くからでしょ。
3: そうそうそうそう
0: 遠方から来ることになるわけですよ、マーキュリーが。
3: はい、
0: マーキュリーさんって今この世にはいらっしゃらない方ですか。
3: うん、そうですね。
2: ん
0: トミさん今寝てましたね寝てましたよね今あ、
2: まあ、マーキュリーさんはもう
0: 亡くなられてる、
2: 亡くなられてますけど、
0: これはね大変なことが起こりましたね。
3: そうですね、
2: そうです、
0: これ奇跡かもしれませんね。
3: そうですよね、
0: なんかトミさんがさっきちらっとね、ポーズ取ってましたけども、はい、そのサスペンダーをなんかピーピーピーピー弾いてるようなことを今日は
2: そういう
0: 姿も見えたっていう、
2: それを姿に、なんかこうオーラを感じたわけですよ私は。
0: あなるほどね、
2: これやっぱスターならではのこう、ね、オーラというか
0: やっぱ見えるんですよね、分かるんですよね、
3: はい、
2: それがね本当にあの新しいね、はい、こうニューヒーローなんじゃないかなと。
0: ヒーローで、
2: はい、
0: じゃあもう君が代トミさんが歌ってる時はもう前に出て歌いたい気持ち、マイク持って走り出ていこうかっていう気持ちだったんでしょうね
2: 彼もしかしたら。うん、君がよね、はい、もう聞きながら、サスペンダーでリズムを取ってらっしゃったかもしれない。
0: パッチンパッチンどんどんパッチンどんどんパッチン
2: みたいな、もしかしたら
0: そうですか。なんとなくだんだんだんだんね私も想像ができるようになってきましたね、サスペンダーの男っていうことでね、どうですか、もうこの辺まで聞いてきたら、あらもしかしたら、
3: もしかしたらで、あのひょっとしたらってこう、ね、あの想像がつく方もいらっしゃるかもしれません
2: ですよね、
0: まあ、トミさんの割と近くの例で、なんかすごく今日は、興奮して、なんか、すごく機嫌が良かったみたいな話も、
3: なんかすごい笑顔が、ね、あったという、
2: 僕は笑顔で初めて見たかもしれない、素敵な、
0: やっぱサスペンダーパッチンパッチンっていうポーズをやってました、
2: パッチンパッチンしてるじゃないですか、それを見た、ゴッドトミさんが、あのちょっとおじけついてましたよ。
0: いやだから本人で言いました、もう負けた気がしたとか言って、
2: あのゴッドトミさんがですよ、
0: ということで、まあ、このあと正体は一体誰なのかだんだんね分かってくると思います、このサスペンス番組、もうちょっとお付き合いいただきましてね一体犯人は誰なんだ、真実は一つ
2: 乗っかりましたね。乗っかりましたね。
0: 本当にね。じゃあもう一回どんどんパーを聞いてもらってね。はい、行きましょうか。はい。

0: your face, you big disgrace.
1: はい、ありがとうございます。来ちゃいけません。やっぱ私もおかしいですよ。どんどんパーがなんか伝わってきましたね。
2: そうですね、
1: どんどんパー喋ろうとしてるのにマイク切ってますよ。いけませんね、さあ、まあ、そういうことはどうでもいいから早い発表せえやいって怒ってる人がたくさんいらっしゃると思いますけども、
2: そうそう
1: 今日の結果だかなみたいな、はい、じゃあ結果を、もしかしたらこの中にね、結果の中にその方いらっしゃるかもしれませんので。
2: あ、そうですよね、そうかもしれませんよね。
1: まあ、トミさんもね、ラッキーもヒカルもね、あ、もしかしてその人じゃないって感じたらね、声をかけてください、
2: はい、
1: いきますよ。第59回 It's Showtime ボーリング大会、個人の、入賞者発表でございます。じゃんがらんがらーどんどんちゃどんどんちゃどんどんちゃということで、もうわけわからんようになってきましたけどもね。さあ、個人の成績です。個人クラス、37名の方が出場ということに本日なりましてね、
2: はい、ありがとうございます。
1: それでは、まず37位の方から発表します。お願いします。
3: ちょっと、ここの発表はこっちの方がいいかな。
1: これもチンチクイーンですか。チンチクイーン。
3: We are the champion。
1: あ、チャンピオン、
2: ね、
1: なんだかんだトムさん準備してますね。乗ってますよね、トムさんもね。どんどんパーばっかりじゃね、
2: ねえ、
1: どどんぱ節みたいになっちゃいますからね。あ、いいですね。これ愛のチャンピオン、
3: チャンピオン、
1: 37位なのにチャンピオン。
2: どういうこと？
3: どういうことでしょう？
1: 結果は37位、
2: はい、
1: 一文字丸湯です。
2: 一文字さん、ここですか。
3: でも今日結構マーク出しておられましたからね。
1: マークというと、
3: うん、
1: マーキュリーじゃないですね。
3: マーキュリー、マーキュリーを出して
1: る。マーキュリーは出してて、なんか機嫌が良かったっていうね、話が。
3: はい、
1: うん、あのサスペンダーでなんか来てたっていう話で、今日
3: でマークする度ごとにね、
1: パチパチ、
3: サスペンダーが
1: これ
3: パッチンパッチン出ましたから。
1: それじゃないですか、オーラ的なもの
3: を
1: 出してた人。もしかして、
2: ね、
1: なんか結びついてきたぞ。サスペンダーできてました、
3: うん、そうなんですよ、
2: そうです、
3: はい、初めてだと思います多分、あのボーリング大会としては。
1: ああ、そう、そうですか、
3: はい、
4: あ、そう、あ、
1: かっこいいな、じゃあ、
2: かっこいい、
1: 見間違えた、
3: うん、多分ね、多分初めてだったと思うん
1: ですよ。あ、そうですか、
3: まあ、下に着取られた可能性はありますけど、
1: はい、
3: ね、うん、ああいうね、なんか 裸じゃないわ、裸ではなかったんですけど。
1: はい、はい、
3: あの見える状態です。
1: いや、どうせならね、マーキュリーみたいに、裸で上半身やってほしい。
3: で、胸毛は
1: つけてね、つけるものがありますからね、あの胸毛でもね、まあ、
3: つけるか、意外と脱いでみたら胸毛ボーボーかもしれない、
1: モコモコかもしれませんしね。
2: ギャラッドかもしれない。
1: こう、あ、もしかしたら一文字くんのことかもしれませんね、みんな幻見た。トミさんも焼き餅を焼いたっていうのはこの一

0: チュモンチかもしれませんね。
1: もしかしたら、ええ、あの上半身裸のサスペンダーだったかもしれないんで、ええ、もしかしたらちょっとその時の、ねええ、映像がちょっと分かんないので、もしかしたら写真が届いたりなんかすることもあるかもしれないな
0: と、ね、今からでも間に合いますよ ね, ね今上半身裸でサスペンダーの今日のまあズボンを履いていただいて、はい、でまあマイクをちょっと持ってる格好でね、
1: はいはい、なんか下短パンとかだったらもう最高なんです
0: よ。あ、いいですよね。
2: 最高っすね。
0: じゃあそういうことでちょっとお願いしまして、うん、結びついて、いやこれは第2弾でね、ナム返上今後、ね、一文字ナム返上今後に続くなんかそういうものができるかもしれませんから、
1: いやでも本当にね調子は良さそうだったですよ、うんうんうん、だから多分毎回してこられた方がいいと思う。
0: ああ、ね、サスペンダー
3: そうです ね,、うん、
0: ねサスペンダーの男、はい、ということで ね、はい、どんどんパの男でっていうこともいいでしょうし、はい、それからチンチククイーンみたいな ね
3: チンチクイーン、
0: チンチクイーンみたいな、ね、
4: あ、
0: いい
4: ですね。一文字マーキュリーもありますからね。
3: そうそうそうそう、
0: 一文字マーキュリーいいですね。
1: いいですよね。
0: おー、もうネームがなんかもうこれでね
3: もうね
0: いろいろ出てきましたから、ね、かなり今の本人がどれを選ぶかね。
3: そうそうそう、本人次第みたいな。
0: 今まで言ったらね、チンチクイーンっていうのはね個人名じゃないですから、どんどん茶モンジみたいな、どんどん茶モンジみたいなね。
1: いやでもなんか本当に良かったです、はい、僕はあの、うん、あのそのサスペンダーが僕はいいなと思って、
0: うん、あの彼は言いませんでした、今の君がよなどうだったなああだったなって、なんかアドバイスありませんでした。
1: その時はなかったんですけどね。
0: なかったですか、
1: はい、
0: これからあの一文字が投球するときにはどんどんパッどんどんパッっていうのを必ず出していきませんか。
3: あ、これみんなでやるっていう、
1: みんなでやる、みんなで、
0: ああ、いいね、どんどんパッどんどんパッ、あ、いいですよね、
3: 一文字さん投げるぞみたいな、
0: いいですよね。で、あの上半身裸で毛むくじゃらでね、サスペンダーでね、半ズボンで、あ、いいですよね。あ、そういう風にしませんか。
3: いいですね。
0: 結果発表です。
4: ストライクだったらすごいな。
0: 37位がどんどんパ1一文字
3: ね、そうです。
0: いや、一文字君君幸せだね。
1: ね
0: え、ねえ、うん、でそして36位が
3: じゃじゃん
0: ともちゃん。
3: はい、
0: ともちゃんね、うん、忙しい中来てくれてね、お母さんと一緒にありがとうね、ともちゃん36位、はい、ブービー賞取っちゃいましたね。
3: そうですね、
0: はい、
1: でも狙ってましたって言ってられました。
0: あ、本当に、
1: うん、商品を、
0: よかったね、
1: うん、ゲットできたって
0: 言って、すごいですよね、うん、37位が石文字丸湯です。
3: はい、
0: ね、はい、もう一回ちょっとどんどんパンもう一回だけちょっとね、うん、もう石文字がこれから出るときはラジオでもこれ流します。
3: あ、いいですね。
1: いいですね。
0: あ、いいですね。これ乗っかっていきましょうか、はい、そして35位が浜野かぼちゃさん。
3: はい、
1: はい、
0: ね、
1: あ、そしてもういいですか。
0: あ、いや、ちょっとかけておいて、
1: ずっと流して
0: ね、
1: はい、
0: また一文字の話出るかもしれませんのでね、はい、34位が、あら、
3: うん、34位
0: ラッキー、
3: お、はい、
0: ここ
4: ここ、
0: へえ、34位おラッキー、ちょっと調子悪かったのかな。
3: どうした、
1: もうなんか雰囲気に飲まれました。正直
0: サスペンダーの
1: サスペンダーを見つつ、うん、目の前ゴッドトミというこの素敵な環境に、
0: うん、もう周りがすごくあるから。
1: 違うんですよ、あのね、うん、最初に、はい、もうやる前に全部運を使い果たしたんですよ、
0: は
1: い、
0: あ、
4: それ
0: も
4: ありますね。
1: あ
0: そう、
1: なんかね、妙にね、あの始まる、うん、もう抽選の時に、うん、僕と一緒になる気がするって散々言ってて、
0: うん、いや私がなるよって言ったら、うん、うんうんってそういう気持ちになって引いたんですわ、うん、そしたら本当になったんです。
1: 本当に引いて、うん、でもそこで全部運使い張った果たした
0: のね、うん、使い張ったんみたいなね、はい、あのお米のプレゼントがね使い張ったんでしたっけ、あれは
1: 何
0: で
1: し
0: た
1: っけ。
0: あれは何でした
1: っけ。あれ
0: は旗張った、使い張ったんじゃないですよ、旗張ったんですからね。
3: そうです、
0: お米もらえますから、
3: はい、
0: でラッキーが34位、
1: う
0: ん、
1: そうです、本
0: 当に。そして37位は一文字丸湯ですね。
3: はい、そうですね、
0: はい、そして33位が遠くから来てくれた真っ赤な忍者くん、は
5: い、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 忍者も今日はなんか短パンで穴がバラバラ開いたジーパン履いてきてましたね、はい、うん、彼もちょっとスターっぽい感じで来てましたね。
1: ロックスインガー、ね、ロックスインガーですね。
0: ロックスインガーの感じでね、どうですかね、かっこいい、まあなんていうんですか、クイーンはもう一文字のものになりましたので、忍者は何がいいでしょうね。忍者としたらロックスインガーとして
1: 何がいい、ミックジャガーとか、
0: あ、

0: あ、ミック・ジャガーも
1: かっこよかったです。
2: 短パンというよりなんかあのタイトな、ええ、あのピッチピチのなんか、ええ、あんなんじゃなかったっけ。
1: すっごいピッチピチでね、あのちょっと前かがみになるとパーンと後ろが破れそうな感じの、
2: ね、違ったっけ、なんかそんな感じだったけど、
1: なんかね、
2: あ、でも短パンだったらあれか、短パンあれだ、あのビーズだな、
1: ビーズ、
2: ビーズ、稲葉さん、
1: 稲葉に、じゃあ稲葉にしちゃいますか。
3: しちゃいますか、
1: うん、忍者はじゃあこれから稲葉にね。稲葉っていうとね、ちょっとね、叱られそうですから。
2: あれか、じゃあ、あれでもですよね、あの西川、
1: 清志、あれ違うの、清志さんじゃなくて、
2: 僕イメージそっちかと思いました。
1: 誰誰、西川って、あ、歌い手さん、
2: 高典か、
3: TM
2: レボリューション、
1: まず、
2: あ、短パン、
1: じゃあ、うん、TM 忍者TM 忍者で、これから TM 忍者ね、
3: はい、
1: これでいきましょう、ね、忍者もね本当にお疲れ。そして32位がララさん、ララさん可愛い方ですね、ララさん32位ということでした、はい、そして31位が元上くん、
3: はい、
1: はい、そして30位飛び賞がカンチさん、
3: はい、
1: ね、どんどんいきますよ、29位がカントさん、
3: はい、
1: ね、カンチさんの上がカントさん、
2: ややこしいですね、
1: その上カンパさんが来るかもしれませんよ。
3: 寒ってくれて、
1: ね、夏なのに寒波が来るかもしれません。違いますよ。28位はよしこさん、
3: はい、
1: ね、そういう冗談はもうよしこさん、ね、ということで27位がようちゃんじゃなくて、なんだしよんちゃんじゃなくて、これはフォーちゃんじゃなくて、なんでしたっけ、この方、
3: しーちゃん、
1: しーちゃんって言うんですかね。しーちゃんですよね、
3: フォーじゃないよ、
1: もうよしこさんになっちゃいましたね。27位がしーちゃんです、
3: はい、
1: そしてあら26位しーちゃんの上がひかるくん、
3: お
2: お、
3: やった、
1: 調子良かったね、
3: なんかね、そうなんですよ、これ、そんなこと起こるんだっていうので、なんか 2ゲーム目、
1: はい、
3: が、うん、なんかストライクスペアストライクスペア、うん、ストライクスペアみたいな感じでなんかいいマークがついちゃって、あれなんだ、本当に投げてる途中アドレナリンですか、すごいドバドバ出てて、うん、
1: はい、
3: なんだこれっていうような現象が起こってて、
1: うんうん、
3: そしたらこれですよ今の26位。
1: いや、それはなんか家っていうことですか、私に関して。
3: いやいやいやいや、
1: なんか振りですか、それ
3: 振りじゃないですか、
1: はい、点数が良かったっていうこと、
3: まあ2ゲーム目が、
1: ちょっと言っちゃってくださいよ、
3: あのね、2ゲーム目がですね、199でして、う
1: ん、はい、
2: すご
1: い、その後も言っちゃいましょうか、
3: その後が100でしたね、
1: うん、この段差がすごいですよね、
3: 106、199、100っていう、うん、あのなんか干潮満潮干潮みたいなね、なんか、うん、今日は大潮でしたみたいな、そんな感じで、
1: ね、うん、大波小波みたいなね、
3: そうそうそうそう、う
1: ん、じゃあこれからあなたは光るやめ、大波小波くん解明、今日はもう全員解明します、
3: はい、
2: はい、
1: あなた大波小波くん、
3: 大波小波で、はい、
1: わ、
3: はい、
1: かりました、これ皆さんも名前考えておいてくださいよ。あ、ラッキーはどうしますかね。
2: 僕は今日ね、あれ
1: アンラッキーにします、
2: アンラッキー、うん、いやでも僕はもうなんかずっとスランプだったんで、
1: はい、
2: アリ地獄でお願いします、
1: アリ地獄で
2: もうハマっちゃった、
1: もうハマり込んじゃってね、
2: もう抜け出せ
1: ない、上がれないみたいな、
2: 上がれない、
1: あ、いいですね、アリ地獄、
2: アリ地獄、
1: アリ地獄でいきます、
2: 今日からお願いします、アリ地獄です、
1: ね、これから皆さんメールを送られるときにはね、そういう決まったネームでねお願いしますよ、
2: アリ地獄、
1: わかりにくい、
2: わかりにくい、
1: そして、光の上が25位がユミコさん、
3: はい、
1: そしてその上が24位の北さん、
3: はい、
1: ね、北さんです、そして23位がみっちゃん、
3: はい、
2: はい、
1: ね、みっちゃんです、22位がカトちゃんペ
3: これカトちゃんが来たの、
2: カトちゃんまで来ましたよ、今回ね初参加でしたね、
1: 初参加でカトちゃんペって、カトちゃんも来たんですよ、カトちゃん、
3: あの有名な
2: あのカトちゃん、
3: あのドリフターズの、
1: いやそれはそこまでは言えませんけどね、
3: 言えないよ、
2: いや言わない、
1: あのフレディ・マーキュリーみたいになってきますから、だんだん話が お、まあ、なってきますから、加藤ちゃんペが、22位、はい、最近はこの出場ネームもね凝ってきましたね、
3: そうですね、
1: 21位が、はい、普通です山口さん
2: 急に普通になったな
1: 男性の方でね、はい、背の高い方2メートル半ぐらいある方でしたかね
0: 高
1: 身長がね
0: え2メートル半

0: すごい天井使えるような背の高い方でしたね。
1: スーさん首痛めたもんね。
0: そうそうそうそう、ね、もう見上げてね、うん、本当に。
1: 特に今日も
0: 首ひねって怒られるぞ山口さんに怒られる
2: ぞ、ね。ダメだぞラッキーそんなこと言うと。
1: ね健三。
0: 山口さんもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして20位、
2: はい、
0: これ飛び賞ですね。
2: はい。
0: 飛び賞はね、私だったんですけれども、20位。再抽選しました春さんにね、
2: はい、
0: プレゼントが行きましたね。
1: はい、
0: そして19位が、
2: はい、
0: イルカさん。
2: おい、
1: お
0: い、イルカさん、女性の方ですよ、はい、ね、どこにいるかわからないっていうね
2: 存在感が
0: 神出鬼没っていう、ね、イルカさんでございますよね。今日は YSP にいましたね。
2: はい、
0: はい、いましたよ。ということで
1: おられましたよ。
0: お化けか18位、ことぶきさん。
2: はい、
0: ことぶきさんめでたいね、はい、お名前ですね。プレゼントもなんかめでたく当たってましたね。
2: そうですね。
0: そして37位が一文字丸優さんでしたね。
2: そうです、
0: はい、ということで、はい、どこまで行きましたっけね。あ、次17位、
2: はい、
0: 野口さん。
2: はい、
0: 野口さん今日はトップで来られましたね、会場の方にね。
2: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 16位が香織姫さん、
2: はい、
0: ねえ、
1: う
0: ん、毎回ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして小学生あきくんは15位。
2: お、
0: 先ほどお父さんからメールをいただきました。
2: はい、
0: ね、ジュニアアスリートの候補生に決まったということでね。
2: すごい、
0: 頑張れよ、
2: 頑張って、
1: あき
0: くん頑張れよ、
2: 応援してます、
0: ね、こちら本当応援してますね。はい、そして14位がドミニカくん。
2: はい、
0: ね、ドミニカ君頑張りました。13位が持田君、
2: はい、
0: 12位が、
2: はい、
0: 田川さん、
2: はい、
0: ね、それから11位が秀さん、
2: はい、
0: 秀さん、
2: うん、秀さん、
0: いつもね、毎回毎回あの出場していただいてね、
2: そうなんですよ、
0: 時田もまた投げをする方ですよね。あの
2: かっこいい、
0: ケツ側を向けてね、あのピンの方に
2: そうそう、
0: ポーンと後ろ側で投げるっていうこともしたりね、される方でね、魔術師かみたいなね、さあ、あれちょっと待ってください、はい、トミさんがこの辺まだ出てこないっていうことを今気づきましたよね。
2: そうですよね、
0: おかしいですよね。
2: まだですよね。え、集計合ってます？大丈夫ですか？
0: 今ね、間違いないように手で一つずつ追いながらやってるんですけど、トミさんがまだどんどんパですね。
2: ど、
1: トミさんがどんどんパ
0: 出てません。どんどんパです。今、11位がヒデさんで、
2: はい、
0: 10位飛び賞、
2: はい、
0: シローさん。
2: ああ、ここに
0: ねえ、シローさん、もう自分を知ろうということで一生懸命ね、マイハートをチャレンジしながら ね頑張ってらっしゃいましたね、シローさん。あっと、来ましたか、赤丸がついてました。
2: お、
0: 第9位がゴッドトミさん。
2: お、
0: 君がよ聖書。歌わないんですか合わせて歌ってもらっていいですか。ちょっとお願いしますよ、
1: 合わせて。
0: あ、ちょっともう一回いきますよ。ダメダメダメダメ、こういう、こういう導入がもう面白くもなんともない。
1: 歌りだと思ってた
0: これはトミさんがボーリング場で君が歌ったって話したでしょ、私だって聞きたいよみたいな。
2: そうですよ、
0: 参加はできなかったけど聞きたいということで、ね、じゃあちょっとねじっくりと、2行ぐらい聞いてもらいます
1: 2行
0: じゃあ行きましょう。ゴッドトミさん9位でした。

0: ありがとうございました。
1: ご清聴ありがとうございました。第59回イッツショータイムオリンピック開幕でございますみたいな雰囲気になりますね。
2: そうですね、
1: まあ、ということでやっぱりあの気持ちがね、
2: そうです、
1: 豊かになりますよね。それはフレディ・マーキュリーも来ますよ。
2: そうですよ。
1: こういう君が大きくはね、はい、9位がトミさんということで、はい、トミさん調子良かったね今日ね。
0: まあ良かったっすね。いやいや冗談抜きでね。
1: すごいね。あの練習の時でもストライク。

0: 連発させてて、ねね、私はね嘘だろうと思いながら歩み寄ってシーッと隠れて隠れて見てたのトミさん全然気づいてくれない、で自分のもう息に入ってるから、あのストライク3発の時チャッハッハみたいなねまあこんなもんかなみたいな表情してこっち全然見てくれへん、隠れて顔半分出してね星明子みたいに壁から半分顔出して見てるのに全然気づいてくれない。
1: 見られてからちょっとなんかよくなくなっちゃった、
0: ね、ちょっと緊張がね、うん、始まっちゃってね。ということで9位で、そして8位がゆまくん、ね、高専生ですね。ゆまくん、このゆまくんもね上手くなりました ね、そして第7位がともじいじ、
2: おお、
3: ね、我らが
1: 俺らともじい
0: じか、まあ、彼の姿見てるとイジイジしますよ ね、 本当にね
2: イジイジ
0: 最近調子ゲイですよね。
2: ですね、
0: いや本当に。そして第6位がゆかりさん、
2: はい、
0: ね、ゆかりさん頑張ってらっしゃいました、いい成績です。第5位がはるさん、
2: おい、
0: ね、初夏なのにはるさん、そして第4位が来ましたね、キューピーさん、
2: はい、
0: キューピーさん私と同じボックスでしたけどもね、本当淡々とねスペアをほとんど取りましたね、すごかったです本当にキューピーさん、ね、そして、ここから表彰の第3位
2: じゃん、
1: じゃん、
0: 出た、
2: うん、
0: ともちゃんのお母さんカジちゃん、
2: おお、
0: カジちゃんおめでとう、今聞いてらっしゃる、
2: そうですよ、
0: じゃあトミさんからカジちゃんに一言お願いします、
1: う
0: ん、
1: いやいやもう素晴らしい、もうスコアもね、600超えでございますから、
0: はい、
1: もうね、だからうまくいってね、あの時によってはもしかしたら優勝してたかもしれないぐらいです
0: か、いけたかもしれません、ね、だってカジちゃんねマジに184、うん、これあのハンディなしですけども、184出してますからね、
1: そうです、
0: 我々よりすごいですよ本当に
1: 乗ってらっしゃいましたよもう最後の方で、本当に、ね、隣の例になったんですけど、
0: カジちゃんよかったね、いつも声かけてくれるんですよ、あの健康リーグとかね、あの YSP で私ボーリングしてると、はい、後ろから肩トントンとさせて、ドンドンちゃドンドンちゃ肩をドンドンちゃみたいなね、
3: いいですよ、
0: はい、カジちゃん、そして、第2位ともくん、ともくんはね、あきくん、お父さんにさっきメール読みましたけども、本当に小さい、もう小学生の頃からこの大会出てくれてまして、もう今やね、あの県のジュニアでももういい成績をガンガン出すようになってきましたね、今回でも231点、
1: いやもうね、
0: そして171点、そして211点、
1: だから唯一、はい、スコアスクラッチのスコアで、はい、アベレージ205位ですよ、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 唯一
0: すごいですよね、204点、これはあのスクラッチでね、もうアベレージが大したもんですよね、うん、トモ君でございましてね、そして第1位がハセヤン、
3: ハセヤンさん、
0: はい、ハセヤン、ハセヤンが優勝ということになりました、ね、まあこのね、こういう個人もいいけども、そのこのペアのクラスの方も、はい、セヤンみたいな、セヤン、
3: ちょいちょいぶっこできますね、
0: はい、セヤンみたいな、トモモリかみたいなね。感じになっておりました、、はい、まあ、個人の結果はこういうことで、
2: はい、
0: もう一度言っておきます、37位、はい、一番最後が一文字丸家さんでございましたね、さっきね一文字丸家さんからメールが届いてきまして、また
1: 届いてましたね、いろんな方から今届いてます、
0: ね、あ、本当ですね、
3: はい、ありがとうございます、
0: これは読んだやつやな、読んだやつで、うん、あ、来ましたね、一文字さん、
3: はい、
0: We are the champion We are the champion We are the champion どんどんパンどんどんパンどんどんパン、あれご存知なかったんですか、僕は今毎日サスペンダーですよこの前の生放送に行った時だってスーさんの隣でサスペンダーしていたんですから、じゃあこれから裸で写真撮ろうと思います、送りたいと思いますいやそこまでしなくてもいいのにね、やっぱトミさんが言ったことだから守ろうとしてくれてるんじゃないですか、早い方がいいですね、
3: そうですね、
0: 送るなら、送るなら、これでそれがお札にできるようにね、あのちゃんとポーズも撮ってください、マイクかなんか子供が使うあのねマイクのおもちゃが持ってもらうと、
3: そうですね、
0: もうもろにね、そのあのチンチクリーンみたいになっちゃいますね
1: ね。

0: あのね、おもちゃじゃないんですから、一文字を。
1: そうですよ、
0: ね、フレディ・マーキュリー今日はね、トミさんがこういう話題を振るからね、おかしな番組になってきましたね、だんだんだんだん
1: 今日はもう重要な番組ですから、う
2: ん、これずっと 誰に似てるかなとずっと思ってたんです
0: よ、一文字君のことが。そうそう、結局そうだったんですね、一文字君を見て、うん、あれって、うん、マーキュリーかなみたいな、
2: そうそう、どんな感じだっけなと思いながらね、した時に、そうだと思って、
0: あ、そうだ、
2: フレディ・マーキュリーの顔が浮かんだわけですよ。
0: なるほどね、私は最初本当にね、その来られたんかなと思いましたわ、フレディ・マーキュリーさんが、
2: ね、上半身服着とられたからちょっとよくわからなかったけど、ね、
0: あ、そうですか、
2: もう脱いでたらよくわかったと思います。
0: じゃあ、まあ日頃から、フレディ・マーキュリーなんですね、
3: 日頃からね、
0: サスペンダー着てるって言ってますから。
3: そうです、
0: じゃあ職場でも言われてるか、マーキュリーみたいなおい、マーキュリー、そこの、そこのそば取ってみたいな。
3: そうそうそう、絶対それ言われてる。
0: うん、そう。そこの、あの、石鹸も取っといて、みたいな。何の話、何の話なんかやる。
2: 何
0: の
2: 話やん。何の話。
0: まあ、無理にとは言いませんけども、できるだけ早めにね、写真を送ってください。送
2: ってください。
0: 今、ズボン履いてると思うよ、一生懸命、ね。
2: 今
0: ね、転ばないようにね、あの、片足上げてタイミングが出るって、ガン、壁にぶち当たらないように。
2: 石鹸には気をつけてね。
0: はい、気をつけてくださいね。はい、どんどんパ。まあ、続きますよさあ続きましては、はい、あ、しーちゃんから、
3: はい、ありがとうございます、
0: メールが届きました、は
2: い、
0: 皆さんお疲れ様でした。今日も楽しかったですよね、
2: はい、
0: 成績悪かったんですけれどね、
2: あら、
0: 私もサスペンダーの一文字見ましたよ、あのしーちゃん呼び捨ては良くないですよサスペンダーの一文字見ましたよ、私は写真は撮りませんでしたけどもね、ちサスペンダーなかなか似合ってましたね、顔を見てなんか嬉しかったですもん、今日もいじれば一文字からですよね、あの3をつけてあげてもらっていいですか一文字からですね、私もブービー狙ってましたよ、きっと次回はハンディも増えることを期待してますから、最後のゲームなんてスペアは一つも取れませんでしたから、そう、私もズンズンパズンズンパでしたということで、
2: はい、
0: ねえ、もうしーちゃんもね、ちょっとやきもちがこの文章から見えましたね、なんでトミさんにそこまで言わせるのみたいなね、感じさせるのみたいな、そのズンズンパはね、ふざけてね、もう俺のことかよみたいな感じで大きな文字で打ってきてくれまして
3: 、
0: ね、
3: 相当
2: なでかさですよ。
0: ああ、それからね、
3: はい、
0: もう一枚来てますから、
3: はい、
0: あのペアの部門発表の前にね、はい、これは誰、アキ君のお父さん読んだね、
3: はいはい、
0: もう一枚あったぞ、
2: うん、
0: 忍者から来てるね、
3: ありがとうございます、
0: 忍者もね、はい、TM 忍者という、はい、変えましたよね、TM 忍者、
2: 変えました、
0: TM の誰でしたっけ、
2: 西川貴教さん、
0: 西川さん、
2: 西川さん、
0: ね、西川さん CM 出てます、はい、ガンダムの上に乗ってる人ですね今、ガンダムの肩に乗ってなんか歌ってる人じゃないですか、西川さんって今 CM で、
2: まあ、いろいろあの匂いも消してありました、
3: 匂い消して
0: ね、はい、あの方ですよね、
2: はい、
0: じゃあちょっとね、読んじゃいますよ、
3: はい、
0: 今日も楽しい時間ありがとうございました、
2: はい、
0: あれから帰って今ゆっくりこの放送を聞いています、
3: はい、
0: 録音まではしておりませんけれども、どんどんパー楽しいです、
3: はい、
0: 本当に今夜は刺激の多いボーリング大会でしたね、はい、隣のレーンではペア戦のスコアほぼパーフェクトだったりね、
3: あ、
0: すごかったですね、ヒカルさんはスペアとストライクを交互に並べてたしね、すごい集中力に脱帽です、お見事、あっぱれでした、
3: ありがとうございます、
0: それに感化された僕とはいえ、うん、僕はいつも通りです、うん、投げるたびに右に行ったり左に行ったり縦に行ったり下に行ったり、余計な力が入っちゃったんでしょうかね、投げてる感じ悪くはなかったんだけどなというわけ、短パン破れたの履いていったのが悪かったのかな、うん、でも好評だったから今嬉しいです、もっと話をしてください、次回60回の大会リベンジすると誓った夜でした、尾崎豊みたいなね、
3: 素敵な夜、
0: リベンジとすると誓った夜でしたみたいな、ガラスを叩き割って回るみたいなね、いい文章ですよ、今日はプロ野球観戦も楽しかったし、刺激の多い一日でした、本当に楽しい一日を過ごしましたよ、次回も参加したいな、どうかよろしく、ズンズンパズンズンパということで、
3: はい、
0: 真っ赤な TM 忍者からいただきました、
3: はい、ありがとうございます、
0: 嬉しいですね、
3: 嬉しい、
0: ネームが変わってね、ほったらかしじゃなくてちゃんとこの、
2: ちゃんと
0: 私そのまま読んでますから、ちゃんと嘘はついてません、ね、本当です。

0: ですよ。
1: ありがとうございます。
0: ね、あきくんにもつけてあげたいですね。うん、お父さんからもらったんで、あきくんは、富さん、なんか、
2: あきくんなんだろうね。ね、うん、なんだろう。
1: なんだろうな。
0: やっぱりあの可愛げなやつがいいですね。あきくんはね、まだ小学生ですからね。あきくん。
1: あの両手投げでね、コロコロコロコロコロって、うん、
3: ローリング、うん、
1: ローリング秋、
0: ローリング秋、うん、ローリング秋ってなんか女性みたいな感じなんです
1: かね。
0: カツラギ秋みたいな感じね、なんかローリング秋、なんか、秋の枯葉くんちょっと違いますね。トミさん決めてくださいよ。ちょっと
2: なかなか難しいですね。
0: 秋くんのネーム、うん、
2: なんだろう、
1: なんだ、
0: 何がいいですか、秋、
2: 可愛いもの代名詞、
0: 可愛いもの、
4: 可愛いだけじゃダメです、
0: 可愛い、ね、テディビア、テディヤキ、
3: テディビアじゃなくて、
0: テディビアじゃなくてテディヤキ、
1: ね、確か可愛いもんな、
4: レッサー秋。レッサーパンダだけ。
0: あ、レッサー秋。
4: レッサー秋。
0: あ、なんかたくましさもありますね。
1: そうです
0: ね。レッサー秋もいいですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: うん、じゃあその辺にしておきますが、トミさん今悩んでね。はい、今あの君が代をもう一回どっかで歌おうみたいなっていう感じで今ちょっとね、そうそう、悩んでいらっしゃいます。はい、さあ、じゃあまあということでね、もらいましたんで、皆さんは、録音の方は大丈夫ですか、取れてますか、ちゃんとね。
1: そうですよね。ちょっと心配ですけれども。
4: 心配ですね。
0: はい、さあお待たせいたしました。はい、続いては。はい、ペアクラスの発表となります。気になるのは、はい、ゴッド富、そして一文字丸優、
1: はい、
0: ね、この辺りがどの辺にいるのか。
1: そうですね、行方が、
0: この人たちがどこにいるのか気になりますよね。それでは、38名となりましたので、はい、19チームということでね、あ、39名だったのか、結局ね、
1: はい、
0: 37でしたね、37でしたね、ペアは19チームということでね、
1: はい、
0: はい、いきます、19位、
1: じゃじ
4: ゃん、じゃじ
0: ゃん、おー、
1: うん、
0: これはどうしたんですか、
1: うん、どうしたって、どういうことですか、どうした、
0: これはね、出演者がペアを組んでるんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: このスタジオの2人が、どなたかが、
1: 必然という名のペア、
0: これは ねラッキーと君が代さん、
1: お、
0: 君が代富、あ、じゃあじゃあゴッド富さんですか。
2: そうなんですよね、
0: はい、これは何かいかがわしいことしたんですか。
2: いや、
0: 抽選
2: かみ合わなかったですね、多分ね。
0: 抽選で決まったんですか、これは。間違いなく抽選で、
2: はいはい、
4: 間違いなく抽選です、
0: いや本当に抽選でね、決まりました。噛み合わないというと、ラッキーが迷惑かけたの、
4: 僕が大迷惑をかけてしまいましたね、これ。
0: ああ、そう、ちょっと反省の弁をちゃんとマイク使って言いなさいよ。
4: 僕がアリ地獄にはまりましたすいません、
0: もう這い上がれないっていうね。
4: そうなんですよ、もうどう投げても僕あの直球なんですよ、もともとあのストレートで、どこから投げても最後に変な方向にちょっと反れるんですよ、
0: あのレンの奥で曲がるんだよね、どうしてもね。
4: で、あれをちょっといろいろ考えの投げてたら、はい、気づいたら大会終わってます。
0: は
4: い、もうずっとアリ地獄なんですよ。もうずっとどうしたらいいんだろう。
0: それは私たちに言うことじゃなく、トミさんに向かってちゃんと謝りの言葉もね。
2: いやいや、全然大丈夫です。
4: いやいやいや。
0: いや、もう形式的にちょっとね、一応
4: 本当そうですよ、
0: そういう気持ちはなくてもちょっとお願いしますよ。
4: 気持ちはなくても、
0: なくてもちょっと形だけでも言ってくださいよ。いや、なんかね、一言。
4: あと、アリ地獄にはまり、そして抜け出せず、
0: はい、
4: そして気づいたら大会終わってました。すいませんでした。
0: はい、ということでね、まあ、トミさんの方はね、まあまあだったっていうふうにおっしゃってたんですけども、うん、やっぱこのペア戦っていうのはどちらかが協力し合ってね、いいスコアの方、2人が投げたいいスコアを並べていく、ペア戦ですからね、クラスですからね、はい、ということで、ラッキーとゴッドトミということで、はい、18位がみっちゃんララさん、
1: はい、
0: ね、私の隣のボックスで投げてらっしゃったけどもね、頑張ってらっしゃいましたよ、17位が、あら、まあ、カジちゃんとトモちゃん親子でペア、これも抽選でした、間違いなく。
2: そうです、しかも連続で引いて、
0: そうでしたね、
2: うん、隣り合わせ、
0: あちゃーみたいな、びっくりされてましたよ ね、
1: ね、
0: お、18位でした。そして17位がカジちゃんとトモちゃん、
1: おお、
0: ねえ、カジちゃんとトモちゃんでした、はい、 あれこれは今言いましたよね。

0: 17年はね、カジちゃんとともちゃんが、うん、あの、うん、親子さんでね、うん、私もちょっともう見るところがどんどんパンのせいでね、わからんようになってどこ見てるの。あ、16位ですね。
1: 16位です。
0: 16位が加藤ちゃんペ、そしてイルカさん、
2: はい、
0: 16位でした。15位が野口さん、出ました、
2: 出ましたね
0: 野口さんと。15位が野口さんと、
1: 野口さんと、
0: と、
1: と、
0: ん、
1: と、
0: 野口さんと石文字丸ゆくん、
2: はい、これです。
0: はい、トミさんありがとうございました。もういいですよ、はい、すみませんね。そして14位が元上くんと香織姫、
2: はい、
0: はい、13位がシーちゃんと真っ赤な忍者くん、
2: はい、
0: あ、ごめんなさい、間違えました。 TM 忍者くん、
2: はい、
0: ごめんなさい、すみません、間違えました。そして12位がドミニカさんとブラインドさん、
2: うん、
0: ドミニカくんはね一人で投げたんですよ、結局ね。だからあの2人分ということになっちゃってね、
3: はいはい、
0: そして11位が北さんと、はい、あら、来ましたね、ヒカルくん、
4: はい、大波小波でございます。
0: ねえ、11位ですね、はい、
4: そうです、
0: はい、大荒れくんですね、本当にね。
4: 出ましたね。
0: はい、
4: 逃げも大荒れでした。
0: アリ時刻はもう言いましたよね。
4: はい、
0: 一番最初、はい、最初でしたね。10位が田川さんと勘治さん。
2: はい。
0: 9位が志郎さんと山口さん。
2: ほう。
0: はい。そして、8位に入りましたのが、はい、私と由美子さん。
2: 素晴らしい。
0: ね、由美子さんもね、頑張ってらっしゃいましたね。はい。そして7位がキューピーさんと浜のかぼちゃさん、
2: はあ、
0: ちょっとかぼちゃさんがね今回調子悪かったぞ、
1: 言ってましたね本人さんも、
0: みんな割れてた、すごかった。そして第6位がゆかりさん、そしてあきくん、あきくんゆかりさんとねペアだったんですね、周りから応援をいただいたってゆかりさんにもお世話になったってね書いてありました ね、
2: あね、
0: 第5位がハセヤン、ハセヤンとヒデさん、
2: はい、ほほほほ、なるほど、
0: ね、そして第4位がともじいじにはるさん、
2: はい、
0: ねえ、いいコンビですな、
2: ね、
0: はるさんも男性ですけどもね、はい、お上手なんですよ、うん、そして、うん、表彰の第3位はことぶきさんと持田くん、持田くんはね申し込みはなかったけど急遽、出るよ出てもいいってね来てくれましたね、ありがとう、
1: はい、ありがとうございます。
0: そして第2位がゆまくん、そしてよしこさん、
2: はい、
0: ゆまくんはともくんのお兄さんですね、
2: はい、
0: ね、あれともくんのお兄さんですけれども、うん、そのともくんがなんと優勝ですがな、ともくんとカントさん、
2: お
0: あら兄弟揃って 1,2
2: ほらすごいね、
0: すごいですよね。さあそれでトミさん19位ということでしたけれども、
1: はい、
0: まあ、ラッキーはどうでしたか、本当にちょっともう一回。
5: いやもう波乗れずでしたね、
0: 乗れなかった最後まで、
5: はい、やっと最後の方にね、
1: ようやく
5: ようやくね、
0: はい、
5: だったんですけど、
0: あ、そうか、
1: それございます、
0: うん、まあ、最後の方にね、まあ、いい成績が出るんですけどやっぱり平均的じゃないといけないし、ペアン戦はねどっちかいい方をプラスしていくクラスです、得点制ですからね、それからどうですか、この時のペア戦の時の一文字くんはどうだったんですか、トミさん。
5: いやいや結構ね、はい、あれでしたよ、ちょっと待ってくださいよ、
0: はい、
5: この
0: 一文字くんの話入っていきます、うん、どうでしたか。
5: いや結構ね、はい、いい感じでそのペアのね、はい、穴を埋める感じにもなってたんで、
0: 穴埋めがうまいんですね。
5: だって何位でしたっけ。
0: 15位です、
5: うん、15位
0: で野口さんとね、
5: うん、
0: 穴埋めって工事マンみたいですね穴埋め一文字
4: 次々な話が出てきます
0: よ。いやでも機嫌が良かったってお話いただいたんで、かつてないぐらいなんかはしゃいでて、なんかサスペンダーパッチンパッチンやってたっていうこれですよね、
5: なんかね、ちょっと今こんな写真が
0: ちょっと、ね、あ、届きます、
4: ちょっと待ってください、
5: ね、ただね上半身着とられる、
4: これ審議入りますか
0: これはね、これ上半身裸がいいんですよ。
4: そうなんですよ、
0: シャツはいらない今白いシャツを半袖シャツ着て、これ我々 いや、いいですから、こういう感じでね、うん、シャツを

0: ね、ちょっと脱いでもらってもう一回胸毛があったら胸毛でなかったらあのほうきかなんかをねあの隠してちょっと入れてもらってね、
1: もじゃもじゃ感
2: をね、楽しいですよ。あ、はい、
0: お願いします。あ、これいいですよね、うん、またお守りになりそうな感じのね、
3: 第2弾
2: こういうアクションはされてました。
0: あのギューンと出してパチンみたいな、あの漫才のコンビ の, あの女の人があの耳のリボンをイエローと伸ばしてパチンとするみたいな、
3: ね、あんな感じだね。
0: ああいう感じでね、パチンパチンしてたんですね。今胸が痛いかもしれないね、パチンパチンしすぎて乳首が腫れてるとか、ね、
3: 真っ赤になってるよ、絶対
0: 赤くなってるかもしれませんね。じゃあ一文字くんね、ありがとうね、送ってくれてね。じゃあこれはね、あの悪いことには使いません。もしよかったら裸のやつも一枚ね送ってください。まだ間に合いますからね、お願いしますよ。さあということで、ご覧のような、ご覧のようって全然見えてませんけども、お聞きのような結果でございまして、
3: そうなんですよ、
0: もう全部言いましたよね。
3: はい、そうです。
0: いやね、はい、私はね、ちょっと皆さんから、その評判の、マーキュリーさんの近くではなかったので全然わからない、何が起こってるかわからない。
2: いや、これ本当スーさん近くに来てほしかったな、本当。
0: あ、いや、マーキュリーとかね、TM 忍者見たかったですね。いや、いいな、羨ましいな。2人は近かったの、そのマーキュリーとかに。
3: マーキュリー、ああでもギリ見えてたかもしれない、僕。
2: あ、7だ、
3: ね、うん、そうそうそう、
2: 僕はもうゴッド富さんとの隣だったので、
0: っていうか同じチームだったから、
2: そうです、
0: 富さんとね。ヒカルは誰でしたっけ、チームは。
3: 僕の方は
0: ペアは、
3: 誰さんでした
0: っけ。ヒカルは北さん
3: だ。北さんですね。はいはい、
0: 私は由美子さんでしたよね。あれ？これはなんか悪いメールですか。
3: やめて。
0: これはもしかして破れかもしれませんね。
2: あら、
0: これマーキュリーさん怒ってらっしゃるかもしれません。
2: あららら
3: あら、
0: 一文字です。
3: はい、どうも。
0: ご希望の写真つきましたでしょうか。トミさんお気に入りのポーズで撮影いたしました。アキ君、ご両親様なんか巻き込まれてるけれども、これがショータイムなんですよみたいな、ね、マーキュリーがね、なんかもうプロデューサーみたいな言い方になってきますよね。何様みたいな、ね、こんな番組なんですよ、ごめんなさいよみたいな、なんで謝ったがみたいな。いや、お父さんはそれ分かってて聞いてらっしゃるし、息子さんもそういう大会だって分かってるから出してらっしゃるわけでね、今度お父さんも出られるかもしれないし、
3: そうですよ、
0: ね、一文字はそこでね、お父さんもよろしく頑張りましょうよって本当は一言入れるべきでしょう、ここでね。ポーズの話はどうでもいいから。これはトミさんの気に入ったポーズなんですか、今の。
2: いや、
0: ビューンと前に引っ張ってる、
2: はい、いや調子良さそうじゃないですかっていうたんびにこうピューンと伸ばして、
0: ピューンと伸ばして
2: っていう感じでね。
0: で弾くんですか、プチーンと弾くんですか。
2: まあ、明確に弾くって感じじゃないですけども、こう前に出して、
0: はい、それでまたゆっくり引っ込めるみたいな、
2: はい、
0: あ、そうですか。これからね、まあ別にあの私服でこの大会はやってるんですよ、みんながね。一文字くんはこれからあの上半身裸でサスペンダーで、まあ短パンはちょっとねどうかなと思うので、ちょっとそういう どうですかね、胸毛をちょっとモコモコつけてね、
3: もうあたかも制服かのように。
0: まあ投げるたびにどんどんパンはねちょっと時間かかりますから、なんか一文字紹介するときには必ずね、どんどんピャンどんどんピャンみたいな、
3: テーマソングをね、
0: これにしましょう。TM レボリューションは有名な歌って何かあるんですか。
3: TM
0: あの CM で何か歌ってましたが、
3: なんか
0: 何の歌でしたっけ、 CM で歌ってる。
2: あの熱い感じのね、
0: あの殺虫剤かなんかの、
2: 何でしたっけ。ああ殺虫剤、あれはまあ、 あの音源がちょっとねないと思う
0: ん
2: で、
0: なんかね、そういうね、TM もね、来ましたね、ジャスミンクラブのともちゃんから。
3: はい、ありがとうございます。
0: ちょっと待ってくださいね、これ打ち間違いは広いですね。
3: 打ち間違いですか。
2: 打ち間違い、
3: 間違い。
0: スーさんクエスチョン、 トミさん、ヒカルさん、ラッキーさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: スーサクエスチョン。
3: クエスチョンマークがついて
2: る。クエスチョン
3: 疑問形になってますよ。
0: うんじゃなくてクエスチョンを打っちゃったんですよね。
3: ああ
0: スーサクエスチョン。
3: ああそういうことか。申し訳じゃなくて。
0: ジャスミンクラブのトモです。
3: はい、どうも。
0: ボーリング大会お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
0: 抽選のミラクルから始まり、狙っていたブービー賞。そして母、カジちゃんとのペアもミラクルです。母は3位になり驚きでしたが、私とペアだっ

0: 一緒になり楽しませていただきました。ゴッド・トミさんの美しい、歌声を生で聴けて幸せでしたし、参加して楽しかったですねと、話しながら家路たどり着きましたということで、ね、
1: よかった。
0: 準備からそして今回の大会お疲れ様でした。また7月の60回記念大会を楽しみにしております。これから私たちもズンズン茶さんを、そういう目で見ながら、精進していこうかなと思っております。これからもズンズン茶さん、よろしくお願いしますということで、もう代表、スターになっちゃったね。トミさんが言う通りだね。
1: いや本当そうですよ。
0: これ完全にスターだね、もうね。
2: スターと誕生ですね。
0: これはもう認定してるんですか。まあ忍者はまだ、ね、TM 忍者はまだちょっとね、もう早いかな。まだちょっと。
2: まだ、まあまあまあ、そうですかね。うん、
0: やっぱりあの鎮竹院、鎮竹院の一文字マーキュリー、
1: はい、そうです、うん、
0: これ叶う人が出てきたらね、挑戦お願いいたします
1: よ。チャレンジャーを待つ、
2: チャレンジャーを待つ。
0: いやこれはね、出演者だってそうですよ、私もそうですけども、ラッキーもヒカルも、やっぱりこのチャレンジしないと。
1: そうです、
0: これ乗っ取られますよ完全に。
1: やば
2: やばいやばい
1: やばいやばい、大変だ。
0: これからねメールはもう本当にね、あの一文字なんて打つのめんどくさいですから、ズンズン茶さんで来ますからね。これズンズン茶さん、
1: 逆になんかめんどくさくないですか。
0: ズンズン茶さんめんどくさいですか。
1: ズンズン茶さん
2: なんか大変そうな気がする。
0: ねえ、まあ中にはね、本当にドリフターズの歌なのかみたいなね、あの間違える方はいらっしゃるんですけど、時たま間違えてかけてもいいですよね。ドリフターズのズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンみたいな、
1: で
0: 学校帰りのボーリングあれみたいな、
1: で
0: いいですよね。
1: いいですよね。
0: いやいやいや、あのまだメールは届きませんか、トミさん。あの写真の方は
2: 裸の、学校はまだ来てないですね。
0: 裸の、はい、
2: さすがにちょっとね、
0: いやこれはあの
2: 羞恥心の方が勝ってるかもしれない。
0: いやいや、これはね、外には、うん、そういう写真ですから、出すために作りますので、
2: おっと
0: 前のねあれも裸だったんですよ。南無一文字返上金剛もね、
1: 上半身
0: 裸写真でした。
1: すげえ。
0: あなたは持ってたんじゃないの、お札を。お札、あれ貴重なお札ですよ。今6万円ぐらいで譲ってくれっていう方が。
1: マジですか。
0: 冗談に決まってるよ。冗談。ほとんど手にした人ってもうあれ捨ててるはずですけど、私は持ってますけどね。ちゃんと。南無一文字返上金剛。
1: へえ。
0: 今度じゃあちょっとそれ作りましょう。はい、ご利益は何でしょうかね。その今のサスペンダーの裸は。何でいいんでしょうね。
2: ご利益は何でしょうね。
0: ボーリングにいいとか。
2: ボーリングにいい。
0: ボーリングではないか。
1: なんかの効能みたいな。なんかの行動みたいですね。音声じゃないけどなんかの行動みたいに聞こえません、ね、
2: ボーリングが上手くなるみたいな。
0: ボーリングが上手くなる行動、何かが、
2: うん、
0: 何がいいんでしょう、
2: 行動。
0: やっぱり、ね、お札にはなんか、ご利益物が ないと
1: ね、
0: うん、なんか
1: スコアが伸びる、
2: みんなに愛される。
1: そうそうそう、やっぱ伸びるんじゃないですか。こうビヨンとこう、ね、伸びるから
0: 自分の、ね、自分のなんか力が伸びていく。
1: そうそうそう、
0: ビヨン、いいですね、伸びやかに、
1: 伸びやかに、
0: いろんないい意味で使われますね。そうそうそう、伸びるっていうことはね、そうそう
1: そ
0: う、
1: 前向きな感じでいいじゃないですか、
0: ね、元気がなくても伸びてくるみたいな。
1: ビヨンって
2: ビヨンって全然ちゃっちゃなくて、
0: すいません、生放送なんでいかがわしいことはあんまり言わないようにお願いします。元気がないんでビヨンはちょっとあんまりやめた方がいいと思いますよね。はい、ということで、まあ、もなくね、はい、届くと思います。それでは、お待たせいたしました。、はい、ここで2曲続けてね、はい、曲を、皆さんに聴いていただきたいと思います。まず最初は、君がよ、
1: はい、
0: そして、ズンズンチャオ。行きましょう。
2: 君がよはすぐ出てこないですね。
0: あの君がよ、じっくりと、
1: そうですよ、
0: この今日の大成功ボーリング大会をね、頭に浮かべながら、出場者皆さん、ね、君がよを聴いていただいて、はい、
1: これは歌付きで、
0: もしかしたら歌入るかもしれません、
1: うん、かもしれません、
0: 入れないでって言っても入ってくる可能性があります。
1: 割り込みですかね。
2: 入ってきますね、これ
0: は。じゃあ今出ますよ、君がよ、本当に心を正して、
1: はい、
0: 正し、
1: そうですよ、
0: 聞きましょう、はい、はい、
2: ちょっと待ってよ、はい、一回消しちゃったんで、は
0: い、いやいや、これはね消しちゃいけませんよね。
1: そうですよ、
0: これからあのショータイム、この番組では君がよとズンズン茶は必ず、はい、来ました、来ました、来ました、胸に手を当ててください、皆さん。

0: 歌わないの違う違う違う、これだったら全然面白くないんですよ、君が代をかけて何が面白いんですか、本気で歌うからいいんですよ、
1: 浸ってましたけど、
0: いやいやいや、いけんだ、
2: 浸ってた、
0: これスイッチ切られますっていう、うるさいとか言って怒られますよ、い
1: やちょっとよくね、なんかあの放送が終わったかと思われたんじゃないです
0: か、いや違う違う、あそうか、
1: なんか NHK さんかなんか確か、3
0: 時45分です、はい、今日の放送終わります
3: みたいな、
0: じゃあ全部じゃなくていいですか、ちょっとトミさん歌声をちょっと聞かせて、君がお願いします、いきますよ、
1: むすまで、
0: ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
0: シャキッとしましたね、
3: そうですね、
0: じゃあちんちく委員を今日のね、話題の曲2曲皆さんに聴いていただくことになっておりまして、ちんちく委員を聴いてもらいましょう、はい、

0: これはトミさんは歌えないんですかこの曲は。英語は難しいんですか。
1: 苦手ですね。
2: サビぐらいはね、ここぐらいはいけますけどね、
1: うんうんはい、
0: ここら辺は歌えるでしょ。
1: We will, we will rock you ぐらいはね。
0: ちょっとラッキー歌ってみるよ。
1: 大丈夫ですか。
2: ファンのレッドショルバックルがジャンプセクトステスエブリナルドアブデブレンスセイウィーラーラッキュー。
0: あ、いいじゃないですか。これはね、あの光、光もやりたいの。
3: あ
0: ん
3: な
0: ちょっとだよ、ちょっとだけだよ、時間ないから寝言か。寝言か、子供の。やっぱトミさんが一番いいよね。じゃあちょっとトミさんもう一回だけ、もう一回だけですよ。あの、違う、この辺
1: We will, we will rock you。
0: よいしょ。ということで、この今日のボーリング大会締めるにふさわしい、ね、歌声曲をかけさせていただきまして、さあ、本当にチュンチクリーンは送ってきませんね。チュンチクリーンは、
4: そうですね、
0: ね、一文字マーキュリーはどうしたんでしょうか。
4: どうしたんですかね。
1: イメージが違ってらっしゃったんですか、自分の中では。
0: あ、
1: もしかしたら
0: 自分では何だったんでしょうかね。
1: タキ
0: レンタロウみたいな。
1: タキレンタロウ。
0: あの、昔の人サスペンダー多かったです
1: よ。多かった
0: 、ね。総理大臣とかね、サスペンダーつけてました
4: から、そうですよね。
1: だからもしかしたら違う方だったのかもしれないです。もしかしたらね。ご自身としては。
0: 誰なんだろうな。
3: 誰なんですかね。
0: 誰だ。三船敏郎ではないな。どうしてもあの辺の時代の人でしょ、あのサスペンダーなんつの。昔のね、そうそう、昭和の、ね、そういう初期やったなっていう、
4: 歴史の教科書にもね、よくこういうふうに、うん、ありますよね、出てますからね。
0: さあ、ということで、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってください、今、トミさん、眠気が吹っ飛ぶぐらいにね、大笑いしてますよ。
4: 大笑いしますね。
0: ちょっと、
4: これはなんだ、
0: これは世に出してみようんでしょうか。
1: これ、世に出して
0: みよう。トミさん、ちょっと見せてくださいよ、自分一人。
1: いや、すぐ出しますから。
0: ちょっと、それプリントしておいてくださいよ。
1: プリント、ちょっと。
0: これは、おかしい、相当おかしい写真が送られてますね。
1: これ、
0: 下半身も脱いでるんじゃないでしょうね。
1: それは大丈夫です。
0: 嘘です。
1: それは
0: いけませんよ。それはさすがにね、使えませんよ。使いませんって何に使うんだって。
1: あら、ちょっと待ってください、すぐ出てこんな。これ一回 CM 行きませんか。
0: あ、もう CM しないといけないですか。です、
1: ね、
0: じゃあちょっとね、
1: その間に
0: トミさんが調べますから、ちゃんと、はい、じゃあ行きましょう。
5: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオール

0: ジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
2: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援

0: 今日はね、
1: はい、
0: 朝早くからずっと一日仕事してまして、
1: うん、そうですよ、
0: ね、そしてボーリングでしょう、そうこのラジオでしょう、私死にそうな感じでね、もうしんどい中ね、この何でしたっけ、チンチクリーンですか、
1: チンチクリーンよね、
0: あこのネタはね振られたもんでね、元気よく頑張ってましたけどもね、さすが、
1: ね
0: にねその写真を送られてきたのは今トミさん見せてくれないんですよ、
1: そうなんですよ、
0: ちょっと私ね、これは元気を取り戻すためにはね、はい、一体どんな写真が送られてきたのか、
2: ちゃんと
0: 見たいんですよ、
1: 気になります
2: もんね、ご会長させていただきます
0: いけますか、
2: はい、
0: さあこれは心して、
1: はいはい、
0: 胸に手を当ててね、
1: はい、手を当てて、
0: でんでんでんでんでんで
2: んでん
0: でん、君嫌い君が弱い君のために歌う歌、君がよ君がよ苔が生えてる岩の山だ、君が来ましたねこれね、
1: いました
0: これはあの女子の女の方がちょっとね、あのこういう写真を雑誌に載せてらっしゃるとかね、ちょっと胸がおお見えそうで見えないみたいな感じでこれはねトミさんが、
2: ね、
0: 好きそうない
2: い感じで、ちゃんとおけけの方もね、地毛で、
0: あおけけが胸の真ん中あたりにある、ね、もうこれか、これはまず一文字炎上混合とあんま変わりませんよねねえ、はい、写真を送ってくれた本人からもうノリノリですね彼もね水谷豊を心の中ではイメージしていたんだけどな、あ水谷豊さんも
2: 確かに
0: CM でやってますよね、
2: 何でもだし、あのあドラマのね、
0: あそう、あのドラマの中でもね、
2: ああそうね、確かに、
3: いや水谷豊じゃないですよね、
0: いや、うん、これはあの関取がなんかね、そういう衣装をつけてるっていう感じでね、
1: いや僕はあのケンシロウの、あのハートかと思いましたね、なんか
3: そういうキャラクター、
0: だから前のお二人も同じポーズなんですよこれ南無一文字返上今後もうちょっとポーズを変えてさ、マイクを持ってる感じ、指を立てて、指を立ててマイクを持ってね、なんか歌ってる感じにしてほしいの、まだ間に合いますよいやその服装でいいですから、その感じでいいから、ちょっとマイクかなんかはね、
1: マイク追加
0: ありましたら、子供のおもちゃマイクなんかあるとね、かっこいいです、小指を立ててください、小指を立ててマイクを持ってね、歌ってる感じ欲しいですね、まあそれが来ればなんかにね使ってみてもいいな
1: ですね、
0: まあ本人の許可は多分大丈夫でしょうけどもね、多分大丈夫、
1: 本当に大丈夫、
0: 大丈夫ですよ、だって前のお札でも喜んでましたからね、本人がいろいろご利益があったとか言ってね、
1: そうなんだ、
0: 言うぐらいですから、
1: すごいな、
0: ということでね、まあ、トミさんが大笑いしておりましたけどもね、
2: いやもう楽しませていただき
0: まあ今日はね言いましたけど疲れました、本当に、
1: いや本当
0: に最後に何ですかこの騒ぎは
1: もう大騒ぎです
2: ね、
0: まあ水谷豊をねイメージしてね、頑張ってらっしゃる方も、気持ちはまあ伝わりましたのでね、
1: そうです、
0: いや終わりの時間が近づいてまいりましたね、
3: いや本当、
0: まあ、ボーリング大会ね、これは冗談を抜きで、本当に今回は、ね、いつも以上になんか盛り上がったような、

0: そうですよ、そうですね、気がしますよね。それでは、ここでね、はい、大会長でもあります、はいね、ボーリングの神と今日はね声が飛んでおりましたね、ボーリングの神、そしてストライクが3つ続く連発男っていうね、叫ばれておりましたけど、その連発男からちょっと一言ね、お願いします。
1: いやまあ本当ね、いい戦いを今日は見させていただきましたし、はい、ね、いいパフォーマンスも、はい、ね、皆さんそれぞれね、見させていただきました。
0: 本当だ、
1: はい、ね、あの光くんの200にあと101点だけ届かないね、届かないところがまたいいんですよ、
2: はい、次のためにね、
1: そう、そう、ここでね、はい、達しちゃうと満足しちゃうから、
0: そうそう、ね、ずんずんちゃんになっちゃうんですね、はい、
2: また新たな課題ができました、
0: はい、聞いてる、はい、俺の話すずんずんちゃんになっちゃうから、
2: そうです、
0: もうちょっとやっぱりね、はい、平成を装って、はい、さらに自分を上回っていく、
2: はい、装って、はい、頑張ります、
0: あ、そうそうそう、はい、ね、ということで、ね、どうですか、ラッキーは今日はちょっとね不調ではあったっていうふうには話がありましたけども、
3: でもスコア本当にグダグダでしたけど、なんかあの今日の雰囲気は本当に楽しかったです、なんか、うん、スコア抜きで本当になんか本当にね、些細なストライカーいきなり出た時の盛り上がりとか、本当に一つ一つのプレーが本当にね、うん、楽しかったなって、こう心の底から純粋に、
0: スコアっていうのはその時その時で、まあ、あの違ってくるわけですね、うん、スコア考えなくてもいいと思いますよそこは考えなくてもいいと思いますよ、あんまり
3: だいぶ今ねあれです、笑顔で言ってるけど内心もっと出せよって感じです
0: よそスコアもね、そこは考えなくてもそこまでね考えなくてもいいという、
3: 本当に今日は楽しく選手が、
0: あ、そうですか、はいはい、なんかあの周りの雰囲気を見てて今日特別なんか感じたことをどっかなんかありました、そのまま、ズンズンチャーは別にして
4: ズンズンチャーは別にして、やっぱりその全体、まあ確かにトミさんのその、うん、国家独唱というところの場面、やっぱりそこは皆さん一つの心になってやっぱりこう手を当ててね、
0: それが良かったのかな、
4: それがね、
3: それですかね、
4: うん、参加者もそうだし、うん、その周りの、うん、そのボーリングを楽しんでいらっしゃる
0: 方、盛り上がるよね、なんかね、よしやらなきゃ頑張らなきゃみたいな、
4: そうです、そこだと思います、
0: あ、いい、はあ、それが良かったんだ、結局はね、
3: そこから始まったですよ、
0: そうそう、そこから始まってね、ズンズンちゃんもね、ゴムバウンドを表して伸ばしたり引っ込めたりしてたんだね負けちゃいかんぞみたいな ね
3: 本当に、
0: うん、さあということで、じゃあトミさん、
1: はい、
0: ずっと一文字の写真ばっかり眺めてますけど、ね、
1: ずっと
0: なんか、ね、なんかあのいかがわしい写真をなんか、ね、いやらしいのを見てるような顔
1: して、ね、メールチェックで、ね、
0: ずっとなんかその一文字の写真、
1: ね、もしかして送っていただいたとしたらね、やっぱ皆さんにちゃんとね、はい、お伝えしなきゃいけないと、
0: は
1: い、
0: あ、そうです
1: か、まめにメールチェックをしてるんですけ
0: ど、ね、いやちょっと画面をあの覗き込んでたから、さっきの写真をずっと覗き込んでるのかなと思って、
1: いやたかもしれ
0: びっくりしましたけどもね、
1: そんなに見てたら笑っちゃってしょうがない 笑って喋れない
0: でしょ、これ見つけた時の大笑いがすごかったですよね、うわあはみたいなね、じゃあそれ私ちょっとプリント1枚していただいて、はい、私も家の玄関口に、ね、魔除けとしてね貼っときたいと思いますんで、ね、
3: はい、
0: さあ、今日は、はい、5月の17ということでしたけれども、
2: はい、
0: 日が変わりましてまた1週間がスタートしますよね、
2: そうですよね、
0: 新たな、ね、お仕事の時間、まあ、皆さん忙しくなると思いますけれども、
2: そうそう
0: そう、体気をつけて、暑くなったり、
2: そうそう、
0: 今日朝方寒くなったり、
2: そうそう、
0: 気温の変化が本当に激しい、ラッキーじゃないですけども、あり地獄のような、ね、毎日ですけれども、頑張っていきましょうよ、
2: はい、頑張っていきましょう、
0: じゃあ、まあ、一言ずつご挨拶をしていって、はい、感謝を述べて、
2: はい、
0: 挨拶して終わりましょう、
4: はい
0: はい
4: はい、今日は本当にご参加いただきましてありがとうございました、はい、また次回60回もよろしくお願いします、大波小波と、
3: はい、まあ本当に次回本当60回で節目の大会でございますので、皆様、はい、どうか参加の方よろしくお願いします、はい、アリ地獄より
0: はい、トミさんです
1: 、はい、ね、気持ちよく歌わさせていただきましたトミでした、
0: はい、そして、私ズンチャッチャ羨ましい、須山敏夫でございましたほんじゃまた来週でーす、
2: はい、
3: おやすみなさい、おやすみなさい。
5: 鳥取マガジンのラジオ、
6: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
5: 鳥取マガジンのマガラジオ、
6: MC は私藤井美音と
5: 編集長のトマル、
6: 放送は第1第3金曜夜10時から、
5: 聞いてね。

0: 辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルース、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
2: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
1: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
3: おいおい、よく聞け。
4: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
5: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
6: ネオ、
5: 私和田敏子と
6: メグ、
5: そして
7: トマル、
8: バーシ
9: ー、佐藤、
10: 吉田
6: の週替わりでお届けします。
5: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
11: 0時です。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、子ども大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子ども、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子どものような考え方、子どものような行動をする大人のことです。でこの、子どもの何だろうかな、心を持った大人というか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子ども的な部分あります。鉄道模型の、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よーく見ながらうっとりしてる自分がいいんですね。これはまあ社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の旧線形っていうのがあるんですけど、机の上にも2車両とかな、2セット置いたんですよ。 N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね、でもね、今私の言うね、ひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、時、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね、割り合わないんです。だから簡単に言うと、割りが合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生ぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれは、リスクリワード、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか、やりたいことをやるってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロ、すいません間違えましたみたいな女の子がそんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさいテヘペロみたいなの、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供大人。今度ね、しっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみて、いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね質問の答えも子供大人という特徴、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしていこうと思います。はい、ラジオネーム小乳道さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、子供大人の形で、この新しく入ってきた、年配の方、人の

話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてないね、あ、危ないよって言っても行っちゃうみたいなね。人の話は聞かない、ましてや自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供大人言ってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが、鍾乳洞さんなんですかね。これが意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ鍾乳洞さんの子供大人を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ、高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供大人になりますけども、臆病っていう形かな、臆病とかね、なんか、怖がるというか、うん、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った年いってる、移動してきた方に関してはどういう考えでこれやってるんだっていう冷静な対応、まずは部下でも若手でも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね、間違いなく。そんな余計なこと、そんな勝手なことするなっていうのは人の話を聞かない子供対応ですね。子供大人、大人の対応するとなるとどういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくんねえか、で、こうこうこう、でもこっちの方がよくねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃってこうなるから、こっちの方が俺いいと思うけどどうだと、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね。はい、でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね。はい、いろんな子供大人いる、肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない、うん、だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい、粘り強さがない、うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか臆病だとかおじけづくだとか、ちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんで言うとジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど、自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です。はい、だからこれは、正しいということであれば、これ全員この鍾乳洞さんだけじゃなくって、戦うっていうマインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうとボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは、喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ意見をしっかり言う、うん、なんていうのかな、意見を言う、反論じゃなくてもいいです、自分の意見を言う。で戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってください、この上司で。いきなり殴られるわけじゃないでしょ、はい、年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの後から、ね、移動してきた人は、変な話、まあ、これ言ってもいいのかな、殴れば勝てるんじゃねえのと、殴るわけはいかないけどね、はい、ということで死ぬわけじゃないよねと。でこれをまず、私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるので、こうしていただけませんかっていう、ドキドキしながらも言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか、そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね、いや今日はちょっとね、小学生なんか特に、頑張ってね、夏休みの勉強始めるのに終わらせちゃうなんて絶対思わないね、うん、遊園地行ったり、プール行ったりしながら最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね、はい、というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのはやるべきことをまず頑張ってやる、やるべきことというのは意見を言うこと、これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない、
これ子供大人なので、ぜひ卒業してください。一言言って

ください。今はツールがありますのでメールでもいいです。それで上司がこの上司なのか分かんない年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです。はい、次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん。桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、なんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです。私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと。はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです。揉め事だらけです。でその中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。でその集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、いい団体というかイベント流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だからお前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、このイベント会社っていうのは強気なのかもしれません。でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で頼むよ、意見を聞いてあげようか、でもねバチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らせてあげたいと言って、温情でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したから、ね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でもねここまで乗りかかった船だから、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。残念だから次、この子売れそう、売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですから物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、この団体の将来は明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分ね、美しい部分のとの比率です。綺麗な音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってたけど曲が始めるとブツブツ消えるでしょと、あんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと。こういういい団体であれば次もまた、辞めても次が来るからいいんだよっていう、多分需給が成り立ってるんでしょう。でなかなか次にまた来ないといったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいない、だったらごめんもう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。
ということで、

子供大人しばらくね、これ皆さん本当に伝えたいことなので、ホームページの、ね、中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップしてみていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。
2: 本日のゲストの方、ご紹介させていただきましょう。まあ、いつもですね、会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジングのね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
3: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
2: あ、でもその前出てたんじゃん。
3: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
2: あ、そうですか、はい、でも初めての方も、ね、いらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
2: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
3: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
2: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
3: あ、本当ですか。
2: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別に芝居がない時には全然合わないですけど、皆さんとかね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
3: はい、
2: なんかこう期間の長さではない、
3: はい、
2: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
3: はい、
2: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だから、そこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って。ああでもない、こうしてあしてって頼むよとかね、
3: はいは
2: い、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよ。
3: 確かにそうですね。やっぱまあこのメンバー若手も含め、うん、サムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、
2: うん、
3: でなおかつみんな優しいですよね。
2: 優しいよね。いい子だよね。
3: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
2: あ、そうなんだ、
3: はい、
2: あ、じゃあ良かったですよ、
3: はい、
2: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台をに関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
3: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、はいはい、流れる雲よで、うん、整備兵の山口亮太という、うん、最年少の整備兵の役をやられてて、
2: おうおう、
3: でその方が僕が所属してきた時に、
2: うん、
3: 流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われてオーディションを受けたのがきっかけ、
2: うんうん、ごめん、誰がその山口亮太、
3: 伊藤大成さんっていう、
2: 伊藤大成さん、
3: トラさんは覚えてらっしゃってましたね、うん、
2: やめろよ俺が覚えて
3: る、いやいやいや

0: いや多分俺出てなかったかもしれない。そしたら、
1: あ本当ですか。
0: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
1: え
0: 知らないというか共演してないよね。
1: 伊藤大成さんの方ですよね。
0: あ大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時
1: しました、しました、
0: はい、しましたよね、
1: はい、
0: 僕は何をやってたんだろう。
1: 竹山やってました。
0: えで何の役で言った
1: 僕、ピッチャーのヒエダやってました。
0: あえ特攻隊やってた。
1: はい僕整備兵ないですよ。
0: ヒエダやってたんだ。
1: はい
0: 俺竹山。
1: そうです。
0: 同じチームじゃなかった。
1: いや違うチームで。
0: あだからだよね、はい、っていうことですよ。よかった危ねえ。いやいやアトリエッジメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあそ当時は違うしね。
1: はい、
0: はい、じゃあ一発目出てみてやっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
1: はい、
0: 思いとか、
1: はい、
0: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあなかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
1: うわあもう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
0: どういう意味で。
1: これ本当に話せば長くなるんですけど、うん、僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あもうやめますって、もうちょっとうつ状態になっちゃって、うん、もう稽古も続けられないんでみたいな感じで結構もう精神的にこうやられちゃって、
0: うん、
1: やめますって言ってた時期もあるぐらい、
0: うん、
1: 稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど、
0: えちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。僕ら別になんかおらーってやめてとかそういうことじゃないじゃない別にね。
1: もちろんもちろん、うん、これは、うん、何でしょう、その時相方がピッチャーの相方、うん、
0: キャッチャーね、はい、役の人がね、大関役のね、
1: はい、ちょっとまあ馬が合わず、
0: あなるほど、
1: はい、
0: 人が合わなかった、
1: 人が合わずちょっと全部その、うん、うまくいかないのは僕の
0: せいみたい
1: になってしまって、
0: うんうんうんうん、
1: でそれが結構きつかったというのと、
0: うんうん、
1: あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、はいはい、自分自身も分かってたので、うん、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
0: で LINE 送って、
1: LINE 送って、でそしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、うん、じゃあ明日の朝8時に最寄りの、うん、どこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、
0: うん、
1: 絶対何言われてもやめてやると思いながら、
0: そうだね、決まってたね、うん、
1: 朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
0: こっからいい話だよね多分ね、
1: ここからが、はい、
0: いい話だよね。
1: ここからが
0: 間違いなくね、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で指定されたちょっとファストフード店に着きまして、
0: うんうん、
1: そのプロデューサーを探しましたところ、
0: うんうん、
1: 僕のチームじゃないチームのアトリエッジ、うん、僕は当時アトリエッジチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、
0: うんうん、
1: 僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
0: 森川
1: さん、藤島くんと、うん、あと確か佐野くん、
0: 佐野か、
1: はいはいはい、
0: いたかな、がいたと朝の8時に、
1: はい、
0: うん、
1: で
0: うわ、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え何何何みたいな、ね、
1: なんだなんだと思って、
0: うん、
1: これ絶対説得されるなと思いながら、
0: うん、
1: 席ついて、うん、まあ話を僕も話してこう
0: 重いです
1: と、重いですと、うん、辛いんですと、
0: うんうん、いいよ、
1: そしたらそのプロデューサーの方も、
0: うん、
1: 伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護もしてくださって、
0: うんうんうん、
1: でその一番なんでしょうね、その会話の中で、
0: うん、
1: そのやっぱ森川さんの言葉というか、
0: お
1: う、あと藤島くんの言葉というか、
0: うん、
1: なんかその気にするなっていうか、
0: うんうん
1: うん、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
0: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
1: はい、知ってるし、
0: うん、
1: 俺は最後まで頑張って一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
0: うんう
1: ん
0: う
1: ん、みんなから
0: 言われたんだ、
1: 言われまして、
0: うん、
1: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ
0: って変わったんだよね、
1: 変わりまして、
0: 血液があって、
1: うん、で出ますと、
0: お言った
1: 言いまして、
0: うん、
1: 最後千秋楽まで無事迎えられたと、
0: うん、なるほど。じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
1: そのまま出ました、
0: 出たんだ、
1: はい、
0: 稽古着持ってたのだって、やめるって言ってたの、
1: 持ってなかったと思います、
0: うん、でもそのまま行って、
1: はい、
0: 稽古して、
1: 稽古して、
0: うん、
1: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目、
0: ほん

0: 当だよ。でも もう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね。
1: はい、そこがきっかけでした。
0: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだと、はい、いうところで、
1: あ、なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って。
0: 本当だね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだけど、するとね、本当ね、残念だったなみたいな。でもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど。
1: あ、本当ですか。
0: うん、
1: 結構広まっちゃった。
0: 森川も藤島も何にも言わなかったから。
1: 言わないでくれって僕言ったんで。
0: あ、言ったの、
1: はい、もうそしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、うん、あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて。
0: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね。
1: その時です。
0: あ、じゃあ俺出てるじゃん。
1: 出てます
0: ね。
1: はい、
0: そうか、竹山やってたんだ。
1: 竹山って
0: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか。
1: いや違います。
0: あ、違うのか、はい、あ、それで、
1: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あのよかったね、続けてねみたいな感じで。あ、
0: もう全部回ってんじゃん。
1: 回ってると思って、
0: うん、許せないと思った。
1: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつ。
0: いいんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ。
1: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか。死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね。
1: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、うん、やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、うんうんうん、僕今シェアハウスしてまして、
0: はいはいはい、
1: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、うん、その方がよく言うのは、うん、人生って本当にあっという間に終わってくからな、
0: うん、
1: 終わってくからなみたいな、
0: うんうん、
1: だから本当に今の一瞬を大事に、うん、後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
0: うんうんうんうん、
1: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、
0: うん、
1: まあ、友達もそうですし、こういう時間もそうですし、うん、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、
0: うん、
1: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
0: うん、
1: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
0: うん、
1: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
0: うん、
1: 後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
0: これまだまとめはやめてね。
1: いや、もちろん。
0: あ、まだ続きますからね。お、今まとめ終わり、帰ろうとしてると思ったんだけど。
1: いやいや、ごめんなさい。
0: まあ、でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
1: はい、
0: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな。ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に今階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね、人生っていうだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
1: はい、
0: あ、まあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
1: はい、
0: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
1: はい、
0: でもそうか、命を使うって書くんだって、あの台本で見て初めて、あ、そうだよなと思ったんだよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、
1: はい、
0: これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、
0: うん、
1: セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、なんて言うんですかね、

0: なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
1: うんうんうん、
0: 日本語の美しさを改めて感じましたね。その、うんうん、並木さんのその台本を読み解く上で、
1: はいはい、あ、こんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
0: いや、どういう意味なんだろう、最初分かんなかったんです
1: ね、はい、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
0: はい、
1: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うんうんうんうん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトレッチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトレッチに入ったってことじゃん。
0: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
1: うんうんうん、
0: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
1: うん、
0: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、あの留学みたいな感じで行きまして、
1: え、そうだったんだ、
0: はい、
1: あの、
0: フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技の、まあ、ことを学ぶために、うん、ハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
1: はい、
0: でちょっと、ちょ僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あ、この子海外好きなんだみたいな感じで、こ
1: う
0: でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に、
1: うん、
0: SNS で、まあ、連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: で来てから、でその後に、
1: うん、
0: 確かあの時ちはやぶる、
1: うん、
0: あの確かコロナで、
1: あ、亡くなっちゃったね、
0: はいはいはいはい、ちはやぶるがあってその舞台に出ないかっていう誘いがあって、
1: うん、
0: で出ますって言って、
1: うん、
0: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
1: うん、
0: でその後に次に海外の、
1: うん、
0: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
1: ニューヨークの話、
0: ニューヨークの、
1: ああ、はいはいはい、
0: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
1: うん、あの時だ、BBS やったやつでしょ、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: に見に来ないかっていうのがなんかあって、
1: うんうん、
0: でその流れでじゃあ、地方公演出ないかっていう流れになって、
1: ああ、そうな、あれ見てたんだ、
0: あれ確かに見たような、
1: うん、
0: で地方公演に出演させていただくことになり、で、大阪公演ですかね、
1: うん、
0: 大阪公演の終わった後くらいにちょっと、うん、並木さんから呼ばれまして、
1: うん、
0: 焼肉へ、
1: うん、やべえ、また呼ばれたと
0: 何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましては、あのサムライジング、まあ、海外で、
1: うん、
0: あの、
1: うん、これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はい、うん、一緒に
1: やりませんか、
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
1: うん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、
1: うん、
0: あのメンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、
1: うん、
0: 福井翔馬の、
1: うん、
0: なんていうんですかね、この絆というか温かさ、その、まあ、大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、
1: うん、
0: あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい、
1: うん
0: うん、経験にもなりましたし、
1: うんうんうん、
0: あ、この環境好きかもっていう、
1: あ、そう、
0: はい、
1: あ、そう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね。
1: え、何これは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです。まあ、
1: あ、そう。
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね。
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもう
1: 悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、
0: はいはいはい、
1: だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
0: あ、イバナチャバック、
1: あ、そう、イバナチャバックさんの本を読んでて、
0: え、
1: 英語

0: ことがあるんだみたいな、こういう風な、あなるほど目的を持ってね、なるほどこれ面白いな、
1: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね。
0: そう、
1: ま、僕もまさしく同じです。
0: だからそれ話したんだよ一回。
1: あれ
0: なんか好きな本がとかって言った時に、そのイバ、はい、イバジュン、
1: イバナチャバック、
0: イバナ

0: をしたの。どんな本好きなのみたいな話。
1: そんな時代も僕あったんですね。
0: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど。で、へーと思ったんだから。でもハリウッドまで行ってたんだ。
1: 行ってましたね。
0: すごいじゃん。それ何日か行ったりとかしてた。
1: 1ヶ月ぐらいです。
0: すごいじゃん。それは何を教わってきたの、そこでは。
1: そこでは台本の読み解き方、うん、と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、うんまあ、それの組み合わせですかね。台本の読む初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間を、まあ、2日間ぐらい設けて、うん新ワークをするっていう。
0: なるほどね、はい、それイバッチャなんとかさんとかじゃないんでしょ。
1: あ、違う、イバナチャバックイバナ
0: イバナチャバック、
1: ね、イバナチャバック、はい、
0: ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかったの、日本で学ぶってことではなく。
1: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、あ、
0: はいはい、あと、そうそう読んでるって言ってた、
1: 読んでました、あの時
0: 俺も読んでたもんだって
1: 、うん、ウタハーゲンさんとかの中でイバランチャバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、うん、Facebook かなんかで知って、で日本あとロスで、うん日本人向けにワークショップやるから、うん、なんか、
0: そうなんだ、
1: はい、それで、うん、わこれは行かなきゃと思って、うん、イバランチャバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、うん、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、
0: うんうん、すごい行動力だね。でもね、
1: はい、借金たくさん作りました。
0: あ、いやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか、うんはい、その時は何、英語は話せた。
1: いや、話せるっていうか、うん、あもう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい、
0: ぐらいで、
1: はい、
0: あでもすごいね、
1: いい経験を。
0: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
1: いやいやいやいや、
0: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
1: 思ってましたね、
0: うん、
1: 当時は
0: 今は
1: 今もいや、やっぱ昔ほどその熱はだんだんと冷めてきてはいますけど、まあでもまだ、はい、火はまだ灯ってる感じからしますね。はい、
0: じゃなきゃいないもんね。
1: 今そうですね。
0: そうですよね。はい、あ、いやすごい、知らなかった全然。
1: いやでもそれで言ったら、でも森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
0: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど、
1: まあでも付き添いでいろんな
0: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないから。まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
1: はい、
0: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけだけど滞在して寝泊まりしてて。
1: それは野宿ですか。
0: うん、そこにテント張ってね。
1: あ、砂漠の中に。
0: 砂漠の中に。
1: うわ、水とかはどうしますか。
0: あ、まあ、もちろんその砂漠の民っていう人たちがいて、
1: あ、
0: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、で水とかも用意してくれててって感じ。
1: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
0: それは無理だね。
1: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: なるほど。
0: じゃないと多分ね、本当に迷って帰れない。
1: あ、そうなん
0: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
1: あの砂漠ですもんね。
0: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね、怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
1: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか。
0: そう、いや全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
1: 太陽の、あ、そうか、暗いから。
0: そう、暗いから日が沈むのも早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの。あーと思って、
1: はい、
0: あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと、もしもね、うん、外国の方のね

0: 保護者だったりとか、もうね、もうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうやばい人たち、
1: はいはいはい、
0: もうそこに襲われてもいいやと、
1: はいはい、
0: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
1: あ、そうだ、
0: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもう何だも全然わかんない。
1: え、その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか？
0: ない。
1: え、でも開けてたら分かりません？
0: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、
1: は
0: そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか。
0: 綺麗だね、ほんとに。でもね、実はあの、さっきはプロデューサープロデューサーって言ってますけれども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、あの、あ、天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて。こんなに星空が、星に、あの天にね、星が散らばってるんだって初めて知った。
1: じゃあ
0: 至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: はあ、ほんと隙間なく、うん、わーっと。
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、あ、やっぱ今までね、日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない、うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのは、その面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
0: よくあるでしょ、チハヤブルなんか特にそうだよ、
1: ね、あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうん、
1: いや素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるチハヤブル神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない、
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめ ん, ごめん。
1: エジプトは多分藤島くんとと
0: かは行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ、タカトとか、
1: タカトと福井翔馬、
0: うん、あ、そうかそうかそうかそうか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうね、あ、そうかそうかそうか、あれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール
0: あは行ったのね。だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいたときに、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に出はけってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな、う
1: ん、M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーなんとかなんとかって、おーオッケーオッケー、おーソリソリとか言って、よくわかんないこと言って、おーでもあーやべ出番ペッツってバーって言った
1: ら、
0: わー面白かったよ。
1: あー、いいですね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたしみたいな、はい、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、
1: はい、
0: 花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、

0: まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲よるメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、20その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこない
0: じゃ
1: ない
0: です
1: か。
0: そうだったんですか、もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんでね、うん、
1: もう出し切ったっていう、
0: そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていう、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分を褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね、泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね、
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってます
0: ね。残ってるね、うん、
1: 見たことないですよね僕。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: ああまあ僕多分何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんです
0: か。あるよ、よかったら貸そうか。
1: あ、見たいです。
0: うん、
1: ぜひぜひ。
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね。うん、
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、うん、なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ。
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね。
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね、人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか。
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるところもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね、凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ、
0: 覚えてない。
1: 覚えてないです。誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: うん、
1: うわ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分、あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: あ、そうだった。
1: 僕トラさんが。
0: あ、ね、
1: はい。
0: よく続いてんだじゃん。
1: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでも今後もあれですか。やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: 自分のできるペースで、別に頑張りすぎず、
0: うん。例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
1: そうですね。まあ。竹山でいいですよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、
1: く
0: 例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: は
0: い、コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。
0: おうおうおう。
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね。
0: うん、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、
1: はい、

0: ないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: あ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなんです
0: か。そうだったんだ。
1: あ、ね、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよ、ここ。
0: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話。
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょ、ごめんね。え、何、何につなげればよかったの。っていうか逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今 ふと思ったんで、
0: うん、
1: あの、ちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあ、クレアラシに塗ってください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に、番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: まあ、流れる雲よというね、とこてモチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね、出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
0: 今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトリエッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。

0: は健康の源って言うよね。
1: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
0: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
1: 緑が楽しくお届けします。
2: 幸せ時間のレシピ、
0: 毎月第4木曜日夜8時から生放送。
1: お楽しみに。

0: 祥寺アンリミテッド吉祥寺アンリミテッド吉祥寺アンリミテッド吉祥寺アンリミテッド吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあもう今度79歳なので、まだまだねブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞどんどんいきましょうか。さて、手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
1: 聞いてはいましたけど。
0: 聞いたことないでしょ？
1: 聞いたことないけど、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
0: あ、そうそうそう、クリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよ、はい。さあ、そんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
1: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー撮ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口くんとか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって、知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないからいろいろ聞けるじゃない。あ、そうですね、うん、あ、そう今日今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、すごい20代かな30前後くらいの女性なんだけど、
0: どうぞ、
1: あの真面目なんですよ。作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところに、あの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
0: いやいや、はい、
1: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
0: はいはいはい、
1: その人ね、すっ

0: ごいストレートに聞いてくるんですよ。最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、だから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、うん、にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
1: はいはい、
0: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、え、いやだ、今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
1: はいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ、秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか。もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
0: 難しいこと言いますね
1: 俺
0: 時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると なんかどうしていいか分かんない。
1: もうなんかこう全く何もないところじゃないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあ、よく僕らなんかアーティストのことをゼロ一の人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100営業がっていうような、そんな円を描くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。 それ手塚さんは どう思ってるんですか。
0: その発想がかなり俺に難しいんだよね、
1: うん、
0: あの01の0、0
1: でも白白0
0: ってね、あの、うん、まあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんかインチクサい概念なんだね、これ感覚なんだけど、うん、そういう風に なれるといいなとかね。
1: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごく物をたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、うん、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか。この
0: いやなストーンって意味じゃなくて、なるべくあの何情緒的におもねたり何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると、頑張って何でもいいようにあのプラスなことを言いたいな、はい、あんな無理しなくてもいいのになって、
1: あなるほど、
0: あの思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だからノーと言わないじゃないですか。
1: そうですね、
0: あの
1: だから手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
0: ダメじゃなくてそうだよ、
1: そうなんか好きじゃないっていう、
0: そう思ってるって、
1: そう
0: それ自分の中でさ
1: そう
0: 思ってるって取り返しがつかないんだよね、
1: うん、
0: そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとか思ったのは、それちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。あの字って中国に三筆っていて、王耀順、王羲之、顔真系って言って、僕はあの顔真系っていう人の字が大好きなんですけど、顔真系って明朝体の元になっている字なんですね。で見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
1: はい、

0: しますけど、はい、あのいいんだよね。ずっと見てるとこれは俺が描いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てるの。本当は壁一面顔真系の字ってあのハーモニカきっちりやろうとしてやったけどやっぱりやりましたけど
1: 耳なし方一みたいになりましたけど、それ
0: そうね。あらそうなんだよね。あのそう好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕あの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣翔とかそういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのやってて、本当いろんな人に会ったので、うん、裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、そリハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね演劇関係って、はい、なんかインチキなやつが多すぎるなんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけどあのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、あのなんていうの、話すと分かるけど基本的にいわゆる常識人の殻は被ってないんだよね、
1: はい、
0: 被った方がいいと思うんだけどあの見るからになんか喋ってるけど本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど岡本太郎にも会ったんですよ、はいはい、
1: うん、
0: で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって言うんですよ。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのも、あの正直な人なんだろうと思って、生活感がなくあのヨーロッパで暮らしていて、あの、ね、なかなかの育ちだけど東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ、ね、
1: へ
0: この人は人間なんだろうかと思いましたけど小さくて、あのあともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですが来た時に、はい、マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時にマスカニガムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすんごい難しいね、あのリハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ。なんかねそれ目の当たりにした時になんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、あの

0: アメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は。
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺にはいましたね。で
1: もうソニーストア、
0: あのデータ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドなんだんすだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れない。劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだ。
1: もう
0: 客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって俺で撮れっていうくらいのなんかね、あのアバンギャルド面白いなと思いました。
1: へえ。
0: だからほら、あのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、ああいうんじゃないんだね、もっととんでもないことやってるから。ナウジュン・パイクってほらビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
1: うん、
0: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってあのションベンをした男なんだよね。
1: やばい、
0: みんなそれくらいフリーに やってる人たち、はい、だから。
1: いや僕も一回だけ
0: 自由ってね、うん、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
1: はい、おしっこはびっくりしますよね。一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上から。
0: うんちする人もいたしね、もうたくさんいました
1: よ、はい、それはうんちする人いましたね、はい、ちょっと手塚さん
0: で話完全にずれて、
1: いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕あのもうもはやこれいらないなと思ったんですけど、あの
0: いや何でも聞いてください。
1: いや手塚さん、そのまあ、あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家さんそこに、そこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかっていう話で会ってましたっけ。
0: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年で、もうビデオの時代が終わって、
1: はい、
0: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
1: はい、
0: カメラ、ビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
1: はい、
0: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
1: はいはいはいはい、
0: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども、90年代終わりになってやることないなと思ったけど、あのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
1: はい、
0: 特に一番は富士フイルムのスーパーハイグレードが出た時に、
1: はい、
0: やたらそのお宅の人たちが買って、うん、でま、あのちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
1: はい、
0: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りて、そこテープの専門店を作ればいいと思って、
1: へ、
0: 90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんです
1: よ。
0: でその中の1店のハモニカキッチンの2階、今のね、
1: はい、
0: 2階で、あ暇だから、あの知ってるやつ、建築家とシルクスクリーンのプリンターとあのグラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築屋さんに内装やってもらって
1: 内装ね、はい、
0: 内装でやった。そう、今日あのいろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れておいてきちゃったから2、3日また持ってきました。
1: いや そこからまあそういう感じからスタートして、今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていう、もう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
0: そんなね、そんないかがわしいなんか作ってやろうとかっていう、そういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、
1: うん、
0: で半年くらいやって、狭いからこれじゃ儲かないからどうだ、ダメなんじゃないかっていうレジュメをね、学生みたいに書いたら、目の前のお茶屋が開いたんでしょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、
1: うん、
0: てっちゃんとアヒルがあるところですけど、はい、あそこはね魚屋だったんですよ、
1: はい、
0: そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけど、で借りてっていう風になってきて、今日そのそうなんだから、思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど、あの虎ノ門横丁とかね、
1: はいはいはい、
0: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいなこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに今26歳とか28年かかってるん
1: ですね。
0: やっぱり20年以上何か、まあでもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
1: いやいや、でも
0: 時々しか思いつかないんだよね、新しいことってね。
1: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあまあ、じゃあ逆に言うと今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから。
0: あの儲かってない、作れそうだから、作れそう
1: なんですよ。そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立してるというふうな思います。
0: いや、なんかそれは、嬉しいなっていうのと、あ、まだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほらさっきまた字に戻るけど、
1: うん、
0: なん何かの字を自分が作るって特にね、もう段階の世代なので、
1: はい、
0: 1960年代で、で流行りのね、
1: はい、
0: アート運動って芸術の廃棄っていう、簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。いや、作るってね恥ずかしいこと
1: だ、
0: だから作らない、作らないんだけど、
1: なるほど、
0: 少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、うん、例えば上京以上の取っとけば100年後に見れば、あ、こういうんだって分かるかな。でなおかつこれがね、俺ね、軽率なとこなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし、俺しかやらないから、俺がやる初めね、うん、自分じゃなくて、栃木県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんですよ。全然ね、俺の言ってること分かんないんですよ、
1: うん、
0: 情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
1: はい、
0: あのその時期の美術評論家とかあのアーティストを集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね、俺けじゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう、だから、
1: うん、
0: あの時撮らなければ上京劇場ないからね。だからで、そう、誰もやってないだろうとか思うわけですよ、うん、で今日思い出すと東京新聞のね、あの 僕の失敗、ハーモニカ横丁三鷹の失敗って話をざんざんするので、なんで失

0: ぱい何ですかって聞くんですよ、ね、うん、いやだから俺はあの何にもない更地にパチンコ屋の後に更地にしてそこに横丁を作る。で僕はあの敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて町を作って、どうだこういう町作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなあのアホなことはないって散々言ってたのに、あの三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけですよ。でもその時の発想は軽率なんだよね、うん、あの電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね、あの渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて家賃84万円、
1: うん、
0: で駅のすぐそばで、
1: いいとこですね場所、うん、駅近で、
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
1: はいはい、
0: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
1: うん、
0: 悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやって、ハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれは本当に恥ずかしいね、
1: うん、
0: これは受けるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするな、
1: うん、
0: で確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になってるんです、うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょう、考えてることが。
1: でメディア受けは、ね、
0: やってすぐに 2,3 週間で分かったんですよ、あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年も、
1: はいはい、
0: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうよりも、うん、広くなんかちょっと原宿に出てくれっていうと七つ子くらいだったらじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスで切るかっていうふうに集中した方がいいから、余計なことはなるべくあのやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。実はどこいます？今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、あのどう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かな、ちょっと変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタ方式じゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ね で例えば今だと、まあ、8時前後になると手塚はダダにいるっていう
1: ふう
0: に、そこはもう動かさないようにしようで例えば
1: ね
0: DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね、僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います、じゃあ今週はここまで。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落として行きましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりというインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました。新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか、全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム

お気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目は、コキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり

掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時

思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり、聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが少しかもしれないけれど、世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに、心のままに願いを叶え続ける2026年。私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなーっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみに、ご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、がぜんやる気満々です。運転がめっきり上手になって、高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません、そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらずずっと見つからなかったというのに、不意にあれこんなところから出てくるのというようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間、最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュール

て、ここでリリースをするから、ここでコンサートをして、ここでプロモーションをして、逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで、計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが、自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて、急にアルバム作ることに決めました。とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように。そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし。つまり、ここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないので、やきもきしておりまして、言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうに、と、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい。延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聞いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキア。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。 I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いて、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タッパ踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、rainbow、虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね。とても希望を持てるバージョンですよね。そして極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。うん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、こう、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい、愛を絶望する、渇望する歌だよ。

よね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル、そしてサトシ・井上、井上サトシのギター、2曲聴きましょう。 Up Jump to Spring These Foolish Things。

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが。Up, jump to spring. 心躍る春に出会って、ね。素敵な恋を、ウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聴かせてくれています。そして、These Foolish Things。この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう、あげつらねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それから、ポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね。もういろいろなものをあげつらねて、そのちょっとしたも日常的なね、何かもの、ね、そういうものに触れると、あなたを思い起こさせる。ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、

ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンがすごすぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね。そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう、忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄を、まるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実は、ミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品は、ね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう、20代で見たはずです。ですから、知らなかったのでね、なんか、怖い女優っていう感じ。だから、美人女優として、そのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かって、こう、びっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい。そして悲しい。ね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家。ね、若い男なわけですよ。ハンサムな。で、彼は、この、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロマガイの存在に陥っていくわけですよね。で、そして3人目に登場するのがこの人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

0: 哀愁のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね、聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.
1: Don't cry.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。 これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。Don't Be That Way。 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていうね、明日が、ある限りね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許して、キスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれは、まあもちろん、同録、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself。

ラパスでまずは I'm making believe。 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself。 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃、この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギー・リーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当に個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね、主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムも覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダの名盤からです。 Every time we say goodbye。

0: コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。
1: Don't whisper things to me you don't mean

0: そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で、新物ですけれど、新祝い物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。で、この中で優勝された15番山崎安家の石井さん、やはり非常に完成度の高い御栄心、失礼、ここは逸栄心ですね、逸栄心が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重心ですけれども、中の芯が非常に綺麗で大きい芯、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎港の中島さんと同じく非常に三重心ですけれども、非常にバランスの取れたいい花火、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、逸栄心ですけれども、中の方の芯がちょっと後から出てきたかなという感じで、少し逸栄心の中では最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、いい花火だったと思います。で、逸栄心、三栄心、御栄心、三栄心、三栄心、逸栄心ですかね、今年は御栄心のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、芯の数の多さだけで評価してないよってことが如実に表れてきたんで、審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内演歌の山内さん、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。で、またこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さんと、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいあるいっぱい狐いるんだって非常に楽しい気持ちにさせてくれた。で、やはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーション の面白さというのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただ、これからまたどんなふうに発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎港の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現させて、していただきました。千輪の見せ方の、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎港さんは演歌協会特別賞を取られています。ちょっと山内演歌協会会長がしゃべる機会がなかったので、ですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で、10号もバランスの取れたいい見栄心だったし、それから先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだというふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした。
2: うん、そうですね、いつ聞いてもまず明確なというか、その審査基準を教えていただきましたけども、新井としては絶対守ってほしいっていうね、新入り割り物の芯の部分について、完成度が、あくまでも完成度だと、で、完成度が同じならば芯の数が多い方と、決して芯の多さではありませんというふうなことを強調されましたけれどもね、
1: そうでしたね、
2: その通りだったと思いますけれどもね。
1: はい、それでは続いての公表です。続いては

0: シンガーソングライター松本英子さんの好評です。お聞きください。
1: 皆様昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただいて、本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、もう始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい、状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割物、どの業者さんも本当に発色がくっきりとこう芯が鮮やかに見えて、こう変化も点滅も違いが分かったので、点数がこうつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は、分割ということで変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならば EDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の近野貴則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾、こうストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて、春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、ラストの光がこう止まってハッとさせられる、最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中で、その瞬間の状況、その時の環境だったり、そういう

0: ういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーブだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
2: いやね、うん、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、うん、コメントいただきまして本当にありがとうございました、うん、公開収録も少し役に立ってるんですかね、
1: う
2: ん、
1: そうですかね
2: まあね、うん、直前情報というふうなことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、いやいいですね、こうやって、個人名も挙げてもらって作品を ね、うん、一つ一つこう評価してもらうっていうことは、うん、やっぱり若手の花火師さんにとっては励みにもなるでしょうし、うん、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね、
1: はい。
2: まあ、確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ、別の問題だよって、だそういったところをこうすり合わせながら、うん、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、
1: はい、
2: で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんなふうに伝わりどんなふうに見えるのかっていうふうなところまで考えるべきだよねって、自身のね、音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、なるほどと感心してしまいましたね。
1: さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました今野孝則さんの社事でございます。お聞きください。
3: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ総合優勝ということなんですけど、どっちの部門でもちょっと私は準優勝ということで優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れているということなのでありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっているときに、私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作花火コレクション新作の部で言いますと、幻冬にさまよう狐の王というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものがちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは荒井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、孤独の狐をちょっと表現するはずがちょっと狐の大群になってしまいまして、 そこら辺がやっぱりプレゼンの

0: 時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのがやっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私息子が2人いるんですけども、上の子が今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると息子に今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびにちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。またこの春の章を皮切りに、我々熱い夏が始まります。これからもですね、見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるようなそんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。
1: はい、ということで今野貴則さんの話でございました。
2: 素晴らしいね。
1: そうですね、
2: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね出して、そうだよね、年長さんにしてみるとパパ今日優勝したって聞くよね。
1: そうですよね、気になりますもんね。
2: でそれがまたね、次の作品の原動力となって、
1: はいはい、
2: また素晴らしいもので我々を感動させてくれるっていう風な、いい方のね、
1: はい、
2: さが、
1: そうですね、
2: 続いてるんだなと思いましたけど、なんかね、貴則くん貴則くんって言っておきながら、はい、親父貴則のね、
1: そう、
2: なんかそういう姿も、こうコメントの中で聞けるっていうふうなことは非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね、お胸を張って、
2: そうですね、
1: 優勝賞ということでね、
2: 本当だ、この春の賞を皮切りに暑い夏が、で暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、
1: はい、
2: 本当に 手に足で握るっていうような感じのね、
1: はい、
2: で熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方、はい、またお待ちしております。
1: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新次番でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、打ち止め。
2: 12連休の人何してんの。

んこんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は曽根史郎さんで小雨の終着駅。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さん、ご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。

0: そしてFM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいません、お手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして、浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんてぃさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました。ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田のすーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聞いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島で FM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聞くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いた時泣きそうになりましたということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますのでお名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあ、それでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp 数字の822@

アルファベット小文字で FMHITACHI FMHITACHI.jp ファックスの方は0294-336788 0294-336788へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

0: 梶原和義の人間宇宙論
1: パート
0: 3。皆さんこんにちは、梶原和義です。
1: アシスタントの西郷真凜です。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。梶原和義の人間宇宙論パート3、この番組は梶原和義の協力でお送りします。今回のテーマは超幸福論について7回にわたってお話をお聞きします。今日はその第6回目です。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今日は超幸福論の第6回目ですね、お話をしたいと思います。般若心経に不生不滅というね、驚くべき言葉がありますね。これは人間はね、現世に生まれていないから死んで

0: ことがないという意味なんでしょう。
1: はい、確かに驚くべき言葉ですが、本当に信じられるものでしょうか。
0: いや、全くね、信じられないと思いますけどね。実は江戸時代前期に活躍したね、臨済宗の坂家和尚という人がいましたね。この坂家和尚という方がね、不肖の仏心ということをね、盛んに言ってたんでしょう。人間はまだ生まれてないんだと、大蔵界にいるんだと言ってたんですね。
1: 人間が現世に生まれていない、まあ、なんとも不思議な言葉ですが、これはどういう意味でしょうか。
0: これは全くね、不思議な言葉ですけどね、
1: はい、
0: よく考えてもらったら分かりますけどね、人間はね、自分の意思で生まれようと思って生まれた人はいますか。また生まれる国をね、自分で選択したことがありますか。生まれる年代をね、自分で決めた人はいますか。両親をね、自分で決めた人はいますか。性別をね、自分で決めたんですか。顔の形をね、自分で決めたんですか。肌の色とかね、またね、名前を自分で決めたんですか。自分の名前ですよ。自分の名前でさえもね、決めてませんよね。
1: はい。
0: そうしたらね、自分というのはね、どこ探してもいないでしょう。いない自分が生まれてくるはずがないでしょう。日本人は昔からね、現世のことをね、移しようと言ってますね。これはね、セミの抜け殻のような世界だと言ってますよ。また人間自身をね、うつセミと言ってますね。セミの抜け殻のような、ね、身であると。これはね、現世にいる自分の他に、もう一人ね、別の自分がいるんだと。また現世の他にね、もう一つ別の世界があるんだということをね、これ意味してるんでしょう。般若心経にね、色即是空という有名な言葉がありますね。これはあまりも有名な言葉ですからね、日本人なら知らない人はありませんけどね。ところがね、その真意がね、全く知られてないんでしょう、この真意が。
1: はい、目に見える現象は存在していないとはどういう意味でしょうか。
0: 色即是空というのはね、目に見える現象は存在していないと。影として、幻として存在しているんだと言ってますよ。これを少しね、分かりやすく言いますとね、今では中学生でも習ってますけどね、物質を細分化したら要素になりますね。
1: うん、
0: 要素をさらに細分化したら原子になりますよ。原子はね、原子核の周りを電子がね、1秒間に1億4500万回というね、信じられないスピードで回ってるんですね。原子がたくさん集まって、要素になって、要素がたくさん集まって物質ができてますよ。実は物質があるのではない、原子の運動が物質のように見えてるだけなんですよ。ただ原子の運動がパッと止まったらね、物質が消えてしまうんでしょ、
1: うん、
0: 物質は実はね、エネルギーなんですわ。この原理によって作られたのが原子爆弾ですね。また原子力発電でしょ。だから物質はないということはね、明らかなんですよね。般若心経は色即是空と言ってますね。もし目に見える現象世界が存在していないならば、皆さんが住んでいる町も家も道路もね、存在してないと。日本も世界もね、存在してないことになりますよ。世界が存在していなければね、人間は現世に生まれてきたことはないということですから、不生不滅ということになりますね。人間は現世に生まれたということもないし、また死んでいくということもないんだということをね、般若心経ははっきり言ってるんでしょう。
1: それでは現世にいる人間は何なのでしょうか。
0: 地球がないと言ってもね、地球に

0: 森羅万象が満ちてますよね、うん、いっぱい花が咲きますしね、鳥は飛んでる、魚が泳いでる、また五感生理機能心理機能を持った人間がねいっぱいいますよね。これはどう考えたらいいんでしょうか、
1: うん、
0: 釈尊今から2500年前に釈迦族の皇太子として生きてましたね。ところがね、人間にね生老病死があるということを知ってね愕然としたんでしょう。生老病死がある世界は本当の世界じゃない、ね、人間が病気になって死んでいくなんてことはねおかしいと、本当の世界じゃないということはどっか別に本当の世界があるはずだからそこへ行こうと言って彼はね現世から出て行ったんでしょ。そうしてね輝く明けの明星を見て、悲願すなわち死がない世界があることをね確信したんですね。彼はそこへ向かって行ったんでしょう。この宇宙に初めから死があったんではないでしょう。宇宙に死ができる前があったんですよ、ね、死がない世界、死に関係ない世界があったんですね。まことの命、永遠の命があったんでしょう。ところがこの命を否定する思想、法則が現れた。これが死、あるいは闇ですね。まことの命から見たらね、死、闇は完全に間違ってますよ。そこで宇宙の絶対者はね、死を自滅させるために死が現象世界に現れた。同時にね、死がない命の世界も現れた。そこでね、死の世界と命の世界が両方が現れていますから、どっちが正しいかを選択するために人間は現世に来たんですね。人間社会にはね、苦しみ、悲しみ、悩み、矛盾がいっぱいでしょう。これはね、本当の世界ではないということをね、証明してますね。誠、真実、平和に満ちた真理万象の世界ことが、本当の世界ですね。人間が現世に生まれてきたのは、本当の世界に生まれてきたんじゃないんでしょう。現世が嘘偽りの世界であることに気がついて、この世界から出て嘘偽りが全くない世界を見つけて、その世界に入るために人間は生まれてきたんですね。死なない世界を見つけてその世界へ入っていくことがね、本当に生まれたということになるんですよ。現世に生まれた人間はね、自分の意思に関係なくて生まれたんですよ。現世に強制的に生み出されたんでしょう。これは死んでいく自分として生まれてきたんですね。死がある世界へ来たのはね、本当の世界へ来たのではない。死なない自分を見つけることが本当の自分を見つけること、死なない命を見つけることがね、本当の命を見つけることですね。釈尊は色即是空と言ってね、現世を否定したんですね。現世を否定して現世ではない別の世界へ彼は向かっていったんでしょう。一休さんはね、とても良いことを言ってますね。雨老寺より室老寺へ帰る一休み、雨降らば降れ、風吹かば吹け。雨老寺というのはね、あるない有名の言うと、炉は漏れる、字は道路の炉ですね、
1: はい、
0: 室路字はないですね、
1: うん、
0: 炉は漏れる、字は道路の道、室路字より室路字へ帰る一休み、雨降らば降れ、風吹かば吹け。人間の本質である五感生理機能心理機能はね、実は室路字から来たんでしょう。室路字とは死なない世界ですね、死に関係がない世界ですよ。死に関係がない世界から私たちはね、現世の矛盾がいっぱい、苦しみ悲しみがいっぱいの世界に見学に来たんでしょ。室路寺がいかに素晴らしいか、またね、現世がいかにね間違っているかということを見学に来たんでしょ。室路寺が私たちの本当のふるさとですね。魂はね、現世にね 県

0: 国に来たのであって、やがて室地に帰らなかったらいかんですね。ところがほとんどの人はね、室地という現世が自分が住むべき本当の場所と勘違いしてね、現世にしがみついてしまってるんですよ。私が死ぬのは絶対に嫌でしたからね、元いたふるさとである室地を見つけて帰ることにしたんですよ。本当に死にたくないという人がいましたらね、私を一緒にね、室地に帰ることを勉強したらよろしいと思います。またこういう内容はね、難しいので、とても15分の番組でね、全てを語ることはできませんね。別に1時間半の番組にして YouTube にアップしてます。アラジン1941ALADDIN1941 で検索していただいたらね、出てきますので、よろしかったらどうぞご覧ください。それからね、多くの本を書いていますんでね、梶原和義としてネットで検索していただいたら出てきますので、よろしかったらどうぞお読みください。今日はこれで終わりにしたいと思います。
1: はい、ありがとうございました。さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論、今回は第6回超幸福論について梶原先生のお考えをまとめた著書の中からお話を伺いました。先生、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お相手は私、西郷真凛と
0: 梶原和義でした。
1: 梶原和義の人間宇宙論パート3、この番組は梶原和義の協力でお送りしました。

0: 物、心を動かし、町を元気に。地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィス、ビーンズも地域の元気を応援しています。
1: 6時です。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: ハローワンダラニャンダラ。
2: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
3: コーチングオフィスビーンズの
1: マメトーク。
3: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
4: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
3: みんな聞いてね。
5: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
6: チュンチュンダラーズ。
7: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
5: 絶対聞いてくれよな。
8: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
9: ダラーズ FM。
10: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。5月18日月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。さて今日はすっきりと晴れていますね。今日のお天気見ていきます。この時間帯も太陽の光がしっかりと降り注いでいる様子が確認できますね。今朝4時31分、鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は30度、昨日より1度高く真夏日となる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。さて今日は高気圧に覆われて晴れる予想です。日中の予想最高気温が30度と真夏日になる見込みです。熱中症対策や紫外線対策をしっかりと行ってお出かけするようにしましょう。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: るとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: 聞いて納得、医療最前線。
5: 鳥大病院からの最新医療情報。先生、今回は
6: 生殖医療についてです。
5: 詳しくは医療最前線で。
7: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
8: スマホに変えかな。
9: 中海スマホならプランいろいろ、
10: 機種が豊富、お財布に優しい、
11: 手続き簡単、
10: 壊れても安心、
11: 大名サポート、
8: そして真面目。
12: 中海スマホ全方位サポート。
13: どちら様
10: 選ばれてます。中海スマホ。
14: 時刻は6時33分です。タラズ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は8時までの放送となります。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用アプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからタラズ FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。続いて今日の見どころです。7時20分ごろから自転車運転時の交通ルールについて、今日は琴浦大山警察署の村上雄一郎さんにお電話をつないでお話を伺います。ぜひご覧ください。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分ごろまで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。契約や悪質商法のトラブル、製品の事故など消費生活に関する相談をすることができる消費者ホットラインの番号は何番でしょうという問題です。選択肢はこちらです。 A110 B118 C119 D188。一つ選んでお答えください。今月のプレゼントはこちらです。
15: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
14: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大山方面の様子です。太陽の光がしっかりと降り注いでいます。今日は大山も確認できます。境港市境水道方面の様子です。こちらも雲一つない青空が広がっています。境水道も波もなく穏やかですね。南部町鳥取花回廊です。こちらもたっぷりと日の光が降り注いでいます。園内の花々が美しいですね。続いて今日の天気を見ていきます。今朝4時31分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は30度、昨日より1度高く真夏日となる見込みです。続いて注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時、日の入りは午後7時7分です。今日の紫外線の値は8、非常に強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。 PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は米子市馬喰町にある米子工業高校で7マイクログラム、境港市政道町で8マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は1日を通しておおむね晴れるでしょう。

続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は22日金曜日にかけての週間天気図です。来週初めは高気圧の圏内で晴れて記録的な暑さとなるでしょう。週の中頃からは雨に注意が必要です。今日は日本付近は高気圧に覆われて概ね晴れそうです。西日本から東北地方にかけて気温が上がるでしょう。各地で記録的な暑さとなりそうです。熱中症対策をしっかりと行ってください。明日19日火曜日は引き続き高気圧の圏内で晴れるところが多いでしょう。20日水曜日から22日金曜日は前線を伴った低気圧が西から近づいてくるでしょう。西日本から雨が降り、雨雲は次第に東へ広がる見込みです。

ップのお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。

0: スムーズに走行している様子が見られます。流れは順調です。県道317号中海テレビ放送前産業道路の様子です。米子市街方面、境港市方面に向かう車、流れは順調です。目立った混雑は見られません。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。信号待ちで停車している様子が見られます。国道9号米子市公会堂前交差点です。こちらもこの時間帯は流れは順調です。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午後5時20分の便が残り席わずか。明日19日火曜日は午前8時50分、午後2時、午後5時20分の便が残り席わずか。20日水曜日は午前8時50分、午前11時の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時の便が残り席わずかとなっています。明日19日火曜日、残り席わずかな便増えてきています。午前6時55分、午前9時、午前11時50分、午後3時10分の便が残り席わずかとなっています。20日水曜日は全便余裕があります。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。24日までの便、米子発の便は全便余裕があります。インチョン発は24日日曜日の便が残り席わずかとなっています。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行。広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。沖岐線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日開かれているイベントです。米子市立図書館で透明水彩画&鉛筆画作品展ピュアダイアリーが開かれています。米子市在住で挿絵画家を目指す井上美奈さんが17年前から書き溜めた作品の中から選んだ100点が紹介されます。小動物や生物などを描いた心がときめく可愛らしい作品が並びます。6月3日水曜日まで開かれていて、火曜日から金曜日は午前9時から午後7時まで、土曜日曜祝日は午前10時から午後6時までです。続いて20日水曜日に開かれるイベントです。米子市公会堂でカモメ座一人舞台2026森の直前の夜が上演されます。演じるのは米子市出身の俳優斉藤雅人さんで、この演目を日本各地で上演しています。現在中国4都市をツアー公演中で、鳥取県で上演するのは初めてとなります。午後7時開演です。前売り券は一般3000円、高校生以下は1000円などと

0: となっています。続いて21日木曜日に開かれるイベントです。米子市文化ホールで文化ホールで歌おう童謡をみんなで歌う会が開かれます。童謡を中心に懐かしい唱歌や叙情歌、近年作られた新しい子どもの歌などを歌唱指導も交えながら楽しく歌います。毎月1回木曜日に開催されていて、参加費は年間1,000円、当日体験は1回200円です。時間は午前9時30分から11時30分までです。米子市のふれあいの里で認知症とともに生きる米子市民公開講座が開かれます。認知症の情報を学び、受講者同士の交流を図る市民講座です。今回のテーマは、認知症の早い段階での気づきと備えの話です。時間は午後1時30分から3時30分までです。参加費は無料ですが、認知症と家族の会鳥取県支部へ電話での申し込みが必要です。
1: イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけするようにしてください。以上、イベント情報でした。さて、現在境夢港ターミナルにクルーズ船ヘリテージアドベンチャラーが向かっています。今映像に映し出されています。ヘリテージアドベンチャラーは総トン数8445トン、全長122メートルで、乗客定員は140人のクルーズ船です。歴史と洗練されたデザインから極地探検の貴婦人と呼ばれることもあるそうです。真っ白な船体に濃いブルーのラインが入り、引き締まった印象でとてもかっこいいデザインをしています。こちらは1991年にフィンランドのラウマ造船所で冒険のために特別に建造されたそうです。冒険のために作られたとはなんだかワクワクしますよね。今回は石川県の金沢からやってきて、韓国のウルサンに向けて出港します。入港時刻は午前8時、出港時刻は午後2時の予定です。ぜひかっこいいデザイン、近くで見に行ってみてはいかがでしょうか。なお、天候などで変更となる可能性もありますので、境夢港ターミナルのホームページをご確認の上、お出かけください。以上、イベント情報をお伝えしました。時刻は6時50分です。
2: 人が集まると、アイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう、明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: 聞いて納得、医療最前線。
7: 鳥大病院からの最新医療情報、先生今回は
8: 生殖医療についてです。
7: 詳しくは医療最前線で。
9: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
1: 時刻は6時51分です。さて、今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。水木記念館貸切堪能という記事です。境港市がふるさと納税の返礼品に加えた水木しげる記念館のプレミアムナイトミュージアムが16日の夜初めて実施されました。寄付者らが閉館後の水木しげる記念館を訪れ、学芸員の解説を受けながら貸し切りで水木ワールドを堪能しました。このミュージアムは20万円を寄付した人が対象の 1日1組限定で話題性を期待して寄付や観光客の増加に

0: つなげようと去年10月に受付を始めました。子どもの頃から水木さんの代表作「ゲゲゲの鬼太郎」のファンという東京都の精神科医増田司さんが最初の寄付者となり、友人で脚本家の青木靖子さん、会社員の斉藤真由子さんといずれも東京在住の3人で訪れました。増田さんらは午後5時半からおよそ2時間半水木さんの作品や人生、戦争体験などに関する展示を庄司幸雄館長や坂本茜学芸員の解説でじっくりと鑑賞したということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。大仙寺周辺の地蔵について子どもたちに親しんでもらうイベントが昨日開かれました。地蔵の中には子どもたちの身長をはるかに超える大きさのものもありました。
1: お地蔵様めっちゃ、
2: 子どもたちが手を合わせて清掃をしているこちらの地蔵、食べることに困らないようにという思いを込めて祀られた地蔵です。大仙寺周辺には古くは鎌倉時代に作られた地蔵が100体以上祀られています。17日はこの地蔵に親しんでもらおうと大仙お地蔵様フェスティバルが開かれました。企画したのは県西部地区の企業経営者で作る鳥取県西部中小企業青年中央会です。
3: ちょっとだけ水かけて、ここら辺ちょっと汚れ。
2: 大仙寺の本尊は地蔵であるため、この地域では古くから地蔵信仰が盛んに行われてきました。中には江戸時代に作られたおよそ2メートルを超える巨大な地蔵もあります。またこの日は大仙寺の住職も招き、地蔵の名前が書かれた石碑の贈呈も行われ、古くから大切にされてきた地蔵に多くの人が親しみました。
0: 次です。伯耆町で昨日人気イベントテラスマルシェが開かれました。リニューアルしたばかりの直売施設にはグルメやお買い得な商品を求めて多くの人が訪れました。
2: 伯耆町のテラス座大仙で開かれたのはテラスマルシェです。このイベントは食肉加工を手掛ける米子市の大仙ハムが商品の美味しさや施設の魅力を知ってもらおうと年に3回開いています。会場は朝から多くの人でにぎわい、特に先月リニューアルしたばかりの物販棟にはお目当ての商品を買い求める人の列ができていました。販売スペースはこれまでのおよそ2倍に広がり、人気商品のウインナーやハムの切り落としなどがイベント限定の価格で並びました。店内は買い物客でにぎわい、訪れた人たちは思い思いに商品を選んでいました。また屋外には山陰各地から5店舗が出店し、スイーツやカレーなども販売されました。この日は天候に恵まれ、会場からは大仙がくっきりと見え、訪れた人たちは写真を撮るなどして楽しんでいました。
0: 以上ニュースをお伝えしました。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは南部町に涼みどころ、米子町おもろいしパネル店などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
4: 今回の鳥取環境大学未来への授業はあなたの知らないサンゴの世界と題して、

0: 共生のメカニズムや種類についてご紹介します。放送中です。ぜひご覧ください。
1: 鳥取環境大学未来への授業は午前11時30分からと午後11時30分からの2回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは文化ホールで歌おう特別講座懐かしのメロディーを歌うコンサートを今日から20日水曜日まで1時間45分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。さて現在こちらには境夢港ターミナルに向かっていますクルーズ客船ヘリテージアドベンチャラーが向かっている様子が映し出されています。真っ白な船体に濃いブルー、とてもかっこいいですよね。ぜひお近くに見に行ってみてはいかがでしょうか。さて今日は日中の予想最高気温が30度と真夏日を予想しています。まだ体が暑さに慣れていない人もいらっしゃると思います。熱中症対策しっかりとしてお出かけください。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: 聞いて納得、医療最前線。
7: 鳥大病院からの最新医療情報。先生今回は
8: 生殖医療についてです。
7: 詳しくは医療最前線で。
0: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
1: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、だらず FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。5月18日月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて私はおととい16日の土曜日に米子町跡で開催された米子町オレンジロード観望会に参加してきました。こちら日没の20分ほど前から力強い夕日の筋が中海に映り込み、このような美しい太陽の道オレンジロードが現れます。絶景で思わず見入ってしまいました。この日は天気にも恵まれてたくさんの人でにぎわっていましたよ。今回の観望会では限定のおもてなしとして祖師ヶ谷ベーカリーのオレンジロール、もしくはオレンジジュースの振る舞いがあり、こちらにも長い行列ができていました。私はオレンジジュースをいただきました。絶景を見ながらいただくオレンジジュース、とても美味しかったです。この神秘的なオレンジロードが現れた後は徐々に光が弱くなっていき、空をオレンジ色に染めた後日没が訪れます。このオレンジロード長期間楽しめるのも魅力の一つなんです。中でもおすすめの期間、5月は23日頃までと、そして7月も21日頃から8月6日頃までと、天気のいい日に長い期間見られるのが特徴です。皆さんもぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。続いて今日の見どころを紹介します。この後7時20分頃からは自転車運転時の交通ルールについてお電話をつないでお話を伺います。ぜひご覧ください。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。契約や悪質商法のトラブル、 製品の事故など消費生

0: 活に関する相談をすることができる消費者ホットラインの番号は何番でしょうという問題です。選択肢はこちらです。 A110 B118 C119 D188。 一つ選んでお答えください。今月のプレゼントはこちらです。
1: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。

0: おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでお答えください。皆さんからのご参加をお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大仙方面の様子です。この時間帯も青空が広がり、穏やかな朝を迎えています。

橋方面の様子です。今日は江島大橋がはっきりと見えています。そして後ろの山々も今日は確認できますね。また煙突から出てくる煙もまっすぐと登っている様子が見られます。風は吹いていないようです。南部町鳥取花回廊です。この時間帯も大山はしっかりと確認できます。そして園内は太陽の光に包まれています。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時31分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は30度、昨日より1度高く真夏日となる見込みです。続いて注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時、日の入りは午後7時7分です。今日の紫外線の値は8、非常に強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子で対策を行ってください。PM2.5 の値です。午後5時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で7マイクログラム、境港市青島町で5マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は1日を通しておおむね晴れる予報です。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は22日金曜日にかけての週間天気図です。来週初めは高気圧の圏内で晴れて記録的な暑さとなるでしょう。週の中頃からは雨に注意が必要です。今日は日本付近は高気圧に覆われておおむね晴れそうです。西日本から東北地方にかけて気温が上がるでしょう。各地で記録的な暑さとなりそうです。熱中症対策をしっかりと。

0: 行ってください。明日19日火曜日は引き続き高気圧の圏内で晴れるところが多いでしょう。20日水曜日から22日金曜日は前線を伴った低気圧が西から近づいてくるでしょう。西日本から雨が降り、雨雲は次第に東へ広がる見込みです。ではここで米子市のお天気の様子をお電話で伺っていきたいと思います。今日は米子市児童文化センター副館長清水光子さんとお電話がつながっています。清水さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まず今の米子市、お天気はいかがでしょうか？
1: はい、カラッと晴れていまして、はい、とっても良い天気になっております。
0: うん、雲一つない青空が広がっていますね。気温は分かりますでしょうか？
1: 気温は現在17度になっております。
0: 清水さんの体感はいかがですか？
1: そうですね、日陰に入るとちょっとひんやりと涼しい感じがするんですけれども、日向に出るとちょっともうじりじりと太陽が暑い感じがしていまして、ちょっとだんだん暑くなってくるのかなという予感がしています。
0: そうですね、今日は県西部予想最高気温が30度まで上がる見込みとなっていますので、
1: はい、
0: これからどんどんと気温が上がりそうですね。
1: そうですね、
0: まだね、体が暑さに慣れていない人も、はい、私も含め多くいらっしゃると思いますので、ぜひね、熱中症対策も気をつけていきたいですね。
1: そうですね、
0: はい、では清水さん、イベントについても教えていただけますか？
1: はい、現在児童文化センターでは5月の間、プラネタリウム特別投影として宮沢賢治の銀河鉄道の夜というお話を生解説でさせていただいております。で、現在ですね、2回の投影はちょっと終わってしまったんですけれども、あと5月24日の日曜日11時からと、あと5月31日日曜日の午後4時からの後のもう2回投影が残っておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。
0: はい、こちら宮沢賢治の生誕130周年の記念企画ということで、はい、あと残り2回ということですのでね、ぜひご参加をいただきたいですね。はい、こちらはウェブ受付で申し込みができるということ
1: ですね。そうですね、ウェブ受付も行っておりますので、ぜひご参加ください。
0: はい、清水さん、今日は米子市児童文化センターは休館日ということで、今日と明日がお休みなんですよね。
1: そうです、はい、
0: 答えをいただきありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、20日からまた通常通り開館すると、
1: は
0: い、いうことですのでね、はい、ぜひお間違いのないようにお越しいただきたいと。はい、清水さん、今朝はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、県西部の天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて、今日まで午後9時から翌朝6時までの間通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比江津村方面に向かう車、交通量増えてきましたが、流れは順調です。県道317号中海テレビ放送前産業道路の様子です。米子市街方面、境港市方面に向かう車、この時間帯はまだ交通量は少ないようです。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。

0: 時間帯は交通量増えてきましたが、流れはスムーズですね。国道9号米子市公会堂前交差点です。こちらも順調に走行している様子が見られます。目立った混雑は見られません。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午後5時20分の便が残り席わずか。明日19日火曜日は午前8時50分、午後2時、午後5時20分の便が残り席わずか。20日水曜日は午前8時50分、午前11時の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時の便が残り席わずかとなっています。また明日19日火曜日の便も残り席わずかな便が増えてきています。午前6時55分、午前9時、午前11時50分、午後3時10分の便が残り席わずかとなっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。そして20日水曜日の便は全便余裕があります。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。24日日曜日までの便は米子発の便は全便余裕があります。インチョン発は24日日曜日の便が残り席わずかとなっています。JR の運行情報です。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常に運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行。広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。お聞き線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日開かれているイベントです。米子市立図書館で透明水彩画&鉛筆画作品展ピュアダイアリーが開かれています。米子市在住で挿絵画家を目指す井上美奈さんが17年前から描き溜めた作品の中から選んだ100点が紹介されます。小動物や生物などを描いた心がときめく可愛らしい作品が並びます。6月3日水曜日まで開かれていて、火曜日から金曜日は午前9時から午後7時まで、土曜日曜祝日は午前10時から午後6時までです。続いて20日水曜日に開かれるイベントです。米子市公会堂でカモメ座一人舞台2026森の直前の夜が上演されます。演じるのは米子市出身の俳優斉藤雅人さんで、この演目を日本各地で上演しています。現在中国4都市をツアー公演中で、鳥取県で上演するのは初めてとなります。午後7時開演です。前売り券は一般3,000円、高校生以下は1,000円などとなっています。続いて21日木曜日に開かれるイベントです。米子市文化ホールで文化ホールで歌おう童謡をみんなで歌う会が開かれます。童謡を中心に懐かしい唱歌や叙情歌、近年作られた新しい子どもの歌などを歌唱指導も交えながら楽しく歌います。毎月1回木曜日に開催されていて、参加費は年間1,000円、当日体験は1回200円です。時間は午前9時30分から

0: 11時30分までです。米子市のふれあいの里で認知症とともに生きる米子市民公開講座が開かれます。認知症の情報を学び、受講者同士の交流を図る市民講座です。今回のテーマは認知症の早い段階での気づきと備えの話です。時間は午後1時30分から3時30分までです。参加費は無料ですが、認知症と家族の会鳥取県支部へ電話での申し込みが必要です。
1: さて、現在こちらの映像、境夢港ターミナルに向かっています。ヘリテージアドベンチャラーの様子です。真っ白な船体、太陽の光が照らされてとてもかっこいいですよね。ぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。以上、イベント情報をお伝えしました。時刻は7時20分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: 聞いて納得、医療最前線。
7: 鳥大病院からの最新医療情報。先生、今回は
8: 生殖医療についてです。
7: 詳しくは医療最前線で。
9: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
1: 時刻は7時21分です。さて、今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。回答時間あと残りわずかとなりました。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては電話ゲストのコーナーです。モーニングスタジオでは毎月2回、鳥取県西部を管轄する警察署の方に交通事故や被害に遭わないための安全安心情報をお聞きしています。今日は琴浦大仙警察署交通課長、村上雄一郎さんに伺います。村上さん、おはようございます。
10: おはようございます。
1: 今日もよろしくお願いいたします。さて、今日はどんなお話をお聞かせいただけるのでしょうか。
10: はい、今日はですね、5月は自転車月間になってますので、自転車運転時の交通ルールについてお伝えいたします。はい、まず最初にですね、道路交通法の改正により、今年4月1日から自転車の交通違反についても自動車と同様、いわゆる青切符が適用されることとなりました。このことはニュースなどでも大きく取り上げられており、皆さんも改めて自転車の交通ルールについて関心を持っていられるものと思います。
1: はい、交通ルールについても今一度きちんと確認していきたいですよね。はい、さて、自転車も車と同じように交通違反には反則金が発生するんですよね。
10: その通りです。基本的にはこれまでと変わらず、まずは現場警察官による指導警告が行われますが、自転車の運転手が16歳以上で、交通違反が交通事故の原因となったり、歩行者などにとっての危険や迷惑となる悪質危険な交通違反であった場合には青切符の対象となり、反則金の納付が告知されるというふうになっています。交通ルールを守り、安全な運転を心がけていただくようにお願いいたします。
1: はい、今一度気を引き締めて運転していきたいと思います。では具体的にどのような行為が交通違反に該当するのでしょうか。
10: はい、例えば自転車を運転しながらスマートフォンや携帯電話を使用すると脇見や片手運転となり、交通事故を引き起こすかもしれない危険な状態で運転することとなります。この場合の反則金は1万2000円と、とても高額です。それだけ危険性が高い交通違反ということです。ですので、もし自転車運転中に電話がかかってきても、安全のために自転車を降りてから通話するようにしてください。
1: はい。

0: 反則金12,000円、高額ですよね。電話の料金よりも高くなってしまうかもしれませんね。
1: そうですね。ですがもし自転車が歩行者に衝突すれば、自転車は加害者になります。過去には歩行者と衝突して怪我を負わせた自転車の運転者に対して数千万円の賠償金が発生したケースもありますので、万が一に備えて自転車の交通事故も保障できる保険などに加入しておくことも重要となります。
0: はい、保険への加入についても見直しを行うのも大切なことですね。また自転車の運転も車と同じくらい注意する必要がありますよね。
1: はい、その通りです。自転車を運転するときもですね、免許はなくてもドライバーという意識で、信号や一時停止、左側通行などルールを守って責任ある安全運転をお願いいたします。もちろんご自身の安全のためにもヘルメットを正しく着用することも大切となります。そして最後に注意していただきたいことが一つあります。
0: はい、
1: 自転車の取り締まりに便乗した悪質な詐欺行為が他県で発生しています。警察官を名乗り自転車の交通違反の反則金だと言ってその場でお金を騙し取るというものです。警察官がその場で反則金を要求することは絶対にありませんので、警察官をかたった詐欺にはくれぐれもご注意をお願いいたします。
0: はい、注意して過ごしていきたいですね。また免許はなくてもドライバーを安全合言葉に安全運転を心がけていきたいと思います。村上さん、今朝はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、電話ゲストのコーナーでした。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは南部町に涼みどころ、部活動の送迎バス県西部は米子町おもろい市パネル展、また週末に行われたスポーツ大会の結果などをお伝えするコムスポのコーナーなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
2: 今回の鳥取環境大学未来への授業は、あなたの知らないサンゴの世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。放送中です。ぜひご覧ください。
0: 鳥取環境大学未来への授業は午前11時30分からと午後11時30分から放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、文化ホールで歌おう特別講座、懐かしのメロディーを歌うコンサートを今日から20日水曜日まで1時間45分ごとリピート放送します。ぜひご覧ください。続いては中海東光パークのコーナーです。つぐみというタイトルで石黒洋二さんからいただきました。つぐみが赤い実を食べにやってきました。しかし例年赤い実は冬にヒヨドリやつぐみたちで食べ尽くされますが、今年はなぜか小鳥が少なくなったのか、山に豊富に餌があるのか分かりませんが、未だ多くの赤い実がありますとコメントをいただいています。赤い実がたくさん残っているということ、何が原因なんでしょうね。例年と変わると気になりますよね。この写真、つぐみが赤い実に囲まれて嬉しそうに見えました。いつもいろいろな鳥のお写真をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて、こちらは米子北郎空港から飛び立った羽田空港に向かう一便の様子ですね。今日は雲一つない青空ですので気持ちいいでしょうね。どうか気をつけていってらっしゃい。さて、今日は日中の予想最高気温30度と真夏日になる見込みです。暑さ対策してお出かけください。時刻は間もなく7時29分です。
3: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
4: 信頼で
3: で人とつながる。

0: 新で未来を変えていく。
1: 踏み出そう明日へ。
2: オフィスアシスタント KOA。
3: 聞いて納得、医療最前線。鳥大病院からの最新医療情報。先生、今回は
4: 生殖医療についてです。
3: 詳しくは医療最前線で。
5: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
6: 時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラゼンFMをお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。5月18日月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて、私はおととい16日の土曜日に米子町跡で開催された米子町オレンジロード観望会に参加してきました。こちら日没の20分ほど前からこのような力強い夕日の筋が中海に映り込み、美しいオレンジロード太陽の道が現れます。絶景で思わず見入ってしまいました。この日は天気にも恵まれて、たくさんの人でにぎわっていました。皆さん一生懸命写真を撮影しておられましたよ。また今回の観望会では限定のおもてなしとして、祖師ヶ谷ベーカリーのオレンジロールもしくはオレンジジュースの振る舞いがあり、こちらにも長い行列ができていました。私はオレンジジュースをいただくことができました。絶景を見ながらいただくオレンジジュース、とても美味しかったです。この神秘的なオレンジロードが現れた後は、徐々に光が弱くなっていき、空をオレンジ色に染めた後、日没が訪れます。このオレンジロード、長期間楽しめるのも魅力の一つだそうです。中でもおすすめの期間は、5月は23日頃まで、そして7月21日頃から8月6日頃まで、天気のいい日に見ることができるということです。ぜひ皆さんも見に行ってみてはいかがでしょうか。さて、モーニングクイズ正解発表の時間となりましたので、回答していきましょう。今日の問題はこちらでした。契約や悪質商法のトラブル、製品の事故など消費生活に関する相談をすることができる消費者ホットラインの番号は何番でしょう、という問題でした。選択肢はこちらでした。 A110、B118、C119、D188。 さて、正解は D の188でした。 A110 は警察、 C の119番は火事や緊急時にかける番号のことですよね。ちなみに B の118は会場で事故や事件が起きた時に使う緊急通報番号で、海上保安庁につながります。そして正解の188番は、消費庁が消費生活トラブルの相談先としてまずかけてもらうために、平成27年7月より全国統一の番号消費者ホットライン188を制定したそうです。そしてこの番号を多くの人に知ってもらうために、今日を消費者ホットライン188の日に制定したそうです。なぜ今日かというと、消費者月間の5月と188の頭2桁18の語呂合わせから制定されたそうです。皆さんもぜひ覚えてくださいね。さて、正解しましたでしょうか。今日で100ポイント貯まったという方もいらっしゃると思います。ぜひプレゼントに応募してください。応募方法ですが、中海テレビ放送のホームページもしくはハガキでお願いします。ハガキの宛先は、 郵便番号 683-0852 米子市川崎610モーニングプレゼント係までお願いします。またデータ放送の画面ではこのように二次元コードが表示されています。読み取ると応募フォームに飛ぶことができます。表示されるキーワードをチェックしてご応募ください。また明日も皆さんからのチャレンジをお待ちしています。以上モーニングクイズのコーナーでした。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大仙方面の様子です。雲一つない青空が広がり、すっきりと晴れている様子が見られます。境港市境水道方面の様子です。こちらも青空が広がり、穏やかな朝を迎えています。南部町鳥取花回廊です。こちらから大仙しっかりと見えます。園内は太陽の光に包まれて、花々もきれいに咲いていますね。中海テレビ放送前、産業道路の様子です。こちらも日差しが出て見通しは良さそうです。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時31分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は30度、昨日より1度高く真夏日となる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時、日の入りは午後7時7分です。今日の紫外線の値は8、非常に強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。 PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で7マイクログラム、境港市政道町で9マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は1日を通しておおむね晴れる予報です。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は22日金曜日にかけての週間天気図です。来週初めは高気圧の圏内で晴れて記録的な暑さとなるでしょう。週の中頃からは雨に注意が必要です。今日は日本付近は高気圧に覆われておおむね晴れそうです。西日本から東北地方にかけて気温が上がるでしょう。各地で記録的な暑さとなりそうです。熱中症対策をしっかりと行ってください。明日19日火曜日は引き続き高気圧の圏内で晴れるところが多いでしょう。20日水曜日から22日金曜日は前線を伴った低気圧が西から近づいてくるでしょう。西日本から雨が降り、雨雲は次第に東へ広がる見込みです。以上、県西部の天気をお伝えしました。 続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて今日まで午後9時から翌朝6時までの間通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡津村方面に向かう車、この時間帯交通量が多くなってきました。しっかりと車間距離を空けて走行するように気をつけましょう。県道317号中海テレビ放送前産業道路の様子です。米子市街方面、境港市方面に向かう車、交通量が増えてきましたが流れは順調です。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。信号待ちで停車している様子が見られます。列が長くなってきましたね。国道9号米子市公会堂前交差点です。信号が変わり動き出しました。交通量が多くなってきています。スピードを控えるよう安全運転をお願いします。

続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午後5時20分の便が残り席わずか。明日19日火曜日は午前8時50分、午後2時、午後5時20分の便が残り席わずか。20日水曜日は午前8時50分、午前11時の便が残り席わずかとなっています。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時の便が残り席わずかとなっています。明日19日火曜日の便も残り席わずかな便が増えてきています。午前6時55分、午前9時、午前11時50分、午後3時10分の便が残り席わずかとなっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。また20日水曜日は全席余裕があります。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発は24日日曜日までの便は全便余裕があります。インチョン発は24日日曜日の便が残り席わずか。それ以外の便は全

神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。お聞き線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。

0: はじめに今日開かれているイベントです。米子市立図書館で透明水彩画&鉛筆画作品展ピュアダイアリーが開かれています。米子市在住で挿絵画家を目指す井上美奈さんが17年前から描き溜めた作品の中から選んだ100点が紹介されます。小動物や生物などを描いた心がときめく可愛らしい作品が並びます。6月3日水曜日まで開かれていて、火曜日から金曜日は午前9時から午後7時まで、土曜日曜祝日は午前10時から午後6時までです。続いて20日水曜日に開かれるイベントです。米子市公会堂でカモメ座一人舞台2026森の直前の夜が上演されます。演じるのは米子市出身の俳優斉藤雅人さんで、この演目を日本各地で上演しています。現在中国4都市をツアー公演中で、鳥取県で上演するのは初めてとなります。午後7時開演です。前売り券は一般3000円、高校生以下は1000円などとなっています。続いて21日木曜日に開かれるイベントです。米子市文化ホールで文化ホールで歌おう童謡をみんなで歌う会が開かれます。童謡を中心に懐かしい小歌や叙情歌、近年作られた新しい子どもの歌などを歌唱指導も交えながら楽しく歌います。毎月1回木曜日に開催されていて、参加費は年間1000円、当日体験は1回200円です。時間は午前9時30分から11時30分までです。米子市のふれあいの里で認知症とともに生きる米子市民公開講座が開かれます。認知症の情報を学び、受講者同士の交流を図る市民講座です。今回のテーマは認知症の早い段階での気づきと備えの話です。時間は午後1時30分から3時30分までです。参加費は無料ですが、認知症と家族の会鳥取県支部へ電話での申し込みが必要です。
1: イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけするようにしてください。以上イベント情報でした。時刻は7時46分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: 聞いて納得、医療最前線。
7: 鳥大病院からの最新医療情報、先生今回は
8: 生殖医療についてです。
7: 詳しくは医療最前線で。
9: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
1: 時刻は間もなく7時48分です。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。水木記念館貸切

0: 賛のという記事です。境港市がふるさと納税の返礼品に加えた水木しげる記念館のプレミアムナイトミュージアムが16日の夜初めて実施されました。寄付者らが閉館後の水木しげる記念館を訪れ、学芸員の解説を受けながら貸し切りで水木ワールドを堪能しました。このミュージアムは20万円を寄付した人が対象の1日1組限定で、話題性を期待して寄付や観光客の増加につなげようと去年10月に受付を始めました。子どもの頃から水木さんの代表作ゲゲゲの鬼太郎のファンという東京都の精神科医増田司さんが最初の寄付者となり、友人で脚本家の青木靖子さん、会社員の斉藤真由子さんといずれも東京在住の3人で訪れました。増田さんらは午後5時半からおよそ2時間半水木さんの作品や人生、戦争体験などに関する展示を庄司幸雄館長や坂本茜学芸員の解説でじっくりと鑑賞したということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。大仙寺周辺の地蔵について子どもたちに親しんでもらうイベントが昨日開かれました。地蔵の中には子どもたちの身長をはるかに超える大きさのものもありました。
1: お地蔵さまめっちゃ、
2: 子どもたちが手を合わせて清掃をしているこちらの地蔵、食べることに困らないようにという思いを込めて祀られた地蔵です。大仙寺周辺には古くは鎌倉時代に作られた地蔵が100体以上祀られています。17日はこの地蔵に親しんでもらおうと大仙お地蔵様フェスティバルが開かれました。企画したのは県西部地区の企業経営者で作る鳥取県西部中小企業青年中央会です。大仙寺の本尊は地蔵であるため、この地域では古くから地蔵信仰が盛んに行われてきました。中には江戸時代に作られたおよそ2メートルを超える巨大な地蔵もあります。またこの日は大仙寺の住職も招き、地蔵の名前が書かれた石碑の贈呈も行われ、古くから大切にされてきた地蔵に多くの人が親しみました。
0: 次です。伯耆町に昨日人気イベントテラスマルシェが開かれました。リニューアルしたばかりの直売施設にはグルメやお買い得な商品を求めて多くの人が訪れました。
2: 伯耆町のテラス座大仙で開かれたのはテラスマルシェです。このイベントは食肉加工を手掛ける米子市の大仙ハムが商品の美味しさや施設の魅力を知ってもらおうと年に3回開いています。会場は朝から多くの人でにぎわい、特に先月リニューアルしたばかりの物販棟にはお目当ての商品を買い求める人の列ができていました。販売スペースはこれまでのおよそ2倍に広がり、人気商品のウインナーやハムの切り落としなどがイベント限定の価格で並びました。店内は買い物客でにぎわい、訪れた人たちは思い思いに商品を選んでいました。また屋外には山陰各地から5店舗が出店し、スイーツやカレーなども販売されました。この日は天候に恵まれ、会場からは大仙がくっきりと見え、訪れた人たちは写真を撮るなどして楽しんでいました。
0: 以上ニュースをお伝えしました。続いて県西部のお天気をお伝えします。

0: 今朝4時31分、鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%。 日中の予想最高気温は30度、昨日より1度高く真夏日となる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時、日の入りは午後7時7分です。今日の紫外線の値は8、非常に強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子などで対策を行いましょう。 PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で7マイクログラム、境港資生堂町で9マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は1日を通して晴れる予報です。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは、南部町に涼みどころ、部活動の送迎バス県西部は米子町おもろいしパネル展、また週末に行われたスポーツ大会の結果などを伝えるコムスポのコーナーなど、ご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
1: 今回の鳥取環境大学未来への授業は、あなたの知らないサンゴの世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。放送中です。ぜひご覧ください。
0: こちらの番組は午前11時30分からと午後11時30分からの2回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、文化ホールで歌おう特別講座、懐かしのメロディーを歌うコンサートを、今日から20日水曜日まで1時間45分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては中海東郷パークのコーナーです。中海の夕日というタイトルで、てちさんからいただきました。晴天のこの日、夕日を見に行き、中海に沈む綺麗な夕日を見ることができました。雲もなく、日の入り直前には太陽柱、サンピラーも見ることができました。自然が肌で感じられるこの地に改めて感謝しましたとコメントをいただいています。こちらは米子市の吉津で撮影されたそうです。夕日とオレンジ色の空が美しいですね。また太陽の上下に光の柱が伸びる神々しい光景である太陽柱も見られたとのことで、よかったですね。美しい一枚をありがとうございます。続いて、紅白の浜ナスというタイトルで、プリン F1 さんからいただきました。スマホで確認すると浜ナスとのことでしたが、自信はありません。紅白ペアの浜ナスは珍しいと思い撮ってみましたとコメントをいただいています。今はスマートフォンで写真を撮ると何のお花か調べてくれますよね。紅白ペアの浜ナスと雲一つない空のコントラストが見事ですね。こちらは5日に三保湾展望駐車場で撮影されたそうです。鮮やかな1枚ありがとうございます。 続いて、ここの富士がやっと見れたというタイトルで、富士やんさんからいただきました。数年前から日南町には何度か心のリフレッシュにお邪魔していましたが、ここのお寺の富士棚が気になってて、昨日お昼前に行けましたよ。肩のあたりまで垂れ下がる藤の花がゆらゆら揺れてとっても綺麗でした、とコメントをいただいています。こちらは7日に日南町にある神宮寺で撮影された一枚です。風に揺られ藤の甘い香りが漂っていたのかなと想像してしまいました。心のリフレッシュの時間、定期的に作っていきたいですね。綺麗な一枚をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて、今日は高気圧に覆われて晴れる予報となっています。日中の予想最高気温は30度と、昨日より1度高く真夏日となる見込みです。まだ体が暑さに慣れていない人も多いと思います。こまめな水分補給や日傘、帽子を活用し、直射日光を避けるなど熱中症対策を行いましょう。また今日は紫外線の値が非常に強い予報となっています。紫外線対策もしてお出かけください。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく8時です。
2: 8時です。
3: 気合だ気合だ気合だ気合だ、センスだセンスだセンスだセンスだ、土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで答えます。
4: 注文分譲プロデュースK&A コーポレーション、
5: 大山上のなるタウン第1期好評分譲中。
6: ヨロゴエンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。ヨロゴ駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。3on3バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、ケン玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
7: 暮らしのインフォメーション、
8: この時間は大山町からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは被災者住宅再建等支援制度についてのお知らせです。令和8年1月6日に発生した地震により、住宅が被災された方を対象に住宅再建等の支援制度の受付を開始しました。対象は住宅の所有者または所有者の3親等以内の親族が生活の本拠とする住宅です。り災証明書に記載されている被災割合により判断しますので、申請の前にり災証明書の発行手続きをお願いします。り災証明書は税務課で発行しています。申請期限は令和9年1月5日までです。詳しくは大山町ホームページをご覧いただくか、総務課0859-54-5201までお問い合わせください。次にプール監視員募集についてのお知らせです。夏季に開放する大山町内の小学校のプールと上中山水泳プールの監視員を募集します。期間は7月22日水曜日から8月27日木曜日までの午前9時から午後4時までです。土日祝日お盆のほか、学校行事などで使用する日は除きます。プール利用者の安全監視のほか、緊急時の対応や施設及び水質の管理などを担当していただきます。応募期限は5月29日金曜午後5時までで、申請書を提出するか鳥取電子申請サービスからご応募ください。詳しくは社会教育課0859-54-5212までお問い合わせください。

最後に心の健康相談についてのお知らせです。心の健康相談を5月18日月曜日に保健福祉センター那覇にて行います。開始時間は午後1時半からと2時半からです。よく眠れない、引きこもっているなど心の悩みについて気軽にご相談ください。ご希望の方は5月14日木曜日までに電話か鳥取電子申請サービスからお申し込みください。精神科の医師が相談を受け、秘密は固く守られます。詳しくは健康推進課0859-54-5206までお問い合わせください。広報大戦5月号により詳しい情報を掲載していますので、そちらでもご確認ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 米子信金のカードローンキャンペーン実施中。使い道は自由で急な出費にも対応できて安心。正社員以外の方もご利用いただけます。ただいま新規でご契約の方、先着500名様に500円プレゼント。ウェブからの申し込みなら来店不要。詳しくは米子信金の各店舗ホームページで。
2: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
1: どこに相談したらよいのかわからないまま野良猫が増えてお困りの方いらっしゃいませんか？猫の保護活動を行っている団体にゃんこのお家では、野良猫を捕獲し不妊去勢手術をして元の場所に戻す TNR 活動を行っています。また不妊手術専門病院野良猫のための米子スペイクリニックの運営にも加わっています。野良猫で困っている方々の力になりたい。人と飼い主のいない猫が共生する環境をにゃんこのお家がサポートします。お問い合わせはにゃんこのお家インスタグラム公式 LINE からお気軽に。

0: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 確信で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA
4: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法。心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダラデラックスワダダヨで放送中。
5: 鳥取県のこちら3ピースバンド、バントレンジのカムリラディオ、その名も
6: バントレンジのバントレディオ。
5: この番組では音楽的にとどまらず、質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
7: ガラス FM 7キッパ
8: ホップショップレゼンツ、
9: ラジオで
8: 遊ぼうで。
9: おはようございま す,
8: い
9: ます
8: さあ始まりました、ホップシャスプレゼンツラジオで遊ぼうで。お届けするのはメグと
9: ホップシャス中田です。
8: よろしくお願いします。この番組はこの地域で遊ぼうで、キッズお仕事タウンなどイベントを展開するホップシャスが、ラジオから子どもたちに笑顔と元気を届けようという15分間の番組でございます。
9: はい、始まりましたね。
8: さあ5月になって季節がいいですが。
9: そうです
8: ね、イベント満載の季節になりましたが、
9: はい、楽しかったイベントもありましたしね。
8: はい、はい、そんなお話も、そしてこの後行われるイベントも、ま、満載でお届けしたいと思いますよ。
9: はい、
8: それでは今回もせーの、
9: よろしくお願いします。
8: この番組は子どもの笑顔とこの街の希望を作る一般社団法人ホップシャスの提供でお送りします。

0: さあゴールデンウィーク十分にいろんな、ね、イベントを されたホプシャスさんですが、
1: はい、
0: ちょっと振り返っていきたいんですが、
1: はい、
0: まず4月の29日、
1: はい、
0: ありましたけれども
1: 今回も、ね、
0: これは
1: また昭和60年代のメンバーが集まりました。
0: そうなんですよ、はい、で60年代って本当に昭和最後の
1: そう
0: お生まれになった方たちが、まあ、40前後の方、
1: そうですそうです、
0: いやもういい大人になってね、
1: もうねもう
0: 皆さんお子さんがおられて
1: だし、もう足が痛いとか肩が痛いとか
0: そんな年じゃない、
1: そうそう、まだ病院に行かなきゃいけないんじゃないかやと、
0: いやいやまあそんな若いけどで、まあこちらもね、はい、十分にこうこれだけのメンバーが集まるんだっていう感じでされたんですけれども、はい、どうでした？
1: やっぱりね、まああのまあ、もちろんこのいつもこの昭和の日のタイミングって、うん、イベメントワンの方でもまあイベントというかね、はい、ダンボール目指されてるので、はい、まあ、もちろんそもそもそのイベントの集客自体はあるんですけど、まあ、我々のこのちょっとこうやっぱりこうエッセンスを加えたことで、
0: はい、
1: まあ、この日がやっぱ非常に面白くなったんじゃないかなと。
0: そうですよ、ゴールデンウィークやっぱりワクワクして始まったところに、うん、まあ、あの今安近短と言われているね、はい、ところでこんな素敵なイベントがということでね、皆さん足を運んだんじゃないかと思うんですが、
1: はい、
0: ちょっと私このチラシ改めて見て気づいたんですけど、はい、なんかキャラクターというか、
1: はい、
0: なんかえ何ですかこの子、
1: この度デビューしましたホップ坊です。
0: ホップ坊ちゃんが初めて見た、
1: これあのうちの HS って書いたホップシャスのロゴをですね、
0: はい、
1: ちょっとこうキャラクターにしてみました。
0: おお、かわいい。
1: まあ、この子をねこれからちょっとまあ塗り絵とかも普段からやってるんですけど、うん、まあ、こういう塗り絵とかも使ったりとか、まあ、こういう、まあ、少しでもねあのうちの団体が親しみやすくなってくれたらいいかなってところで、
0: いや将来的にはこうあれ縫い大きな
1: ちょっと作って宮村さん、あのネギさん来てもらって、
0: 私が着るの、
1: うん、
0: 私でも割とこのままなのかしらいけそうほんと。でもホップ坊ちゃん、はい、これからね見ると思いますので、
1: は
0: い、ぜひちょっとチェックしていただきたい。
1: お願いします。
0: このなんかちょっとこうキーホルダーとか作ったら可愛いかも、
1: 缶バッジとかね、
0: ね、
1: ちょっともいいかもしれないですね、
0: 可愛いですよ、うん、ちょっとチェックしていただきたいと思います。そして子どもの日にも、
1: はい、
0: 生放送とともにお届けしてきましたけれども、
1: 暑かったですねあの
0: 日も、とってもいい天気でした。ほうき古代の丘公園で行われた第15回の遊ぼうでですが、
1: そうです、
0: ね、
1: やっぱりねやっぱこの日もね前の4日がもうめちゃくちゃ雨降ったじゃないですか。いやどうなるかなと思って、
0: そう、その寒暖差がすごかったでしょ。
1: いやすごかったですね。でまあ本当に朝バチッと晴れて、
0: うん、
1: でまああのせっかくある芝生もどうかなと思ったんですけど、まあ、芝生を乾いてもらったおかげで、まあ、予定通りのあの開催ができたって形ですね。
0: そうですね。でこの日はもう本当に暑かったということをおっしゃってましたけど、
1: はい、
0: やっぱりほうき古代の丘公園って木陰がたくさんあるから
1: ですね、う
0: ん、その木陰で、まあ、ござなり、うん、まあ、ちょっと休憩すると、
1: うん、
0: 風がとっても気持ちよくてね、
1: うん、
0: 最高だったんですよ。
1: やっぱり屋外で楽しむイベントだなっていう感じがしましたね、う
0: ん、で美味しいものももちろんあったしワークショップもあったんですが、
1: はい、
0: 普通にほうき古代の丘公園さん入場無料なので、
1: はい、
0: まあ、あの遊びに来た子たちがこう遊ぼうで、あ、遊ぼうでやってたんだっていう人もいましたからね。
1: そうですね、まあ、普段から、ね、結構穴場の公園なので、
0: そう、
1: はい、ただまあでもせっかくねこういうタイミングで、まあ、この日もおかげさまで800人来ていただいたのでは、はい、なのでまあやっぱ普段からねあのこの公園でご家族で楽しんでもらえる空間になってくれるといいなと私たちも思ってやっています。
0: そうなんですよね。で、こう割と見てたら、
1: はい、
0: 本当ゴールデンウィークだっていうのもあってご家族、
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、でおじいちゃんおばあちゃんも、うん、っていうで団体さんも多かったじゃないですか。
1: そうですね、う
0: ん、ねえ、あのどうですか、ホプシャスさんの、まあ、この縁日、
1: はい、
0: キッズ縁日もどうでした？
1: キッズ縁日も、まあ、やっぱりまあスーパーボールはじめ、まあ、今回まあ当て口もさせてもらったんですけど、
0: はい、
1: でまた今回やっぱり一番良かったのは探検ラリー、クイズラリー。
0: そうそうそう、
1: やっぱあのこの結構クイズラリーする目的っていうのが、うん、やっぱこの広いこの、まあ、東京ドーム2個とか3個とか言われてるこの広い空間を、
0: はい、
1: あのやっぱり回ってもらってっていうのがやっぱり改めて、ね、まあ、天気も良かったのでこうぐるっと回ってもらうことでいろんな新しい発見もねあったかなと思うので非常に良かったなと思います。
0: 良かったですね、はい、もうぜひこういういろんな施設を回って、
1: はい、
0: ぜひ米子市を盛り上げていって行っていただきたいと思いますよ。
1: はい、
0: はい、ということでイベントの振り返りしました。
1: はい、ありがとうございます。ラジオで遊ぼうで
0: ホップシャスイベント情報。さあ 今後のイベント情報なんですが、中田さん、はいはい、ご紹介ください。6月もまだ楽しいものがありますね。
1: あります、はい、今年もやってきました、はい、モータースポーツ祭り in 境港 with 遊ぼうで。
0: あれ去年はもうちょっと夏休みぐらいでしたっけ。
1: 去年はちょうどこの番組が始まった8月に、
0: は
1: あ、はい、させてもらったんですけども、はい、今年はちょっとだけ早めてですね、
0: はい、
1: 6月14日日曜日に開催させていただきます。
0: さあこれはまた去年よりちょっとボリュームアップしてませんか。
1: そうです、今回はですね、まあ、昨年も夢港タワーとターミナルを使わせてしまったんですけども、今年は夢港タワーをさらに全1階のフロア全部使ってですね、
0: お
1: 夢港タワーの1階全部とターミナル全部と使った夢港エリアをガッとしたこのモータースポーツ祭り
0: です。うわーすごい。でこれモータースポーツ祭りという in 境港 with 遊ぼうでという、ね、はい、タイトルですけども、はい、これどういうことがあるんですか。まずモータースポーツ祭りの方から聞いていいですか。
1: はい、これまずそもそもモータースポーツ祭りというのが JAF 鳥取支部さんの主催のイベントなんですけども、うん、まあ、今5回以上かな、まあ、境でもされてるんですけど、まあ、オートレースがあったりとか、まあ、車に関連するのでミニ四駆とかラジコンカーレースとか e スポーツで、まあ、車体験したりとか、まあ、交通安全コーナーとかですね、まあ、本当車にまつわることができるっていうイベントをもともとモータースポーツ祭りってやってるんですけど、
0: 単独でねやってられましたね。
1: さらに昨年からそこに遊ぼう我々の遊ぼうでも加えさせていただいて、さらにこのご家族で楽しめる空間作りというところで with 遊ぼうでという形でさせてもらってます。
0: これはね本当にお父さんとか盛り上がっちゃうんじゃないですか。
1: ですね、やっぱり男性はやっぱり興奮しますよねレースとかね、ちょっとかっこいい車とか見ると
0: ね。でもちろんそのミニ四駆でやってた世代のが
1: ちょうどねそれこそ私としてですよ
0: でしょ、でお父さんお母さんになってて、だからそれこそ親子で盛り上がってとかあると思うんで、
1: はい、
0: これはなかなかこれだけ大きなミニ四駆レースができるコースってね。
1: そうです、ターミナルなんかも結構広いんでね、
0: はい
1: はい、あそこにもう本当に結構去年もだったけどもうブースがもういっぱい入ってるので、
0: あの広い空間に全部いろいろ、
1: はい、入ってます、入ってます
0: 、すごいですね。これは楽しめそう。さあそして遊ぼうでとしては16回目、
1: はい、遊ぼうでも今回16回目の開催で、まあ、遊ぼうでは、まあ、おかげさまで、まあ、これだけの回数重ねさせていただきながら、うん、まあ、もちろん夢港タワーですね今まで何度もさせてもらってるんですけども、うん、同じく今回も多目的ホールとロビーを全部使わせてもらって、
0: う
1: ん、遊ぼうで開催します。
0: これまた早めに行かないと駐車場がなくなっちゃうぞって思うんですけど、
1: 特に今回ねこのターミナルの方もあるので、はい、余計にちょっとだいぶ
0: だからね、両方あるんで十分に時間も
1: そうですね、
0: こう滞在時間もねゆっくりできると思うんですよね。はい、遊んでそして遊ぼうでの方に来て美味しいもの食べたりワークショップしたり、美味しいものをなんかご紹介しておきますか。いくつか
1: 今回もね、まあ2月にも遊ぼうでさせてもらったんですけども、まあ、その時に初めてご出店いただいた、まあ、最近話題のですね弓ヶ浜のパークロントさんとか、まあ、おなじみ七色クレープさんとか、
0: はい、
1: まあ、この美味しいスイーツとかもですねしっかりあった中で、はい、あとは、まあ、普段からも出てくださってるメンバーたちもですね、うん、まあ、キッチンカーが今回は夢のターミナルの方にずらっと入り口の方にキッチンカーを並べようと思ってるので、うん、飲食ブースの外のブースは基本的に多分ターミナルがメインになってきます。
0: はあ、なるほど。
1: で中の多目的ホールは中ではまあ、そういうパークロンさんとか、まあ、そういう出店店舗キッチンカー以外の店舗さんが出てこの、はい、タワーにあるようなイメージですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、もちろん外でのキッチンカーを持っておられるとかあったらね外で、だから夢港ターミナルからの動線の中でも食べるものも売ってるし、
1: そうですそうです、
0: 中に行っても食べるもの、そして中は特に遊んだり、
1: そうです、
0: こう物販があったり、
1: そうですそうです、
0: ね、あ、食堂市場さんも来るんだ。
1: です、まあ、この辺も最近もうおなじみのメンバーになりまして、
0: ね、いいですよね。だから十分、あの和菓子の、
1: そうです、こちらも今年も来て、
0: うわー これはちょっとやばいです、早めに行かないと。ということで、
1: はい、
0: なんか、お遊びで楽しめるところで、はい、ほらなんかタイヤを使って遊ぼうっていうのがちょっと気になる。
1: 今回 の、まあ、いつも遊ぼうでだと、まあ、多目的ホールが結構大きい遊べるコーナーをさせてもらうんですけど、今回トヨタカローラさ、境港さんにご協力いた、まあ、モータースポーツ祭りなのでコラボさせていただく中です
0: ごい、はい、
1: なんかタイヤを使って、まあ、ちょっと投げて遊んだりとか、あとはちょっと、まあ、車でちょっとこうミニカーとかで遊んだりとかできるコーナーをちょっと作ってもらおうと思ってるので、
0: はい、
1: まあ、遊ぼうでも車の色を出していこうと思ってます。
0: さあモータースポーツ祭り境港 with遊ぼうで、
1: はい、
0: ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、 イベント情報でした。
1: ラジオで遊ぼうで。
0: 今日は特別な遊べる一日。さあ、6月に行われるね、
1: はい、
0: モータースポーツ祭り in 境港 with 遊ぼうで、はい、改めて詳しい情報を教えてくださいよ。
1: はい、6月14日日曜日朝10時から午後3時まで、境港夢港ターミナルと夢港タワーを使ってモータースポーツ祭り in 境港 with 遊ぼうでを開催させていただきます。
0: そうなんです。これは本当に大規模なイベントとなってますから。
1: そうですね、昨年もおかげさまで3000人ご来場いただきましたので。
0: 3000人って本当、はい、なので早めにお越しいただかないと駐車場がねなかなか、ね、入れにくくなってくる場合もあるので、はい、そこチェックしていただきたいと思いますよ、
1: はい、
0: あとスタンプラリーもねまたあるということで。
1: そうですね、やっぱこの広い空間なので、ね、両方の会場を使ったクイズラリーやりますので。
0: 広い空間になるとちょっとスタンプラリー やりたくなっちゃう感じ。
1: クイズ何しようかな。
0: あもうそれもねもう中田さん楽しんでおられるんで
1: 考えちゃいます。
0: ちょっと皆さん逆に中田さんをやっつけてください。スタンプラリーでいや全然簡単だったじゃんっていう感じでね、
1: はい、
0: ということでイベント満載ですので、はい、ぜひ皆さんお楽しみしてください。
1: お願いします。
0: ということで締めますよ。
1: はい、
0: はい、ここまでのお相手は私メグと
1: 中田でした。
0: さあ今回も合言葉はせーの、
1: 遊ぼうで。
0: またね、
1: よろしく。
0: この番組は子どもの笑顔とこの街の希望を作る一般社団法人ホップシャスの提供でお送りしました。

0: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
1: 風邪をひいて声がおかしい、携帯電話の番号が変わったなど、犯人から嘘電話がかかってきたときは犯人を捕まえる絶好のチャンス。騙されたふりを続けて電話を切ったらすぐ110番へ。その時お金は絶対に用意しないでくださいね。振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
2: ダラズ FM ナナキッパ。
1: ここからの時間はダラズのエネルギー環境問題をお送りします。番組の更新は毎月第3土曜日午後4時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
3: こんにちは、お元気ですか。和田敏子です。ダラズのエネルギー環境問題、毎月1回中国地域エネルギーフォーラムの事務局長にお越しいただいて、エネルギー環境問題についていろいろな角度からお話を伺っておりますが、先月7年8ヶ月の間ご出演いただいた沖原さんがこの番組を卒業されました。とても寂しいんですが、別れの後には新しい出会いもあるということで、今回は初登場のこの方にお越しいただいております。
4: はい、こんにちは、はじめまして、中国地域エネルギーフォーラムの池田奈穂子です。今日はピンチヒッターとして番組にお邪魔しました。
3: ピンチヒッターということは、池田さんが今後沖原さんからのバトンを引き継いで担当していただくということではないんですか。
4: そうなんです、今日だけのピンチヒッターなんです。ですので今日は思いっきり番組を楽しみたいと思います。和田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: こちらこそよろしくお願いいたします。大いに楽しんでください。さあ、それでは新しい局長のご登場は来月のお楽しみということになりますが、女性の方にご担当いただくのも初めてですので、皆様もお楽しみに。ダラズのエネルギー環境問題、この番組は中国地域エネルギーフォーラムの提供でお送りいたします。ところで池田さんのご出身はどちらなんですか。
4: あ、私は生まれも育ちも広島県の呉市なんです。
3: はい、
4: 呉市って戦艦大和などの海のイメージが強いんですけど、私が育ったのって呉市の中でも山の中で、家の近くにイノシシやキジが出てくるようなところだったんです。実は呉の語源の言われの一つに9つの山、つまり9つの峰に囲まれているから呉になったという説があります。言われの通りで呉って山に囲まれた町なんです。
3: ほう、勉強になります。海の家イメージの強い呉の語源に山が関連していたというのは知りませんでした。ところで今回はこの米子市のダラズ FM にお越しいただきましたが、はい、鳥取の印象はいかがでしょうか。
4: 鳥取と聞くと私果物が好きなので20世紀

0: 梨がすぐに頭に浮かんできます。みずみずしいところが大好きで、梨の季節になると嬉しくなります。
1: 20世紀梨は甘みと酸味のバランスが本当いいですよね。鳥取の梨は種類も豊富なんですが、新甘泉は甘い泉と書くだけありまして、非常に甘くてジューシーなんですよ。
0: あ、新甘泉ですか。初めて聞きました。梨の季節になったら探してみます。
1: はい、ぜひ召し上がってください。
0: はい、
1: さて、池田さん、今回はどのようなお話ですか？
0: はい、どんなお話をしようかとても悩んだんですけど、今日は原子力発電所の再稼働についてお話ししようと思います。
1: 震災で止まっていた原子力発電所、再稼働も増えてきましたね。
0: そうですね。そんな原子力発電所について、再稼働までのプロセスと日本のエネルギーの現状についてお話ししたいと思います。
1: 確か原子力発電所の再稼働のためには国の手続きが必要なんですよね。
0: そうですね。今再稼働している日本の原子力発電所は15基です。定期検査中で停止している発電所もありますが、国から再稼働してもいいよとお墨付きをもらえたのが15基なんです。
1: その15基の原子力発電所はどのような手順で国からの許可をもらえたんでしょう？
0: まず原子力発電所を再稼働させたいと思った電力会社は、原子力規制委員会という国の機関に原子力設置変更許可の審査をお願いします。
1: はい。
0: 原子力発電所が再稼働するには、原子力規制委員会の審査を受けて許可をもらう必要があるんです。
1: 原子力規制委員会というワードは原子力発電に関するニュースでよく聞きますね。
0: そうですよね。原子力規制委員会って東日本大震災の時に起こった福島第一原子力発電所の事故を踏まえて、事故の翌年2012年にできました。この原子力規制委員会の前身は原子力安全保安院といいます。2011年まではこの原子力安全保安院と原子力発電を推進する資源エネルギー庁が同じ経済産業省の中にあったんですが、推進する立場の部署と規制する立場の部署が同じ組織の中にあるっておかしいよねということになって、福島第一原子力発電所の事故をきっかけに組織が見直されて、原子力発電を推進する資源エネルギー庁はそのまま経済産業省の組織の一部として残り、原子力規制委員会は環境省の外部組織として発足したんです。
1: そういう経緯があったんですね。ということは、原子力規制委員会で行う原子力発電所の審査は環境省でなされているんですか？
0: いえ、そうではないんです。原子力規制委員会は原子力の専門家で構成されていて、政府の方針に縛られることなく、原子力の利用における安全性の確保について科学的に技術的に中立の立場で審査をして判断しています。
1: 政府の方針にも縛られないというのはすごいですね。ところで、審査そのものは何を基準に行うのでしょう？
0: はい、審査は2013年に原子力規制委員会が策定した新しい基準に基づいて行われているんです。この基準は福島第一原子力発電所の事故を踏まえて、世界の基準も参考にしながら作られました。そのため、前の審査基準から新しく加わった対策や強化された項目がたくさんあるんです。
1: 福島第一原子力発電所の事故の後、組織が見直され、審査の基準も見直され、そう考えると事故の影響力がよくわかりますね。
0: そうですよね。福島第一原子力発電所の事故は、これまで原子力発電所で行ってきた取り組みを大きく見直すきっかけになったんです。福島第一原子力発電所の事故の大きな要因の一つは、電源が水に浸かったため原子燃料を冷やし続けることができなくなったことというふうに言われています。そこで新しい基準では、津波や地震の予測値をこれまでよりも大きく引き上げたんです。この地震以外にも、火山や竜巻、森林火災といった自然

0: 災害への対策も必要とされています。この他にもたくさんの項目がありますが、不測の事態があったとしても発電所を守るさまざまな安全対策を何重にも行うことが新しい基準では求められているんです。
1: 原子力規制委員会の審査を受けるには、不測の事態にも備えた何重もの安全対策を行う必要があるということなんですね、はい、それではここで一曲お届けしてからさらに伺ってまいりましょう。 Perfume です。かすかな香り。

0: 池田さん、
1: はい、
0: 原子力発電所は原子力規制委員会の基準に基づいた対策を行って、で先ほどおっしゃいました原子炉設置変更許可、その審査に合格すると再稼働できるということでよろしいですか？
1: いや、それがまだなんです。
0: え、
1: 審査は3つあって、原子炉設置変更許可以外にも工事計画の審査、保安規定の審査があるんです。これら3つの審査すべてに合格する必要があるんですよ。
0: 審査は3つもあるんですか？
1: そうなんです。原子炉設置変更許可では原子炉の位置や構造、設備、技術能力などが審査の基準に達しているかを確認しますが、工事計画の審査では設備の性能や強度などの詳細な設計が原子炉設置変更許可と合っているかを評価します。そして

0: 2015年1月に営業運転を再開することができました。
1: 原子炉設置変更許可に合格した後、島根原子力発電所が運転できるまでに3年半かかっていますね、はい、原子力発電所の再稼働への道のりってとても長いんですね。
0: そうですね、それくらい十分な安全対策が求められているんですね。それと原子力発電所は原子力発電所がある地域の方々に支えられて運転することができています。そのため審査を受けている間に地元の方々に再稼働への理解が得られるように、発電所周辺にお住まいの方に向けた説明会を行ったりします。
1: 島根原子力発電所はそのようないくつもの審査や地域への説明会を行い、ようやく再稼働できたということなんですか、
0: はい、
1: 池田さん、うん、そういえば、はい、島根原子力発電所が動いていない間、
0: はい、
1: 電気が足りなくて困ったという事態にはならなかったですよね。
0: そうですね、
1: 電気は足りているのに時間をかけて大変な審査をクリアしてまで、どうして原子力発電所を再稼働する必要があるのかなとも思ってしまいますが、
0: うん、その通りだと思いますが、原子力発電が必要かどうかを考えるときは、この目の前のことだけでなく日本のエネルギー事情について考える必要があるんです。
1: あ、急に対極的な視点のお話になりましたね。
0: はい。和田さんもご存知の通り、日本はエネルギー資源に乏しい国ですよね。
1: はい。
0: 2024年度のエネルギー自給率はたったの 16.3% しかありませんでした。もし輸入に頼らずに日本だけで電気を作ろうとすると、自給率上の単純計算では1日のうち4時間ほどしか電気が使えないことになります。
1: え、4時間ですか？だって冷蔵庫でも24時間電気が必要なのに、それは完全に困ります。
0: そうですよね、日本のエネルギーは8割以上を輸入に頼っているので、世界情勢に影響を受けやすいんです。ロシアによるウクライナ侵攻では世界のエネルギー市場で混乱が起こってエネルギー価格が急騰しましたよね。またアメリカとイスラエルによるイランへの砲撃の影響で2月末にホルムズ海峡が事実上閉鎖されたことは、日本だけではなく世界にとっても大ダメージで、私たちもホルムズ海峡輸送船が安心して通れることの重要性を身をもって感じているところですよね。
1: はい。
0: ホルムズ海峡は石油が多く取れる中東地域にあります。石油が急に輸入できなくなっても、日本には8ヶ月分の備蓄があるので、すぐになくなることはないって言われていますが、輸入できない状況が続くと備蓄していた燃料も減ってきますので、ガソリンや電気料金の値上がりにつながってきます。それに全ての産業はエネルギーを必要としているので、食料品、衣服など物価の高騰にもつながってくるんです。
1: 今でも十分な物価高なんですが、これ以上に上がると考えるとかなり先行き不安ですよね。
0: そうですよね、エネルギー資源が乏しい日本はエネルギー資源が豊富にある国と違って、エネルギーが輸入できなくなった途端に安定供給が難しくなります。日本はいろんな状況を事前に想定した上で、エネルギーを常に確実に確保できる手段を考えておくことが必要なんです。それと今世界中が地球温暖化対策に必死に取り組んでいるところですが、その取り組みの一つにカーボンニュートラルがあります。
1: カーボンニュートラルといえば、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を差し引きゼロにするというものでしたよね。
0: あ、すごい和田さん詳しいですね。
1: この番組で学びました。
0: さすがです。私たち人間が生活する中で二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を全くのゼロにするのは難しいので、排出量は極力減らすように努力しながら、植林や森林をきちんと管理するといった対策を行って、二酸化炭素の吸収量も管理することで、排出量と吸収量の合計を実質的にゼロにするというのがカーボンニュートラルですよね。
1: はい。
0: 日本でも社会の仕組みや産業構造を

0: クリーンエネルギー中心にするグリーントランスフォーメーション、これ略すと GX と言いますが、この GX に向けて国を挙げて取り組んでいます。つまり日本はエネルギーの安定供給と経済成長、そして脱炭素を同時に実現する社会を目指しているんです。
1: はい、
0: それには発電するときに二酸化炭素を排出しない水力、太陽光、風力といった再生可能エネルギーや原子力といった脱炭素電源をどのような割合で取り入れていくかを考えることが必要になってきます。
1: 確かにエネルギーを選択するときにはそういったエネルギーミックスを考えることが大切でしたね。
0: エネルギーミックスって知ってるんですか、和田さん。すごい、さすがです。
1: この番組で学びました。
0: さすがです。 GX への取り組みやエネルギーの安定供給、経済性などを考えると、一つのエネルギー源に頼るのではなく、バランスよくそれぞれが持つメリット、デメリットを考えながら上手に組み合わせたエネルギー源の活用が重要になってきます。原子力発電は発電するときに二酸化炭素を出さない脱炭素電源ですし、少ない燃料で大量のエネルギーを生み出すことができます。原子力発電の燃料のウランも輸入しているんですが、3年から5年と長期間使えることから国産エネルギーに準じるということで純国産エネルギーと位置づけられています。
1: はい、
0: また将来 AI が今以上に普及したときには電気の需要はさらに増えると予測されているんです。ちなみに最近生成 AI ってよく聞きますよね。
1: はい、もう生成 AI いろいろなところで耳にしますね。
0: はい、特に対話型の AI って知りたい情報を細かく教えてくれるだけでなく、新しい提案もしてくれるのですごく便利なんです。ところでこの生成 AI を動かすためには大量の電力が必要になります。先日生成 AI を使った調べ物は検索サイトでの検索に比べて約10倍の電力を消費するということを聞いてとっても驚きました。今猛スピードで AI が普及していますが、これはこれから電力需要もどんどん増えてくるということを意味してるんです。そう考えると少ない燃料で電気を安定的に低コストで発電できる原子力発電は今の日本にとっては重要なエネルギーの選択肢の一つだと思います。
1: なるほど、今現在電気が足りているから安心ということではなく、将来的なことや地球温暖化のこと、日本がエネルギー資源に乏しい国だということも考えながらエネルギーを選択していかないといけないということなんですね。それではここで1曲です。バックナンバー花束。

0: 資源の乏しい日本では様々なエネルギー資源を持っておくことが大切だというのはよくわかりました。ただ池田さん、
1: はい、
0: 原子力発電と聞くとどうしても安全なのかしらという思いもよぎりますね。
1: あ、そうですよね。福島第一原子力発電所の事故の反省の中に安全神話に陥っていたのではないか、事故は起こらないって考えていたのではないかというのがあります。安全を確保するには安全を求め続けること、努力し続けること、安全性の向上につながる取り組みを続けることが必要なんです。原子力規制委員会が万が一の場合も考えた厳しい対策を原子力発電所に求めるのは安全神話に二度と陥らないという教訓からなんです。また地域にお住まいの方々が参加する大規模な避難訓練も行われています。九州電力の仙台原子力発電所がある鹿児島県では2024年に294の機関約4820人が参加した訓練が行われました。その年のお正月に起きた能登半島地震を踏まえて孤立した地域からどのように避難するかというシナリオを盛り込んだ訓練だったそうですよ。
0: 原子力発電所を再稼働できたら終わりではなく、運転を再開したその後も日々さらなる安全を求め続けているということなんですね。
1: そうですね。最近起きた災害も踏まえて新しい知見を取り入れながら一歩先の安全を求め続けているんです。また原子力発電の持つ課題として、原子力発電所から出た放射性廃棄物の日本の処分地がまだ決まっていないことがあります。二酸化炭素を出さずに少ない燃料で大量に発電できる原子力発電ですが、解決すべき課題も残っています。原子力発電の持つ課題についてもいつかお話できたらと思っています。
0: はい、今日は原子力発電所の再稼働や日本のエネルギーについて伺いました。もう少し伺いたいところなんですが、そろそろお時間が来たようで、池田さん、初めてのご出演はいかがでしたか？
1: とても緊張したんですが、でもとても楽しい30分になりました。今日はピンチヒッターで番組に呼んでいただいてありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございました。優しいお声に癒されました。また機会があれば遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 来月からはいよいよ沖原さんからバトンを引き継がれた新しい局長の登場です。ぜひお楽しみに。だらずのエネルギー環境問題、この番組は中国地域エネルギーフォーラムの提供でした。お相手は和田敏子でした。ではまた。

0: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
2: 冬のひとりごとレディオ、安来市出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
4: 9時です。
5: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
6: お時間でございますよ皆さん。
5: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
7: ベースの柿沼と
5: 皆様のメールでお送りいたします。
7: はい、始まりました、
5: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音市音座でね、うん、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたので、ちょっとね、
7: はい、
5: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
7: はい、
5: ちょっとね、この場を借りてお話しましょう。します、はいはい、2日目の出演者、阿部真央さん。
6: あ、真央ちゃん、ね、面白かった。
5: 面白かったね。
6: あのステージの土下座。うん、もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよね。
5: ね、面白いよね。
6: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、うんうん。
5: なんか新たなキャラクターが見えたよね。
6: いや面白かったわ、うんうん、まあ。素晴らしいアーティストなんですね。うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、やってましたよね。
5: はい、うん、で、あのスターダストレビューを略してなんていうかっていう話ですよね、うんうん、で真央ちゃんがスタダさんっていうなんだそりゃっていうところでなんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんで、スターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
6: はいはい、
5: うん、ね、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういう風なタイミングで知ったんだろう
6: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
5: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
6: うん、ああそうだ
5: ね、うん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ、ね、
6: スタダは初めてかもしれない、
5: 初めて聞いたね。
6: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、うん、もう毎回言ってましたよね。
5: 言ってたね、
6: カンちゃんのこだわりが、うん、スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
5: まあカンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね。ダケキットとかね。
6: いや、スタダは初めてだな、
5: うん、
6: それ聞いた時に、
5: うん、
6: もう25年ぐらい前の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターかなんかね、うん、スタダ欲しようっていう。
5: ああ、はいはい、いたよね、
6: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、はい、でスタダ星をっていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
5: あります。
6: それちょっと思い出しました。
5: あ、思い出したね。
6: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな。
5: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、ま、分かんないですけど、
6: またスタダ星は気持ち悪いんだよ。
5: 気持ち悪い。あのなんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
6: そうバランスがさ
5: 非常に悪い、
6: 悪いし、なんかうーってこうちょっとねやばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね、うん、
5: ですね、
6: うん、
5: で声がまたさ、要さんがさ
6: 声あったっけ。
5: あったよ。
6: あれ
5: オクターブ下げて、オクターバーで、
6: うん、あそうなんだっけ。
5: 金目さんが喋ってるね、スタダ星を。
6: あなんかあの曇りガラスのなんか
5: あ
6: の、
5: う
6: ん、
5: そうそう、あの犯人
6: 証 証言みたいな、うん、あの時はです
5: ね、そういう声なね、それを思い出しました。
6: ああスタだね、
5: うん、ほんで真央ちゃんが、うんスタレビ呼び出して要さんに、うん、スターダストレビって訳すと何て言うんですかって聞いた。ミス